0: איזה שיר נוקב. אני מקווה שהקשבתם למילים, כי גם בחברה שלנו לא חסרים אנשים שחיים גם כן במין גנגסטרס פרדייס כזה. לילה טוב, אתם על גלי צהל, וחזרנו אליכם לשעה נוספת של מוזיקה בינלאומית שבחרה לנו נועה בר-און, על הביצוע הטכני עידו בן-נון ואני גלי יצחק. אנחנו מלווים אתכם במה שלא תעשו, אבל אם במקרה אתם חיילים בשמירה שמאזנים לנו, אז אנחנו מקווים אפילו עוד יותר להנעים לכם את הזמן, כי סגירת שבת זה אף פעם לא דבר קל. ובשיר הבא, תנו לביט להיכנס לכם לגוף ולזרום לכם בדם, עזבת את הבית של פלד יחד עם נסטי רוד.
1: עזבת הבית, טרקת דלת, יצאת לדרך ולא אמרת ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי.

עם הקצב הזה, מרגי מצליח להוציא אפילו אותי מהראש של עצמי. אז בואו לא נסתבך במחשבות יותר מדי, פשוט נחי את הרגע ועדיף יחד עם מישהו, כי בואו נודה באמת, אין כמו לא להיות לבד. ממשיכים עם טלפאת של קונן גריי.

לפעמים כדי לדבר על אהבה לא צריך יותר מדי מילים, והשיר הזה של דונה סאמר הוא באמת הכי מדויק שיש, והוא בול ההוכחה על זה. I feel love. והשעה היא 3:38, ואתם על גלי צהל, בלילה של מוזיקה בינלאומית, וגם ישראלית כמובן. אנחנו ממשיכים עם 12 to 12 של סומבר.

ברונו מארס לוקח אותנו לרחבת הריקודים עם ורסאצ'ה און דה פלור. ועוד שעה נגמרת לנו, אנחנו נתראה כאן אחרי החדשות לשעה האחרונה של מוזיקה בינלאומית ללילה הזה, והיא תהיה לא פחות טובה מאלו שקדמו לה, אז אם נהנתם עד עכשיו, תישארו איתנו.

0: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, שידור נוסף של בו שיר עברי עם יורם רותם לציון 30 לפטירתה של הזמרת והיוצרת אסתר שמיר. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם מנהלת בית הספר הבינלאומי ללימודי העם היהודי נעמה קלר. וב-12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גליל צהל השעה 4, לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. איראן טוענת כי התקיפות האחרונות במצר הורמוז בוצעו על ידי גורמים סוררים במערכת, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי בכירים אמריקניים. עוד מסרו הגורמים כי ארצות הברית דורשת מאיראן להצהיר פומבית שהיא מפסיקה את התקיפות במצר הורמוז ושכל נתיבי השייט במפרץ פתוחים ללא גביית עמלות. הגורמים אמרו כי גם כי השיחות בין שתי המדינות בימים האחרונים היו פוריות, והוסיפו, אם לא נקבל את האורניום המואשר, לא יהיה הסכם עם איראן. בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט האיראני ונציג איראן לשיחות המסע ומתן, מוחמד בקר קליבאף, אמר כי איראן נותרה חסרת אמון בארצות הברית, כך דווח בסוכנות הידיעות אירנה. עוד הוסיף, אנחנו לא בוטחים באמריקנים. במהלך המסע ומתן הבהרתי לסגן נשיא ארצות הברית שאין לנו אמון בו. רק מי שמוכן למלחמה יכול לנהל מסע ומתן עם ארצות הברית. הוא הוסיף כי איראן תמשיך להיערך להגן על עצמה גם לאחר חתימה על הסכם, וכי הם לא ייכנעו לדיכוי, לדבריו. תאונות דרכים קטלניות בשרון. צעירה כבת 20 נהרגה ושישה נוספים נפצעו בהתנגשות בין מספר כלי רכב בכביש 6 בסמוך לטייבה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא את הצעירה כשהיא ללא דופק וללא נשימה ונאלץ לקבוע את מותה במקום. שישה פצועים פונו לבתי החולים בלינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר סבא, בהם צעיר בן 21 במצב קשה, גבר כבן 30 במצב בינוני וארבעה פצועים נוספים במצב קל. כתבנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת כי מתחילת השנה נהרגו בתאונות דרכים 221 בני אדם. מספר ההרוגים בשתי ירידות האדמה שפקדו את ונצואלה לפני כשבועיים עלה ל-4,118, כחולה מנתונים שפרסמה ממשלת ונצואלה. עוד נכתב כי מספר הפצועים בירידת האדמה עומד על 16,740, ומספר התושבים שנטרו מחוסרי בית עומד על כ-17,907 בני אדם. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מספר מקרי האבולה המאומתים עלה ל-1830, כך לפי נתונים רשמיים שפרסמה ממשלת קונגו. עוד צוין בדוח כי מבין החולים המאומתים 648 מקרי מוות. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגשנה הכבדה בעומסי החום. לכל מאזינינו שבת שלום. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

בעולם שמלא באנשים בודדים, תמיד כדאי לנו להיות אלו ששמים לב. לילה טוב, אתם על גלי צהל, ואולי בעצם בוקר טוב לכם כבר, חלקכם אולי קמים מוקדם. ובשעה הקרובה נמשיך ללוות אתכם מוזיקה בינלאומית שערכה לנו נועה בר-און, הטכנאי הוא עידו בן-און ואני גלי יצחק, ודני סנדרסון ייקח את זה מכאן, עם שיר...

כבר חלקכם אולי קמים מוקדם. ובשעה הקרובה נמשיך ללוות אתכם ממוזיקה הבינלאומית שערכה לנו נועה בר-און. הטכנאי הוא עידו בנון ואני גלי יצחק, ודני סנדרסון ייקח את זה מכאן עם שיר חדש ישן שלו, שהוא כתב את ההתחלה שלו עוד כשהיה בן 20, וסיים אותו יחסית לאחרונה, לו היה לי מה לומר.

השעה היא 4:21, ואתם על גלי צהל. אלה עדיין ברקע טונה ורביד פלוטניק עם עולם משוגע, שרים על זוגיות ואומרים, אני הייתי סתם בחור שכונה שמאוהב. ומי ששר את המשפט הזה עוד לפניהם הוא דודו טסה, בשיר לולה. לא

Africa. Waka waka, it's time for Africa. שקירה מחזירה אותנו יותר מעשור אחורה למונדיאל 2010 עם השיר המעולה הזה. מי היה מאמין שכבר עבר כל כך הרבה זמן מאז. אבל מצד שני, עכשיו גם הזמן עובר ממש מהר, מרגיש כאילו הוא אפילו טס. המונדיאל הזה של השנה רק התחיל והנה אנחנו כבר ברבע הגמר שלו. מוזר. ועכשיו עוד שיר שיזיז לכם קצת את הגוף. Gimme Hope של אדי גרנט.

שלושה שעות שלנו עברו ממש מהר, והנה הן כבר הגיעו אל סופן, אז תודה רבה לנועה בר-און שערכה את המוזיקה. תודה לטכנאי עידו בן-נון, ותודה לכם שהזנתם. אני גל יצחק, וגם בשעה הבאה אהיה כאן איתכם לפתוח את הבוקר עם התוכנית צלילי שבת, שעורך יורם רותם. עד החששות תיקח אותנו אל קינג. תודה רבה.

0: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, שידור נוסף של בו שיר עברי עם יורם רותם לציון 30 נפטירתה של הזמרת והיוצרת אסתר שמיר. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם מנהלת בית הספר הבינלאומי ללימודי העם היהודי נעמה קלר. וב-12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות...

0: גלי צהל, השעה 5. בוקר טוב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח בטלפון עם יורש העצר הסעודי בן סלמן על המתיחות עם איראן, כך דווח בסוכנות הידיעות הסעודית הממלכתית. על פי הדיווח, השניים דנו במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, הדגישו את חשיבות ביטחון השייט באזור, והביאו תמיכה בהשגת ביטחון ויציבות באזור. מוקדם יותר הלילה דווח ברויטרס כי איראן טוענת שהתקיפות האחרונות במצר הורמוז בוצעו על ידי גורמים סוררים במערכת. עוד צוין בדיווח מפי גורמים אמריקניים כי ארצות הברית דורשת מאיראן להציר פומבית שהיא מפסיקה את התקיפות במצר הורמוז. הם הוסיפו שהשיחות בין שתי המדינות בימים האחרונים היו פוריות והצהירו, אם לא נקבל את האורניום המואשר, לא יהיה הסכם עם איראן. בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט האיראני ונציג איראן לשיחות המסע ומתן, מוחמד בקר קליבאף, אמר הלילה כי לאיראן אין אמון בארצות הברית, כך דווח בסוכנות הידיעות אירנה. עוד הוסיף, במהלך המסע ומתן הבהרתי לסגן נשיא ארצות הברית שאין לנו אמון בו. רק מי שמוכן למלחמה יכול לנהל מסע ומתן עם ארצות הברית. התקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית ופקיסטן נרשמה בימים האחרונים לקראת חתימה על הסכם סחר הדדי בין המדינות, כך הדכן משרד החוץ של פקיסטן. ראש המשלחת מאיסלאמבאד תיאר את השיחות כחיוביות ואמר שהוא מעריך את ההתקדמות המשמעותית שהושגה במהלך המסע ומתן. המרכז לבקרת מחלות בארצות הברית מדווח כי אזרח אמריקני שנמצא בקונגו הובחן חיובי לנגיף האבולה. בתוך כך, הלילה דווח ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו כי מספר מקרי האבולה המאומתים עלה ל-1830, כך לפי נתונים רשמיים שפרסמה ממשלת קונגו. עוד צוין בדוח כי מבין החולים המאומתים 648 מקרי מוות. מספר ההרוגים בשתי רעידות האדמה שפקדו את ונצואלה לפני כשבועיים עלה ל-4,118, כך עולה מנתונים שפרסמה ממשלת ונצואלה. עוד נכתב כי מספר הפצועים ברעידות האדמה עומד על 16,740, ומספר התושבים שנותרו מחוסרי בית עומד על כ-17,907 בני אדם. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש נחבדה בעומסי החום. לכל מאזינינו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, צלילי שבת, עורך יורם רותם.

בוקר טוב מאזינים יקרים, אתם על גלי צהל בתוכנית צלילי שבת. מי שערך אותה הוא יורם רותם, הטכנאית היא אדווה אמיר, אני גל יצחק, ואנחנו שמחים שבחרתם לפתוח איתנו את הבוקר היפה הזה של השבוע. התוכנית שלנו היום מוקדשת למבחר השירים היפים שכתב אוילחין שייקה פייקוב זכרונו לברכה, שהשבוע מלאה שנה לפטירתו. פייקוב הלך לעולמו יום אחרי שמלאו לו 88 שנים, והשאיר אחריו עשרות שירים ולעיתים גדולים שכמה מהם נשמע בשעה הקרובה. נמשיך עם שיר נוסף על הכינרת מתוך הסרט נורית. כתבו אותו דודו ברק ושייקה פייקוב.

נשמע עכשיו ארבעה משירי המשוררות שהלחין שייקה פייקוב בשנות ה-70. הראשון הוא אני ואתה שכתבה רחל המשוררת, ואנחנו נשמע אותו בביצוע של אפרת וייל עמית, ששרה אותו במופע שהוקדש לשיריו של פייקוב, בו הוא עצמו השתתף, ואותו הוא הנחה.

השיר "לי נשאר חליל השיר", שאת המילים שלו כתבה המשוררת אלישבע, והלחין אותו שייקה פייקוב. שני שירים נוספים שלה שהוא הלחין נשמע עכשיו. הראשון מביניהם הוא "שיר הבוקר", ששר נאוה ברוכין, שגם זכתה איתו במקום הראשון בפסטיבל הזמר הבינלאומי של צ'ילה, שנערך ב-1977.

השיר כמו ציפור ששמענו עכשיו הוא שיר ששייקה פייקוב כתב והלחין לסרטו של ג'ורג' עובדיה בכיכובה של אופרה חזה שגם שרה בו את השיר הזה. אתם על גלי צהל בתוכנית צלילי שבת שמוקדשת הפעם לשיריו של שייקה פייקוב זכרונו לברכה שהשבוע מלאה שנה לפטירתו. ועכשיו שניים מהשירים הרבים שהוא כתב והלחין לילדים, הראשון שנשמע הוא מתחרות הפסטיזמר שנערכה ב-1979 אוהבת סמבה.

השיר שזכה במקום הראשון בפסטיבל שירי הילדים הראשון שנערך ב-1970 הוא השיר ששמענו עכשיו, למה ככה. את הלחן שלו כתב שייקה פייקוב ואת המילים דודו ברק. גם השיר הבא הוא שילוב של אותם שניים, דודו ברק כתב את המילים ופייקוב את הלחן. אל האור.

השעה הזו כבר כמעט נגמרת, אז תודה רבה ליורם רותם על העריכה, תודה לאדווה אמיר הטכנאית. אני גלי יצחק, ובשעה הבאה אהיה כאן שוב איתכם בתוכנית אולדיז, עם שירים יפים יפים בטעם של פעם. אז תישארו איתנו. ולקראת סיום נשמע עכשיו שיר ששייקה פייקוב כתב והלחין על חבריו שלחמו לצידו במלחמת יום הכיפורים. נפגשנו שוב.

0: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, שידור נוסף שבו שיר עברי עם יורם רותם לציון 30 לפטירתה של הזמרת והיוצרת אסתר שמיר. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם מנהלת בית הספר הבינלאומי ללימודי העם היהודי נעמה קלר. וב-12, בן וקובי פרג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
1: יחד כבר 75 שנה.
2: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
3: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי, ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: מיד אחרי החדשות.

גלי צהל השעה 6, היום יום שבת, כ"ו בתמוז, תשפ"ו, 11 ביולי 2026. בוקר טוב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, מאשים. איראן עמדה עד כה בהבטחתה, בניגוד למזכיר האוצר האמריקני, שמפר את מזכר ההבנות. את הדברים כתב ברשומה ברשת איקס, פרק העיצומים שהטיל ארצות הברית על איראן, והוסיף, ההפרה הנוכחית באה בעקבות הפרות אחרות מצד ארצות הברית. ציות הדדי הוא האפשרות היחידה. מוקדם יותר דווח ברויטז מפי בכירים אמריקניים כי באיראן טוענים שהתקיפות האחרונות במצר הורמוז בוצעו על ידי גורמים סוררים במערכת. עוד דווח כי ארצות הברית דורשת מאיראן להצהיר פומבית שהיא מפסיקה את התקיפות במצר הורמוז ופותחת אותו למעבר חופשי. בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט האיראני ונציג איראן לשיחות המסע ומתן, מוחמד בקר קליבאף, אמר הלילה כי לאיראן אין אמון בארצות הברית והוסיף, הבהרתי לסגן נשיא ארצות הברית בשיחות שאין לנו אמון בו. רק מי שמוכן למלחמה יכול לנהל איתם מסע ומתן. תאונת דרכים קטלנית הלילה בשרון. צעירה כבת 20 נהרגה ושישה נוספים נפצעו בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 6 בסמוך לטייבה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא את הצעירה כשהיא ללא דופק וללא נשימה ונאלץ לקבוע את מותה במקום. שישה פצועים פונו לבתי החולים בלינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר סבא, בהם צעיר בן 21 במצב קשה, גבר כבן 30 במצב בינוני וארבעה פצועים נוספים במצב קל. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת כי מתחילת השנה נהרגו בתאונות דרכים 221 בני אדם. איראן פועלת לשקם אתר צבאי ששימש לפיתוח נשק גרעיני בניגוד למזכר ההבנות עם ארצות הברית, כך עולה מתמונות שפורסמו ברשת CNN. לפי צהל, האתר, תלקן 2, הממוקם כ-30 קילומטרים דרומית מזרחית לטהרן, שימש בשנים האחרונות לפיתוח חומרי נפץ מתקדמים ולביצוע ניסויים רגישים בתוכנית הגרעין האיראנית. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי ישראל תקפה את האתר פעמיים במהלך המלחמה, תחילה באוקטובר 2024 ובפעם השנייה במבצע שאגת הארי לפני כ-4 חודשים. גביע העולם בכדורגל. אלופת אירופה ספרד הפילה אמש לחצי הגמר בתום דרמה גדולה אחרי ניצחון 2-1 על בלגיה בזכות שער בדקה ה-90. כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן כי ספרד תפגוש בחצי הגמר את צרפת. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגשנה הכבדה בעומסי החום. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות שעורך עומרי לזרוב.

בוקר אור לכם וגם שבת שלום. אתם על גלי צהל בתוכנית אולדיז, הנעימה שכבר מתנגנת ברקע, אותה מבצע מישל לגרן, נקראת תחת שמי פריז, והיא כבר רומזת לנו על מה שיהיה כאן בשעה הקרובה. התוכנית הזו מוקדשת ברובה לשירים צרפתיים לקראת 14 ביולי שיחול השבוע, הלו יום הבסטיליה, שהוא החג הלאומי ויום העצמאות של צרפת. את המוזיקה ערך יורם רותם, הטכנאית היא אדווה אמיר ואני גלי יצחק, וכך נשמעת ממש אותה נעימה ששמענו, רק עם מילים, בביצועה של עידית פיאף.

0: זה היה איב מונטן, ששר על פריז בהקלטה מ-1948. ונמשיך עכשיו אל פרר ז'אק, בהופעה חיה מ-1955, שבה הם מבצעים בצרפתית שיר שמוכר בעברית בביצועם של התרנגולים, ובשם אין כמו יפו בלילות.
1: לפמיה לוריס וקריסטיאן ורג'י, טוטור, טוטור.

פריז חיבקת אותי בזרועותייך, של אנריקו מסיאס מ-1964. אתם על גלי צהל בתוכנית אולדיז עם שירים צרפתיים לכבוד יום העצמאות של צרפת שיחול השבוע. ועכשיו הביצוע המקורי של הקומפניון דה לה שנסון לשיר אילו ציפורים שתרגמה לעברית נעמי שמר.

comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin.

זה היה שיר הנושא של הסרט 13 ימים בפריז, שנעשה ב-1968, ותיעד את משחקי אולימפיאדת החורף שנערכו באותה שנה בעיר גרנובל בצרפת. ואם כבר ספורט, אז הנה שיר המונדיאל של צרפת, שאותו שרים אוהדי הנבחרת במגרשים. הוא נקרא "קחו אותי", והוא גם השיר איתו הזמר שארל אזנבור, נהג לסיים כל הופעה שלו ולהיפרד מהקהל שכל כך אהב אותו.

אין לך זמן, של קטרין לרה, מ-1972. אתם בתוכנית אולדיז בגלי צהל, ומצרפת נעבור עכשיו לארצות הברית, כיוון שבשבוע שעבר הלך לעולמו בגיל 74, ויקטור ווילס, הסולן האגדי של להקת הדיסקו אנשי הכפר, וילג' פיפל, שזכתה להצלחה עצומה בסוף שנות ה-70. אז עכשיו נשמע שלושה מהלהיטים שהיו ללהקה אז, והראשון מביניהם הוא YMCA, מ-1978.

ואנחנו מסיימים את השעה הזו בטעם של פעם של אולדיז. תודה רבה ליורם רותם שערך את התוכנית. תודה לטכנאית אדווה אמיר. אני גלי יצחק, ואחרי החדשות, יורם רותם יקדיש את בו שיר עברי לזכרה של היוצרת והזמרת אסתר שמיר, זכרונה לברכה, שהיום הוא יום ה-30 לפטירתה. אז כדאי לכם מאוד להישאר איתנו ולהזין לתוכנית המרגשת הזו.

0: רביעי, בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: סרן א', קצין טכנולוגיה והחזקה, וסרן ג', קשרחית 474.
2: הסיפור שלנו אצלי בבעד אחד, היינו ביחד בצוות, מאז אנחנו 5 שנים ביחד. תכף מצפים גם לתינוק קטן בעזר השם.
3: אנחנו בסוף מתעסקים בשמירה על הגבול המערבי של המדינה, גבול מצרים.
2: אני אחראית על עזרת סוריה, בעצם על דרום רמת הגולן, קרים במודיעין.
3: אנחנו גם הרבה פעמים עושים ויסי בבסיס, סקייפ, ככה לראות אחד את השנייה. בסוף יש קומץ באוכלוסייה שצריך לחיות חיים לא נורמליים, כדי שהשאר יוכלו לחיות חיים נורמליים, וזה מה שנותן את המשמעות קדימה בשביל החברה הישראלית.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: מיד אחרי החדשות, יורם רותם, עם בוא שיר עברי.
5: גלי צהל השעה 7. בוקר טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים על איראן. 1,000 טילים דרוכים ומכוונים לאיראן ו2,000 נוספים יגיעו בעקבותיהם אם הממשל יממש את איומו להתנקש בי. את הדברים כתב ברשומה ברשת טרוס והוסיף, הפקודות כבר ניתנו. צבא ארצות הברית מוכן, רוצה ומסוגל לתקיפה של שנה, בכפוף להערכה, להחריב ולהשמיד לחלוטין את כל איראן. מוקדם יותר, שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י התייחס ברשת איקס לעיצומים שהטילה ארצות הברית. איראן עמדה עד כה בהבטחתה בניגוד למזכיר האוצר האמריקני שמפר את מזכר ההבנות. ציות הדדי הוא האפשרות היחידה. בתוך כך, הלילה דווח ברויטרס מפי בכירים אמריקניים כי באיראן טוענים שהתקיפות האחרונות במצר הורמוז בוצעו על ידי גורמים סוררים במערכת. עוד צוין כי ארצות הברית דורשת מאיראן להצהיר פומבית שהיא מפסיקה את התקיפות במצר הורמוז ופותחת את אותו למעבר חופשי. תאונת דרכים קטלנית הלילה בשרון. צעירה כבת 20 נהרגה ושישה נוספים נפצעו בהתנגשות בין מספר כלי רכב בכביש 6 בסמוך לטייבה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא את הצעירה כשהיא ללא דופק וללא נשימה ונאלץ לקבוע את מותה במקום. 6 הפצועים פונו לבתי החולים בלינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר סבא, בהם צעיר בן 21 במצב קשה, גבר כבן 30 במצב בינוני ו4 פצועים נוספים במצב קל. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת כי מתחילת השנה נהרגו בתאונות דרכים 221 בני אדם. גבר כבן 32 נפצע קשה מדקירה באיספיה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מפציעות חודרות. המרכז לבקרת מחלות בארצות הברית מדווח כי אזרח אמריקני השוהה בקונגו הובחן כחיובי לנגיף האבולה. בתוך כך, הלילה דווח ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו כי מספר מקרי האבולה המאומתים עלה ל-1830, כך לפי נתונים רשמיים שפרסמה הממשלה המקומית. עוד צוין בדוח כי מבין החולים המאומתים 648 מקרי מוות. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערך, עמרי לזרוב.
4: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם, עם בו שיר עברי.
6: הבית של החיילים, גלי צהל.
7: בוקר טוב ושבת שלום לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאית נטע שחר ואני יורם רותם. היום עלו 30 לפטירתה של הזמרת והיוצרת אסתר שמיר, שהייתה פורצת דרך ברוק הישראלי ובכלל. בשנת 2015 ערכתי כאן בבושיר עברי את אסתר שמיר, לתוכנית שהוקלטה לקראת ראש השנה, היא הייתה אז אחרי משבר בריאותי, ובתוכנית הזאת דיברנו על החיים, על השירים ועל כל מה שמסביבם. את התוכנית הזאת אנחנו משדרים הבוקר שוב בשידור שני לזכרה.

0: שלום לכם, מאופן גלץ, כאן הטכנאי דור אבידן, אני יורם רותם, ומי שעברה כאן רק כדי לראות, היא היוצרת והזמרת אסתר שמיר, שמתארחת כאן באולפן בתוכנית הזו. שלום אסתר.
1: שלום רב.
0: כיף להריח אותך כאן.
1: תודה.
0: האולפן הזה מוכר לך, אני מניח.
1: כן, הוא עבר כמה שנים טובות, אבל לא הרבה השתנה.
0: מתי היית פה בפעם הראשונה, את זוכרת?
1: אני חושבת לפני הצבא שלי, ב-72, באתי לאיזה תוכנית

0: אני מניח.
1: כן, הוא עבר כמה שנים טובות, אבל לא הרבה השתנה.
0: מתי היית פה בפעם הראשונה, את זוכרת?
1: אני חושבת לפני הצבא שלי, ב-72, באתי לאיזה תוכנית של כישרונות צעירים או משהו כזה עם רפי קדישזון, והוא זה שגילה אותי ודאג שאני אהיה בלהקת הנחל אחר כך.
0: מה שרת כאן, את זוכרת?
1: אני חושבת איזשהו שיר שאני כתבתי, ואת The Night They Drove All Dixie Down, של, שאז היה בביצוע של ג'וני מיטשל.
0: וזה גם השיר ששרת, אני חושב, בבחינה, להקת הנחל.
1: בין היתר, כן, כן.
0: רצית, חלמת להיות זמרת, להקת צבאית?
1: לא.
0: אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-70.
1: נכון. לא חלמתי, עשיתי כל הזמן, מגיל מאוד צעיר שרתי וכתבתי וחייתי את זה, וניסיתי להתקבל להקה, התקבלתי ללהקת פיקוד דרום או משהו כזה. ואז באתי לפה וקדיסון אמר לי, לא, לא, לא, להקת הנחל. וככה זה התגלגל, בלי הרבה חלומות ויומרות, פשוט בעשייה כזאת.
0: אז עוד לא קראו לך אסתר שמיר, נכון?
1: אוי, שמות המשפחה, לא, נולדתי אסתר הירשברג, אחר כך בלהקת הנחל עברתנו, אז הייתי אסתר אלעד לאיזה שנה, שנתיים, ואז התחתנתי עם אפרים לשנה, שנתיים, נהייתי שמיר, ובשם הזה כבר נשארתי.
0: ואחד משירי הסולו שלך בלהקת הנחל, הוא הביצוע המחודש, ויויו גם?
1: יויו גם, כן.
0: זאת הייתה תוכנית ש...
1: כל כולה קאברים. נכון, נכון.
0: אז הנה.

0: ויויו גם, הסטאר אלעד, מה שקראו לך בתקליט ההוא של הלהקה, סיפורה של להקה, קראו לה תוכנית. איך הרגשת שם בתוך המסגרת הזאת של הלהקה הצבאית?
1: תשמע, זה היה אחרי מלחמת יום כיפור, וכל מה שעשינו נראה נפלא, עצם העובדה שחיים וממשיכים ליצור, ועוד שירים כאלה תמימים, אז הכל נראה לי טוב.
0: והפנייה לכיוון של הרוק, זאת אומרת, זה בא בעקבות הקשר עם אפרים שמיר, או שזה היה מגיע בכל מקרה?
1: קשה לי להגיד, הפנייה לרוק היא יותר תוצאה של, אני חושבת, השידוך עם לואי להב ואיתן גדרון ויהודה, שהם באו איתי מלהקת הנחל ומשה לוי. הכתיבה שלי הלכה ונעשתה יותר עוצמתית, והרצון להגיד דברים, משפטים יותר חזקים, יותר על כאב ופחות גבוהים ותמימים. וכל זה ביחד אפשר את ההליכה הזאת. כן, גם לאפריים הייתה השפעה, וכל התקופה הזאת הייתה תקופה של רוק בארץ.
0: בכל המקומות מגדירים אותך כחלוצה. זאת שגם כתבה, גם הלחינה וגם שרה את השירים שלה.
1: כן.
0: עד אז כנראה השילוב הזה לא היה קיים נכון. ברוק הישראלי, רק אצל נעמי שמר, שזה סגנון אחר.
1: נכון, נכון.
0: ואת הרגעת שאת עושה משהו חלוצי, או שפשוט עשית את מה שאת אוהבת?
1: האמת, עשיתי את מה שאני אוהבת. הרגשתי את הקושי אחר כך, כשהתחלתי להופיע, והיו שואלים אותי, למה צריכה לשיר את השירים שלך, ולמה זה כל כך אישי? ולמה נורא חשוב לך להגיד דברים, ולמה את לא לובשת שמלה, אני זוכרת שאימא שלי אמרה לי, למה את לא לובשת שמלה, מה זה הג'ינס הזה? היום אני מבינה, אנחנו היינו דור הג'ינס, ודור הג'ינס רצה שינוי, ולהגיד דברים, וליצור דברים. וכן, גם באופן אישי, בגלל שאני כותבת, ויש לי מה להגיד, אז החלק בתוכי שהוא יוצא, הוא הרבה פעמים הוא חזק מהזמרת. ויש ויכוחים.
0: כן, בואי נשמע את השיר הראשון, אולי שבאמת כתבת, הלחנת ושרת, בואו נשחק במחבואים.
1: נכון.
0: מתוך האלבום המשותף
1: שלך. עוד לא רוק.
0: עוד לא רוק, אבל בדרך.

0: בואו ונשחק במחבואים. כשאת שומעת את ההקלטות ההן מפעם, אסתר, מה היית אומרת לאותה זמרת שאת שמעת עכשיו?
1: איזה תמימות ואיזה תוהר והרבה מיסטיקה כבר הייתה שם. הרבה מיסטיקה, וכן, לאורך כל השנים זה נשמר בתוכי גם כיוצרת.
0: וזה באמת היה כל הכיוון הזה שאליו פנית בשלב מאוחר יותר?
1: כן.
0: אצלך?
1: כן,
0: זאת אומרת,
1: לגמרי.
0: איזו התגלות פתאומית?
1: הרוחני תמיד היה. גם עברתי רק כדי לראות, בוא נגלה, נכתב בעקבות חוויה מיסטית שחוויתי זה בגיל 16-17.
0: שהיא?
1: מה שמצויר שם.
0: באמת, מה שכתוב בשיר? כן. טוב, אז אם אנחנו בחוויה רוחנית, אני רוצה להשמיע לך שיר שאני תמיד מחפש הזדמנויות חגיגיות כדי להשמיע אותו, אולי גם הוא קשור למיסטיקה ולרוחניות, זה שיר התשמע הרפל, שכתבתי מסשה ארגוב הגדול.
1: נכון.
0: ואני רוצה להשמיע לך הקלטה שלדעתי לא עלתה על דיסק, נמצאת לא. באיזשהו תקליט שדרים נשכח בתקליטייה שלנו גלי צהל, באמת שיר נפלא.
1: כן. ולפני שנשמע אותו... האמת שנשאר אותו היום בהופעה.
0: באמת?
1: כן, בן זוגי הנוכחי אופר, זה השיר שהוא הכי אוהב. למרות שזה לא...
0: טוב, אז כיוונתי לדעת גדולים, כי כשאני הגעתי לגלי צהל, זה היה אחד השירים האהובים עליי ביותר, זה גם היה כבר לפני אי אלו שנים, וגם עבדנו יחד בציפורי לילה, כשאת הגשת כאן, ועוד היו תקליטים שהשמענו. איך נולד השיר הזה ושיתוף הפעולה עם סשה ארגוב?
1: הייתה פנייה אז מהמרגנית שלי קרלה לסשה ארגוב, והוא רוצה שיכתבו לשיריו, וכתבתי איתו כמה שירים, 3-4, אחר כך עוד 2 שירי ילדים שלא קרה איתם כלום, אבל די נמצאים באמתחתי. הוא מאוד שמח לעבוד איתי, מאוד מאוד, זה היה מאוד מרגש, כי הכתיבה שלו באמת מאוד מפותלת ואחרת, והייתי לוקחת את המנגינה וכותבת עליה את המילים.
0: אז הנה, התשמע הרפל לביצוע המקורי, מסריטות מהתקליט ההוא.

0: מרגש.
1: ממש. טוב, אז זה על תקליט, הגיע הזמן שזה יעלה על איזשהו פורמט דיגיטלי, כדי שנוכל ליהנות מהשיר הזה גם בלי הסריטות, אבל הנה.
0: לקחתי לתשומת ליבי.
1: יש כאן סטארט-אפ. במקביל לשירים שכתבת ושרת בעצמך, גם כתבת כל הזמן בעצם גם לאומנים אחרים.
0: זה יותר אחרי שהנחתי את המיקרופון בצד, ואחרי כמה שנים טובות ששרתי, אז התחלתי לכתוב יותר לזמרים אחרים. אבל פה ושם, כן, גם...
1: וכשאת שומעת להיט שלך שזמר עושה ממנו באמת להיט ענק ובעצם מישהו אחר שר את המילים שלך ולא את.
0: עושה לי טוב.
1: כן, מפרגנת?
0: לגמרי, השיר הוא הכי מתוכי. קודם כל הוא יוצרת.
1: כן, כי למשל שיר כמו חזקה מהרוח, שעד היום מזוהה עם גלי עטרי.
0: כן.
1: אני לא יודע עד כמה יודעים, המאזינים שלא תמיד נחשפים לשמות הכותבים, שזה בעצם שיר שאת כתבת את מילותיו.
0: כן, כן, כן, אבל... תראה משהו לחיזוק אנשים.
1: אז בואי נשמע אותו ונזכיר שכתבת גם לשלומו ארצי, דואט.
0: נכון, את פריט לא מותרת.
1: ויהודית רביץ שרה.
0: עד קצה המסלול, ברנדי וג'יטן, נעשה שיהיה לי קל ועוד, אני לא זוכרת.
1: אז הנה, חזקה מהרוח בביצוע של גלי.

0: חזקה מהרוח, המילים של הסטאר שמיר, האורחת שלנו כאן בבוא שיר עברי. הסטאר, בשלב מסוים לקחת פסק זמן מהמקצוע.
1: כן, היום אפשר להגיד פסק זמן, אז חשבתי שאני עוזבת לגמרי.
0: למה?
1: הרגשתי אחרי 17 שנים בתוך זה שאני מיציתי את עצמי כזמרת, ההופעות לא מצאו חן בעיניי לאן שזה הגיע. הרגשתי שיש דברים אחרים שאני רוצה לעשות, להתעסק בריפוי, ברוח, דברים שהתעסקתי בהם anyway, בליבי. ולהקים משפחה.
0: נולדו שתי בנות.
1: נולדו שתי בנות, כן.
0: ועוד כמה הם היום? מה הם עושות? בואי תספרי.
1: היום הילי בת 25, היא לומדת להיות אחות. ואורי עכשיו נרשמה, התקבלה לקורס של אל על.
0: זאת אומרת, קשר למוזיקה אני לא מזהה פה.
1: היה להם, אבל לא דדתי את זה יותר מדי.
0: למה? בגלל שהניסיון שלה אחרה, שעדיף שיהיה מקצוע אחר?
1: לא, קודם כל זה לא כזה בער בהם, אותי אף אחד לא עודד, זה לא, אמרתי, לא צריך לעודד יותר מדי אנשים לדברים שהם לא, אין בהם את האש, כי האש היא חשובה, הפשן הזה הוא חשוב, אם הוא לא קיים אז חבל.
0: והרוח, להבדיל מהאש, את מטפלת בשיטה שנקראת?
1: כל הרוח, שיטת כל הרוח, היום אני מטפלת פחות, מלמדת פחות, אני קצת ככה נרגעתי מכל היציאה החוצה, חזרתי להופיע, ואני מופיעה היום בדרך הכי משונש והכי נפלאה שיכולה להיות בסלון ביתי. חיפשתי הרבה זמן את המתכון לחופש באומנות שלי. ולפני חצי שנה עברתי איזה משבר בריאותי, אני עכשיו בריאה, אבל הרגשתי שאני צריכה לאסוף את כל השירים שלי אליי וליצור לעצמי ממלכה של חופש. ואז אמרתי, כמו שלימדתי בשנים האחרונות בבית, אני יכולה להזמין גם את הקהל אליי הביתה, ולקחתי את הגיטרה והזמנתי אנשים וזה הולך נהדר. ובאמת התחושה הזאת, כמו שהיה לי פעם במועדון התיאטרון שהייתי מופיעה, שאנשים באמת באים להקשיב למילים ויש משמעות לכל מילה, וזה סוג ההקשבה שאני זקוקה לו כאומן. עולם הזוהר הוא לא מה שנותן לי תזונה.
0: וזוכרים את השירים מפעם, או רק את השירים היותר מאוחרים?
1: גם מפעם, וגם השירים המאוחרים, וגם שירים שכתבתי לאחרים, עשיתי מין שעטנז כזה, ולפעמים גם מישהו מבקש משהו ויוצא לו לזכות בו.
0: אז בואי נשמע את השיר שסימן במידה מסוימת את החזרה שלך אל התחום הזה של השירה וההקלטות, גחליליות.
1: גחליליות, וזה גם לאסוף את כל הגחליליות שלך.

0: גחליליות, אסתר, את יודעת מישהו סיפר לי שיש לשיר הזה אפילו ריקוד עם?
1: כן.
0: היית מאמינה?
1: כן, אני יודעת, יש לזה ריקוד עם, ומשמיעים אותו הרבה, בנסיעות לפולין, אפרופו הסתכלות על העבר. כן, הוא קיבל איזשהו מימד משלו.
0: אבל ליד כל שיר כזה שמצליח, יש הרבה שירים שאת כותבת, מלחינה, מקליטה, והם לא זוכים לאותה תהודה.
1: לא, לא, זה קשה, זה מאוד מאוד קשה. גם אחת הסיבות שעכשיו אני עושה את מה שאני עושה, יש לי איזו תחושה שאני רוצה לאסוף את השירים, וגם אלה שנשכחו או שלא קיבלו תעודה לתת להם חיים. זה כמו תא בגוף שלי וצריך להבריא אותו.
0: כן, וזה שאת מופיעה בעצם בסלון הבית שלך, בהפקה ראויה ללא ספק, אבל בכל זאת מצומצמת מבחינת הקהל שאת יכולה להגיע אליו?
1: קודם כל זה מבריא אותי, זה נותן לי תחושה שכיוצרת אני מכבדת את היצירות שלי, בין אם הם הצליחו ובין אם לא, וזה נורא נורא חשוב לאומן יוצר למצוא את החופש שלו. ואחרי זה נראה.
0: אבל בכל זאת כללי המשחק השתנו קצת בארץ מבחינת עולם המוזיקה.
1: כן, אז...
0: קצת כבר לא מוצאים היום לא דיסקים ולא תקליטים, כמעט, כן. זאת אומרת, הכל נהיה הרבה יותר...
1: כן, ואני במקום לבכות על זה, אני ראיתי שהיצירתיות שלי והיצירה שלי יש להם חיים מעבר לעולם התעשייה. ואני חייבת את זה לעצמי.
0: כן, ואפילו הוצאת לו מזמן שיר חדש, כן. שנקרא תוותר לי.
1: תוותר לי, כן. עם עדי דגני.
0: מה מאחורי השיר? בואי תספרי לפני שנשמיע.
1: קצת הסתכלות על המצב שלנו, אתה יודע, על המקום הזה שאנחנו נורא קשוחים, אומרים צריך ככה וצריך ככה, והוויתור מתחיל בבית, צריך להתרכך.

0: תוותר לי, אסתר שמיר, 2015, הזכרת את עדי דגני, ואני כמובן נזכרתי בלהיט הגדול שיצרתם יחד, זאת אומרת, את כתבת, שרת, הוא עושה את ההפקה המוזיקלית, הרכבת כבר עברה בתחנה.
1: וואלה.
0: בשיר שמאוד הצליח בזמנו.
1: כן, כן. היה גם את עד הסוף בתקליט הזה. עד היום משמיעים אותו, זה שיר כזה שעושה שמח על הלב.
0: ומבחינת המסר שיש בשיר הזה, הרכבת כבר עברה בתחנה, הוא תופס לגבייך במובן מסוים?
1: אני לא חושבת, אני חושבת שאני חיה את החיים יפה, אני ממצא אותם, אתה יודע, אז אני לא רצה אחרי שום רכבת, הרכבת, אני נמצאת איפה שאני צריכה להיות, זה אולי המסר היום, איפה שאתה זה טוב, לא צריך לנסוע לעיר אחרת.
0: כן, ואת מרגישה אבל שזוכרים לך מה שנקרא חסד נעורים, זאת אומרת כל הדברים היפים, הגדולים והחשובים שעשית כאן, או שאת צריכה להתחיל היום בעצם את הכל מההתחלה?
1: לא מהתחלה, יש לי קהל, יש אנשים שזוכרים, ואם לא אז הם נזכרים. בכלל אנחנו, אתה יודע, אנחנו כולנו חולפים פה, גם אלה שישאירו חותם נורא גדול, במובן הפילוסופי, אנחנו כולנו עוברים כדי לראות.
0: הרכבת כבר עברה בתחנה.

0: הרכבת כבר עברה בתחנה, אני מניח שהם משרה את זה בלי הרש.
1: לגמרי, כן. הייתה תקופה שזרקנו כולנו את הרייש המתגלגלת עד שלמדתי לעשות אותה, וחזרנו לרייש גרונית.
0: וגם ברדיו את הסטאר שמיר, לא הסטאר שמיר?
1: כן, יותר נעים.
0: ביקשו אותי לשאול רק מאיפה השם הסטאר.
1: זה סבתא שלי קראו אסטרן, אמא שלי באה מקנדה, והצלצול לא מצא חן בעיני, היא חיפשה משהו שיצלצל יותר אנגלוסקסי, ונולד הסטאר הזה, ועד היום אני מתחרטת שלא, מצטערת שלא כתבו את זה עם טט.
0: אהה, אז בטוח יהיה סטאר בבית.
1: לא, שיהיה פחות שאלות, אז למה לא אסטר, למה...
0: טוב, הסטאר, ביקשת להשמיע בתוכנית גם את השיר אי של שקט.
1: כן.
0: עכשיו אסבירי ופרטי את בקשתך.
1: איזה שיר מהדיסק האחרון, מחר ואי אפשר להשמיע את כולו.
0: אבל אפשר לבוא להופעה אצלך בבית ולשמוע, נכון?
1: אפשר לבוא להופעה, לשמוע כמה ממנו. זה שיר שבטווח ארוך, מרחוק, אני רואה שעשה הרבה חיזוק לנשים. זה חיזק גם אותי במשברים שלי. ואני חושבת שהוא מגיע לו אשמה.

0: גם כי אלך בגיא צלמוות לא יירא רע, אסתר שמיר, אי של שקט, ונודה כאן לטכנאים דור אבידן ואביב קזוש, אני יורם רותם, ותודה גדולה לך, אסתר שמיר.
1: תודה רבה ויום טוב, ושיהיה לנו אי של שקט באמת בתוכנו.
0: מה לאחל לך, ככה לקראת השנה החדשה ובכלל?
1: קודם כל אי של שקט, איזושהי תחושה של ביטחון מבפנים ושקט ושלווה ושלום.
0: אז תמשיכי לכתוב, ליצור, לשיר, להופיע ו... כל מה שאת רוצה.
1: תודה רבה.
0: שתתגשב, בעיקר הבריאות.
1: תודה
0: נסיים
1: רבה.
0: נסיים עם השיר שאי אפשר בלעדיו, אני חושב, במקום הכי נמוך, בתל אביב, אחרי השקט, קצת רעש, לסיום. להתראות.
1: להתראות.
0: אסתר שמיר.

0: 12 ביולי 2006
1: שני חיילים חטופים בשטח לבנון הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה
0: 20 שנה עברו והמילים שאמרו אז
2: זו רק יריית הפתיחה, סיום המבצע עדיין רחוק
0: מהדדות כיום, יותר מתמיד גלי צהל ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה מחר ב-10 בבוקר רינו צרור מאנדרטת הארי השואג בכפר גלעדי ב-5 ירון וילנסקי בתוכנית מיוחדת של יומן הערב מחיפה ב-6 קולה של אימא אסקט וב-8 מגזין החיילים מקשה ממחנה גיבור בקריית שמונה עם לוחמי חטיבה 769 20 שנה למלחמת לבנון השנייה בגלי צהל
3: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס
4: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת היה לי אלם תלבות מטולף תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת ומפה לשם אז רצתי ו פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
5: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, נורית קנטי.

גלי צהל השעה 8. בוקר טוב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית, טראמפ, מאיים על איראן, 1,000 טילים דרוכים ומכוונים לאיראן ואלפים נוספים יגיעו בעקבותיהם אם הממשל יממש את איומו להתנקש בי. את הדברים כתב ברשומה ברשת Truth והוסיף, הפקודות כבר ניתנו, צבא ארצות הברית מוכן, רוצה ומסוגל לתקופה של שנה בחפוף להערכה, להחריב ולהשמיד לחלוטין את כל איראן. מוקדם יותר, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, התייחס ברשת X לעיצומים שהטילה ארצות הברית. איראן עמדה עד כה בהבטחתה, בניגוד למזכיר האוצר האמריקני שמפר את מזכר ההבנות. ציות הדדי הוא האפשרות היחידה. בתוך כך, הלילה דווח ברויטרס מפי בכירים אמריקניים כי באיראן טוענים שהתקיפות האחרונות במיצר הורמוז בוצעו על ידי גורמים סוררים במערכת. עוד זויין כי ארצות הברית דורשת מאיראן להצהיר פומבית שהיא מפסיקה את התקיפות במיצר הורמוז ופותחת אותו למעבר חופשי. תאונות הדרכים. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 14, נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 65, צמוד לצומת מיימי. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. רוכב אופנוע בן 16 נפצע בינוני בפרדס חנה, הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 325 בנגב, צעירה בת 20 נפצעה בינוני ושני אנשים נוספים נפצעו קל. השלושה פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת כי מתחילת השנה נהרגו בתאונות דרכים 221 בני אדם. גבר בן 25 נפצע בינוני באירוע אלימות בנתניה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר עם פציעות חודרות. מוקדם יותר, גבר בן 32 נפצע קשה מדקירה באספיה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מפציעות חודרות. המרכז לבקרת מחלות בארצות הברית מדווח כי אזרח אמריקני השוהה בקונגו הובחן כחיובי לנגיפה אבולה. בתוך כך, הלילה דווח ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו כי מספר מקרי האבולה המאומתים עלה ל-1830, כך לפי נתונים רשמיים שפרסמה הממשלה המקומית. עוד זויין בדוח כי מבין החולים המאומתים 648 מקרי מוות. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.

0: בוקר טוב לנעמה קלר, מנהלת בית הספר הבינלאומי ללימודי העם היהודי על שם קורת, באנו, מוזיאון העם היהודי. וואו, איזה תואר.
1: הכי ארוך בעולם.
0: אנחנו נפרק אותו אחר כך. 8 בבוקר בשבת, מה את עושה בדרך כלל בשעה הזאת?
1: ישנה מה זה עמוק, עד שנטע קופץ עליי, אני ישנה לגמרי.
0: בן כמה?
1: 4, ברוך השם.
0: טוב, אז הוא קופץ עלייך די מוקדם. אז מוזיאון אנו, בואי נתחיל לפרק את זה. מוזיאון אנו ברמת אביב, היה הרבה שנים בית התפוצות, והוכר כמין מבנה כזה דלוח שלוקחים מבית ספר כדי לנסות להבין מאין שם המשפחה שלי. אבל היום זה גלגול הרבה הרבה יותר מודרני, ועם מטרות קצת הרבה יותר רחבות, נכון?
1: ממש ככה. אנו היום זה המוזיאון היהודי הכי גדול בעולם, והוא כל כולו מתעסק בסיפור של העם היהודי. הוא מפרק בכל מיני כלים, והכלי הכי משמעותי שלנו זה גלריות יפהפיות, שמספרות את הסיפור של העם היהודי בכמה היבטים, גם ציר הזמן, גם היסודות המשותפים, וגם הפסיפס היהודי, שזה חגיגה של חיים יהודים בני זמננו. כל המוזיאון בנוי בשביל לעורר אנשים לחשוב, למקם את עצמם בתוך הסיפור הגדול, למצוא את נקודות הדמיון והשוני, ובעצם לצאת יותר מחוברים לעם היהודי. אגב, גם לקהלים לא יהודים, שאנחנו רוצים שיכירו ויוכירו את העם היהודי, המוזיאון בנוי ממש בשביל זה. ובאמת, גלריות חדשות. עכשיו חוגגים 5 שנים בסך הכל, בחיים של מוזיאון זה לא כל כך הרבה.
0: כן.
1: ואני חושבת שאפילו המסרים, למרות שהשבעה באוקטובר קרה לנו באמצע, הם עדיין מאוד רלוונטיים ומאוד חזקים למבקרים.
0: מצד אחד, כן, כאילו מוזיאון יהודי שחוגג את החיים היהודיים זה אחלה. אני מנסה לזכור, הייתי שם כמה פעמים, וגם עם טף, ויש באמת מלא גימיקים מגניבים שילדים מאוד אוהבים, להכין ארוחות מעדות שונות, מפורסמים יהודים, אנשים שחתמו חותם על האנושות, אבל בעצם, כאילו בתחושה שלי הוא מאוד חווייתי, איפה העומק?
1: מצוין. קודם כל, יש הרבה עומק גם במוצגים עצמם. אם את מבשלת את מחלי העדות, אנחנו ניתן לך כמה שיותר מידע במינימום זמן, כדי שתרגישי את העדה הזאת בקצות אצבעותייך באיזה אינטראקטיב דיגיטלי.
0: תגישו ספינג'.
1: ברור, זה היה יכול להיות, כן. יש המון בעיות של אישורים עם הדברים האלה, מסתבר. אני חושבת שהעומק הוא קודם כל בלב של אנשים. אם מישהו מחזיק את סבתא בלב, והוא בא לראות או מחלי עדות, או מוזיקה של עדות, או את קודקס הסון, שזה התנך העתיק השלם בעולם, שהוא הסתובב לפני 1,100 שנה כאן באזור, טבריה. אז אנשים יכולים לחבר את העומק מהלב שלהם לחוויה בגלריות, ושם לקבל משהו מאוד חזק. ואנחנו די יודעים שזה עובד בסופו של דבר, לא לכולם, לא באותה עוצמה, הלוואי שיותר. אבל בסופו של דבר זה כלי בשביל שאנשים ירגישו מחוברים לסיפור הגדול. הרי אנו, מה זה באמת? אנחנו הרי קיימים מכוח חוק, כמו יד ושם. אנחנו, על פי חוק, הבית לסיפור של קהילות עם ישראל. ולכן אנחנו גם ארכיון העם היהודי, יש את ארכיון שמות המשפחה שסיפרת עליו, יש את ארכיון הגנאולוגיה היהודי הגדול בעולם, מארכיון הקהילות, יש לנו חומרים וידאו וסטילס מטורפים במאגרי המדע שלנו, אגב הרוב פתוח באונליין, מאגרי המדע שלנו. אז זה השליחות שלנו, והמאגרי מדע, החינוך והגלריות, כולם מכוונים ממש לשרת את המטרה הזאת, לשמר, לספר, לחזק את הסיפור של קהילות עם ישראל.
0: מי מגיע?
1: אז קודם כל מגיעים הרבה מאוד קבוצות, תלמידי מערכת החינוך, מורים, עובדים במערכת החינוך הפורמלית, הבלתי פורמלית, צהל מגיע המון, תיירות חינוכית חול, עכשיו הגיעה מכבייה לארץ, איזה כיף בתל אביב שהמכבייה
0: כן,
1: כאן.
0: נכון, נכון, איזה כיף, סוף
1: מדהימים.
0: סוף.
1: סוף סוף, איזה שנה הייתה מכבייה 25?
0: זה יהיה חידת טריוויה בעוד 20 שנה.
1: אז הם באים אלינו בכמויות מאוד גדולות, וכמובן בחופשים וסופי שבוע מתחילות להגיע, משפחות. אז יש לנו גם חוויות שהן ממש למשפחות, חוויות בין דוריות שההורי או סבא וסבתא מובילים את הילדים, או את הדור הצעיר בנבחי הגלריות, ומספרים את הסיפור ביחד. אני חושבת שהקיץ... יש לנו את סיפורי סבא וסבתא, זה ממש בנוי לסבא וסבתא שמי...

0: דווקא הם מובילים את, את הילדים או את הדור הצעיר בנבחי הגלריות ומספרים את הסיפור ביחד. אני חושבת שהקיץ יש לנו את סיפורי סבא וסבתא, זה ממש בנוי לסבא וסבתא שמביאים נכד או נכדה, ועוברים איתם את המהלך שהוא בעצם לחבר בין הסיפורים של הדורות.
1: אני מנסה לחשוב, אני אומרת, בטח אנשים שומעים מוזיאון העם היהודי, זה נשמע להם א' אפור, ב' מנסה לכפות משהו, כי תיאת, בשפה הישראלית, כל מה שיהדות הוא דת, מה שלא נכון, אבל ככה זה מתפרש, והשאלה אם את נתקלת בקישור הזה, וברתיעה הזו אולי.
0: כל הזמן, יש הרבה חשדנות והנחה של כוונות, שהיא פשוט לא מייצגת אותנו. אז אולי נגיד מילה על הפילוסופיה. יש הרבה אנשים שחושבים שהיהדות היא דת. לדעתי האישית, זו טעות. אנחנו היהודים עם. יש הרבה עמים בעולם. יוונים הם עם, עירים הם עם, ארמנים הם עם, היהודים הם עם. ציוויליזציה עתיקה מאוד. אגב, גם הפרסים הם ציוויליזציה עתיקה, אולי אפילו יותר מאיתנו. ואם מסתכלים רק על מרכיב אחד, שזה הדת היהודית, הרבה אנשים נשארים בחוץ. רוב העם היהודי לא דתי. רוב העם היהודי במבט גלובלי לא כן. דתי. אז מה מחבר אותם ליהדות אם היהדות היא דת? אבל היא באמת לא דת. לעם היהודי יש דת, לאום, מולדת, שפה, תרבות. אז יש המון דרכים להתחבר, ובעצם אם אתה הולך רק על דבר אחד, אתה מקטין את השלם הגדול מסך על הקו, ושוחק את הבסיס המשותף. עכשיו, אם מקבלים שהיהדות היא עם, החיים קצת מורכבים. יש הרבה אנשים שהם בין לבין. יש הרבה אנשים שהם פועלים אחד נגד השני, בתוך הפרדיגמה של עם יהודי. איך מתמודדים עם זה? היה אפשר גם לברוח מכל השאלות ולעשות מוזיאון לוי דווי, זה לא קשה. אצלנו בחרו לעשות תפוך. מתמודדים בצורה מאוד ישירה עם השאלות הכי נוקבות של העם היהודי בין זמננו. מה הגבולות, מה מותר ואסור, איך הזרמים מתחברים לסיפור גדול, מה המספרים מספרים לנו שאחרת אי אפשר להבין. כל אחד מהם זה מוקד שיכול להיות לפיצוץ, אבל החליטו בעיצוב שלנו, זה עוד לפני תקופתי, בכלל לא לברוח אלא להפך, להפוך את זה לכל הקומה השלישית, היא מייצרת אי נוחות בכוונה, כדי שאנשים יתחילו לחשוב ולהתמודד, ולמקם את עצמם בתוך הסיפור הגדול. עכשיו, למקם את עצמך יכול להיות גם שאתה בא ורואה, ואת אומר, הרבנית הרפורמית הזאת ששרה בבית כנסת, היא לא חלק מהעם שלי, ואני שם
1: היא לא אותו. יהודיה.
0: למרות שזו אמירה לא הלכתית, כן?
1: כן, אבל, להגיד... אבל הרי שומעים את זה כל הזמן, שומעת בדיוק. את זה בכנסת, ואת שומעת את זה ברחוב.
0: נכון, ולכן אני אומרת שבהחלט יש לנו מסרים, אנחנו חשוב לנו שכל אחד יבין עד כמה שאפשר מהביקור שלו אצלנו, או מהחוויה שהוא עושה איתנו, כי יש לנו גם תוכניות יותר ארוכות, שהיהודים הם חלק מעם, ולשמור על העתיד של העם הזה, זה לא בכיס שלנו, צריך לעבוד מאוד קשה בלייצר את החיבורים, ולייצר את ההיגיון המשותף, וזה התפקיד של כל הורה, כל מנהיג, כל מחנך לוודא שאנחנו חלק מהעתיד של העם היהודי.
1: אז בואי באמת נדבר רגע באמת על המקום הכואב הזה והקונפליקט הזה שנוכח כל הזמן יותר ופחות, תכף נדבר גם על ההשפעה של 7 באוקטובר על זה, אבל עוד לפני, ואני חושבת שהקונפליקט הזה הוא הכי גדול בתוך מדינת היהודים. שבה בעצם יש איזשהו מונופול על היהדות ועל איך להיות יהודי ועל מי יש זכות להביע דעה לגבי דברים שקשורים לעם היהודי מתוך מדינת היהודים. בעיקר להרבה ישראלים קשה להכיל את העובדה שיש כל מיני צורות להיות יהודי.
0: נכון, אני אולי אסביר טיפה למה. הציונות הקלאסית ניסתה לנתק את מי שהגיע לכאן מכל הגלות. שהייתה מאוד עשירה תרבותית, היידיש הייתה השפה המרכזית, והיה הרבה מאוד מטען תרבותי, הם עסקו מאוד באיך מייצרים פה משהו חדש, היהודי החדש. והם פיתחו איזושהי תפיסה שקוראים לה שלילת הגלות, כנראה שברנר טבע את המושג הזה, ובעצם כל מה שהמושג הזה בא להגיד, הגלות היא מצב זמני, נחות ובלתי רצוי, סופו להיעלם. והנקודה הזאת נכנסה כאילו אחד מהעקרונות של הציונות הקלאסית, והיא הפכה להיות המבט המכונן של ישראלים, כלפי העם היהודי בתפוצות.
1: כלומר, יש דברים שישראל של היום משמרת מהציונות הקלאסית.
0: לא את הדברים הטובים בהכרח.
1: כן.
0: היום שלילת הגלות היא באה עם מחיר מאוד מאוד מאוד גבוה. קודם כל, היא מכוננת את המבט על יהודים בתפוצות. אז לא משנה מה קורה להם, זה טוב, זה רע, שיעשו עלייה.
1: כן.
0: כשהיה את הפיגוע בהיפר קשר בצרפת, אז ביבי הגיע והוא אמר שם ליהודים הצרפתים שיעשו עלייה. זה לא מחזק אותם במיוחד, אבל הוא ביטא מיינדסט ישראלי קלאסי, הוא לא היה חריג.
1: כן.
0: אני חשבתי על מה היה אם היה הפוך, שאבא חס וחלילה בפיגוע בסברו בירושלים, נרצחו לדעתי 11 אזרחים אמריקאים בזמנו, אם היה מגיע נשיא ארצות הברית, מי זה היה אז? אובמה?
1: זה היה ב-2001.
0: 2001.
1: לא זוכרת מי, לא משנה.
0: היה מגיע ואומר, אזרחים אמריקאים, בואו הביתה, לארצות הברית, שם אני

0: יכול להגן עליכם, מה אתם עושים כאן במזרח התיכון?
1: אוי ואבוי.
0: אבל זה בעצם המקבילה. אז אנחנו מסתכלים עליהם הרבה מהזווית האינסטרומנטלית, מה הם שווים לנו? אז הם או בשר לעלייה, או תמיכה כספית פוליטית.
1: אבל זה בדיוק העניין, הם ארנק מהלך שעשה את עונו בארצות הברית בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, העלו לכאן, לא בטוח שזה יהיה אותו דבר, אז אולי בהיבט הזה דווקא עדיף שהם לא יעשו עלייה.
0: נכון, יש את העמדה הזאת.
1: בציניות אני אומרת, כן.
0: כן. יש את העמדה שאינטרסנטית, אינסטרומנטלית, עדיף שיהיה גולה תוססת שיכולים לתמוך בנו. אני הרי מתעסקת לא בביטחון לאומי אלא בחינוך, אז אני מסתכלת על זה מהזווית שלי. כל עוד שלילת הגלות היא המבט המכונן על יהדות התפוצות, יש לזה השלכות מאוד מסוכנות. אחד, הניתוק בין ישראל לתפוצות, הוא בסוף מוריד את הציונות מהפסים. הציונות זה השאיפה להקים בית לאומי משמעותי, מחזק לעם היהודי. מעולם לא לקומץ שהיו פה. אגב, גם היום אין פה את רוב העם היהודי. כן. רוב העם היהודי חי בחוץ. בתפוצות. ביום הכרזת המדינה, 6%. וזה עוד אחרי השואה.
1: כן.
0: הם אפילו לא התכוונו ל6%, הם רצו לשנות ההיסטוריה של העם היהודי באמצעות המכשיר הזה, מדינה שהוא לטובת העם. אם אנחנו לא זוכרים את זה, אז מה שקורה לנו, אני אספר סיפור. בשנת ה-75 למדינת ישראל היה את הטקס, אז אנחנו משפחה כזאת פטריוטית של פעם יושבים לראות, ואז יצאתי נורא מודגת. למה? הם לא הפסיקו לחגוג שם את העגבניית שרי ואת הכיפת ברזל.
1: שזה הכל פיתוחים ישראלים מודרניים.
0: מעניין את הסבתא, בשביל זה באנו לכאן להקים בית לאומי? אין לכם משהו להגיד על המהות, על הערכים, על המשמעות, על הלשם מה? אני לא באתי לארץ ישראל בשביל עגבניית שרי. זה תוצר לוואי חמוד.
1: אבל תודי שהוא טעים.
0: אני מודה שאני אוהבת עגבניות שרי, באמת. אז אני באמת זוכרת שיצאתי נורא מודגת ואמרתי, זה נפיץ, המיינדסט הזה הוא לא יחזיק מעמד. אז זה מסכן את הציונות, כל מי שהציונות בליבו. הדרך היחידה להחזיר את הציונות למסלול, זה לזכור שאנחנו חלק מהעם היהודי. ההיסטוריה, המרחב הגלובלי, העתיד היהודי, אם אנחנו לא חלק מזה, מדינת ישראל ירדה מהפסים הציונים.
1: את עצמך עוסקת בחינוך, אמרת, וגם יש לכם תוכניות חינוכיות, את מנהלת בית הספר הבינלאומי במוזיאון אנו, האם את מצליחה להכניס את המיינדסט הזה שהוא לא האמת, כלומר, את יודעת, את אומרת ציונות, הלכי החוצה, כל אחד יגיד לך, בטח אני יהודי ציוני, אבל הציונות שלו לא בהכרח, כלומר, הוא לא מפרש אותה כמו שאת מפרשת, בטח לא בהתייחס ליהדות התפוצות, האם את מצליחה לחולל איזשהו, אז אם מהפך זה מילה גדולה, לפתוח את הראש לחשיבה אחרת על העם היהודי, ובאיזה אופן בפעולות החינוך?
0: אז קודם כל אני לא לבד. יש הרבה מאוד אנשים שהם מתעסקים בהם בלחזק חיבורים בעם היהודי, גם מתוך ישראל. בעבר זה היה רק לחבר אותם אלינו.
1: כן.
0: אז עכשיו יש הרבה מאוד אנשים שעובדים בזה, גם בתוך המערכות הממשלתיות, אנשים שעושים ימים כלילות לטובת הסוגיה, אז אני ממש לא לבד, אני חלק ממערכה שלמה של אנשים. אני חושבת שההישגים הגדולים שלנו דווקא היו בתחום החינוך הממלכתי, ששם הוכנס הנושא של העם היהודי כמקצוע ליבה בתוך תרבות יהודית ישראלית, ולכן יש הרבה מאוד ילדים שהם יודעים, למשל, כמה יהודים יש. הם אשכרה למדו את זה בבית ספר, אני לא למדתי את זה בבית ספר. זה לא היה נושא עד שלא הפך לנושא, ובאמת ראינו משהו מאוד מעניין על הקהל החילוני. במדד התפוצות האחרון, מדד התפוצות בודק את העמדות של ישראלים כלפי יהודי התפוצות, שאחרי 7 באוקטובר הייתה שחיקה בערבות ההדדית, למשל אצל הדתיים לאומיים. הם פחות רוצים לעזור, פחות חושבים שזה עדיפות לעזור ליהודי התפוצות.
1: אוקיי.
0: נגיד אני ערך הקודמים. ודווקא אצל הקהל החילוני, יש יותר רצון לעזור ולהתחבר. משהו שמנסה פרי, בכל המהלכים.
1: אבל את לא חושבת, כאילו ברגע שאת שמה את 7 באוקטובר, אפשר לייחס את זה קודם כל להתגייסות המטורפת בשבועות הראשונים של יהדות התפוצות, במיוחד יהדות ארצות הברית, שגייסו כמעט מיליארד דולר בתוך 3 שבועות, והעבירו אותם לפה למאמצי שיקום ועזרה לקיבוצי ויישובי העוטף שנפגעו. כמובן הגיעו לפה עם משלחות, שהלכו אפודים קרמיים, כלומר מה שאפשר היה לחשוב עליו הם התגייסו ועשו, וגם במקביל התמודדו עם מה שאנחנו רואים עד היום, וזה התהפכות הגורל שלהם עליהם, התמודדות עם אנטישמיות מטורפת, עם אנטי-ישראליות, עם זיהוי של כל יהודי עם ישראל, ומחירים מאוד כבדים שהם משלמים. אז השאלה, האם זה בא מתוך תהליך של הבנה והכרה של כמה שנים במשמעות הקשר בינינו לבין התפוצות, או בעצם הבנה של מיידית כזאת, מהירה, שגם תחלוף אחרי שאולי טיפה טיפה בעוד כמה שנים הכאב הראשוני של מה שעברנו כאן, ו...
0: אבל זה לא יסביר לך את ההבדל בין הזרמים, כי המידע חשוף לכולם באותו מידה. מסורתי וחילוני רואים את אותו מידע על יהדות ארצות הברית. למה יש הבדל? יש הבדל בהשקעות. פחות כסף הושקע בציבור הדתי מהחילוני בחיבור לעם היהודי. זה המצב.
1: איך את מסבירה את זה?
0: שאלה טובה. קודם כל, יש לנו את הרעה החולה שיש בישראל, בעצם 4 מערכות חינוך נפרדות mm-hmm. אוטונומיות, שזה ידוע לנו כבר ששם יהיה מקור השבר הגדול. אז אם יש משהו שמשיגים אותו בחינוך הממלכתי, הוא לא בהכרח יגיע גם לילדים בחינוך הממלכתי דתי. יש גם, את יודעת, תיבות תעודה, שכל אחד מתגבר את השני ושומע כן, מסרים אחרים.
1: את הרשתות החברתיות ואת הערוצים נכון. שצופים בהם וכולי.
0: נכון. אני חושבת שהשיבה באוקטובר בשבילנו בעולם של החינוך זה אירוע עוגן שהוא עשה בשבילנו שירות אדיר. יש מילה באנגלית, אולי אלחריון איך אפשר להגיד את זה באנגלית, בעברית, the surge. זה קיצור של the surging demand for Jewish belonging. אנשים יותר רוצים להיות מרגישים מחוברים לזהות יהודית שלהם אחרי שיבה באוקטובר. עכשיו הנתונים הם מטורפים. שנתיים וחצי אחרי, אנחנו כבר יותר, אבל הסקר האחרון נעשה לפני מספר חודשים על ידי JFNA, ארגון הגג של הפדרציות היהודיות באמריקה, עדיין כמעט 30% מיהודי ארצות הברית מרגישים יותר מחוברים לזהות היהודית שלהם בגלל השבעה באוקטובר, ורוצים לעשות עם זה משהו. זה נתונים מטורפים.
1: שם.
0: שם. עכשיו רגע, יש לנו נתונים של המכון למדיניות העם היהודי. ששוב, הישראלים הם חיים בתוך שקי העיניים של מה זה אומר להיות יהודי. יש להם תפיסה מוגבלת כי אנחנו מחנכים לתפיסה מוגבלת. בסדר? אני אולי אתן עוד רגע דוגמה לתפיסה מוגבלת ואיך אנחנו מטפלים
1: פה בישראל.
0: ממש ככה. אנחנו עושים לעצמנו הרבה נזק לזהות וכל הזמן מקטינים אותה. אבל גם כאן אנחנו רואים עלייה בביקוש לשייכות יהודית, שבא לידי ביטוי הרבה בהתנהגות מסורתית יותר. יותר מ-30%, זה 45%, אבל זה עוד לפני הדעיכה. עכשיו דיברתי השבוע עם חברים ממקסיקו, הם עושים באוניברסיטה הבראיקה את אותו מחקר, כי הם גילו שבערך גם שם יש בדיוק את אותו גודל של עלייה בביקוש לשייכות יהודית. אז אנחנו ברגע יהודי גלובלי. כולם יותר מחוברים לזהות היהודית שלהם. ומה זה אומר?
1: אבל כל אחד מפרש את הזהות היהודית בצורה אחרת.
0: בדיוק, וזאת הבעיה. אם אנחנו נחמיץ כאן רגע לחזק את העם היהודי כעם אחד, זה כבר יהיה באשמתנו. צריך למצוא דרך לתת תוכן משותף, לא הכל חייב להיות משותף, יש הבדלים לוקלים בין קהילות, אבל גם יש משהו משותף, כי להיות יהודי זה משהו מאוד עתיק, מאוד כן. רחב. אם נצליח לדייק את הדבר הזה ולעשות את זה בשביל, אז עשינו שירות אדיר לילדים שלנו ולנכדים שלנו. והם יהיו מוכנים יותר טוב למשבר הבא.
1: טוב, בואי נעצור רגע, כי העלית שאלות גדולות, כי השאלה היא באמת איך עושים את זה, ואיך עושים את זה גם באקלים פוליטי, שבעצמו תופס את היהדות בצורה מאוד מאוד ספציפית, אבל בחרת את השיר האומנם, בביצוע שלומי סרנגה.
0: נכון, אז קודם כל שיר שנכתב בשילי מלחמת העולם השנייה בימי האימים, וזו הייתה בחירה אומנותית מאוד אמיצה ומאוד גולדברג, ואני חושבת ששלומי מוסיף שם משהו של קיבוץ גלויות כל כך יפה ומיוחד, לכל המחורי חווה אלברשטיין שווה שמיעה.

0: נעמה קלר, מנהלת בית הספר הבינלאומי ללימודי העם היהודי על שם קורת, באנו מוזיאון העם היהודי, הרבה עם יהודי כאמור.
1: הרבה.
0: כן, גם בין התואר לשיר. אז דיברנו קודם באמת על העניין הזה של, של איך גורמים לישראלים להבין העם היהודי לא חייב בהכרח להיות כאן. את יודעת, אנחנו גדלנו על איזה מין אתוס כזה, שאנחנו ניסע לשם, נשלח שליחים של הסוכנות היהודית וכאלה, ונעודד אותם לבוא לפה.
1: איזה מדהים זה היה אם היה לנו פה שליחי הוראה מארצות הברית, ברזיל, הונגריה, שבאים ללמד את הילדים שלנו כאן.
0: ללמד מה? איך זה להיות יהודי?
1: אגב, כן, הם יכולים ללמד כל דבר, אבל להביא את עצמם ולהראות שאנחנו חלק משהו יותר גדול, זה מסר שהילדים שלנו גם צריכים.
0: כן.
1: והם הכי פחות חשופים אליו מכל הילדים היהודים בעולם.
0: ועם זאת, אמרת שבמערכת החינוך, לפחות בחינוך הממלכתי, שבעקבות 7 באוקטובר, יש איזושהי קפיצה בהבנה של הקשר. אז לא הבאנו שליחים, כן ראינו מה עברה יהדות העולם בעקבות 7 באוקטובר. התפיסה עדיין של היהודים בתפוצות כאנשים שצריכים לעלות לפה וזהו, או לא להגיד שום דבר, עדיין היא התפיסה הרווחת.
1: ממש. אז אני רגע אגיד בלי פילטרים. רק בשביל הבהירות של הטיעון. קודם כל, שלילת הגלות, המחשבה שהגלות היא מצב זמני נחות בלתי רצוי, ובסוף מה הם צריכים לעשות, לעבוד אצלנו. אז אני טענתי שזה מסוכן. קודם כל אמרתי שזה מסוכן כי זה מוריד את הציונות מהפסים, ואם אנחנו נמשיך, לא נזכור בשביל מה יש לנו בית לאומי. פשוט נשכח את המטרה ואת המהות. הדבר השני שזה מסוכן זה לגבי הזהות היהודית שלנו עצמנו. למה? כי המחיקה של הגלות ושל החשיבות והמשמעות שלה מוחק גם את היהודי העתיק שבלב שלך. זה מכונן גם את המבט שלך על הזהות היהודית שלך. גם סבתא רבא של כולנו, חוץ מהסמך תתניקים, היא גם יהודיה מהגלות. וכל העולב שאתה מניח על יהודים מהגלות, אתה גם שם עליה. חלשה, מיותרת, עדיף לקפוץ קדימה בציר הזמן. זה הורס לנו את החיבור שלנו לזהות היהודית שלנו. כתוצאה, יש לנו זהות מדוללת, רדודה, נוטה לקיצוניות, כי אין לנו כלים לעבוד איתה, מחקנו לעצמנו את הזהות עם שלילת הגלות. הדרך היחידה לתקן את זה, לדעתי ומהניסיון שלי, זה תוך חיבור ליהודי שונה ממני, שחי במקום אחר. מתוך האחר אני מכיר יותר טוב את עצמי.
0: אז זה מה שאתם עושים בבית הספר לחינוך בינלאומי, מה אתם מחברים, מקשרים, מלמדים איך זה שם, בואו נכיר, זה הסיפור?
1: ממש ככה. אבל בוא נגיד רגע שיש לנו, יש משהו מאוד ידוע אצלנו במקצוע, שהכלי הכי חזק לחבר אנשים לעם היהודי זה מפגשים. על שליחים צוחקים הרבה, נסעתי ישראלי, חזרתי יהודי. זה ברור שהחוויה המכוננת ביותר זה פשוט לבלות זמן מיהודים בתפוצות, אבל זה חוויה יחסית נדירה, זה לא יקרה לכולם. אז מה שלנו יש זה סוג של סולם תכנון, איזה חוויה לתת לך כדי לחבר אותך יותר לזהות היהודית שלך עצמך, יש שם גם עבודה של המשתתף, קוראים לזה מעלות העמיות היהודית, לא משנה, אני חושבת שזה כלי מאוד מאוד חזק לתכנון עבור מחנכים, ובעצם אנחנו כל פעם נלך איתך צעד אחד, אז אני אתן דוגמה אולי בשביל להמחיש מה זה אומר לתקן את החיבור לעם היהודי. המרכיב השני בחשיבות שלו זה ציר הזמן. ליהודים יש איזו תפיסת זמן, מאוד עתיקה. אגב, אני כתבתי על הסיפור של מדע בדיוני ויהודים. יש ליהודים נוכחות לא פרופורציונלית בסוגה הזאת של מדע בדיוני, למה? בגלל שהעיסוק בעתיד אצל יהודים באופן היסטורי הוא מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד עשיר. יש לזה גם סיבות אגומות ויש לזה גם סיבות יפות. אבל ישראלי מגיע עם התפיסת זמן תנך לפלמח. היא לא עובדת, לא בתיאוריה ולא בפועל. היא פשוט לא עובדת. הניסיון לדלג על כל האמצע ולייצר כאן את ההמשך של בר כוכבה, אומרת שנכשל אגב, בילד בן בכיתה ג' זה לא עובד. מה צריך? צריך את הציר זמן המעובה היהודי. אז כל הקומה השנייה שלנו בנויה כדי לייצר ממש את הפלואו של ציר זמן, שאני חושבת שקלאסי יהודים החזיקו אותו מאוד חזק. פשוט אנחנו בישראל החלטנו למחוק אותו ברוב טיפשותנו, וצריך לשקם אותו. כשאתה משקם אותו, אתה יותר מחובר למכלול. אז אנחנו רכיב אחרי רכיב, כמו תוכנית הבראה לזהות, מנסים לתת לאנשים משהו שדוגרי לקחו מהם, הסתירו מהם, לא סיפרו להם, לא נתנו להם.
0: שמי, זה נשמע כמו, סליחה שאני אומרת, מאבק בתחנות הרוח של מה שקורה כאן. שנייה, אני שמה בצד את הפוליטיקה. כולנו, כלוסייה הישראלית, פה היהודית, היא באמת, אני חושבת, מחוברת יותר לזהות היהודית שלה, אבל הזהות היהודית כפי שהיא מפורשת כאן בישראל, עם הלכה יותר קיצונית יחסית למה שקורה בהרבה מקומות בעולם, עם שלילה של זרמים אחרים, עם חיבור עמוק מאוד לארץ ישראל, שזה אחלה מצד אחד, ומצד שני זה בעצם שולל את הגלות במידה רבה. זאת אומרת, מרגיש לי שאת, כל התהליכים היפים שאת מדברת עליהם, זה בועה קטנה. שנעשית איפשהו ומשפיעה קצת, אבל היא לא נוכחת במרחב הציבורי.
1: אני חושבת שהפעם האחרונה שראינו אותה נוכחת במרחב הציבורי, זה התמיכה של סלבריטיז יהודים בשבעה באוקטובר. משום מה, אנשים כן הרגישו צמא שאיזשהו אחר רלוונטי, כי יש לו איזשהו חיבור אליהם, ייתן להם את האישוש. תראי, אפשר להסתכל על זה ככה. אני נכנסתי לשדה זה לפני 10 שנים, הוא היה מדבר. היו 30 אנשים שעבדו בלחבר ישראלים לעם היהודי. אך באירוע אחר.
2: כן.
1: היום יש תקציבי ממשלה, מנהלת עמי, זה מנהלת שמשרד התפוצות מממן שישראלים יכירו ויוקירו את העם היהודי. לא היה כזה מעולם, עד שהם לא הרימו את הכפפה. יש מלא תורמים שהיום נכנסים לאירוע הזה, חלק תורמים אצלי, חלק תורמים במקומות אחרים, שמבינים שצריך שניים לטנגו. אם לא נחבר את הישראלים, הגשר של ישראל התפוצות, הוא לא בכיס של אף אחד, והוא לא יהיה קיים לעד בלי ההשקעה הזאת. אני דווקא מאוד אופטימית לאור העשור האחרון.
0: והאם הדבר הזה לא נעשה גם כן דרך פריזמה מאוד מאוד פוליטית? נגיד, אתה מדברת על מנהלת עמי ומשרד התפוצות, שמענו באמת שבוע שעבר שמשרד התפוצות השקיע כסף בעידוד חינוך יהודי בתפוצות, אז השאלה היא איזה חינוך זה? האם זה חינוך באמת כלל זרמי או רק אורתודוקסי? או פורסם גם בשבוע שעבר על איזושהי משלחת שנעשתה, שמשרד התפוצות מימן דרך מרכז בגין, ובחרו ספציפית את האנשים שיוצאים מישראל, והם כולם אנשים מהצד היותר שמרני של המפה הפוליטית. אז השאלה האם בכלל זה נכון שהדברים האלה יופעלו על ידי פוליטיקה לכאן או לכאן?
1: אני דווקא יוצא לי לעבוד צמוד בממשק עם משרדי הממשלה, ואני מתרשמת שלא הכל פוליטיקה, במובן הזה שיש הרבה מאוד שיקול דעת מקצועי, ונטול פניות, במטרה לקדם באמת את הנושאים והסוגיות. גם לדוגמה, התוכנית של מימון בתי הספר, בוודאי שזה כלל זרמי, רק רוב הבתי הספר הקיימים שייכים לזרם האורתודוקסי, מיותם לקונסרבטיבי וממש מעט רפורמי. אבל הם יקבלו בדיוק את אותה הזדמנות, ולא כעל התנה, באמת באמת. וגם השקעה במשלחות לקהל שמרני, זה חשוב מאוד. יש עניין מקצועי לעשות את זה. אז זה נכון שאנחנו באירוע פוליטי מורכב. בעצם קצת הקרקע נשמטה לנו מתחת להיגיון של של המשותף שלנו, נכון? אנחנו כל הזמן מנווטים כאילו בשביל מה אנחנו ביחד, אין לנו תשובות טובות. אגב, התשובה לדעתי זה המיעוט, אולי נצטרך לעשות על זה גם יום אחד.
0: אולי תכף תסביר את המושג הזה, אבל באמת גם העניין הפוליטי, למשל אני לוקחת את הקהילה היהודית הגדולה אחרי ישראל, יהדות ארצות הברית, גם שם וגם פה, יש טלטלה פוליטית שמשפיעה מאוד על הקשר והחיבור והזהות היהודית, והשאלה אם הדבר הזה לא רק מרחיק באמת בין גורמים שונים בעם היהודי, ואיך בכלל משאירים את העניין הפוליטי הזה מחוץ לקשר בינינו ולזהות שלנו.
1: התשובה המטורפת שזה גם מרחיק וגם מקרב באותו זמן, יש קרבה כמעט חסרת תקדים והזדמנות לעשות דברים שקודם לא יכולנו לעשות, ועם זאת יש הרבה ביקורת והרבה אנשים שרוצים פשוט to opt out, לא להיות חלק מהסיפור, לא להיות חלק מהאירוע. אני אתן נתון אחד שאותי הוא מדהיג ואנחנו שמים אליו לב, לא anti-Zionist, the Jews, הם לא מעניינים, הם גם לא גדולים, הם גם non-Zionist, שהם היו 8% בסקר האחרון של ארגון הפדרציות היהודיות.
0: בעצם יהודים אמריקאים? שמגדירים את עצמם לא ציונים?
1: כן.
0: כלומר, לא רואים צורך במדינת ישראל?
1: לא, הם פשוט לא רוצים להיות חלק מהשיחה הרעילה הזאת יותר. הם משלמים מחירים מטורפים על עצם החיבור האוטומטי שלהם, גם אם הם לא רוצים להיות מחוברים. הם משלמים על זה מחיר, שאנשים שלא היו חברים שלהם, שאנשים שלא יצאו איתם באפליקציות היכרויות, יש עבודות, כבר היה מחקר מאוד גדול שהוכיח, הטיה נגד שמות משפחה יהודים בקבלה למקומות עבודה, כן. הם צריכים להגיש פי 140% יותר קורות חיים. וואלה, זה נתן מטורף לעשות אותו, אולי פשוט אין להם כוח, והם גם לא מבינים לשמה.
2: כן.
1: והם גם יהיו בהכרח היותר צעירים. זה אוכלוסייה מדהיגה, צריך להילחם על הביחד.
0: אבל איך תילחמי? כלומר, הם באמת יושבים שם ומשלמים מחיר. מחיר על זה שגם הפוליטיקה, אבל גם התפיסות, בואי, בסוף ישראל כל הזמן עושה רעש, ורעש לא חיובי. כלומר, במה תילחמי?
1: במה שתחת השליטה וההשפעה שלנו, מה שיוצא לנו מהפה, איך שאנחנו מתנהגים, על זה שתקפו אותנו בשבעה באוקטובר, לא הייתה לנו שליטה. היינו חסרי אונים.
0: הייתה יכולה להיות, אבל זה נושא לשיחה אחרת.
1: ובסוף לא הייתה, כן, יש דברים שהם בשליטתנו ויש דברים שלא. בואו ניקח רק את מה שבשליטתנו ונחליט שאנחנו בית לאומי, מחזק משמעותי לכל יהודי בעולם. בסוף, זה אותו דבר, הביטחון הלאומי של ישראל והיהודים הוא שלוב, אי אפשר בכלל להפריד אותו. כשישראל יורדת, היהודים יורדים והפוך. וכשהם חזקים, אנחנו חזקים. לכן, התבטאויות שיכולות לסכן אותם, אינפורמציה שצריכה להגיע אליהם, הכל דוגמאות אמיתיות.
0: כן, אבל בואי תתני אולי, תני את הדוגמה.
1: ניתן משהו אחד של פעם, כדי לא יותר מדי להכאיב בזה. ב-25 ביוני 2017, הממשלה ביטלה את מתווה הכותל. מתווה הכותל הייתה תוכנית שעבדו עליה כמעט 4 שנים, מנהיגים יהודים וממשלת ישראל בתיווך של שרנסקי, שהוא גיבור ישראל, כדי להסדיר את המעמד של תפילות לא אורתודוקסיות ברחבת הכותל.
0: כלומר שניתן להיות גברים ונשים יחד, באיזה לבוש בעיקרון שרוצים, באמת חשוב מאוד להרבה זרמים, בעיקר מחוץ ישראל, אבל גם פה.
1: ממש כך, אולי כדאי להגיד, מתוך יהדות צפון אמריקה, שהם 2% מאוכלוסייה של ארצות הברית, שחגגה לאחרונה 250 שנה, מתוכם, לפי הסקר של PEW, פחות מ-9% הם אורתודוקסים. פחות מ-9%.
0: כן, כלומר, זה רוב אוכלוסיית יהדות ארצות הברית, זו שבעצם מעוניינת, והיא הקהל והלקוחות של הרחבה השוויונית.
1: נכון, למרות שאני רואה שברחבה השוויונית מגיעים הרבה אנשים, גם כן. ישראלים היום. כן, כל כן. מי שרוצה שסבתא תהיה בבר מצווה, ושלא תעמוד על שתי כיסאות כתר בעבר לזה, הם הולכים לרחבת ישראל. שהיום זה פתרון זמני שכבר הפך לקבוע של...
0: כן, רק שעוד מעט זה יהיה מאסר של 7 שנים להיכנס לרחבה הזו. על פי חוק של אבי מעוז, שהממשלה מקדמת.
1: נכון, בגלל שאין משקפיים נכונות להסתכל על הסיפור הזה. הכותל הוא חשוב, כי הוא חשוב לעם היהודי. השכינה לא זזה מהכותל, כי היא לא זזה מהלב של העם היהודי. צריך לשמור על זה. זה שליחות. זה לא מובן מאליו, זה לא בכיס של אף אחד. אבל אני חושבת שבאמת זה עניין של המבט המכונן. אם הם אפס וכלום, וצוחקים עליהם, ועושים מהם בדיחה, אז למה הכותל צריך לשרת אותם? למה המקומות הקדושים צריכים לשרת אותם?
0: כן.
1: זה בדיוק הסיפור שאנחנו מסתכלים על זה. אז במשבר הכותל של 2017, היה מצב שממשלת ישראל בבוקר בהיר ביטלה את האירוע, היא לא הבינה, היא לא שערה את גלי העדף שיהיו לאירוע הזה.
0: אני שנייה סליחה, אני מתווכחת, כי אני עבדתי כאן בגלי צהל, באותה תקופה של הביטול, וגם בתקופה של הלקראת, והלחץ, וגם נפגשתי עם ריק ג'ייקובס, שהוא היה אולי עדיין נשיא התנועה הרפורמית בארצות הברית, ועם רבנים אחרים, והם לחצו מאוד על ראש הממשלה, ועל ממשלת ישראל, לקבל בכלל את מתווה הכותל. הרי את אומרת, זה 4 שנים של מאמץ, שהוא לא היה פשוט. והביטול שלו, כלומר, איך אפשר היה לא להבין את משמעות הביטול, ולא לצפות את גלי ההדף, כשהלחץ לקבל את המתווה הזה היה כל כך חזק, והסבירו פה למנהיגים בישראל את המשמעות, חזור והסבר לפני הביטול.
1: את יודעת שבאותו ערב הייתה הגלה של הסוכנות היהודית, שאגב הייתה גם בשבוע שעבר פה בתל אביב, ופעם ראשונה בהיסטוריה ביטלו את ההזמנה של ביבי לאירוע. אני חושבת שזה תפס אותם בכל זאת בהפתעה.
0: אני חושבת שהם כל פעם מופתעים מהכף שהם מקבלים מישראל, ולא מצפים לכף הבאה, והיא מגיעה.
1: כן. זה ממש אירוע קלאסי שמראה איך, אם אתה מסתכל בצורה לא נכונה על סוגיה, אתה פוגע בעצמך. בסוף, נכנסנו לשבעה באוקטובר, אחרי שכל הקהילות האלה שאמרנו, תרמו מיליארד, כבר עברו כזאת פגיעה אנושה, ויש קהילות שעד היום, פדרציות שלא יערכו, חברי כנסת שהיו מעורבים בהצבעה הזאת. עד היום. בסוף, הם מסתכלים עלינו כבית הלאומי של העם היהודי, ואנחנו צריכים לגדול לתפקיד הזה, לשרת את השליחות הזאת, וזה לא קל, זה לא כי זה קל ונעים, צריך לנווט פה כוחות אדירים, לטובת הסיפור הגדול. הסיפור הגדול הוא לא רק מדינת ישראל, הוא העם היהודי, והמדינה צריכה לשרת את עתיד העם היהודי. זה שינוי.
0: אז יגידו לך פה אנשים, סליחה, למה אנחנו צריכים לשרת את אלה שחיים שם, והם חיים שם, ויש להם דעות, והם רוצים כל מיני דברים, ובסדר, אז הם נותנים כסף, הנה מדינת ישראל תלך לקראת, היא מסגשגת בדרך כלל, והיא תלך לקראת מצב שבו היא לא תזדקק לכסף שלהם. אגב, בתקופת הקורונה, מדינת ישראל הייתה בשיא עוצמתה, ושלחה כסף וסיוע לקהילות מחוץ לה, כלומר, הגלגל קצת התהפך, והם לא משרתים פה ולא נהרגים פה, אז יש גבול לכמה שהמדינה הזאת צריכה לשרת אותם.
1: המדינה הזאת צריכה לממש את השליחות של הציונות, זה הכל. אני חושבת שערבות הדדית יהודית זה סוד הקסם וסוד ההישרדות של העם היהודי. מי שלא מסכים איתי יכול לנסות ולראות אם הוא שורד את ההיסטוריה, ואם הנינים שלו עוד יהיו כאן איתנו או לא. בגלל שערבות הדדית למדנו על בשרנו שזה מה שישמור עלינו, אנחנו ממשיכים לתרגל אותה. תראי איך החברה שלנו הגיבה לשבעה באוקטובר לעומת החברה הלבנונית למשל. החברה הלבנונית התפרקה, כולם ברחו. כאן הערבות ההדדית הייתה בשיא שלה, גם בתוך ישראל וגם בין ישראל ויהדות התפוצות. אז יש כמה עקרונות מהעבר שלא כדאי לנו לנטוש.
0: כן, ובכל זאת יש פוליטיקה רבה בתוך הדבר הזה, ואני רוצה לשאול אותך, דיברנו המון על שלילת הגלות, ובעצם על התפיסות שלך של מה זה ציונות. בביוגרפיה האישית שלך היה מצופה, אם מסתכלים רק על ביוגרפיה, לשמוע ממך דברים אחרים, כי במקור את מתנחלת מקדומים, ציונות דתית קלאסית, מקום שבו, כמו שאמרת קודם, הנה בציונות הדתית יש פחות אנשים שרוצים לתרום ליהדות ארצות הברית, וגם יש יותר אנשים שרואים באמת ביהדות, בכלל, בתפוצות, אז גלות שלא צריכה להתקיים, ושראשית צמיחת גאולתנו היא הקמת המדינה, ורק פה צריך לקיים ולממש את הציונות. חגי סגל, פובליציסט מאוד משפיע בציונות הדתית, פרסם רק לפני מה, שבועיים, שלושה, מאמר שבעצם אומר, או שתבואו, או שאנחנו מתנתקים מכם, אין מה...
1: אומר יותר גרוע, הוא קרא להם בוגדים, מי שלא עולה בוגד.
0: זה כאילו בעצם בית גידולך, אז מה, איך את נבדלת? כאילו, זה, את יודעת, להסתכל על החברה שלמה ולהגיד למה את שונה זה קצת מכליל מאוד, ובכל זאת זה באמת מעורר שאלה.
1: כן, אני אספר, אני לא מרגישה כל כך את השאלה, אני מרגישה שזו התפתחות מאוד מאוד טבעית, אבל אני כן אגיד שאני גדלתי כמו אחרונת הישראלים, כלומר, באדישות, בורות והתנסות לכל מה שקשור ליהדות התפוצות. את יכולה כבר להבין שהגיע לנו בשנות ה-90 העלייה הרוסית, שהגיע במספרים גדולים לקדומים, זה הרבה מהבבת המכונן שלנו עליהם הוא גם דרך שלילת הגלות, אז שיפטרו כמה שיותר מהר מהמטען התרבותי שלהם ומהמבטא המביך שלהם, ויהיו כמה שיותר מהר דומים לנו. כולל כל אובדן הנכסים הייחודיים שהם זורקים לפח עם השינוי הזה. ובעצם אני עברתי את כל התהליך אינטלקטואלית במכון מחקר שקוראים לו מכון ראות עם א', שנחשפתי פשוט למידע שוואלה, אף אחד לא לימד אותי. אף פעם לא שמעתי שרוב היהודים חיים מחוץ לישראל, למרות שהייתי, חייתי קצת בניו יורק, קצת בבריסל, למדתי, התמחיתי, עבדתי בבית ספר רוטברג באוניברסיטה העברית עם חוצניקים, איכשהו הצלחתי להישאר, ישראלית יעירה כל כך הרבה שנים, עד שחטפתי את הכף דווקא באיזשהו תהליך אינטלקטואלי, שבסופו של דבר הוביל אותי לבחור לעסוק בעשר שנים האחרונות בנושא העם היהודי.
0: בואי נעמיק בתהליך האינטלקטואלי הזה, אבל בואי קודם נעשה הפסקה. נשאר יאללה. במתח, כי בחרת את שיר לנטע, ונטע זה מי שקופץ עלייך בין ארבע בשבת בבוקר, וזאת הסיבה שבחרת?
1: כן, וגם שזה שיר יפה כמו פעם.

0: נעמה קלר, מנהלת בית הספר הבינלאומי ללימודי העם היהודי על שם קורת, באנו, מוזיאון העם היהודי. דיברנו קודם, שאלתי אותך, איך את, שבמקור מתנחלת מקדומים, עכשיו את גרה ביפו. אבל איך בעצם תפסת איזו פנייה, שהיא קצת שונה מהתפיסה של, גם לדברייך, מאפיינת את הציונות הדתית של שלילת הגלות, ואם הם רוצים להיות איתנו בקשר שיבואו לכאן, ובכל זאת, לא יודעת, גדלת להגיד את הדברים האלה, כלומר לראות את הציונות, את המימוש שלה בצורה הרבה יותר רחבה כלפי העם היהודי, וסיפרת שבעצם למדת לראשונה כאדם בוגר את הדברים האלה במכון רעות. אז מה זה בדיוק?
1: אז מכון רעות הוא מכון מחקר שמתעסק בנקודות עיוורון מסוכנות לעם היהודי ומדינת ישראל. אני הגעתי לשם דווקא הרקע שלי זה כלכלה פוליטית. התעסקתי בזה לפני כן, והגעתי לשם להתעסק בפיתוח כלכלי, ונחשפתי שם לנושא של המיעוט, ומשם הכל היסטוריה.
0: תעצרי, מה זה המיעוט?
1: וואו, השתמשנו כך הרבה פעמים במילה המוזרה הזאת, בוא נסביר אותה רגע. זה לא מילה שהמצאנו, זה תרגום לעברית של המילה peoplehood, של הרב מרדכי קפלן, שבעצם אומרת, זה לחלוטין רק תיאורי, זה אומר, היהודים הם עם. הם לא רק שפות, הם לא רק תרבות, הם לא רק לאום במובן הצר של מימוש ריבונות בארץ ישראל, הם לא רק דת, הם כל זה ועוד, הם עם, יש הרבה עמים בעולם, והיהודים הם עם. אגב, את יודעת שיש מדינה אחת בעולם שמתעקשת ואומרת שוב ושוב שהיהודים הם דת. תמיד שאומרים היהודים הם דת, לחשוד באנטישמיות. איראן, למה הם אומרים שהיהודים הם דת? כי לדתות אין הזכות להגדרה עצמית, רק לעמים. אז אם ככה, מדינת ישראל היא חטא. והפתרון זה להשמיד אותה. ואגב, ליהודים יש חופש דת באיראן, לפחות לכאורה. יש לנו בין 8,000 ל-20,000 יהודים באיראן, לא יודעים בדיוק, נכון? ואנחנו כן. מקבלים מהם סרטונים בטיק טוק וכל מיני...
0: כן, הם נעלמים כשיש מצבים קשים, כי הם מאוד מפחדים מהקישור הזה.
1: נכון, ובאמת זה קישור מאוד מסוכן בשבילם, ובכלל, שמישהו אחר מנסה להגיד לך מי אתה ולהקטין אותך, זה תמיד לא טוב. אז היהודים הם עם. מה ההשלכות של זה, מה המשמעות של זה, זה כבר אנחנו צריכים לפרש ולבאר. אז עמיות היא בסך הכל מילה חשובה כדי להגיד, היהדות היא לא רק דת, היא לא רק לאום במובן הצר של מימוש ריבונות בארץ ישראל, היא לא רק תרבות והיא לא רק היסטוריה. היא כל זה ועוד, אנחנו משפוחה מורחבת, ומתוך זה שאנחנו משפוחה הרבה דברים נגזרים. למשל, התפקיד של מדינת ישראל הוא נגזר מתוך המיקום שלה בתוך המשפחה הגדולה. המדינה היא לא מרכז ההיסטוריה היהודית, היא ההמשך של היסטוריה מאוד עשירה, שאותה היא צריכה לשרת.
0: אוקיי, אז את זה למדת שם, במכון נכון. רעות, ראית את האור פתאום.
1: תראי, אני גדלתי שהציונות הייתה אבן יסוד מאוד חשובה בזהות שלי, והציונות עצמה עברה איזשהו דילול והתרחקות מהמקורות שלה כל כך הרבה שנים. אז מבחינתי שאני הבנתי, פתאום ראיתי את כוכב הצפון, חזרה למקורות, וינטג'.
0: אבל מה שאת מתארת כאן בעצם אמור היה לטלטל את עולמך ולהגיד, מה? לא לימדו אותי את כל זה. אמרו לי שהציונות זה להתנחל פה בקדומים, זה להיות כאן בארץ ישראל, זה עלייה אולי, זה להגן על האדמה ועל הארץ, ופתאום את מגלה שהציונות היא בכלל, זה לא רק זה, אבל מהותית זה בעצם משהו אחר. ואני חושבת שאולי התשובה לשאלה שלי היא גם בעצם, זו הסיבה למה לכל כך הרבה אנשים קשה, להתחבר בצורה שאת שואפת לעם היהודי בתפוצות, בגלל שזה במידה רבה להגיד, אופה, מה שחשבתי עד עכשיו הוא ב-180 מעלות שונה.
1: נכון, התוכן הוא מטלטל. הציונות אגב היא גם וגם וגם, נכון? זה גם חיבור לעם היהודי, זה גם לקבל יפה את העולים, זה גם התיישבות וגבולות בטוחים, כל זה ציונות, וגם המטרה והמהות זה לא רק בשביל מי שכאן, זה בשביל כל העם היהודי. אז התוכן עצמו מטלטל, ואנחנו רואים את זה הרבה. אני חושבת שהוא מטלטל טוב. אני חושבת שהוא מוציא אנשים מאזור הנוחות שלהם, ומאפשר להם טיפה לגדול. ולמרות שיש לפעמים התנגדות, ואת יודעת, גם בלהגיד גם וגם, זה מתכון לוויכוחים וריבים.
0: כן.
1: אבל בסופו של דבר, אנחנו קצת מורידים לאנשים את הסקי עיניים, ומאפשרים להם לראות משהו שבאינדוקטרינציה ישראלית קלאסית, הם פשוט לא נחשפים אליו. אז המטרה היא קודם כל שיחשפו כמה שיותר מוקדם, נכון? אז למשל, יש לנו תוכנית חדשה השנה, אנו עם למכינות, 5 מפגשים על העם היהודי. וואלה, אם אני בגילה, הייתי נחשפת לתוכן הזה, איזה חגיגה. אז הנה, עכשיו יש להם מין המוכן תוכנית שנותנת להם את כל מה, הבסיס שהם צריכים לדעת על העם היהודי, כדי לנווט את עצמם בהקשר הרחב ולא רק המקומי.
0: ובעומדך מול קבוצה, למשל של מכינות, או של אנשים צעירים, או מחנכים, שמגיעים באמת עם תפיסות קצת אחרות, ולא נחשפו לזה עד עכשיו, כמו שאת אומרת, כי עדיין אפשר לא להיחשף לזה. כלומר, אפשר לגדול במדינת ישראל, ולחלוטין לא להיחשף לתפיסה של המיעוט יהודית. איזה תגובות את, כלומר, מה את שומעת? איזה ויכוחים? איזה קונטרות את מקבלת?
1: יש הרבה המחשבה על אג'נדה נסתרת, כאילו שאנחנו שמאלנים או חילונים או אשכנזים.
0: מיד לוקחים את זה לפוליטיקה.
1: שום דבר מזה לא נכון, כן. איזושהי הנחה של כוונות סמויות, אין אותם. הנאמניות שלנו על השולחן, ומאוד ברורה ומאוד אפילו בוטה, את עולה לגלריות ואת רואה, שאנחנו שמים את כל שאלות הנוקבות בלי שום פילטרים על השולחן של כל אחד. יש לפעמים איזשהו ניסיון לגונן על שלילת הגולה מתוך הכאב שהוויתור הזה מייצר. יש קהלים שזה יותר קשה להם. אם נתמקד רגע באמת על הציונות הדתית, יש פרדוקס שדוקטור אילן אזרחי טבע אותו, שבעצם הקהל שהוא הכי מרגיש אחריות וחיבור ומחויבות לעם היהודי בתפוצות, זה הקהל הכי ביקורתי על איך שהם חיים. והפוך, הקהל החילוני או מסורתי בישראל, שהוא מאוד דומה בסגנון שלו ובסטייל שלו ליהדות, לרוב העם היהודי בתפוצות, פחות אכפת לו. זה מעניין.
0: כן.
1: יש הרבה מאוד מחויבות. אני יום אחד מצאתי את עצמי, אחרי השבעה באוקטובר בארגנטינה, בבואנוס איירס, באירוע של האמיה, ארגון הקהילתי יהודי שם, כן. ופתאום היינו שם ארבעה חבר'ה מקדומים.
0: וואלה.
1: כן, קצת הסתדרוציונית, קצת קקל, קצת אני יופי. אז אמרתי עצמי, מעניין מה קורה פה. ונפל לי איזשהו הסימון, שאותנו לימדו מאוד מאוד טוב איך לאהוב את ארץ ישראל. זה קצת שוב כמו פעם בהתיישבות העובדת.
0: אז את אומרת שהם באו ללמד אותם לאהוב את ארץ ישראל?
1: לא, הם כולם כמוני, כולם מחוברים בשליחות שלהם לעם היהודי. כל אחד מכיוון אחר. אני חושבת שהם, איך שלימדו אותנו את הבסיס הזה של אהבת הארץ, לקחת אותו לאהבת העם, זה כל כך קל. יש לך את כל הבסיס, אתה פשוט לוקח את זה, ומכיל את זה על עוד סוגיה בחיים שלך, בערכים שלך, ויש לך מן המוכן.
0: אז מה זה הבוגדים הזה של חגי סגל? זה הפרשי דורות?
1: זה שאלה טובה. קודם כל, אני רוצה להגיד שיש הרבה כאב בשיחה הזאת. אני אפילו להגיד בדיוק למה. אני מרגישה שיש משהו שממש מהקישקס של אנשים זה בוער בהם. זה ניסיון לסרטט שחור לבן, מתוך איזושהי צדקנות, שהיא נותנת לך כאילו כוח אמיתי או מדומה. ואני מאוד מבינה אותה. אני מאוד מבינה. אני גם רוצה שכולם יסכימו איתי, כן? והכי נוח לי עם אנשים שחושבים בדיוק כמוני. אבל זה גם חוסם. זה חוסם. הרי בוגדים ביחס למה? מה פונקציית המטרה? דמוגרפיה בארץ ישראל? מה פונקציית המטרה? עתיד העם היהודי? אז זו השאלה שאנחנו צריכים לשאול אותה, ואני חושבת שכשמשנים את נקודת המבט, התשובות משתנות. ומה שעשינו בישראל 70 ומשהו שנה, זה להיתקע בנקודת מבט, שהיא אגב הייתה קריטית. הסיפור של היהודי החדש ואליק שלה מן הים היה קריטי בקום מדינה כדי לייצר פה חברה.
0: כן, אבל עבר מאז זמן.
1: עבר מאז, והיום הנזק הזה הוא לא ייתן לנו לחיות את הזהות היהודית שלנו כאן ולשמור על עתיד העם היהודי. צריך לשחרר את זה ולעבור קדימה.
0: טוב, לא תאמיני. יש לי עוד מיליון שאלות, אבל הזמן שלנו בעצם תם.
1: אז אני יכולה להגיד משהו אחרון שהעסיק אותי אתמול בלילה?
0: כן, מאוד.
1: אנחנו השבוע חגגנו את ה-250 שנה לארצות הברית. קודם כל, איזה זכות לחיות בעולם שארצות הברית קיימת. באמת, זה קשה לדמיין את ההיסטוריה בלי ההקמה של ה...
0: כן, יש לנו המון ביקורת על ארצות הברית, אבל צריך להגיד, בלי ארצות הברית, הרבה מאוד פליטים וניצולי שואה. לא היה להם את העתיד הטוב.
1: נכון.
0: שהם הצליחו לקבל.
1: יותר מ-3 מיליון.
0: כן.
1: וגם זה מדינה שבלית ברירה ביססה את עצמה על המהות של להיות בן אנוש, עם זכויות טבעיות, המהות הרוחנית של בן אנוש, זו הייתה המדינה הראשונה בעולם. כאילו איך שאנחנו תופסים את עצמנו היום, זה הרבה תוצאה של מה שקרה שם. וחשבתי על התרומה המדהימה לאנושות של הנשים היהודיות מאמריקה. כמה הישגים בתחום של זכויות אדם, אגות, הצלה, הנרייטה סולד, זו אישה שחיה לא לפני הרבה זמן, היא יותר סופרוומן מסופרוומן. מי המאמין? וישבתי רגע לחשוב מה התרומה שלנו, נשים ישראליות, להיסטוריה העולמית. זו שאלה קלה או קשה?
0: זאת עיקלה וקשה, כי ברור שיש, אבל עכשיו את צריכה להתחיל לחשוב.
1: עכשיו צריך להתחיל לחשוב, כן. נכון? קודם כל יש להם פור של כמה מאות שנים עלינו, נכון? קהילות באמריקה הם מ-1623, אנחנו רק פה זה, יש לנו עוד זמן. אבל זאת שאלה ששואלים רק אם שמים את המשקפיים של המיעוט. אם כולנו צריכים לתרום למכלול, לעתיד שלנו כעם יהודי, לעתיד שלנו כנשים, לעתיד שלנו כהעולם, פתאום אתה מסתכל על התרומה שלך אחרת, ואז חס וחלילה שלא נגיע לשנת ה-80 ונחגוג עגבניית שרי.
0: אחלה מילים לסיום, נעמה קלר, מנהלת בית הספר הבינלאומי ללימודי העם היהודי על שם קורת באנו מוזיאון העם היהודי. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ותודה גם למפיקה שלנו על מנור החסון ועזרה לאגר כפיר. תודה לדניאל שבתאי על הביצוע הטכני. אני נורית קנתי. שנייה לפני שנאמר שבת שלום, למה בחרת את ברייט זילה של נועה קירל?
1: וואי, כי זה שיר כל כך יהודי. באמת, לשים אותו ליד ציור של מרק שגל בעוד 100 שנה במוזיאון העם היהודי.
0: טוב.
1: עכשיו תצטרכו להקשיב.
0: בדיוק, ולנסות למצוא על מה היא מדברת. שבת שלום, להתראות.
2: חדשות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
1: יוצאות מהבית להגן על הבית.
2: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
3: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, כשהגעתי כמילואים ניקי הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה. זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
1: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
0: מיד אחרי החדשות, ירדן בר

גלי צהל השעה 9. בוקר טוב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים על איראן. 1,000 טילים דרוכים ומכוונים לאיראן, ואלפים נוספים יגיעו בעקבותיהם אם הממשל יממש את איומו להתנקש בי. את הדברים כתב ברשומה ברשת Truth, והוסיף, הפקודות כבר ניתנו, צבא ארצות הברית מוכן, רוצה ומסוגל לתקופה של שנה, בחפוף להערכה, להחריב ולהשמיד את איראן לחלוטין. מוקדם יותר, שר החוץ של איראן, אבס ערקצ'י, התייחס ברשת טיקס לעיצומים שהטיל לארצות הברית. איראן עמדה עד כה בהבטחתה, בניגוד למזכיר האוצר האמריקני שמפר את מזכר ההבנות. ציות הדדי הוא האפשרות היחידה. בתוך כך, הלילה דווח ברויטרס מפי בכירים אמריקניים כי באיראן טוענים שהתקיפות האחרונות במיצר הורמוז בוצעו על ידי גורמים סוררים במערכת. עוד זויין כי ארצות הברית דורשת מאיראן להצהיר פומבית שהיא מפסיקה את התקיפות במיצר הורמוז ופותחת אותו למעבר חופשי. תאונות הדרכים. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, בן 14, נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 65, צמוד לצומת מי עמי. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. רוכב אופנוע, בן 16, נפצע בינוני בפרדס חנה, הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 325 בנגב, צעירה בת 20 נפצעה בינוני, ושני אנשים נוספים נפצעו קל. השלושה פונו לבית החולים סורוק בבאר שבע. בתוך כך, בוחני התנועה במרחב שרון פתחו הלילה בחקירה תאונת דרכים קטלנית בכביש 6, בה נקבע מותה של צעירה בת 20 ועוד 7 אנשים נוספים נפצעו. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת כי מתחילת השנה נהרגו בתאונות דרכים 221 בני אדם. גבר בן 25 נפצע בינוני באירוע אלימות בנתניה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר עם פציעות חודרות. מוקדם יותר, גבר בן 32 נפצע קשה מדקירה באיספיה. הוא פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה כשהוא סובל מפציעות חודרות. המרכז לבקרת מחלות בארצות הברית מדווח כי אזרח אמריקני השוהה בקונגו הובחן כחיובי לנגיף האבולה. בתוך כך, הלילה דווח ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו כי מספר מקרי האבולה המאומתים עלה ל-1830, כך לפי נתונים רשמיים שפרסמה הממשלה המקומית. עוד זויין בדוח כי מבין החולים המאומתים 648 מקרי מוות. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש אכבדה באומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.

0: בוקר טוב ירדן.
1: בוקר אור דידי, יום הולדת שמח. חגגת השבוע יום הולדת. היי גילו גילו נא יום הולדת.
0: לא,
1: זה לא זה.
0: גילו גילו נא יום הולדת הנה בא.
1: גילו גילו נא יום הולדת הנה בא.
0: עוד שנה.
1: הבאת כבר זר שיש לך על הראש.
0: נכון, לי וגם לליבי.
1: וגם לליבי המפיקה והעורכת שלנו.
0: יש לנו יום הולדת באותו היום. הבאתי זר לי וזר לליבי.
1: איזה כיף.
0: ואת הבאת לנו כאלה מקרונים צבעוניים. ליבי ולי ליום הולדת.
1: מה, כן, כיבודים. כיבודים צבעוניים. איך אתה חוגג?
0: והבאתי את הגיטרינה.
1: ואת הגיטרינה הקטנטונה. איזה כיף.
0: נכון.
1: אתה רוצה שנעשה לכבוד יום ההולדת שלך. אולי נכריז על זה שתבחר את כל השירים שיושמעו בתוכנית. איך היית רוצה שנחגוג?
0: שאני אבחר את השירים, אני לעתים קרובות בוחר את השירים.
1: נכון.
0: אז זה משהו,
1: אז זה משהו אחר, אולי, אתה רוצה לא לבחור את השירים?
0: לא לבחור.
1: איך, מה יהיה לך חגיגי היום?
0: אולי אני אבחר שירים יותר משוגעים.
1: יותר משוגעים. יותר,
0: שפחות אנחנו שמים בתוכניות בדרך כלל.
1: כן?
0: אפילו אולי שירים שהם לא בדיוק שירים לילדים, אבל הם שירים שאני אוהב.
1: כן?
0: כאילו כזה, יום הולדת לדידי, שיעשה מה שמתחשק לו.
1: אתה יכול, זו תוכנית שלך,
0: זה הזמן שלך,
1: איזה מזל שנולדת.
0: אנחנו הצענו לך את זה, זה לא שאתה הבאת את הרעיון הזה.
1: אתה לא הבאת אותו?
0: אז אתה רק הסכמת.
1: נכון, יש לך רעיון לשיר פתיחה?
0: בטח.
1: שמשתולל?
0: אני לא יודע אם משתולל, אבל שחביב עליי במיוחד.
1: יא, איזה כיף, אני סקרנית, בוא נשמע.
0: קדימה.

0: הסיפור שנשמע עכשיו הוא סיפור שאני מאוד מאוד אוהב. אמור יסיג אטוסה, קוראים לו, וכתבה אותו נורית זרחי.
1: כשאמור יסיג אטוסה, המכשפה הקטנה, גמרה את לימודיה, היא הייתה חייבת להיבחן. המנהל הניח לפניה על השולחן שני מזלגות ואמר לה,
2: עכשיו כשפי אותם. את זוכרת שלמדנו מה הדבר שנחוץ בעולם? משהו חזק, משהו מהיר, משהו קני, משהו מחיר.
1: אחת, שתיים, שלוש. אמורי נעצה מבט חזק מאוד במזלגות, עצמה את עיניה בכל הכוח ולחשה. וילבר, סילבר, סמינדרם, לא לרם. ופקחה את העיניים במהירות. היה רגע שקט. במקום המזלגות, היו מונחים על השולחן שני ראשי ורדים לבנים.
2: אמור יסיג, ורדים לבנים? זה מה שאת רוצה וזה מה שאת יכולה? זה מה שאת חושבת לעצמך שנחוץ בעולם? מה זה איתך? את חושבת לעצמך שזה משהו חזק, משהו מהיר, משהו קני, משהו מחיר? אמור יסיג אטוסה, אני נותן לך הזדמנות שנייה.
1: אמור יצמה את עיניה ולחשה במבוכה. פילבר, סילבר, סמינדרם, לא לרם. היא פקחה לאט לאט את עיניה והביטה בשולחן.
2: אמורי אסיגטוסה? שני כדורי זכוכית? השתגעת? זה מה שלמדת בבית ספרנו? גולות? מה את חושבת לעצמך? האם זה משהו חזק, משהו מהיר, משהו קני, משהו מהיר? אמורי אסיגטוסה, אני נותן לך הזדמנות אחרונה. עצמי את עינייך והתרכזי חזק מאוד. חשבי מה באמת צריך כדי לצאת לעולם.
1: אמור יסיג אטוסה קבצה את השפתיים ולחשה. וילבר, סילבר, סמינדרם, לא לרם. אמור היא נשארה עומדת בעיניים סגורות. היא פחדה לפקוח אותן.
2: אמורי?
1: שאג המנהל.
2: את עושה את זה בכוונה, מה?
1: עיניה של אמורי נפקחו בבת אחת.
2: אפילו את, גברתי, לא תגידי לי שמה שנחוץ בעולם זה צדפים.
1: אמורי הסיגטוסה הרגישה את הדמעות מתחילות לבצבץ בזוויות עיניה.
2: מה איתך? לא למדת כאן כלום? את טיפשה? או שאת עושה את עצמך?
1: אמורי אמרה, זה לא בכוונה.
2: זהו, בשביל להצליח בעולם צריך כוונה, את שומעת? אני אתן לך עוד הזדמנות אחת, אחרי האחרונה. ואם אז לא תצליחי, לא תוכלי כבר לצאת לעולם לעולם.
1: אמורי נענעה בראשה.
2: התאמצי,
1: אמר המנהל.
2: זכרי מה שלמדנו בבית ספרנו. מה שכל התלמידים ביצעו על נקלה, הוא כבר הרחיקו עמוק אל תוך העולם. אני רוצה להזכיר לך שמה שנחוץ זה משהו חזק, משהו מהיר, משהו קני, משהו מחיר.
1: אחת, שתיים, שלוש. אמורי לא הצליחה לעצום כל כך חזק את העיניים, מפני שהיו לחות, והיא כבר לא כל כך יכלה להתרכז גם כשאמרה וילבר, סילבר, סמינדרם, לא לרם.
2: איכס,
1: אמר המנהל.
2: אמור יסיג אטוסה? ודאי שאינך יכולה להמשיך ללמוד בבית ספרנו.
1: והוא יצא בטריקת דלת. לאט לאט פקחה אמורי את עיניה. על השולחן לפניה עמדו שני ג'וקים שחורים ומבריקים. הם מוששו במחושיהם הדקיקים. אפילו אמורי חשבה שהם מגעילים. היא רצתה להשאיר אותם על השולחן, ובשקט בשקט לחמוק מהחדר, וללכת לאן שיכולה ללכת מכשפה קטנה בלי תעודה. אבל היא לא יכלה להשאיר אותם פה, שכולם יראו למה נהפכו לה המזלגות. והיא ניגשה לשולחן. מה תעשה בהם?
3: היי, גברת, נעים מאוד. שמי זילברס, הג'וק הימיני לשירותך.
4: היי, אמורי, נעים מאוד, שמי וילברס, הג'וק השמאלי, לשירותך.
1: אמורי הביט על הצדדים, רק שאף...

0: אחד לא ישמע שהיא מדברת עם ג'וקים. והיא תפסה את זילברס בקצה האצבעות ושמה אותו בכיס ימי, ואת וילברס תפסה באצבעותיה והכניסה לכיס שמאל ויצאה איתם למסדרון. היא הסתכלה סביב סביב, לא היה שם אף אחד. היא נראה את הכיסים וזילברס ווילברס נפלו החוצה. לחשו.
1: את לא יכולה להיפטר מאיתנו סתם כך.
2: ראשית, את אחראית לנו.
1: ושנית, מה אנחנו אם לא משהו חזק, משהו מהיר, ולקנות ולמכור אותנו, לא צריך.
2: אותנו מקבלים בחינם.
0: מה יכלה המורי המסכנה לעשות? הם משמשו במשושיהם הדקים המגעילים. אולי זה נכון, אמרה המורי, אבל לא המצאתי אתכם בכוונה.
2: את יודעת שזה לא משנה.
1: לא בכוונה, זה פשוט בכוונה אחרת.
0: מה אתם רוצים שעשה? אמרה המורי, בלי להביט בהם אפילו. למה דווקא אני צריכה להיות אחראית לכם? הרי לעולם לא אקבל תעודה לצאת לעולם.
1: לא בעיה.
2: לא בעיה.
0: אמרו זילברס ווילברס.
1: מה שאת צריכה לעזות איתנו, זה לאלף אותנו.
2: בדיוק.
0: אני לא רוצה, אמרה המורי והתחילה לרוץ כדי לברוח מפניהם. המסדרון היה ריק, אבל זילברס ווילברס חפצו בכנפיהם השחורות, עופפו בכבדות וצלחו על הכתפיה של המורי.
1: תלפי אותנו, המורי.
0: לחשו.
1: את חייבת, את אחראית.
0: כמה שהם מתואבים, חשבה לעצמה המורי. אבל בכל אמרה להם שהם עירומים ושילכו להתלבש. וילברס וזילברס נעלמו מעבר לפינה, חזרו שניהם לבושים ונעמדו לפניה. מה אתם רוצים עכשיו? שאלה המורי.
1: מה, אנחנו לא יפים?
2: אנחנו רוצים שתגידי לנו את זה.
1: שנראה ששמת לב.
0: מה אתם חושבים, שלא רואים שאתם ג'וקים? ג'וקים לבושים, זה ממש ג'וקים מרומים מבגדים. המור התיישבה על הספסל. מזל שכולם כבר הלכו הביתה, חשבה. מה אתם רוצים שעשה? שאלה בקול נמוך.
1: אנחנו רוצים שתגידי לנו, וילברס וזילברס הנפלאים והנעימים, אנא ביקדו לפניי.
0: כמה שהם מגעילים, חשבה לעצמה המורי. אבל בקול אמרה, נו, תרקדו אם אתם כל כך רוצים. וזילברס ווילברס

0: שפגד!
1: אחרי שהם גמרו, הם קדו ואמרו.
2: עכשיו אנחנו רוצים תשבחות.
3: כן, תשבחות.
1: מה זה? אמרה המורי.
3: שתגידי, וילברס וזילברס רקדתם כל כך נפלא, בעדינות, בקצב ובכן.
1: המורי חזרה על דבריהם.
2: רואים שאת לא משוכנעת.
3: ואנחנו רקדנו כדי למצוא חן בעינייך, ולא יצא מזה כלום.
2: בסדר, אז עכשיו ניתן לך עוד הזדמנות. אז תגידי, זילברס ווילברס, תשאירו לי שיר נהדר.
1: איזה חזירי מחמאות, חשבה המורי. אבל בכל אמרה, נו, תשאירו כבר אם אתם כל כך רוצים.

0: השתגעת.
1: עכשיו את צריכה להגיד ששרנו נהדר.
0: כי שרנו כדי שתאהבי אותנו.
2: אתם ממש זמרים, אמרה מורי.
1: רואים שלא השתכנעת.
0: מה אנחנו יכולים לעשות כדי שתאהבי אותנו?
2: כלום. כלום, כלום, כלום. פשוט הסתלקו ממני. שמעו וילברס וזילברס. התנפחו, צפצפו ואמרו.
1: אנחנו לא מסוגלים, אנחנו לא יכולים להיפטר מהמורי לעולמי.
2: המורי התחילה לבכות. הדמעות שלה היו גדולות, והן ירדו על זילברס ווילברס כמו אבני מים וקלעו בהם בדיוק. זילברס ווילברס ישבו באמצע השלולית, רטובי כנפיים, ולא יכלו לקום.
1: אנחנו טובים!
0: אנחנו טובים!
1: הצילי אותנו! המורי ישיג את אוסה!
2: המורי נבהלה. לא לאהוב את זילברס ווילברס זה דבר אחד, אבל להטביע אותם זה כבר דבר אחר, ולזה היא לא התכוונה כלל. עכשיו, אפילו לא יכלה לברוח. והיא שלחה קצת ציפורן ימנית ושלטה מן המים את זילברס. ואחר כך שלחה קצת ציפורן שמאלית ושלטה מהמים את וילברס. והם ישבו כמו שני שבלולי יטריות על שפת הבריכה ולא רצו להתנחם. אתם כועסים, אמרה המורי. אל תיחסו, לא עשיתי את זה בכוונה.
0: זהו.
2: לחשו וילברס וזילברס.
0: זאת הבעיה. אתה צריכה להתכוון אלינו. אתה צריכה להגיד...
1: זילברס ווילברס הנפלאים והנעימים.
2: המורי המסכנה, מה כבר יכלה לעשות? היא לחשה בקול נמוך. זילברס ווילברס הנפלאים והנעימים, עופו בבקשה.
0: לא!
1: לפי הקול של אחורים שאת לא מתכוונת, אנחנו לא נזוז מפה אף פעם, לעולם.
0: לעולם.
2: זילברס ווילברס, אמרה שוב המורי. אתם נפלאים ונעימים באמת. עופו, עופו בבקשה.
1: מה? תגיד לי עוד פעם, לא שמענו כל כך טוב.
2: זילברס ווילברס, צרחה אמורי. אתם הג'וקים הכי נפלאים והכי נעימים בעולם. היה רגע שקט. מתוך השלולית הקטנה, עלו זילברס ווילברס, ולנגד עיניה של אמורי, נהפכו לשני סוסים נפלאים ולבנים, עם רעמות ארוכות וזנבות מתנופפים. זילברס ניגש אליה וליקק אותה בלשונו משמאל, הביט בה בעיניים עגולות עם אפאפי זהב ולחש.
1: אקירי, שמי האמיתי, מינדרהם.
2: ווילברס התקרב אליה וליקק אותה בלשונו מימין, והביט בה בעיניים עגולות עם אפאפי זהב ולחש.
0: אקירי, שמי האמיתי, לולרהם.
2: וילברס וזילברס, מינדרהם ולולרהם, לחשה אמורי, אני לא מאמינה. הנה, לפניה, בדיוק בדיוק לפי הכללים. משהו חזק, משהו מהיר, משהו קני, משהו מחיר, אף על פי שאיש לא יעלה בדעתו למכור סוסים נפלאים כאלה. ואז הופיע מרכבה, וזילברס ווילברס, כלומר, מינדרהם ולולרהם, נרתמו אליה. ואת זה אני עשיתי. אני, שלא עברתי את הבחינה, ולא קיבלתי שום תעודה בבית ספרנו. לחשה אמורי, והתיישבה במושב הקדמי של המרכבה. זילברס ווילברס רקעו כל אחד ברגל ימין, ואחר כך ברגל שמאל, סנפו ויצאו לדרך.
0: טוסי, אמור ישיג את טוסה.
1: עכשיו טוסי לך אל תוך העולם.
0: קדימה, קדימה.
1: טוסי על משהו נפלא, משהו מלהיב, משהו דהיר, משהו

0: ניתן לך רמז, תראי את הזר על הראש. ניתן לך עוד רמז, תראי את המקרונים בכל הצבעים שאת הבאת.
1: נכון.
0: עוד רמז, תראי את הזר על הראש של ליבי גילאי שנולדה באותו יום שאני.
1: בטח, יש לך יום הולדת.
0: טוב!
1: אין כמוני, חדה.
0: חדה, אנחנו נפצח היום את כל הסודות.
1: מושחזת.
0: והיום איתנו בעניין הסודות.
1: כן.
0: לא ילדה אחת.
1: לא.
0: אלא שתיים.
1: שתיים.
0: דריה ונועה, אתם איתנו דריה ונועה?
2: כן.
0: היי, מה העניינים?
2: בסדר.
1: מותר לשאול אם אחת מכן גדולה ואחת קטנה או שזה קשור לסוד?
2: לא, לא קשור. בסדר. אני יותר גדולה.
1: מי זה אני?
2: אני נועה.
1: נועה, נועה הגדולה, בת כמה את?
2: אני בת 12.
1: הוא גדולה ממש. ודריה, בת כמה את?
3: אני בת 9.
1: דריה, את בת 9. יאללה. ואתן מחיות?
2: כן.
1: איפה אתן בארץ גרות?
2: בעוד השרון.
1: מקום מהמם?
0: יש לכם המלצה בשבילי? אני בתחילת יום ההולדת שלי. יש לכם המלצה כאילו מה, מה, מה אני יכול לעשות נחמד היום לכבוד יום ההולדת שלי?
2: תחגוג עם חברים. תעשה מה שאתה רוצה, תלך למסעדות,
0: תתפרע. מסעדות חברים והתפרעות?
2: כן.
0: מה זה להתפרע? נגיד, מה אתם מציעות לי? איך להתפרע?
2: נגיד, אתה אוהב, ללכת לבריכה, אז תלך לבריכה. אתה רוצה ללכת לגלוש, לך לגלוש.
1: ההתפרעות היא לעשות כל מה שאתה חפץ, נכון? ולעשות כל מה שבא לך. זו ההתפרעות, אתה לא מחויב היום לשום דבר. אתה יכול פשוט להחליט מרגע לרגע, עכשיו אני רוצה ככה, עכשיו אני רוצה ככה. תחושת התפרעות כזאת.
0: אבל כאילו אני חשבתי אולי לעשות משהו שאני לא עושה בכלל כל השנה. לא יודע, יש לכם איזה רעיון, משהו שלא עשיתי כל השנה?
2: אולי תביא עוד מישהו לפודקאסט.
0: אופה, אורח או אורחת.
1: אורח או אורחת.
0: טוב, אולי באמת נעשה. יכול להיות לליבי, המפיקה והעורכת שלנו גם יש יום הולדת. אז אולי אחר כך נקרא לליבי, ונעשה משהו ביחד לכבוד היום הולדת, שזה דבר שלא עשינו אף פעם. ואז תהיה התפרעות, יום הולדת, שזה היה הרעיון שלכם.
2: כן, אנחנו נשמע את הפרק.
0: שאת הרעיון שלכם מתממש, בבקשה.
1: טוב, אנחנו מוכנים להתחיל לנחש את הסוד שלכם.
0: אני אגיד לכם משהו, בעניין התפרעויות, השתוללויות כיפיות שעולות בראש וזה, אני בעניין של לא לדחות אותן. אז אם יש לנו את הרעיון הזה שנעשה משהו שונה, שבזה של ליבי תשתתף איתנו, אז אני אצא לקרוא לליבי עכשיו, מה דעתכן?
2: כן, בבקשה. יאללה.
0: ליבי, עברית הזכוכית, ובואי לשחק איתנו ילד עם סוד. הנה היא באה, יש לה זר ורוד לבן שאני הבאתי לה, ולי יש זר לבן צהוב שאני הבאתי לי, וליבי עוברת מהצד השני של הזכוכית אל הצד שלנו.
1: בבקשה.
0: הנה, תגידו שלום לליבי.
4: שלום.
2: שלום.
4: מה שלומכן?
2: בסדר.
0: וגם אתם צריכות להגיד מזל טוב לליבי, כי יש לה כמוני, יום הולדת היום.
4: תודה רבה, תודה רבה.
0: יאללה, מה?
1: יופי, ליבי באת מוכנה לניחוש סודות?
4: אני מוכנה, תמיד. יופי.
0: מה, תחי? לים, קדימה. לי ביית השאלה הראשונה.
4: אני השאלה הראשונה? כן. הסוד שלכן קשור ל... משהו שאפשר לחבק?
2: לא, לא, לא, לא. הוא לא קשור.
4: משהו שאפשר לגעת בו?
2: לא, לא.
0: זה סוד שהוא מתאים רק לילדים?
2: לא, לא.
0: אתם מכירות עוד מישהו שיש לו את הסוד הזה?
2: כן.
0: מי זה המישהו?
2: זה כל המשפחה מצד אמא.
0: זה סוד משפחתי למשפחה מצד אמא?
2: כן.
1: זה קשור למשהו שקרה להם פעם?
2: לא משהו שקרה, משהו שהם מכירים.
1: משהו שהם מכירים. זה משהו שהם עושים באופן קבוע?
2: לא. אי אפשר לעשות את המשהו הזה.
1: זה איזושהי עובדה שקשורה למשפחה הזאת.
4: כן. מישהו מהמשפחה שלהם?
1: כן, זה ממש ממש ברור. הם משפחת כדור פורח. הם המשפחה שבגלל שכל יום היו טסים בכדור פורח, קראו להם משפחת כדור פורח.
2: לא.
1: חבל. הייתם רוצים שזה יעשה?
2: כן.
1: ברור.
4: זה מישהו מהמשפחה שלהם שיש לו מקצוע ממש מגניב?
2: לא.
0: זה קשור לכולם?
2: כן.
0: ג'ינג'ים?
1: הם ג'ינג'ים.
2: לא.
1: לא. הם ורודים? יש להם שיער ורוד. גדל להם ורוד. לא.
0: זה איזשהו בילוי משפחתי שהמשפחה הזאת עושה שהוא מיוחד?
2: לא, לא.
4: איזשהו משפחה שמורכבת מצורה מיוחדת? יש הרבה הורים, הרבה ילדים?
2: לא.
5: לא, לא.
1: רמז, זה הזמן לרמז, חברים.
0: אם מסתכלים באלבומי התמונות שלכם, אפשר לראות את הסוד הזה? זה סוד שאפשר לראות תמונות שקשורות אליו?
2: כן.
0: אז אולי זה משהו שקשור לטיולים?
2: לא.
0: אבל איזשהו בילוי, איזשהו משהו שהמשפחה עושה.
2: זה עובדה משפחתית.
1: עובדה משפחתית. רמז, זה הזמן לרמז, חברים. יום הולדת, יום הולדת, תנו לנו רמז.
0: תנו לנו.
2: זה קשור לדמות היסטורית.
1: ברור, ברור, ברור. הם כולם נכדים של בילבי.
2: לא.
1: הם כולם מהמשפחה של האדם הקדמון. הקדמון, הם קדמונים. הם משפחת קדמוני.
0: שכחו אותם במערה.
1: והם גרים במערה, בדיוק.
0: כן.
2: לא, האמת שזה קשור לסבתא רבתא שלנו מצד אמא.
1: ברור.
2: אמא שלנו.
1: ברור, אם נגלה מי הייתה סבתא רבתא, גילינו את הסוד?
2: לא.
1: אה.
2: לא.
1: חצי סוד.
0: חצי סוד. אוקיי, סבתא רבתא שלכם היא אישיות ידועה? הרבה אנשים יודעים מי...
2: לא.
4: אולי מישהו שסבתא רבתא פגשה?
2: כן.
1: סבתא רבתא שלכם. היא פגשה את הרצל שהקים החוזה של המדינה, והיא אמרה לו, הרצל, תקים מדינה.
0: מה עם זה?
1: בפלסטינה.
0: דיברנו על זה.
1: נכון.
0: כן?
1: היא?
2: קרוב.
4: קרוב להרצל.
0: אני קרובה. קרוב להרצל או למדינה? היא פגשה את האסטרונאוט, ניל אמסטרונג, ואמרה לו, מה קורה? ניל, טוס לירח. מה?
2: לא.
4: הרי זה פוליטיקאי? מישהו שקשור למדינה איכשהו?
2: לא, לא. רוצים עוד רמז?
1: כן.
0: במה הוא מתחיל? השם שלו, במה הוא מתחיל? בהר? בבר?
1: לא, מאיזה תחום?
0: מאיזה תחום?
2: אוקיי, מתחום
1: ה...
2: של שירים.
1: מתחום המוזיקה, מתחום השירים. אז רגע, סבתא רבתא שלכם?
2: התשמע קולי.
1: התשמע קולי.
4: רחל המשוררת.
0: אבל איך זה יכול להיות קשור לבעלי מישהי שהיא פגשה?
1: כי סבתא רבתא שלה הייתה ביחד עם רחל בקיבוץ.
0: למה אני חשבתי שכל הזמן היא פגשה גבר? סבתא שלכם פגשה?
2: נכון. היא הייתה החברה הכי טובה של רחל המשוררת.
1: וואו. תספרו לנו על זה.
2: לסבתא שלנו קראו ססנה, סבתא רבתא שלנו, והיא ורחל המשוררת עלו בעלייה השנייה למושבה כנרת, שם הם עבדו ביחד והפכו להיות החברות הכי טובות.
4: איזה סוד מגניב זה.
1: וואו.
4: שסבתא רבתא שלך היא הבסטי של רחל המשוררת.
0: של רחל המשוררת, שדיוקנה מתנוסס על שטר ה-20 שקלים. מה אתם חושבים? היא הייתה שמחה רחל המשוררת מזה שדיוקנה מתנוסס על שטר ה-20 שקלים?
2: כן, כן.
0: כן, אתם חושבים? אני לא סגור על זה.
4: את כדי כך גדולה שאתה פשוט, בכל ארנק יש אותה, את הבסטי של סבתא רבתא שלה.
0: כן, אני לא בטוח שרחל הייתה מבסוטה מזה. זה מעסיק אותי לפעמים. אתם קראתם פעם שיר שהיא כתבה?
2: כן, אני קראתי מהספר שקוראים לו רחל. יש בו שירים, מכתבים, רשימות וקורות חייה של רחל המשוררת.
0: איך זה הרגיש לך מה שקראת? איזה הרגשה זה נתן לך?
2: זה נתן לי הרגשה שכאילו שהיה לה הרבה תוכן להגיד, והיא שמה אותו בשירים. וגם יש שם תמונות בספר, ויש שם תמונות של סבתא רבתא שלנו שקוראים לה שושנה, כמו
0: לאחותה,
2: כמו רחל המשוררת, איתה, עם רחל המשוררת.
0: רואים אותם ביחד.
1: יא, כמה מרגש. וואו, נועה ודרה, יש לכם סוד מרגש ומיוחד, מאוד מאוד מאוד. זה היה מאוד כיף לשחק איתכם.
0: מיד נשמיע שיר שכתבה רחל המשוררת. שמחים מאוד, אני לא בטוח שיש, אבל ננסה למצוא אחד שהוא לא עצוב מאוד. ונשמיע מיד אחר כך, בסדר?
2: שמחנו להיות פה. נכון.
1: להתראות.
4: ביי ביי, תודה.
1: תודה לליבי.
0: ביי, תודה לליבי.

0: ירדן.
1: דידי.
0: אנחנו עוד רגע משמיעים סיפור שכתבה הסופרת רונית חכם.
1: נכון.
0: ועוד כמה רגעים, עוד כמה ימים, אנחנו גם נפגש את רונית חכם.
1: נכון.
0: היכן?
1: במופע שנקליט, בעצם נקליט את התוכנית שלנו מול קהל.
0: נכון, ילדים והורים.
1: נכון, בעיר ירושלים, במקום שנקרא משכנות שעננים.
0: ביום שישי.
1: נכון.
0: ה-24 ליולי.
1: לחודש יולי, אתם מוזמנים לחפש בה.
0: נכון, נכון.
1: בוא נשמע את הסיפור שכתבה רונית חכם.
0: הנה הוא מגיע.
2: זזה. כתבה רונית חכם.
0: זאת זזה. זזה אוהבת לזוז.
3: אני אוהבת לזוז.
0: החברות של זזה שרות.
4: זזה פלום.
5: זזה פלום.
4: זזה הייתה פה והופ. היא כבר שם.
2: זזה אף פעם לא עוצרת. היא רוכבת על כיסא. היא דוהרת על שולחן.
0: היא טסה על ארון. ואפילו על טלפון.
2: החברות של זזה אומרות,
3: זזה, כל הזמן זזה.
6: אוף, זזה שוב זזה.
7: זזה אוהבת לזוז.
8: זזה, די לזוז.
9: זזה אף פעם לא עוצרת.
0: היום זזה חולה. היא שוכבת במיטה.
10: אוי.
0: החברות של זזה אומרות,
11: היום את לא זזה.
12: את נשארת במיטה.
13: היום את חולה.
0: זזה לא זזה שעה.
10: אוי.
0: זזה לא זזה שעתיים.
10: אוי אוי.
0: ופתאום המיטה טסה.
3: אני זזה.
0: היא טסה למעלה. היא טסה למטה.
3: אני חייבת לזוז.
0: החברות שרות.
4: זזה פלום.

0: בלוף.
1: בלוף?
0: בלוף, בלי סוף.
2: ירדן.
3: לכבוד יום ההולדת, מה?
2: זהו, אני רציתי להגיד פה תודה בשידור.
3: כן.
2: על ערכת הבילוש החדשה שרכשת בורי.
3: כן, ראית?
2: זכוכית מגדלת חדשה במקום המשופשפת.
3: גדולה, גדולה. צלולה יותר, בלי שריטות.
2: צלולה.
3: לא מתפרקת.
2: ערכה לטביעות אצבעות, עם אבק חדש, עם נייר דבק כזה חדש.
3: כן, וכובע. ראית את הכובע?
2: כובע משבצות, שגם אפשר לדעת שיש עליו משבצות הקודם, היה דהוי לגמרי.
3: דהוי לגמרי כבר, שחוק.
2: עכשיו, מה אני אעשה עם כל הישן?
3: תמסור?
2: תמסור לבלש כאילו...
3: לבלש מתחיל.
2: בלש מתחיל?
3: שדורש ציוד מתחיל. תחשוב על זה. תחשוב על זה בינתיים.
2: כאילו בלש מתחיל דווקא, אם תהיה לו גם זכוכית מגדלת משופשפת,
3: כן.
2: עוד יותר יהיה לו קשה.
3: הוא מתחיל.
2: בוא נתייעץ עם בלפן מקצועי.
3: בוא נראה, מי נמצאת איתנו על הקו? בלפן או בלפנית? בלפנית, נכון?
4: כן.
3: שלום בלפנית, איך קוראים לך?
4: דנה.
3: שלום דנה, בת כמה את?
4: יש עוד מעט שבע.
3: יא, ממש כמה עוד מעט?
4: בחופש הגדול.
3: אז זה ממש תכף.
2: בלפנית מנוסה או מתחילה?
4: מתחילה.
2: מתחילה? אבל כאילו יש לך שאיפות בתחום הזה? את רוצה להיות בלפנית טובה?
4: כן.
2: כן? נגיד מה, לאן היית רוצה להגיע? את מי היית רוצה לבלף?
4: אותך.
2: וואו, זה קשה מאוד.
3: זה יפה, זו שאיפה גבוהה.
2: שאיפה יפה מאוד.
3: את יודעת, דידי חוגג השבוע יום הולדת. שניכם נולדתם בקיץ.
2: נכון.
3: אז לכבוד יום ההולדת שלו, קניתי לו סט גילוי בלופים. חדש.
2: רענן.
3: שרכשתי.
2: בזול.
3: כן, מצ'כיה.
2: לפחות אני רואה מהשם של היצרן.
3: חס ושלום, סי היוקר. אז יכול להיות שהיום באמת הפיצוח יהיה מהיר וחד, דנה.
2: כן, אני הולך להשתמש בערכה החדשה.
3: נכון. מה את היית רוצה ליום ההולדת שלך? מה את מקווה שתקבלי?
2: כן, בואי נשווה.
4: פליימוביל.
3: פליימוביל, מאיזה סוג? מקולת, אנשים מעבודה, מכבי אש, איזה פליימוביל?
4: מחבש.
3: מגניב, מגניב ממש. דנה, אנחנו מוכנים. את מוכנה עם הסיפורים?
4: כן.
3: יופי, יש לך שלושה?
4: כן.
3: ואחד מהם רק נכון ושניים לא, נכון? שניים הם בלופים.
4: כן.
3: אז אנחנו מוכנים. מה הסיפור הראשון?
4: שנופלה לי שן בגיל שנה וחצי.
3: יו, סיפור טוב.
2: שנה וחצי לשיניים בכלל.
3: מה הסיפור השני?
4: שחגגתי
3: יום
4: הולדת באיטליה.
3: יו, והסיפור השלישי?
4: שהכנתי קובייה הונגרית.
3: שהצלחת לפתור קובייה הונגרית?
4: שהכנתי קובייה הונגרית.
3: הכנת קובייה הונגרית.
2: הכינה קובייה הונגרית.
3: שלושה סיפורים כל כך מעולים, וגם את, כבר אני אומרת לך, כבלפנית אל בלפנית, את מספרת אותם מצוין.
2: כן, יש לה, זה כאילו, נראה שיש את הכישורים.
3: קשה לדעת.
2: כן, נראה שיש את
3: הכישורים. קשה לנו לדעת.
2: כן, כן.
3: את מוכנה שקצת נשאל אותך שאלות, שנחקור אותך?
2: אוי, ירדן, ירדן, רגע, מה? תראי. תראי שם את זה ששכחתי...
3: את מכשיר הביוף?
2: לא, שכחתי לחבר את הטלפון שלי למתן. את יכולה רגע ללכת לחבר לי אותו?
3: בטח, הלכתי.
2: דנה. דנה. דנה.
4: מה?
2: תגלי לי מה הסוד שלך, ירדן לא שומעת. מה הבלוף הנכון? תגלי לי, ליום הולדת שלי, מה אכפת לך? מה היה לפני
4: שירדן?
2: לפני שירדן, זה יהיה לי נחמד ליום הולדת שהיא יודעת ואני לא, מה אכפת לך?
4: לא מגלה.
3: חזרתי, הרכבתי אותו במקום, מה אתה עושה?
2: היה לי קצת...
3: טוב, אז אנחנו מוכנים...
2: שוחחתי עם דנה על עניינים שברומו של עולם.
3: ניסית לשכנע אותה לגלות לך את הסוד לכבוד יום ההולדת שלך?
2: דנה, אני הייתי עושה דבר כזה, דנה.
3: אתה ניסית לעשות את זה?
2: דנה, אני הייתי עושה דבר כזה? לא היה עולה בדעתי.
3: דנה, הוא ניסה לשכנע אותך.
2: בכל אופן, תודה שחיווי את זה.
3: טוב, אז אנחנו צריכים... השתכנעת?
2: אני מזכיר שמדובר בבלפנית. ברור שהיא אומרת לך כן. אל תאמיני.
3: טוב, אז אנחנו מנסים.
2: יש לנו שן בגיל שנה וחצי, יש לנו יום הולדת באיטליה, וקובייה בהונגריה.
3: והרכיבה קובייה הונגרית בעצמה, בנתה קובייה הונגרית. בנית קובייה הונגרית, זו הכוונה? כן,
4: וואו,
3: מרשים.
2: יום הולדת לדנה.
3: אנחנו נלך על זה, יום הולדת באיטליה. מה, גם יום זה שבוע של יום הולדת?
2: אנחנו מנחשים שהיום הולדת באיטליה הוא הסיפור הנכון.
4: כן.
3: יופי,
2: הצלחנו
3: והצלחנו.
2: יום הולדת
3: איטליה. בונג'ורנו ובונג'ורנו. איך שרים יום הולדת שמח באיטלקית, את יודעת? זה היה...
2: חגגו לה בילדות, בגיל... באיזה גיל זה היה?
4: חמש.
2: חגגתי
4: חמש.
3: וזה היה בטיול משפחתי? איך קרה שזה קרה באיטליה?
4: ככה תכננו.
3: לכבוד יום ההולדת שלך נסעתם לאיטליה?
4: לא, זה היה לכבוד הבת מצווה של אחות שלי.
3: אחותך שחגגה בת מצווה, היא ביקשה טיול לאיטליה, ויצא שגם את חוגגת יום הולדת.
1: אתם נולדתם בתאריכים קרובים?
4: לא.
1: לא, זה ככה יצא הטיול ועד שהתארגן וזה וכו'. יופי. מה זכור
3: לך מהיום הולדת הזה?
1: זה היה בפיצריה? זה היה
3: בגלידריה?
1: איפה זה היה?
3: בפסטריה?
4: בגרדלנד.
1: בגרדלנד.
3: מה זה?
1: גרדלנד זה לונה פארק כזה.
3: זה לונה פארק?
1: שיש בו רכבת קונג פו פנדה. אתם הייתם בה במקרה?
4: אני לא.
1: את לא? אני משמח בשבילך, ואני רוצה לעודד את כל המאזינים לא לעלות על רכבת הקונג פו פנדה.
3: למה?
1: מי שרוצה שישאל אותי ישירות, אני יכול להראות לו גם.
3: ישנה, הוא גר שם קונג פו פנדה ברכבת?
1: וואו, אז בגרדלנד ממש? יואו, נחמד, זה חגיגת יום הולדת מדהימה.
3: שמחת ממנה?
1: שמחת, כן.
4: כן.
3: את ממליצה לילדים לנסוע ללונה פארק הזה, לגרדלנד?
4: כן.
3: טוב, זה נשמע באמת חוויה נחמדה ממש.
1: כן.
3: השנה תחגגי בבית או באיזה לונה פארק בארץ הולנד? באפטלינג?
4: בבית.
3: בבית, הכי טוב. בדיוק, בבייטלנד.
1: בסדר. אז אנחנו רוצים לשלוח לך חיבוק, בסדר?
3: ומזל טוב, ליום ההולדת.
1: ומזל טוב ענקי, חמודה.
4: ביי.
3: להתראות.
1: ביי, מתוקנת. ביי ביי.

0: לסוף היום הולדת שלי.
1: נכון, לסוף התוכנית, אבל לא לסוף היום הולדת הגענו.
0: נכון, יש לי עוד הרבה זמן ליום הולדת.
1: נכון, יום הולדת, אתה זה, יש לך את זה בגיטרינה.
2: אוי, זה דווקא אני אוהב אותו.
1: שיר טוב.
2: יום הולדת, חגיגה נחמדת. כאילו, הוא לא מהיר, אבל הוא שמח במידה. הוא לא לוחץ, הוא לא כזה כאילו... היום, יום, זה מלחיץ קצת.
1: זה קצת.
2: נכון?
1: נכון.
2: ויש בו משהו, הוא בא בעדינות.
1: נכון.
2: נכון. אז איך זה היה?
1: יום הולדת, חגיגה נחמדת, מה נעים ומה נחמד, שכל בן וכל בת, לא נולדו ביום אחד, רק ביום הולדת,
2: רק ביום הולדת.
1: שזה עוד בית. שיר וזמר, לכבשה יש צמר, ובצמר מה עושים? מכנסיים עם כיסים, בכיסים יש ממתקים, רק ביום הולדת, רק ביום הולדת.
2: אוש, זה נחמד.
1: איזה כיף.
2: כן, ממש.
1: מה אתה מאחל לעצמך?
2: מעגל.
1: כן.
2: כן.
1: אני מאחלת לך שתרקוד הרבה בשנה הזאת. אני יודעת שאתה אוהב לרקוד.
2: אוהב מאוד.
1: נכון?
2: גם היום מתכנן.
1: שתרך השנה מלא... כן?
2: כן.
1: איזה כיף.
2: בטח.
1: איך, איפה?
2: גם בבוקר שקמתי.
1: בבית, בים, בחוץ, במסיבה.
2: קצת ככה הזזתי את הטוסיק מצד לצד בצורת ריקוד. בטח. בטח.
1: איזה כיף.
2: כן.
1: אז שיהיו לך הרבה ריקודים, הרבה שירים, הרבה דברים שמחים, הרבה עוגות טעימות.
2: היום, בהתחלה של היום הולדת, היום קרה לי משהו מעניין, שאני הרבה פעמים חושב באמת מה אני מאחל לעצמי, ופתאום ביום הולדת, הבוקר הזה אמרתי לעצמי, בוא, כאילו, בלי בוא נחשוב, חשבתי איזה דברים נחמדים קרו לי בשנה האחרונה.
1: אה, מה זה היה? מה חשבת?
2: זה כאילו בא מעצמו, המחשבות האלה, אמרתי, יו, יו, יו, יו.
1: יו, על כל דבר נחמד שקרה לך השנה?
2: כל דבר נחמדים שקרו השנה, כן, אבל זה בא בלי ש... זאת אומרת, לא תכננתי, אמרתי, תידי, בוא תשב רגע מתחת לעץ ההזדרכת, תזכר במה שמחת ממנו השנה ותברך. זה פשוט איכשהו, הם באו כאילו להגיד לי מזל טוב, הדברים הנחמדים מהשנה שחלפה.
1: מחשבות נחמדות, על דברים נחמדים.
2: נכון.
1: איזה כיף.
2: מי שרוצה לכתוב לנו לכתובת, מה הוא עושה?
1: הוא כותב לקיד.
2: שטרודל
1: glz.co
2: אם הוא רוצה לספר לנו מה קורה לו ביום הולדת, מה הוא היה רוצה למתנה ליום הולדת.
1: נכון, אנחנו נגיד תודה לליבי גילאי שגם חוגג את השבוע,
2: המפיקה
1: והעורכת ליבי המהממת. נאחל לך גם ריקודים וממתקים והפתעות, ושיהיו לך תוכניות קלות עם משימות קלות בלי הרבה עבודה.
2: המשיכי כך ליבי
1: ממש, ולאלמה נורה חסון,
2: המשיכי כך אלמה,
1: לטכנאי שלנו עידו בינו, תודה על הטכנאות המעולה שלך. איך שומעים אותנו יפה היום, נכון? שמת לב, צלול, בהיר.
2: כן, האמת שגם עידו בעצמו יש לו קול של קריין.
1: כן, נכון.
2: המאזינים לא שמעו.
1: תודה, שתהיה לכולם שבת נעימה, שמחה.
2: שמחה.
1: מרקדת, מקפצת.
2: שצת, בדיוק.
1: נראה דברים טובים, שבת שלום.
2: ואנחנו גם יכולים לסיים בשיר שאני בוחר לכבוד היום הולדת שלי.
1: ברור. מה, תבחר לך.
2: שימי לב מה בחרתי.
1: קדימה.

0: יחד כבר 75 שנה.
1: רב סמל מתקדם ד', אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
2: אתה בעצם בן 55, והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20, איך החיבור ביניכם?
3: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה, כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
1: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של ד', שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון איתנו.
4: אין לי מה לומר על אבא שלי, לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו, ועוד יותר כלוחם.
5: אני אוהב אותך.
4: אני אוהב אותך, אבא.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
7: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
8: רס"ר יוד.
9: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיע אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי
8: מה?
9: הראשון.
8: זה עשרות אלפים. וואי, בואנה אתה חזק.
9: כן, אפשר להגיד.
6: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
0: מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.

גלי צהל השעה 10. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. תאגיד השידור האיראני המזוהה עם המשטר הצהיר כי עקב אי ציות של ארצות הברית להסכם, טהרן לא תמשיך במסע ומתן. זאת לאחר שמוקדם יותר הבוקר, נשיא ארצות הברית טראמפ איים על טהרן, 1,000 טילים דרוכים ומכוונים לאיראן, ואלפים נוספים יגיעו בעקבותיהם אם הממשל יממש את איומו להתנקש בי. את הדברים כתב ברשומה ברשת Truth, והוסיף, הפקודות כבר ניתנו, צבא ארצות הברית מוכן, רוצה ומסוגל לתקופה של שנה, בכפוף להערכה, להחריב ולהשמיד לחלוטין את כל איראן. מוקדם יותר, שר החוץ של איראן, אבס ערקצ'י, התייחס ברשת X לעיצומים שהטילה לארצות הברית. איראן עמדה עד כה בהבטחתה, בניגוד לשר האוצר האמריקני, שמפר את מזכר ההבנות. ציוד הדדי הוא האפשרות היחידה. בתוך כך, הלילה דווח ברויטרס מפי בכירים אמריקניים כי באיראן טוענים שהתקיפות האחרונות במיצר הורמוז בוצעו על ידי גורמים סוררים במערכת. משרד המשפטים האמריקני הוציא אתמול זימונים למספר עיתונאים מעיתון הניו יורק טיימס, לאחר שפרסמו בעיתון כי בעקבות חששות ביטחוניים, טראמפ לא חזר מוועידת נאטו באנקרה עם מטוס האייר פורס 1 החדש שנתרם על ידי קטר. הזימונים מחייבים את העיתונאים להעיד ביום רביעי בפני חבר מושבעים פדרלי בנוגע להפרה לכאורה של החוק הפלילי הפדרלי, ללא פירוט נוסף על מהות החשדות. בניו יורק טיימס גינו את פעולת הממשל ומטעמם נמסר, יש לראות במעשה הבוטה הזה לא יותר מניסיון למנוע מהציבור לדעת מה מתרחש במדינתו באמצעות הפחדת עיתונאים ומניעתם מלבצע את עבודתם. תאונות הדרכים. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 14, נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 65, צמוד לצומת מי עמי. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. רוכב אופנוע בן 16 נפצע בינוני בפרדס חנה, הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 325 בנגב, צעירה בת 20 נפצע בינוני ושני אנשים נוספים נפצעו קל. השלושה פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בתוך כך, בוחני התנועה במרחב שרון פתחו הלילה בחקירת תאונת דרכים קטלנית בכביש 6, בה נקבע מותה של צעירה בת 20 ועוד שבעה אנשים נוספים נפצעו. כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, מציינת כי מתחילת השנה נהרגו בתאונות דרכים 221 בני אדם. גבר בן 25 נפצע בינוני באירוע אלימות בנתניה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר עם פציעות חודרות. מוקדם יותר, גבר בן 32 נפצע קשה מדקירה בספיה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מפציעות חודרות. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש אכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.

0: תוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

0: תנצח.
1: שלום, שבת שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים למסע של שבת בבוקר. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. שלום לבן שני המפיק שלנו כאן בגלי צהל, ותמיד רגע לפני ט"ו באב, רגע לפני שכולם צועקים אהבה, שרים אהבה, המומחה שלנו לענייני אהבה וט"ו באב, שמענו אותו קודם שר את יש בי אהבה והיא תנצח. שלום לארקדי דוכין.
2: שלום יורם יקר, ואיזה נתת לי תואר מחייב.
1: שמתי אותך בבוקסה גבוהה אצלי רגע לפני ט"ו באב, אתה חייב לדבר עם ארקדי דוכין. הוא תמיד מוצא את הדרך להגיע אל אהבה בדרכים שלו, בדרכים שלו.
2: כן, כן, אני אגיד לך, אנחנו בעיניי ניצבים אל מול תקופה די קשה, כי אני חושב שזה באמת, זה מתנה שקיבלנו. אנשים קיבלו מתנה, תכונה, שנקראת אהבה. ואתה יודע, לא קיבלו אותה סתם, אנחנו צריכים לקיים אותה. ואני לא יודע, אולי זה שמע טיפה נבואי, קוסמי, אבל אני מרגיש שאנחנו לא ממש מצליחים, אתה יודע, להחזיק את זה חזק. מרגיש שהעולם טיפה ככה משתגע לי מול העיניים, וצריך מאוד מאוד להחזיק. אנשים מאוד לא רגועים, אתה יודע, גם האירועים של החודשים האחרונים, כל הטילים, מצבים, כסף מבלבל את המוח של אנשים, חומר, צריך נורא נורא להחזיק חזק.
1: אנחנו מקליטים את מסע עוד כמובן לפני שבת, ואנחנו כרגע נמצאים באיזשהו מצב כזה של חוסר ודאות. כן יהיו עניינים עם איראן, לא יהיו עניינים עם איראן. אנחנו כבר מכירים את הסאגה הזו, אנחנו נמצאים בה בתקופה האחרונה, ממש כל תקופה מסוימת זה חוזר אלינו שוב. יש מצב שאולי כשהדבר הזה ישודר כבר אנחנו כן נהיה תחת אש, ואולי גם לא, אי אפשר לדעת מה קורה. תגיד, איך כל המצב הזה שאנחנו מדברים עליו משפיע על היצירה שלך לדוגמה?
2: תשמע, אצלי הטריגר לאהבה ביצירה זה לא לעבוד לבד, ואני אגיד לך את האמת, יותר ויותר קשה לעשות שיתופי פעולה שהם קודם כל למען אהבה. כמובן שתמיד אחרי שאתה מסיים לעשות יצירה והיא הופכת למוצר, כמה שזה נשמע גס, אז מדברים גם על שכר.

0: קודם כל למען אהבה. כמובן שתמיד אחרי שאתה מסיים לעשות יצירה והיא הופכת למוצר, כמה שזה נשמע גס, אז מדברים גם על שכר ומדברים גם על כסף, אבל הבסיס שאני נפגשתי איתו, נגיד עם מיכה, אנחנו לא נפגשנו בגלל כסף, אנחנו נפגשנו כי אהבנו מוזיקה, והדבר הזה יצר שירים לא רעים, אתה יודע, אני לא אובייקטיבי, ואחרי זה זה גם עשה השמעות ומחירות וכסף והכל.
1: נדמה לך שאת מושפעת מתנותיי, את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי, מה יהיה? ערפל מכסה את השמי.

הרבה מאוד מהתחומים בעולם ומוזיקה ואומנות בפרט מתחילים להתקל בתכונה גם קצת, אתה יודע, מסוכנת שנקראת שכל. נכנס כל הנושא הזה של AI, שירים מונדסים, אומנים אפילו טובים חושבים לפני שהם יוצרים ולא בכך מרגישים לפני שהם יוצרים, מה שיוצר גם איזשהו, אתה יודע, מן הרגשה שאנחנו הרבה פעמים שומעים את אותו שיר אבל כאילו קצת שונה. מאוד קשה כבר לזהות שוני בין השירים. עכשיו, אני לא אומר את זה חסוכן אלא מאיזה ביקורת וזה. אני טיפה מודאג שפשוט מדובר בניקור כללי. נגיד, אם אנחנו ניקח את הסיפור של האיראן, ואם אנחנו ניקח את הסיפור של אפילו קורונה ושביעי באוקטובר, אנשים עייפים מלראות סבל, והם, אתה יודע, לובשים איזה מסכה של, נקרא לזה טיפה אדישות, כי כשאתה מקבל כמה סתירות, אתה פחד, אתה יודע, לחשוף בקלות את התכונה הזאת של אהבה. אנשים טיפה מודאגים, הם נראים גם מודאגים, הם נראים כאלה, לא מאופסים. האמת היא שגם אני לא הכי מאופס, אני לא יפוך את עצמי עכשיו. אתה יודע, הרחוב לא נראה הכי רגוע בעולם, משהו מדאיג את הבני אדם. אנחנו רחוקים מהנהגה שלנו, אני אפילו לא אדבר על שמאל, ימין, זה לא משנה בכלל. אנחנו לא מרגישים אותה בעם, אנחנו מרגישים אותה בעיקר בטלוויזיה או בתקופה של בחירות. אנחנו לבד מגינים על הבית שלנו באיזשהו מובן, ככה זה הרגשה.

0: דיברת קודם על, על מיכה ועל החברים של נטשה, ועל, אבל איך שפעם יצרתם מתוך רגש ומתוך מקום של תמימות מוחלטת. יכול להיות שזה גם קשור לגיל, אתה יודע, כשאתה בגיל מסוים, לא ממש אכפת לך כרגע, אתה חושב על, על משכנתה, על בית, על עתיד, אתה יודע, אתה קם בבוקר, אתה חושב איך שאתה שותה את הקפה שלך, ואיך אתה יוצר מוזיקה, וזה הדבר היחידי שמעניין אותך, ויכול להיות ש, אתה יודע, כשאומנים מתבגרים טיפה, אז כבר, אתה יודע, יש דברים אחרים שצריך לדאוג להם מעבר.
1: תשמע, בוא נודה בעובדות. היינו להקה. הלהקה זה מין אישות כזאת שכמה אנשים נפגשים ביחד ועושים דברים ביחד. אם תשים לב, הדבר הזה לא באופנה כל כך, אין כל כך להקות. אנשים מאיזושהי אשליה אולי שהם יכולים לעשות הכל לבד בגלל המחשב, בגלל לכאורה התפתחות טכנולוגית, הם יותר עושים דברים לבד. זאת אומרת, אם מדברים על אבולוציה של עולם בתחום הזה של התקלילות בגלל מוזיקה, אז גם על להקה זה מין חיה כזאת שמאיימת להיעלם מהעולם, כמו הדבורים, שאתה יודע, יש סכנה שהם ייעלמו. כאילו, אין ממש להקות. אנחנו סופרים אותם באצבעות ו... בקושי מזהים להקות של פעם, אתה יודע, יש נטשה, יש משינה, שאין גם אנחנו על חצי תקן של מפורקים שקצת חורקים כבר בעצמות בברכיים, אבל אין תופעה כזאת שאנשים נפגשים ביחד. משהו לא משתלם להם בדבר הזה של להיפגש ולנגן ביחד. יכול להיות שיש, אם אתה תלך נגיד לברבי או לאיזה מועדון אלטרנטיבי, הרכיבים, אבל זה לא מגיע לתחום המיינסטרים, שאתה תגיד, בעשר שנים האחרונות, כמה להקה כזאת וכזאת, יצרו אלבום מופת כזה וכזה, וכל השאר היסטוריה. נגיד שאני מדבר על משינה, נטשה, אנחנו עדיין רלוונטיים במובן הזה שאני יכול לזהות אנשים בני 19 בקהל ולהגיד ההורים שלהם, סיפרו להם ווואלה איזה יופי, וזה עדיין שורד ועדיין קצת הרבה אפילו רלוונטי. אתה יכול להצביע לי על להקה שקמה, נגיד, אפילו 10 שנים לפני, ויצרה פה איזה אלבום מופת, מאסטרפיס.
0: לא, אתה ממש צודק, כשאני חושב על זה...
1: כאילו הקבוצות לא רוצות להיות ממש קבוצות.
0: נכון.
1: כאילו...

0: שהם רוצים להיות בדידים. וגם, אתה יודע מה, אני אהיה קצת יותר חוצפן, כי איתך אני מרגיש בנוח.
1: חמוד שלי.
0: אתה חבר שלי. גם בתחום האנשים הבודדים, אני אומר ככה, אני מוכן לקנה, אני מוכן שלי לא יצא אף אלבום מופת, העיקר להגיד, וואו, הדור החדש הוציא פה דברים שהם זה ממש דברים להרצה, ואני לא מצליח לעשות כמוהם, ואני כאילו מוכן לוותר על כתיבת סוף החיים, יש לי מעל 1,000 שירים, אבל גם זה כבודדים כבר לא קורה, יוצאים שירים ומצליחים אולי לכמה שבועות, והם אפילו עושים אצטדיונים ועושים דברים, אבל הם לא נשארים כשירים, אתה יודע, לא נקרא לזה נצח, שירי 30-40 שנה כאלה, אתה מבין? זה מצביע לאיזושהי תופעה עולמית, לא רק בתחום המוזיקה בעיניי, זה מחובר לאיזשהו, אתה יודע, המטרה, אומרים סוף מעשה, מחשבה תחילה, נכון? אז המחשבה פה, איך אני עושה כסף, איך אני ממלא את סטדיון.
1: איך אני שורד, אני בבודד כאילו. אני מבין בדיוק מה שאתה אומר.
0: כן, עכשיו, כסף זה אחלה דבר, אני לא נגד כסף, ובאצטדיונים, גם אז היו אצטדיונים, אתה יודע, פינק פלויד וקווין, וכל הדברים האלה, לא בהכרח לא צריך אצטדיונים, אתה עושה מוזיקה מצוינת, אבל אין מוזיקה מצוינת, אני לא, כי יש זמרים נהדרים, ויוצרים מצוינים, אבל אני לא חושב שהם משאירים לאחרונה יצירות מופת, שאנחנו רוצים לזכור. לא במוזיקה ים תיכונית, ולא במוזיקה אשכנזית, ולא במוזיקה בכלל. אתה יודע, אני חושב שאם אני אסתכל כהיסטוריון קטן, אז רייכל בתחילת 2000, עוד איכשהו היה ככה מאחרוני הדינוזאורים, שהשאיר פה כמה יצירות שעד היום, ואחרי זה לאט לאט נהיה מין פייד אוט כזה, של שירים שאני מרגיש שהם שרדו מעל, אולי טונה עם כמה שירים, שירים שהם שרדו, אתה יודע, לכמה שנים. וזה מדהיג, זו תופעה מדהיגה, באומנות.

0: חושב שכל המרחק הזה של האדם מהאומנות נטו נוצר מתוך המצב הזה בעולם שהוא, אתה יודע, העולם שלנו רותח, לא רק אנחנו כאן דואגים ממלחמה, רוסיה, אוקראינה כבר כמה שנים שם חיים על, על חרב ורחפנים והעולם רותח. יכול להיות שזה יורד גם ל...
1: בגלל שזה אתה, ואתה יכול גם אחרי זה לערוך ולמחוק. אני אגיד את מה שאני למדתי מהחיים, אני כבר לא ילד כל כך, ומותר לי קצת להיות יעיר. אני חושב שהמושג הזה, עם מובחר, הישראל הוא עם מובחר, אני חושב שאנחנו מובחרים בגלל שאנחנו הכי שפלים, הכי רעים, והכי בעצם לא טובים. למה אני חושב ככה? מכיוון ש... מי שהכי רע והכי תאהב בצע והכי רוצה כסף והכי רוצה לפגוע בחלש, יכול להיות שהוא מהר מכולם יגיע לקיר ויבין שהוא לא בסדר, ואז הוא יכול להיות שלפני כולם יבין מה כן צריך לעשות, ואז אולי הוא ימסור את הבשורה הזאת לאומות העולם שמחכים לנו אולי לאיזושהי תשובה. אולי בזכות זה שאנחנו הכי רעים, בעצם אנחנו הכי מובחרים, כי מי שהכי רע הוא רץ הכי מהר, הוא יגיע לתשובה. ככה אני מרגיש, כי דווקא אומות העולם ומוזיקה מערבית עדיין כן יש את קניה ווסט, אפילו שהוא משוגע, וקנדריק למאר, וכן קוראים דברים קצת היסטוריים בתחום של המוזיקה בעולם. אנחנו רצים רק אחרי הכסף, זה התחושה שלי.
2: הנה מה כבר הכל

0: אנחנו רגע זזים מהצרות של כל העולם ונכנסים חזרה שוב אל אהבה ואל ט"ו באב שתכף יגיע אלינו. למי תביא פרח בט"ו באב?
1: מה, לאשתי, לכל החברים הכי טובים, אני יודע. אתה יודע, היה לי תכונה כזאת שאמרת, היה לי תכונה כזאת שאולי משהו מהילדות, ברית המועצות, פחדים, חרדות, תמיד הייתי קונה לאנשים שאני אוהב מתנות מדי יקרות, והפסיכולוגית שלי אמרה לארקדי, תשמע, ארקדי, לא צריך מתנות יקרות, אם אתה אוהב מישהו, תקטוף לו פרח באמת, ו... הכוונות יספיקו, לא צריך, אתה יודע, אם אתה אוהב מישהו לקלוט לו מערכת סטריאו או משהו משוגע מדי. אז גם את הפרח אני מקווה לכתוב באיזה שדה.
0: זהו, למרות שפרחים היום, זהו, פרחים היום זה כבר לא סיפור כזה זול.
1: כן, להגיד לך שגם בי לא עיקר הניקור המסוים הזה, שאני קם בבוקר, אני אשקר. אני קם בבוקר לעולם טיפה יותר עצוב מלפני כמה שנים. אנחנו חולפים פה מכה אחרי מכה, כל השביעי באוקטובר, וחטופים, ואנשים מילואים ניקים, ולבנון, וכאילו לא נותנים לנו בשום מה להרים את הראש קצת. כי בשביל, אתה יודע, להרגיש אהבה, אתה צריך להיות רפוי בכל תחום, גם אם אתה עושה סקס, וגם אם אתה סתם יושב עם מישהי בספסל. אתה צריך להיות רגוע. לא נותנים לנו את השקט הזה, ליותר מדי זמן. ההפסקות בין מכה למכה הן קצרות מדי בעיניי.

0: העולם הזה ועל העולם של פעם ועל האהבה של היום והאהבה של פעם. אתה יודע, פעם היינו לוקחים גיטרה ושרים שיר של ארקדי דוכין מתחת לחלון של ילדה שהיינו אוהבים, והיום זה כבר אחר לגמרי. היום מעלים סטורי ושולחים לה משהו בטיק טוק, והכל כאילו הפך להיות מעט יותר מכני.
1: שמע, אני מאמין שלכל דבר יש סיבה. אני לא רוצה גם לשמוע הזקן הזה שאומר שכאילו פעם היה יותר טוב. כנראה שיהיה בסוף יותר טוב, עוד יותר טוב, אבל אתה יודע, אם אדם בסופו של דבר בנה את מנהטן, זו סיבה כנראה שצריך לבקר שם ולהבין משהו. יכול להיות שאנחנו ניצבים, תמיד אומרים שתחילת מאה קורה איזה בלגן כזה יותר מדי, אתה יודע, אנחנו 2026, אולי לקראת 2040 נתחיל להיות איזה משהו יותר יציב, אבל כאילו כנראה שלכל דבר יש סיבה. כל ה-AI הזה שיכול היום אצלי נגיד בתחום של מוזיקה לעשות שירים, שכבר מאוד קשה להבדיל אם זה בן אדם כתב את זה או מכונה. אני אתך איזה סיפור.
0: אתה משתמש בכלים האלה?
1: אני משתמש בשביל להבין למה הם נוצרו. ההבנה האינטואיטיבית המטופשת זה הם נוצרו כי מישהו רצה לעשות כסף. הוא מצליח כי זה מאוד פופולרי. ההבנה קצת יותר עמוקה שהם לא מתעייפים. אתה יודע, בן אדם עובר איזשהו מצב, הוא עכשיו פתאום אין לו אשרק. זה מכונה, היא עובדת כל הזמן, גם שאין לה אשרק.
0: מצד שני, הרגש שלה לא יכול להיות בחיים רגש של אדם. אתה רואה מכונה כותבת חדר משלי? כן.

0: אני אגיד לך, תשמע, אני ישבתי באיזה מסעדה פשוטה פה באזור של האולפן שלי, פלורנטין, ובאתי, וקוראים לו, נדעתי, שמע, שאני לא אפגע בזה, והוא אמר לי, שמע, האוכל נגמר, כבר באת מאוחר. והבן אדם שישב מולי אומר לי, אני רוצה שתתנו לו את המנה שלי. אמרתי, מה פתאום? בקיצור, אני כזה, ישבתי קצת ובאתי ללכת, פתאום מביאים לי את האוכל, והוא כן ויתר על האוכל שלו משום מה. אמרתי לו, למה עשית את זה? הוא אמר, שמע, אתה עזרת לי כל החיים, ונתת לי כל כך הרבה, וזה, ומפה, לשם התפתחה השיחה, הוא לקח לעצמו כן איזושהי מנה צמחונית, מה שנשאר, אבל לא מספיק זה, הוא גם לא אפשר לי לשלם. מסתבר, אני לא זוכר את השם המדויק, שמדובר באחד הממציאים של AI הכי מתקדמים שיש בעולם. נפלתי על בן אדם לא פשוט. וזה שמעליו באוניברסיטת בר אילן הוא בהחלט המציא כמעט אפשר להגיד את הכל. ואז מה שהוא סיפר לי, שהוא גם הבחור הזה קיבל פרס נובל, והוא יצא בהצהרה של ממש חצי בוכייה, שהוא נורא מצטער על זה. אתה יודע, זה כמו שאלברט איינשטיין, יש שמועות שלפעמים עברה עליו גם מין כזאת חרטה על הנשק האטומי. למה הוא הצטער? כי הוא טוען שבאיזשהו שלב, כן, המכונה תגבור על הבן אדם, וזה יותר טוב. או שזה יהיה בצורה כזאת שלא לא נצליח להבדיל. זאת אומרת, המכניקה של זה, המכניקה של זה והשעון הוא מהיר מדי. אני רואה שמרגע לרגע זה פשוט מתקדם ומתקדם ומתקדם. אנחנו נכנסים לעידן מנוכר. הרבה מקצועות יהפכו להיות למיותרים. אנחנו לא יצטרכו בני אדם. כמו שאומר אילון מסק, אולי יתנו לנו מזכורת, אבל לא יודע אם יהיה לנו כיף. כי אני מרגיש שעם פחד הראשונים, למות, פשוט שיקרה משהו ונמות.
1: כן.
0: אני מרגיש, כאילו באינטואיציה שלי, אני לא כזה יודע לעשות חקר מדויק כזה, כמו נינה צמח או כל אלה. אני מרגיש שהפחד הראשוני זה טעם לחיים. הרבה אנשים מאבדים את הטעם, זאת אומרת, הם פחות פה מפחדים למות, הם יותר מודאגים מטעם לחיים. זאת אומרת, יש יותר מדי תרופות הרגעה, יש יותר מדי סמים. אנשים לא כל כך רוצים להרגיש. אני בעיני הרבה יותר מפחיד זה לחיות בלי טעם מאשר למות ולא לסבול. אני חושב שמבחינת התחרות בין סיבות לפחדים, הסיבה לחיים ומשמעות לחיים, זה הפחד היותר חזק מלמות.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
3: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: אבקדי היקר, כמו תמיד היה כיף לדבר איתך על אהבה, איך שלא יהיה בסוף אנחנו מגיעים לשאלות.
0: נראה לי, הרסתי הפעם את כל האופטימיות, לקחתי גלי צהל.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אני מאוד מאוד אוהב את המחשבות שלך ואת הגישה הזו. והדבר האחרון שאמרת לגבי הטעם לחיים, כמו גם הטעם לאהבה, כמו גם הטעם להכל, יכול להיות שלפני שאנחנו רצים מהר מהר כדי לשרוד, יכול להיות שכדאי שנלך טיפה לאט יותר וננסה ליהנות מהדרך. ננסה לקטוף לעצמנו פרחים אמיתיים מהטבע וליהנות מהדברים
0: לדעתי
1: הפשוטים.
0: אתה נוגע בדיוק בנקודה, קצת להיט את הקצב, קצת, אתה יודע, ללכת לים, ללכת יחף.
1: וליהנות.
0: לפגוש את הזריחה, לפגוש את השקיעה ולנשום טוב. לאכול אוכל פשוט, לא להסתבך עם זה. וליהנות.
1: ארקדי דוכין היקר, בהצלחה. מלא אהבה, תודה יקירי, תודה.
0: תודה.

0: 12 ביולי 2006
1: שני חיילים חטופים בשטח לבנון הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה
0: 20 שנה עברו והמילים שאמרו אז
2: זו רק יריית הפתיחה, סיום המבצע עדיין רחוק
0: מהדדות כיום, יותר מתמיד גלי צהל ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה מחר ב-10 בבוקר רינו צרור מאנדרטת הארי השואג בכפר גלעדי ב-5 ירון וילנסקי בתוכנית מיוחדת של יומן הערב מחיפה ב-6 קולה של אימא האסקט וב-8 מגזין החיילים מקשה ממחנה גיבור בקריית שמונה עם לוחמי חטיבה 769 20 שנה למלחמת לבנון השנייה בגלי צהל
3: מיד אחרי החדשות מסע עם יורם סוויסה

גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. באיראן קוראים לתקוף תשתיות מהותיות במפרץ ובישראל. סוכנות הידיעות פארס המזוהה עם המשטר קראה לתקוף נמלים באמירויות ובישראל בתגובה לתקיפה האמריקנית שלשום בגשר רכבת באיראן. תאגיד השידור האיראני המזוהה עם המשטר הצהיר כי עקב אי ציות של ארצות הברית להסכם, טהרן לא תמשיך במסע ומתן. במקביל לקריאות האלו, איראן ממשיכה בשיחות. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום מציין כי שר החוץ של איראן, ערקצ'י, הגיע היום בבוקר לשיחות באומן, וכי החשש האיראני הוא שאומן תאפשר לספינות להמשיך לשוט בנתיב הדרומי באורמוז, שעובר בשטחה ותייתר את מינוף הלחץ של איראן. מוקדם יותר הבוקר, נשיא ארצות הברית טראמפ איים על טהרן, 1,000 טילים דרוכים ומכוונים לאיראן, ואלפים נוספים יגיעו בעקבותיהם אם הממשל יממש את איומו להתנקש בי. את הדברים כתב ברשומה ברשת טרוץ, והוסיף, הפקודות כבר ניתנו, צבא ארצות הברית מוכן, רוצה ומסוגל לתקופה של שנה, בכפוף להערכה, להחריב ולהשמיד לחלוטין את כל איראן. משרד המשפטים האמריקני הוציא אתמול זימונים למספר עיתונאים מעיתון הניו יורק טיימס, לאחר שפרסמו בעיתון כי בעקבות חששות ביטחוניים, טראמפ לא חזר מוועידת נאטו באנקרה עם מטוס האייר פורס 1 החדש שנתרם על ידי קטר. הזימונים מחייבים את העיתונאים להעיד ביום רביעי בפני חבר מושבעים פדרלי בנוגע להפרה לכאורה של החוק הפלילי הפדרלי. ללא פירוט נוסף על מהות החשדות. בניו יורק טיימס גינו את פעולות הממשל, ומטעמם נמסר, יש לראות במעשה הבוטה הזה לא יותר מניסיון למנוע מהציבור לדעת מה מתרחש במדינתו, באמצעות הפחדת עיתונאים ומניעתם מלבצע את עבודתם. מלחמת רוסיה-אוקראינה. אדם אחד נהרג במתקפת רחפנים של אוקראינה על 4 כלי שיט במפרץ טגנרוג בים אזוב, כך התקנו הרשויות ברוסיה. משרד ההגנה של רוסיה מסר כי יחידות ההגנה האווירית הפילו 178 רחפנים שנשלחו מאוקראינה. עוד במהלך הלילה, רוסיה תקפה את קייב בטילים ורחפנים, לפחות 10 נפצעו ונגרם נזק למבנים בעיר. גבר בן 25 נפצע בינוני באירוע אלימות בנתניה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר עם פציעות חודרות. מוקדם יותר, גבר בן 32 נפצע קשה מדקירה באספיה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מפציעות חודרות. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.

0: תוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

0: איך הוא שר? מה זאת אומרת איך הוא שר? הוא שר כמו שאנחנו אוהבים. שלום לכם, שעה שנייה של מסע. שבת שלום, יוצאת לדרך. הדס רחל דורות, עורכת ראשית, בן שני, מפיק אותנו כאן בגלי צהל, ודני רובס, שלום יקירי.
1: שלום יורם, מה שלומך? איזה כיף לדבר איתך.
0: אני בסדר גמור, כרגע שנינו, גם דיברנו על זה בשעה הקודמת, כרגע שנינו יושבים, וכרגע לא קורה שום דבר, ואנחנו מקווים מאוד שכך זה יישאר, ושלא יפתיעו אותנו שום בשורות ושום הפתעות. בכל זאת, יש לנו על הראש ביום שישי הבא, הקרוב, סליחה, שבא עלינו לטובה, 17 ביולי, באמפי שוני. מה קורה שם? בוא ספר לנו.
1: זה מופע, אני עושה שני מופעים גדולים בשנה בדרך כלל. גדולים זה ברמה של כזה 2000 איש, של שוני, של קו רקיעה, בדרך כלל המקומות מהסוג הזה. אז שוני השנה אני מערך את דני בסן, ידידי האהוב והמופלא, שגם יצא לנו לעבוד יחד בעבר, ואנחנו עושים בחווה גם במופע למתי כספי, חברנו הטוב המשותף, שאיתו הופענו יחד בטורונטו ובניו יורק ובלוס אנג'לס, מיד אחרי 7 באוקטובר נסענו שלושתנו לגייס כספים לטובת יישובי העוטף, ועשינו מופעי התרמה שכאלה בארצות הברית ובקנדה, וזה היה גם הצלחה גדולה ובעיקר חברות גדולה, ונדבר על מתי ונשיר לכבדו, ונשיר שירים של דני, ואני אשיר שירים מהאלבומים שלי, ואני אשיר שירים שלא שרתי אף פעם, ואני אארח את ילדיי, ואת אליל אשתי שנמצאת איתי על הבמה כל הזמן, ואני אשיר את השיר החדש שיצא השבוע, שכתבתי ביחד עם אשכול נבו. בקיצור, שמחה גדולה.
0: יופי, אנחנו
1: הרבה
0: נדבר.
1: הרבה נגנים, אנחנו 12 איש על הבמה, 12 נגנים, כנרים, נשיפה, בלגן גדול.
0: יפה, אנחנו נדבר על כל מה שאמרת עכשיו. אני רוצה רגע לחזור שנייה אחורנית בעצם. אתה מארח את דני בסן במופע הזה על הבמה, ואתם ביחד בשבעה באוקטובר הופעתם, הסתובבתם מה שנקרא ביחד עם מתי כספי, ולצערנו הרב מתי כבר לא איתנו. איך הדבר הזה נוגע בכם?
1: לצערנו הרב מאוד, זכר גאון לברכה נאמר על זה.
0: נכון, איך הדבר הזה נוגע בכם באופן אישי?
1: מתי היה גם חבר קרוב, חבר אישי, מאז שהתחלנו לעבוד יחד לפני 45 שנה בערך, כשהוא הפיק את האלבום הראשון שלי, ואני באתי על תקן מעריץ,

מתי היה גם חבר קרוב, חבר אישי, מאז שהתחלנו לעבוד יחד לפני 45 שנה בערך, כשהוא הפיק את האלבום הראשון שלי, ואני באתי על תקן מעריץ מושבע, שכאילו פשוט רק מסתכל בעיניים רוטטות בכזה בלסת שמותה על, על הגאונות של האיש הזה, על היכולות המוזיקליות שלו ועל היכולות העיבודיות והפקתיות שלו. ואחר כך עם הזמן הפכנו לחברים וגם עבדנו יחד וכתבנו יחד והופענו הרבה יחד, ועדיין אני מעריץ גדול, גם היום, גם אחרי שהוא כבר איננו. בעיניי הוא גדול המוזיקאים הישראלים בכל הזמנים, והאיש באמת, מלאך ישב לו על הכתף בכל פעם שהוא ניגן צליל או הפיק משהו או כתב משהו, וזכיתי להיות בדור שהיה בו מתי כספי, וזכיתי לעבוד איתו, וזכיתי גם ליצור איתו יחד. כתבנו הרבה שירים יחד, אני כתבתי את המילים והוא כתב את המגינה, הרבה מאוד שירים, עשרות שירים בשנים האחרונות.

0: הופך אינסוף.
1: דני בסן, השילוב המשותף שלנו היה שילוב נורא מצחיק, כי גם דני וגם מתי אנשים נורא מצחיקים, והקומבינציה הזו יצרה המון המון הומור, המון המון הומור פנימי, והרבה דברים, מין בונדינג שנוצר גם סביב התחושה המאוד קשה שהייתה אחרי השבעה באוקטובר, ההוא הנורא שלנו, ואנחנו נסענו ממש כמעט אחרי זה, קרוב מאוד, ופגשנו קהילות יהודיות מודאגות מאוד, ופגשנו אנשים שמאוד רוצים לתרום ולהביא כסף ואהבה ולתמוך ביישובי העוטף, ובאמת זו הייתה חוויה יוצאת דופן. מתי, מה אני אגיד? כל מי שהכיר אותו יודע שהוא היה בן אדם מיוחד במינו, בן אדם שונה מכל בן אדם אחר שאפשר להכיר. ובעיקר, מה שלמד, אני חושב שחלק גדול ממי שאני מבחינה מוזיקלית, העיצוב המוזיקלי שלי נעשה על ידי מתי.
2: תגיד, המערכת היחסים שלך עם דני בסן, שזה מרגיש כאילו חיבור, אתה יודע, מטורף. למה אתם לא מופיעים יותר ביחד? או שזה קורה ואנחנו לא יודעים?
1: קודם כל, מעבר למופע הזה שעשינו עם מתי כספי, יצא לנו להתארח אחד אצל השני בכל מיני מקומות. אבל ממש מופע משותף לא היה לנו עוד. גם במופע הזה הוא לא בדיוק מופע משותף. דני מתארח אצלי, אבל הוא נמצא שם לחמישה שירים וכזה דברים שאנחנו עושים ביחד. וזה כמעט כמו מופע משותף. אבל בכל מקרה, אני חושב שיש משהו בדני שהוא, גם מעבר לזה שהוא בן אדם מקסים, שיש לו קול שתמיד שנשמע

שומע אותו, אני חושב שאם הייתי רוצה לבחור איזשהו קול אנושי, להחליף איתו את הקול שלי, הייתי בוחר בקול של דני. משהו בצרידות הרוקית המיוחדת במינה וברגישות האנושית, שתמיד גורמת לי כזה לרייר בעונג על כל צליל שהוא משמיע, ולערך אותו לבמה ולשיר איתו ביחד, זה ממש הזדמנות. יש בינינו כימיה מאוד מאוד טובה, גם מוזיקלית וגם אנושית.

0: שיר חדש שלך שיצא ממש לא מזמן, הפך להיות להיט כבר ברדיו, אני רוצה להישאר, זה שיתוף פעולה שלך יחד עם הסופר האהוב והמצליח אשכול נבו, ספר לנו על הדבר הזה.
1: אשכול ואני יצא לנו לעשות כמה מפגשים, מפגשי יוצרים שכזה, שבהם אשכול, שהוא אחד הסופרים האהובים עליי, ובאמת איש מוכשר בטירוף, מדבר על כתיבה דרך ספרים ודרך עלילות, ואני מדבר על כתיבה דרך שירים ודרך מנגינות ודרך מילים וחריזה, ודיברנו על ההבדל בין איך כותבים דמויות ככה ואיך כותבים עלילות ככה, וזה תמיד מפגשים נורא מעניינים, שיש בהם גם מוזיקה וגם יצירה וגם כתיבה וגם ספרות וגם פרוזה, הכל. בסוף אחד המפגשים האלה הוא אמר לי כזה בישנות משהו, תשמע, אני גם כותב קצת שירים, אף פעם לא הראיתי לאף אחד, אתה רוצה שאני אראה לך? ואני אמרתי בשמחה רבה, באהבה, והוא שלח אליי כמה שירים מאוד יפים, והשיר הזה, אני רוצה להישאר, פשוט זהר ביניהם החוצה, כי זה סוג של שיר אהבה, שאיך שראיתי אותו, התחברתי אליו, זה שאני הייתי שמח לכתוב בעצמי. הוא עובר עכשיו אהבה מאוד גדולה, אשכול, ואהבה זו ניכרת בכל שיר שלו, וגם הקומבינציה הזו של מישהו שנע כל החיים ומדווש, ואני גם כזה, חיי הם כאלה, אני מדווש כל החיים על איזה מסלול ומנסה כל הזמן להתקדם ולהיות באיזושהי תנופה של יצירה ושל עבודה ושל חיים, והמקומות האלה של אהבה שבהם אתה פוגש אהבה גדולה ואתה רוצה להישאר בהם, והקונטרסט הזה יוצר משהו נורא מיוחד. ניסיתי לסדר את זה גם במגינה, הוא מאוד אהב את זה, והתגובות בינתיים לשיר הם מאוד מאוד טובות, פו טפו טפו, ואני מאוד מאוד מרוצה.

0: הנגנים שלי עשו איתי את כל ההפקה המוזיקלית, והעבודה זה עבודת צוות מבחינת הפקת מוזיקלי ועיבוד, שכל הנגנים המופלאים שעובדים איתי כבר כמעט 20 שנה, וכולם היו איתי גם על הבמה בשוני, וגם המתרים, רביעיית המתרים שנגנה שם, גם איתי הייתי על הבמה בשוני, יהיה מיוחד במינו.
1: כל הטוב הזה ב-17 ביולי, בשישי הקרוב, באמפי שוני מופע שקיעה, לא יודע אם יש כרטיסים, תנסו להשיג. תגיד, דני, אחרי מאות, ואולי בעצם אני אדייק ואומר אלפי הופעות, יש עדיין התרגשות לפני שעולים לבמה?
0: אני חושב שביום שאני אפסיק להתרגש לפני שאני עולה לבמה, קרוב לוודאי שאני אתלה את המתרים, כמו שאומרים, אתלה את הגיטרה. אני מאוד מתרגש לפני הופעות, ההבדל בין עכשיו לבין לפני 50 שנה, זה שזה לא התרגשות מצמיתה, זה לא התרגשות שעוצרת אותך וכאילו יוצרת אצלך פחד. אני לא מפחד לפני הופעה, ההתרגשות שלי היא התרגשות חיובית ושמחה כזה, אני רואה את העיניים של אנשים מלמעלה מחדר הלבשה לפני הופעה, מתרגשים ומוכנים לבוא ולשמוח ולחבק ולאהוב ולבכות ולצחוק, ואני יודע שאני הולך להיות שם בשבילם ב-100% בהופעה, ואני נורא נורא מתרגש מהעובדה שהמפגש הזה הולך לקרות. זה כמו דייט, זה דייט עם 1,800 איש נגיד בשוני, שכל אחד מהם הוא אינדיבידואל בפני עצמו, והוא מקבל את השיר לתוך עצמו, לתוך הסיפורים שלו ולתוך סיפור חייו, ואני מקבל את כל 1,800 אנשים האלה ביחד אל תוכי, זה כוח אדיר שנותן גם כוח גדול נורא על הבמה. אני חושב שאני מרגיש מאוד נוח באור של עצמי כבר אחרי הרבה, כל כך הרבה שנים, אני יודע את כל החסרונות שלי ואני מכיר את המגבלות שלי ואני יודע במה אני טוב, ואני מנסה לסדר את זה על הבמה בדרך שבה באמת מי שמגיע יקבל את המפגש הכי אינטימי, הכי אישי, הכי חם, הכי אמיתי והכי כנה מכל מה שאפשר, מכל הדברים שאני עושה.

0: אינגר, אנחנו מדברים על שוני ב-17 ביולי ביום שישי. יש את הקטע הזה בשוני שאפשר מלמעלה מהחלון ככה להסתכל על הקהל, להציץ עליו ולראות, אתה יודע, את התזוזות ואת הרגעים לפני שעולים לבמה. זה נראה אחרת היום מאשר פעם? הקהל היום רוצה משהו אחר בהופעות? אתה מרגיש שזה אחרת?
1: אני חושב שהיה שינוי מאוד גדול מהשבעה באוקטובר והלאה. בהתחלה כמובן שלא היו הופעות, חוץ מאשר כמו כל אומן אחר, גם אני לקחתי גיטרה ונסעתי לכל מקום שאפשר להביא מוזיקה, כי בעיניי מוזיקה זה באמת המרחב המוגן הרגשי הכי חשוב שיש והנחמה הכי גדולה שיש בעולם. אבל אחרי שהעולם התחיל לחזור לאט לאט גם לעניין של אומנות והופעות, יש תחושה שהתגובה הרגשית של הקהל היא הרבה הרבה יותר חזקה מאשר הייתה לפני כן. ואני יכול להבין את זה, יש בזה היגיון, כי אני אומרים, מדברים על מוזיקה בדרך כלל כעל אסקפיזם, כעל משהו שאנשים הולכים אליו כאיזה סוג של אסקפיזם מהחיים, ואני כופר בזה לגמרי, זה אפילו קצת מקומם אותי. אני חושב בדיוק ההפך. דווקא ביומיום שלנו אנחנו באיזה מצב אסוף תמידי כזה, שבו כל הזמן אנחנו במוד של הישרדות, ומנסים להתמודד עם כל הטרלול שבחוץ, ועם כל הפרעות, ועם כל הקשיים, ועם כל הבעיות, ועם כל באמת הכיעור שהעולם מספק לנו בחוץ, ומספק לנו בשנים האחרונות כמויות מכובדות של זה. ואז דווקא כשמגיעים להופעה, אני חושב שאנשים דווקא מרפים מהמוד הזה, ומרשים לנפש שלהם להגיע למקומות שביום יום הם לא מרשים לעצמם. הם מרשים לעצמם לפקוט, והם מרשים לעצמם להרגיש, והם מרשים לעצמם להצטער ולבכה ומלא דברים, ולשמוח את קיומם, והמון המון דברים שביום יום הם לא מרשים לעצמם, ובגלל זה התגובות הרגשיות בהופעה הן באמת חזקות בצורה בלתי רגילה. אני חווה את זה נורא חזק בשנתיים וחצי האחרונות.

0: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות שקשורות בתשוקה. אוקיי?
3: אוקיי.
2: נתחיל, נתחיל עם ה...
3: אתה רוצה שאני אחזור בתשוקה?
2: אחזור בתשוקה, כן. נתחיל, רגע, נתחיל עם בעצם איך שומרים על התשוקה ליצירה ולהופיע על הבמה אחרי כל כך הרבה שנים.
3: אני חושב שזה משהו שאני נולדתי איתו, זה משהו במנוע הפנימי שלי, ב-DNA הפנימי שלי. אני שומע את העולם בצורת מוזיקה תמיד. כל העולם בעיניי זה סימפוניה אחת ענקית, כל צליל, אפילו השריקה של הכדור שמסי בועט, בעיניי יש לה צליל והיא חלק באיזה סימפוניה עולמית כללית כזו. ככה אני שומע את העולם. אז התשוקה הזו לשמוע את העולם, זה כמו התשוקה לשמוע מוזיקה, זה כמו התשוקה לחיות בעיניי. והמקום שבו אני יכול להביע את עצמי דרך שירים, מה שלמדתי בגיל מאוד צעיר, כי לא הייתי זה ילד יפה תואר, מקובל וכזה אהוב, אלא ילד די מתבודד עם גיטרה ועם ספרים ועם עולם מאוד פרטי משלו. וכשהבנתי שדרך שירים, אני יכול לתקשר ולהגיד כל מה שאני מרגיש באמת, כולל אהבה לנשים, לבנות, שלא חשבתי לעולם שיסתכלו בכיוון שלי, והייתי יכול פתאום לכתוב שיר, זה מין חוויה אדירה. מהרגע הזה, התשוקה שלי לבטא את עצמי דרך שירים, היא רק הולכת ומתגברת עם השנים. ככל שאני מתבגר יותר, אני רוצה יותר לדייק ויותר לזקק את מה שאני אומר ואת הדרך שבה אני מתבטא דרך שירים, ואני ממש מנסה לעשות את זה כמה שאני יכול יותר.

0: כיוון שאנחנו ככה, מה שנקרא פסע לפני ט"ו באב, וכולם מדברים על אהבה ומדברים על אהבה, ונחזור שוב אל התשוקה, איך אפשר אחרי כל כך הרבה שנים בזוגיות, לדעתך, לתת לנו טיפים אולי, איך אפשר אחרי כל כך הרבה שנים בזוגיות לשמור על תשוקה?
1: זו שאלה נהדרת. כתבתי למתי לפני משהו כמו שנתיים ללחן נפלא שלו, שיר שנקרא אמון בשגרה. והוא נורא אהב אותו, גם אני חושב שזה אחד מהטקסטים שאני אוהב שכתבתי, שמדבר על זה שחלק מגדול מהאמון שלנו בעולם הוא באיזה שגרה שבה דברים נמצאים במקום שלהם. דברים שנמצאים במקום שלהם ונמצאים שם, כולל החסרונות שלהם, לפעמים נותנים לנו תחושה של ביטחון. של ביטחון שהעולם בסדר, שהכל יהיה בסדר, גם כשדברים נראים כאילו הם מאוד קשים ומאוד מאיימים, שהכל יהיה בסדר, כי דברים נמצאים במקום שלהם וממשיכים להיות שם. זוגיות היא דבר כזה. על זוגיות, זוגיות צריך לעבוד עליה כל הזמן. זאת אומרת, אתה צריך כל הזמן להיות קשוב, כל הזמן לשמוע, כל הזמן להשמיע, להגיד כל מה שאתה חושב, תמיד, אף פעם לא לשמור בבטן, כי לשמור בבטן זה מתכון בדוק לבעיות מאוד מאוד קשות וכזה לקבקבה. כנראה. אז ברגע שאתה עושה את זה, וברגע שאתה פתוח ומדבר על כל מה שיש, וברגע שאתה מסדר לך איזה סדר קבוע, גם עם בת זוגך בכל דבר שאתה עושה, אז הדבר הזה נותן אמון, והוא נותן ביטחון, והאמון והביטחון נותן גם אפשרות לאהוב, ולתת לנפש שלך להיות חופשייה, ולהמריא, ולתת לבן זוג או לבת הזוג שלך לפרוס כנפיים משל עצמה, ולעשות דברים שהיא אוהבת, ולתמוך איפה שצריך, ולהתאמך איפה שצריך, ולבקש עזרה איפה שצריך. כל הדברים האלה שהם, אני חושב, המתכון הכי בדוק לזוג, זה לא נס, זה משהו שצריך לעבוד עליו. פול מקארטני פעם כתב שיר שיש פה משפט שאומר, "It doesn't work out if you don't work at it." זאת אומרת, זה לא עובד אם אתה לא עובד על זה. אני חושב שזה גם נכון לגבי זוגיות. אם אתה עובד על זה, אז זה יעבוד נהדר.
0: וזה לגמרי, ההפך מאומרים, שגרה זה רע, שאתה יודע שהשגרה היא משעממת ויוצרת איזושהי חזרה ומשהו שכאילו באיזשהו שלב גורם לך לקבל שעמום ורצון לשבור את הקיר.
1: אני חושב ההפך. אני חושב ששגרה זה דבר נפלא. כל זמן שאתה לא משתמש רק בשגרה, אלא משתמש בשגרה בתור קרקע כזה, בתור
0: בסיס,
1: חוט
0: יפה,
1: של האפיפון
0: יפה.
1: שלך. כשהאפיפון שלך יכול להמריא גבוה וללכת לכל מקום שהוא רק רוצה, ולטוס באמת לכל מקום שהדמיון שלך לוקח אותו, אבל לחוט שלו קשור לאיזה משהו קבוע וחזק מאוד ברצפה, וזו השגרה, שגרת החיים, ושגרת הביטחון, ושגרת הדברים שאתה עושה, ואפילו שדברים נמצאים במקום שלהם. אני חושב, באופן יסודי, אני יודע שיש אנשים שהתקוממו מאוד ממה שאני אומר, אבל שאנשים מסודרים יותר, הם גם אנשים בטוחים יותר, כי יש להם, הם בטוחים יותר במה שבדברים קבועים, ועל זה גם אם דברים משתנים, הם יכולים לסדר את זה בדרך שנכונה להם, ולהאמין שבסופו של דבר יש איזה בסיס, יש איזה היגיון לכל דבר, ולא הכל רנדומלי ומתופף באוויר, וכזה זה סוג של אבק ברוח. אם אתה מצליח לשמור על זה, אני חושב שאתה יכול לשמור גם על תשוקה, גם על סקרנות, וגם על שגרה. כל הדברים האלה חשובים ביום יום בעיניי.

0: הימים האחרונים היא שגרה מעט מלחיצה, אבל אנחנו אופטימיים, אמרנו שאנחנו אופטימיים, אנחנו עם הפנים קדימה אל ה-17 ביולי, ליום שישי, מופע שנייה.
1: וגם מעבר לו, דרך אגב, אנחנו עם הפנים לא רק ל-17 ביולי, אלא פנים לקראת הדברים הטובים שאתה
0: יודעים לקרות. אני מעדיף בתקופה, דני, אני מעדיף בתקופה הזו להסתכל מהיום לעוד שעה. בוא נקווה שעוד שעה הכל יהיה בסדר, אני קונה את זה, אני מוכן לקנות מהיום לעוד שעה.
1: יורם, תאמין לי. תאמין לי, יש לי תחושות בטן מאוד חזקות בעניין הזה, יש תזוזות טקטוניות מתחת לפני השטח, העולם שלנו הולך להשתנות לטובה, גם במובן הפרטי הכללי של המדינה שלנו, וגם באופן כללי, העולם באופן מוחלט. אני חושב שיש איזו תנועת מטוטלת של החיים, שבה אתה לפעמים מגיע לאיזה קצה, באמת שאי אפשר כבר לסבול יותר, ומהמקום הזה אפשר רק להתחיל את התנועה חזרה, ואני ממש מרגיש שאנחנו קרובים לדבר הזה, למשהו שמקום ממנו יבוא אור גדול, ותבוא שמחה גדולה, ותבוא אהבה גדולה, ותבוא הדדיות גדולה, ויבוא ביחד גדול, ביחד אמיתי כזה, לא של כזה סיסמאות חלולות של פוליטיקאים, אלא אמיתי כזה, שבו באמת אנחנו מקימים פה יחד, יש לנו באמת מדינה, אני מאוהב במדינה הזו, אהבת נפש, אתה יודע, בשיר של אשכול הוא כתב, אני רוצה להישאר, ואפשר להסתכל בו גם, אני רוצה להישאר איפה שאני נמצא, במדינה הנהדרת הזו, שלפעמים מתקלקלת בכל מיני כיוונים, וזה באמת לא שיחה פוליטית בכלל, אבל אני באמת מאמין שדברים הם בדרך לתיקון ולאור גדול, ואנחנו נעשה את זה, אנחנו אזרחים, ואנחנו אנשים הטובים של המדינה הזו, שהם רוב עצום כאן, נעשה את זה. וזה עוד מעט, אוטוטו. רק טיפה סבלנות, יורם.
0: כן, אני שומע אותך ואתה מצליח להרים אותי חזרה, ואני שואל את עצמי רגע, האם מיסטר רובס הזה תמיד כזה אופטימי, או שיש לו קטעים של אוח, די, מה, אני לא עומד כבר בכל הטירוף הזה, וזה משהו שהוא גם, המצב הזה פוגע ביצירה אולי, או שכאילו, אתה תמיד על מוד אופטימי. מה שלא קורה, אני אופטימי.
1: אני תמיד עם מוד אופטימי, כמובן שאני מודע לעולם שסביבי, אני לא אידיוט, ואני לא כזה תומן את הראש בחול כמו בת יענה, אבל אני מאוד אופטימי, כי אני מאמין שבסופו של דבר בני אדם יכולים לשנות לכל כיוון. While there's life, there's hope, אומרים. כל זמן שיש חיים, יש תקווה. אז כל זמן שאנחנו חיים, אנחנו בריאים, ויש אפשרות, ואנשים רואים את מה שקורה סביבם, אז אפשר לשנות דברים לטובה. כל דבר יכול להיות תמיד יותר טוב. גם זה, פול סיימון כתב את אחד השירים האהובים עליי, שבו הוא אומר שהמחשבה שהחיים יכולים להיות יותר טובים, נטועה עמוק עמוק בתוך המוח שלנו והעצמות שלנו, Hearts and Bones, קוראים לשיר הנפלא הזה. ואני באמת מאמין שהחיים יכולים להיות יותר טובים, ואתה בעצמך יכול לגרום אפילו לדברים הכי קטנים ביומיום שלך להיות קצת יותר טובים. ואם אתה תעשה משהו קטנטן יותר טוב ביומיום שלך, אז לך יהיה פעם, פי פעם אחת יותר טוב, ולכל המשפחה שלך יהיה פי 20 יותר טוב, ולמדינה יהיה פי 10 מיליון יותר טוב, ולעולם יהיה פי 10 מיליארד יותר טוב. ככה זה עובד.
0: קניתי.
1: לשלוח לך חשבונים?
0: דני, רגע לפני שאנחנו נפרדים, נעשה את השאלון המהיר. אני שואל שאלות, אתה עונה תשובות מהירות. שיר שלך, שיר שלך שאתה הכי אוהב להופיע איתו.
1: וואו, זו שאלה קשה. פנים ושמות.
0: שיר שלך שנמאס, שתמיד מבקשים בקהל, ולך כבר לא בא.
1: אין שיר כזה. יש שירים שאני אוהב יותר או אוהב פחות, אבל אין שירים שאני אומר, אני לא רוצה לשיר או לא אוהב אותם יותר. זה אני. גם אם נראיתי מצחיק אז, עדיין זה אני.
0: שיר ישראלי שאתה מצטער שלא אתה כתבת.
1: שיר משמר, נתן אלתרמן וסשה ארגוב. אם הייתי כותב אותו, לא הייתי כותב אף שיר אחר חוץ מזה. זה מספיק.
0: יפה. אומן שהיית רוצה לחלוק איתו במה ועדיין לא?
1: פול מקארטני. עוד יש צ'אנס, הוא בן 84 והוא יוצא עוד מעט לסיבוב הופעות חדש, ואולי, מי יודע.
0: איזה שיר אנחנו נתפוס אותך מזמזם במקלחת, או אתה יודע, במדרגות, כשאתה יורד?
1: לקחת את ידי בידך. אני נורא אוהב את השיר הזה, יש בו איזה שמחה וקצב. למרות שהמילים הם לא מאוד, יש בהם כל מיני פיתולים, משהו בקצב של השיר הזה עושה אותי תמיד שמח.
0: לקחת גס. יפה, הסינקופות האלה.
1: גם ההפסקה הזאת, לקחת את ידי בידך, איזה גאונות.
0: מה תמיד אפשר למצוא במקרר שלך?
1: הרבה תבשילים, אני מבשל, אני אוהב מאוד לבשל, אוכל הודי, בשר, אני לא צמחוני, אני מתבקש סליחה מכל אלה שמחרים, הרבה אוכל, אני אוהב לבשל בעיקר, יותר מאשר לאכול אפילו, אני אוהב שאנשים אוכלים את מה שאני מבשל.
0: מדהים, מה הדבר האחרון שחיפשת בגוגל?
1: משהו על המונדיאל בטח, אני צופה הדוק של המונדיאל, מאוד אוהב כדורגל ורואה כל דקה וכל משחק כולל בארבע בבוקר, ובטח איזה שאלה על איזה חלוץ באיזה קבוצה הוא משחק או משהו כזה.
0: מי לוקח את המונדיאל?
1: אני חושב שצרפת, אני רוצה שאנגליה, אבל אני חושב שצרפת.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה. הראשית של החיילים, גלי צהל.
0: דני רובס יקירי, אנחנו ממש מתקרבים לסיום, אני רוצה לברך אותך, לאחל לך בהצלחה לכולנו שנגיע בשלום אל ה-17 ביולי, יום שישי.
1: אמן ואמן.
0: מופע שקיעה, אתה ברך שם את דני בסן ואת המשפחה וחגיגה גדולה הולכת להיות שם, אז כמובן אנחנו רוצים להמליץ לכם אם תצליחו להשיג כרטיסים. אז תיהנו מהמופע הזה, מה נאחל לנו כעם? מה אתה אומר?
1: ימים טובים, מאושרים, דמוקרטיים וליברליים.
0: אמן, אמן. דני רובס, תודה.
1: תודה רבה, יורם. תודה על השיחה הזאת.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
3: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. יחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: בועז שרון סלוק הוא מילואימניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפן נפץ.
5: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
4: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
5: הוא אומר, זה בסדר גמור, הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר ותורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
1: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פראג'.

0: המאיצה לשעה 12. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית דורשת מאיראן להתחייב כי לא תפגע במחליות במיצר הורמוז. כך מסרו מקורות לערוץ אל ערבי הסעודי. על פי המקורות, ארצות הברית ביקשה מהמתווכות להבהיר לאיראן כי לא תשקוט עוד מול פגיעה בחופש השייט, וכי תהיינה השלכות חמורות לכל פעולה עוינת בכל נתיב במיצרים. על פי הדיווח, ארצות הברית מסרה לאיראן דרך המתווכות כי אם לא תגיב לדרישות, הדבר יגרור נגדה הסלמה צבאית. באיראן קוראים לתקוף תשתיות מהותיות במפרץ ובישראל. סוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם המשטר, קראה לתקוף נמלים באמירויות ובישראל בתגובה לתקיפה האמריקנית שלשום בגשר רכבת באיראן. תאגיד השידור האיראני, המזוהה עם המשטר, הצהיר כי עקב אי ציות של ארצות הברית להסכם, טהרן לא תמשיך במסע ומתן. במקביל לקריאות אלו, איראן ממשיכה בשיחות. שר החוץ של איראן, ערקצ'י, הגיע היום בבוקר לשיחות באומן בשל החשש האיראני שאומן תאפשר לספינות להמשיך לשוט בנתיב הדרומי באורמוז שעובר בשטחה ותייתר את מנוף הלחץ של איראן. ידיעה שרכזו פרשנינו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום וקשבנו לענייני ערבים אוהד צוהר. קצין צהל נפצע קל במוצב בחברון מדריסה של אזרח ישראלי הלוקה בנפשו. אמש בשעות הערב, כוחות צה"ל זיהו ישראלי שנכנס רגלית ללא אישור למוצב בחברון. הוא יצא מהמוצב, נכנס לרכב וניסה להימלט. במהלך ההימלטות הוא פגע בקצין, סגן מפקד הפלוגה, ופצע אותו קלות. הקצין לא נזקק לטיפול רפואי. האזרח נעצר, נחקר במשטרת ישראל, ושוחרר לאחר שהתברר שהוא לוקה בנפשו. מדובר צה"ל נמסר כי האירוע מתוחקר. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. כוחות המנהל האזרחי חילצו הלילה חיילת בשירות סדיר מלב העיר יריחו לאחר שנכנסה עם חבר ערבי ישראלי לחגיגות יום הולדת בעיר הפלסטינית. מספר שעות לאחר מכן שתי ישראליות נוספות חולצו משכונת הווילות ביריחו לאחר שנכנסו לעיר כדי לפגוש חברים פלסטינים שהכירו בטיול בסיני. כלל המקרים הועברו לטיפול משטרת ישראל והחיילת הועברה לטיפול מצ"ח. משרד המשפטים האמריקני הוציא אתמול זימונים למספר עיתונאים מעיתון הניו יורק טיימס לאחר שפרסמו בעיתון כי בעקבות חששות ביטחוניים, טראמפ לא חזר מוועידת נאטו באנקרה עם מטוס האייר פורס 1 החדש שנתרם על ידי קטר. הזימונים מחייבים את העיתונאים להעיד ביום רביעי בפני חבר מושבעים פדרלי בנוגע להפרה לכאורה של החוק הפלילי הפדרלי ללא פירוט נוסף על מהות החשדות. בניו יורק טיימס גינו את פעולת הממשל ומטעמם נמסר, יש לראות במעשה הבוטה הזה לא יותר מניסיון למנוע מהציבור לדעת מה מתרחש במדינתו באמצעות הפחדת עיתונאים ומניעתם מלבצע את עבודתם. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרג'.

0: שבת שלום.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, שבת שלום לכם, ברוכים הבאים למהדורת השבת כאן בגלי צהל, בשידור חי באולפן בן וקובי פרג'.
0: חם.
1: מה?
0: פה ממוזג,
1: מה חשבת, שירת גשם הבוקר?
0: לא, לא, אבל מאוד חם.
1: אני קמתי בשעה מוקדמת.
0: כן, כמה מוקדמת?
1: מוקדמת, 6:15, 6:30.
0: מה עשית?
1: בוא אכל המרפסת.
0: כן.
1: יופי של אוויר.
0: לא, בבוקר מוקדם.
1: עד 7.
0: כן, שהיא מפציעה.
1: חצי שעה.
0: כשהיא מפציעה, זה כבר נהיה יותר חם.
1: אחר כבר סיפור אחר. אבל
0: מזג אוויר נשמור לסוף.
1: למה לנו להתלונן?
0: לא, אין על מה, זה,
1: פה...
0: על זה, על זה נתלונן.
1: מה יש לנו להתלונן?
0: אז מוזיקה טובה תהיה לנו בשעתיים הקרובות.
1: המון מוזיקה טובה.
0: נשמע הרבה אקורדיון.
1: כן, אנחנו הולכים לפנות לנקודת שידור.
0: שם ביער המון אקורדיוניסטים נפגשים להם לנגן.
1: לא כל כך הרחק, לא שם הרחק ביער.
0: נכון,
1: פה קרוב.
0: שם הרחק ביער.
1: כן.
0: נהיה גם ביקב כמובן כהרגלנו, נציין 55 ללכתו של לואי אמסטרונג, אחד מהאוהבים הגדולים שלנו, צריך
1: היינו
0: להגיד.
1: היינו צריכים אחד כזה היום.
0: כן, נכון.
1: אחד כמו לואי אמסטרונג כזה.
0: שיהיה לנו שגריר טוב.
1: כן, מה?
0: נסתפק בנועה תשבי, אנחנו ממשיכים. העורכת אגר כפיר, מפיקות אלה סלוק, יעל אוחיון ליביפר ושי רחמים כאן באולפן, אלמה נורה חסון, טכנאי שלנו זיו שחביץ, בפיקוח עודד דיסטלמן.
1: אם חשבת שהשיר ברחובות העיר של חיים משה, שהוא למעשה שיר יווני במקור,
0: איזה שיר יפה זה, כן.
1: לא זכה לביצוע של ירדנה ארזי.
0: אני לא חשבתי.
1: אז דע לך שזה קיים, והנה הוא מתנגן.
0: ירדוש ברחובות העיר, בבקשה.
1: אתם על גלי צהל, פייסבוק פתוח, בן וקובי פרג, צלמו לנו איכן אתם עושים את השבת, אנחנו נשמח לקבל תמונות שלכם, ונפרגן לכם.
0: אז אני ערבה.

0: אתה יודע, יש... יש את אבשלום קור.
1: יש אותו.
0: שהוא דוקטור, והוא, כשאתה עושה איזה עניין בעברית, אתה מקבל ממנו בומבה במיידי.
1: קיבלת עכשיו?
0: עכשיו קיבלתי מאבשלום קור של המוזיקה, שזה שחר אמנו.
1: כן.
0: אמרנו שזה יווני.
1: אתה אל תגיד דברים כאלה בלי לדעת.
0: אז הוא ישר, בום, זה אלג'יראי.
1: זה אלג'יראי.
0: זה לא יווני.
1: אז טוב שיש מי שמתקן אותנו.
0: טוב שיש אמנו, כן.
1: תודה לך, שחר, תודה.
0: עוד קצת, עוד קצת.

0: שלום שלי לדעת מי עושה את האוי אוי אוי שם מאחורה.
1: זה גם נפתח בו אוי אוי אוי אוי.
0: לא, כי היא עבודה, אז עושים לה אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי.
1: אז בוא, בוא, שאלה למאזינים ולא שאלה לשחר אמנו.
0: נו?
1: מי היה קודם?
0: חיים או ירדנה?
1: חיים משה או ירדנה ארזי?
0: זה מילים, המילים אחרות.
1: המילים אחרות, הלחן אותו לחן. מי לקח?
0: לחן על ג'יראי.
1: מי לקח? לחן על ג'יראי. מי לקח ראשון? זה העניין.
0: יער אילנות, עכשיו התקבצו להם שם המון המון אנשים שיודעים לנגן על אקורדיון.
1: בעיקר אקורדיון, יש עמוד כלי נגינה, אבל זה כבר משהו שקורה למעלה משבע שנים.
0: שימרי לי על המנגינה אשר הייתה שלנו.
1: בעזרתו
0: עדים. את האקורדיון ביתי, אשר ליווה אותנו.
1: זה תחביב של בן אדם להפריע.
0: כן, בבקשה.
1: אנחנו בעזרתו האדיבה של מדריך הטיולים גונן קייזר.
0: היי גונן.
1: אנחנו הולכים ישירות.
2: שלום, צהריים טובים.
1: שלום, אנחנו פונים ליער, ליער אילניה בשידור חי. שלום גונן.

0: תחביב של בן אדם להפריע.
1: כן, בבקשה.
0: אנחנו בעזרתו האדיבה של מדריך הטיולים גונן קייזר.
1: היי גונן.
0: אנחנו הולכים ישירות.
2: שלום, צהריים טובים.
0: שלום, אנחנו פונים ליער, ליער אילניה בשידור חי. שלום גונן.
2: שלום וברכה, שבת שלום לכל מאזיננו.
1: גונן, יופי שאתה איתנו. כמה אנשים אוחזים כרגע באקורדיון שם ביער?
2: עכשיו כרגע יש לי פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
1: וואו.
2: וחוץ מזה עוד מתופף, ויש לנו פה גם אחד כזה עם חליל אלקטרוני. ויש לנו פה מפוחיות.
0: גונן, לטובת המאזינים, תמקם יער אילנות, איכן?
2: יער אילנות. נמצא בכניסה, למעשה אחרי הכניסה לקדימה לצפון לכיוון חדרה. יש פה גן בוטני מקסים, ועל ידי פה נמצא מנהל האתר. אני אשמח אם הוא גם כן יתפוס איתכם מילה, כי אני ביקשתי ממנו שיהיה פה איתנו.
1: בטח.
2: זה בסדר?
1: בטח, בטח. אבל גונן, רגע טוב, לפני בקשה. שאתה נותן לנו אותו, גונן?
3: בוקר טוב,
1: עם מי יש לנו הכבוד?
0: מי זה מדבר?
3: מדבר סיני פלסטל, אני מנהל הגן הבוטני באילנות, ומה שאתם שומעים עכשיו זה פשוט פסטורליה. למה אני מתכוון? אני מתכוון ללהקה שבה כל מדי שבת, בין 9:30 ל-12, מנגנת להנעת האנשים. בוא נגיד החופש שלהם.
0: אולי תיתן להם את הקיו לנגן פשוט ותשים על הרמקול שנשמע אותם.
3: כן, ברור, אני אתן להם לנגן ואחרי זה נספר קצת על הגן. הנה עכשיו שנייה הם גמרו איזה שיר. אז אנחנו נמצאים בגן הבוטני באילנות שמשתרע על 130 דונם. יש פה 55 מינים של אקליפטוסים, וסך הכל בגן 2,398 עצים.
1: וואו.
3: יש פה מבוך כמו באנגליה, יש פה מעגל של עצי קזורינה. בקיצור, יש פה אטרקציות, כדאי לכם לבוא.
1: באיזה שיר יש קזורינה?
3: וגם לשמוע את הלהקה של כל שבת.
0: אני לא זוכר.
1: באיזה שיר שרים על הקזורינות? שנייה אחת, אני זוכר.
3: אני לא זוכר כרגע, אבל
1: אני כבר אגיד לך.
3: יש שיר לכל דבר, גם אקליפטוס, יש חורשת האקליפטוס. נכון, יש שיר על הקזורינה.
1: בטח, אני כבר אזכר.
3: לא עלה לי כרגע בראש, אבל
0: עכשיו ההתארגנות עצמה, כמה אנשים כבר נמצאים שם?
3: נמצאים שם כרגע בערך 100 אנשים, משהו כזה.
0: אפשר לשמוע אותם מנגנים?
3: כן, בבקשה, הנה אני אתן לך את גונן.
1: זה יער של קקל, צריך להגיד.
0: כן, זה יער של קקל.
2: כן, בבקשה.
0: גונן, תן להם לנגן משהו שנשמיע את זה גם למאזינים.
1: באחזות הנחל בסיני, מה קרה לך?
0: מה זה משנה?
2: יש פה גם זמרים וגם זמרות כפי שאתם שומעים.
0: נהדר.
2: כן, וכל העסק הזה התחיל מאהבה אישית שלי לאקורדיון.
1: אלוף.
2: אין לי הסבר לזה, אבל האקורדיון
0: לא צריך הסבר, גונן, לא צריך, צריך פשוט לנגן.
1: גונן, אני חושב שלאט לאט אנחנו חוזרים עם השנים אל הכלי הנפלא הזה. פעם היו הרבה יותר אקורדיוניסטים בכל אירוע, ועכשיו עם השנים נוצר איזשהו געגוע, תקן אותי אם אני טועה.
0: אני לא יודע מה קורה עם הבוסטנאים.
2: אני בטוח שאתה צודק, לא רק שאתה לא טועה, אני בטוח שאתה צודק. אני בטוח שאתה צודק.
1: בוא נשמע שיר.
2: באמת, אני מזמין את כולם לבוא ולהשתתף בזה, זה עניין נטול כל ערך כלכלי, ויש לי פה את מר סיני, שבאמת תומך בשנים, בקרן קיימת, והנגנים שבאים בהתנדבות.
1: צריך להגיד שאתם תחת צל על אקליפטוס, נכון? השמש לא נוגעת בראשיכם.
2: זה לא, רגע, אני אשאל אותו, איזה עץ זה הוא שואל? עצי שיטה, עצי שיטה.
1: עכשיו הוא סיבך אותי, כי הוא אמר קזורינות ממקום.
0: גונן, יש סיכוי לשמוע אותם מנגנים?
2: כן, רגע, אני
1: רגע, אתה לוחץ כל הזמן.
2: ינסה לעשות משהו, רגע.
0: תפעיל את הטכנולוגיה.
1: אני מצאתי בדיוק את הבית של הקזורינות, אם אתה רוצה בינתיים.
0: נראה לי שהוא פשוט מתחת.
1: אז בינתיים אני אגיד לך לקזורינות.
0: כן, תתחיל.
2: זהו, שמעתם אותם?
1: לא, כלום. שום דבר, תנסה עוד הפעם.
2: לא, לא מצליחים, אז אני לנסות עוד הפעם.
1: כן,
0: שים ליד.
2: תן להם איזה מוזיקה בשבילי.
1: או, זה יפה מאוד. אופה.
0: איזה יופי. שלום, גפסל דיאמר בלוויין, תוכלית.

0: פצע של אהבה, עצב לנצח. דידה דה דידה דה דידה דה דה דה.
1: שומעים?
2: בטח, איזה שיר יפה.
3: הוא מנגן באקורדיון עכשיו, גונן.
2: שיר מזילאי.
1: שומעים אותם?
2: כן, כן.
3: כן, זה שיר, זה כותפי הקפה. תשמע, גונן, בכדי לשמוע יותר טוב, אני חושב שאנחנו נעשה שידור מהיער, זה הכל.
2: חייבים לעשות שידור מהיער.
1: יאללה, נו, סגור, מתי הם באים ליער?
2: אני סוגר את זה פה עם התחנה.
3: אנחנו נבקש מעורכת התוכנית, אגר כפיר, שתעשה סגירה לעניין הזה. אנחנו רוצים להודות לכם מאוד שם ביער.
2: ונזמין את מי שרוצה, אפשר להגיע.
1: שידור לכם.
3: כן?
1: כן. אז זה תכף נגמר פה, כי זה התחיל ב9:30, אבל באמת שתדעו לכם שזה שם החיים שלי הדבר הזה.
2: גונן, זה כל שבת? כל שבת קורה?
1: כל שבת מ9:30 עד 12:30.
2: איזה קסם.
1: ויש לנו גם משהו דומה, קצת יותר קטן, בנס ציונה אחת לחודש, אני עושה עם נגנים אחרים.
3: גונן, שמור על קשר.
2: את נס ציונה נשמור לפעם אחרת. תודה גונן, תודה רבה.
1: אני מצפה לשמוע מכם, ואני מאוד אשמח אם תהיו פה.
2: גונן קייזר, תודה רבה.
3: כל שבוע אפשר לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק של גונן קייזר, כל שבוע ביער אילנות.
2: איפה שיש כזורינות.
3: מתחת לעצי השיטה.
2: שם כל הסרות והדליות והרינות פסו לאט בתוך שדרת הכזורינות. טוב, בסדר גמור. תודה רבה.
3: תודה.

0: מרימים לחיים, יקב אחד משובח לסופש.
1: אני שיקור וזה גם. אז אחרי היער אנחנו הולכים למטה יהודה.
2: כן, נגיד רק שמאזין פגע בול, אמר ניד, אחזו את הנחל בסיני, וגם את שם השיר הברזילאי שהוא שר שם ביער, אני לא אגיד, אבל זה שיר של קפה כמובן.
1: כן.
2: זכה לביצועים בעברית.
1: הרי כלבי.
2: הרי כלבי ואטרף. נכון. כן, כן.
1: יקב צפרירים איתנו על הקו ומושב צפרירים, שלום שלום לורי.
3: שלום שלום.
1: שבת שלום לך.
2: מטה יהודה, נכון? אזור עמק האלה.
3: אזור עמק האלה, אחד הגבעות, מושב צפרירים בעמק האלה.
2: הכל כן. יפה שם, אוף, הכי יפה שם.
3: הכל יפה, כן, והיין מעולה.
1: אתם כבר בזמן כל האזור הזה הפך להיות מעצמת יין.
3: כן.
1: וספרי לנו קודם כל על היקף שלכם, קיים מ-2004, נכון?
3: תלוי איך אתה מודד, אנחנו נגיד, אני עשיתי, כן, כל אחד והדאורין שלו. אני עשיתי חבית ראשונה ראשון, נכון?
2: ראשונה, ראשונה.
3: בארץ, ואני עדיין לא טובה בדברים האלו. ב-2001 עשיתי חבית. זה יקב? לא. אבל ב-2008 כבר פחות או יותר היינו כמו שאנחנו היום, 10-12,000 בקבוקים.
2: זה לא מעט.
3: בוא נגיד, כן, זה לא לצריכה עצמי. למרות שיש לי 4 בנים שיודעים לשתות. בכל אופן, חשוב לנו שאנחנו עובדים, לוקחים את הענבים מהאזור שלנו. בשנים האחרונות הבנים הצעירים נכנסו לתמונה, נטו קרנים, והשליטה שלי פנטסטית.
1: זאת אומרת, הקרמים הם שלכם, אתם לא קונים את הענבים?
3: שלנו, זה גדול. שינה לי את הכל.
2: וואו, אני באתר שלכם, איזה יופי של דברים.
3: כן.
1: לורי, אז אתם יקב משפחתי לחלוטין? זאת אומרת, החיידק התחיל ממך או היה לזה?
3: החיידק, בוא נגיד, כן, התחיל ממני. אני זוכרת שפעם שקפצנו,
1: כן,
3: פתאום הבן זוג שלי אומר, מה זה כל הענבים האלה שהזמנת? מה זה? אמרתי, אל תדאג, יהיה בסדר. והיה בסדר.
1: היה בסדר ונשאר בסדר, נראה ככה, לא?
3: כן, כן, כן. תשמע, אין יותר משמח.
1: כן.
3: אין יותר נכון במדינה הזאת מקרמים.
1: אני מסכים איתך.
3: אתה שם אותם באדמה, אתה בעולם של, איך לקרוא לזה? Instant gratification, כן?
1: כן, לגמרי.
3: אתה מחכה, אתה 4 שנים עד היבול הראשון, אתה שם אותם ל-25, 30, מי יודע כמה שנים, אתה שם אתה שם את עצמך במקום.
2: אהה. נתחבר לקרקע. לורי, אני רואה בתחקיר שיש לה חיבה מיוחדת, או לפחות את גאה באופן יוצא דופן בסובניון בלן שלכם. תספרי לנו קצת עליו.
3: כי האזור שלנו עם טרואר מאוד מאוד ייחודי. אנחנו בגבעת ישעיהו. למטה יש לנו ימי קרה של מינוס 4-5.
2: וואו.
3: כן, ואתה יודע מה? כמה חם לכם עכשיו, נכון? חם נורא.
1: כן, ולך, ולך, יש לו
2: חם ולך.
3: לא, אצלנו אין לחות, אצלנו כן, אתם, כן. אבל אצלנו חם, השמש קופחת, אבל תגיע לפנות בוקר, ואתה תראה שעדיין 10-12 מעלות.
1: יואו, איזה כיף, איזה כיף.
2: והסובניון טעמו של הסובניון.
3: הסובניון בלאנק, פשוט טעמתם אותו?
2: לא,
1: אנחנו נגיע.
3: אתם חייבים לבוא.
1: אנחנו נבוא. אנחנו בהזדמנות זו נגיד גם למאזינים ולמאזינות שאתם יקב מארח, וביולי-אוגוסט.
2: יש מרכז מבקרים, אפשר לבוא.
1: ביולי-אוגוסט.
3: אפשר לבוא, יש מקום לשבת בין הזיתים, אפשר לשבת גם במיזוג, אבל אני ממליצה לשבת בחוץ בין הזיתים.
2: בין הזיתים.
3: ימי חמישי בערב, אנחנו פתוחים.
2: וואו.
1: אנחנו נבוא, אנחנו נבוא וגם נזמין את המאזינים בהחלט.
2: לורי, הבקבוקים מתגלגלים גם למרכז, אפשר למצוא אתכם פה בחנויות?
3: בחנויות, בברי יין, במסעדות, אנחנו נמצאים אצלכם, בטח.
2: עסק משפחתי, יקב צפרירים, עמק האלה, אנחנו נבוא לבקר, אנחנו מבטיחים. נבוא לבקר.
3: יאללה.
2: הכל התחיל בחבית אחת.
1: כן, שהיא התחילה.
3: הכל התחיל מחבית אחת, כן, ושעמום. צריך לעשות משהו, לא?
1: בוודאי. מה נגיד לכם? לחייכם. תודה רבה.
3: יאללה, בוא.
2: להתראות. ביי לורי, תודה.
1: טוב, זה יקב צפרירים, וזה במטה יהודה, ויש להם אתר נפלא, תיכנסו לראות, ולכו לבקר,
2: לכו לשם.
1: ותקנו יין ישראלי, חשוב מאוד.
2: רק ישראלי, רק ישראלי.
1: יאללה, עכשיו אחרי כוסית יין שלא שתינו, הכי טוב חיים משה.
2: הנה חיים, אלייך.

0: כמובן, איזה וואו. יופי של שיר.
1: כן, זו הייתה תקופה, אתה יודע, זה מאז שהתחילו החצוצרות של, של, של הפרח בגני.
0: כן, אז הם נתנו הרבה בחצוצרות.
1: כן, זה שיר יפה, וביצוע זה... כל כך יפה של חיים.
0: זה חוזה לי, תומס.
1: לגמרי, איזה יופי. לגמרי. 12 טוב. ומחצה כאן בגלי צהל. אתם על בן וקובי פארג', עמוד הפייסבוק פתוח, אתם מוזמנים לכתוב לנו בן וקובי פארג' בגלץ, כתוב שם, כאילו אנחנו ממש רוצים שתראו, תראו לנו איפה אתם נמצאים.
0: איפה אתם בחום הזה?
1: כן, קניתם ארטי?
0: תשתו הרבה מים.
1: כן.
0: עכשיו אמסטרונג, נכון?
1: לא.
0: עוד לא?
1: לא.
0: טוב, אז עוד מעט.
1: לפני כל אמסטרונג בא נינה טייב.
0: בטח, זה נכון.
1: תדע את זה.
0: זה נכון, זה נכון. הנה, נינה טייב. מה הבאת לנו?
1: איזה חוף אתם? חוף מפתחים.
0: היית שעושים את הבית האחרון בחוף מציצים?
1: זה נורא.
0: הג'חנון של מי
1: היה? איפה שהג'חנון שם?
0: כן, היה.

0: לפני 55 שנה בדיוק הלך לעולמו הקול המיוחד הזה, ענד שרשרת עם מגן דוד, רוב חייו.
1: ביקר פה לא מעט.
0: ביקר פה פעם אחת.
1: איפה ב?
0: בקיבוץ ססה בשנת 1955. בשנת ה-70 למדינה יצאתי ביחד עם השותף שלי מוריס בן מיור לעשות סרט על כל מיני מקומות וסיפורים נשכחים. אחד מהם היה תיעוד של החבר'ה שפגשו את אמסטרונג שם בקיבוץ. חבר'ה מהקיבוץ משוחחים איתנו על הביקור של אמסטרונג בשנת 55. הבאתי חתיכה קטנה, בוא נשמע איך זה היה סדר פסח בקיבוץ ססה.
2: עכשיו, הברוך הגדול היה כאן, קבענו איתם שעה. החברים העיקרים האלה, כמעט כמו שקרה לכם, אתם איחרתם.
3: אל תכניס את זה.
0: אנחנו עוד לא לואי אמסטרונג.
4: קונה, מוזס, וגם נמיד.
2: התקבל אור ירוק, המסכים נפרסו, והעסק התחיל.
3: אני לא זוכרת שדיברו, אני לא זוכרת שיקריאו, אני בעצם לא זוכרת שום דבר מליל הסדר הזה, חוץ מלואי אמסטרונג.
4: Let my people go!
3: הוא היה עם החצוצרה, זה היה משהו.
2: היה מנצח.

0: התחילו עם התחרות של השתייה, וזה היה ממש נורא לראות איך הבן אדם הולך ומשתכר. הוא הקיא בצד וכולם דיברו, וכאילו נגמר כל הסיפור הזה של ליל הסדר. הכל התנהל בסדר, אפשר להגיד. עד תחרות השתייה המטומבלת הזאת ש...
1: רבקה, את שופטת את זה קשה מדי, לדעתי.
0: את מה? את התחרות שתייה?
1: את העניין של השתייה. זה העולם הגדול, זה התרבות.
0: אמרה לי חברה אחת היום, היא אמרה שזה היה ליל הסדר הראשון שלה וססה בקיבוץ. והיא יצאה מזועזעת.
1: וזה לא הייתה גולדה מאיר. אני רואה כאן את קוקו, ואני רואה כאן את יונה.
0: ואותי אתה לא רואה?
1: לא. זאת?
2: אנחנו נסענו להוריה של אשתי, צילה, לבלות איתם את הסדר. אז כשחזרנו, הופתענו למצוא את החדר שלנו לגמרי נקי, הרבה יותר ממה שעזבנו, ומצאים חדשים על המיטה. והסוד יצא שלוי ארמסטרונג ישן במיטה שלנו. כנראה עם אשתו, אני מתאר לי. וזה היה החלק שלנו בערב הזה.
1: שנה אחרי זה הגיעה אלינו פנייה מאותו אמרגן שמואל צמח, והוא שאל אותנו אם אנחנו מוכנים גם באותה שנה לארח את לואי ולהקתו. ענינו לו די בפשטות. אנחנו קיבוץ עקרוני ושיתופי, ואנחנו מוכנים בהנאה הזאת לשתף יישוב אחר ישראל.
3: היי, החבר'ה האלה בקיבוץ ססה, אני מקווה שהם עוד
4: איתנו. זאת אומרת שאם היה צ'אנס לביקור נוסף של אמסטרונג...
3: הם דחו אותו, בססה דחו אותו.
4: בססה דחו אותו.
3: זה מתוך אלבום פרטי, סרט שהופק עבור רשת 13.

0: במסגרת 70 שנה למדינה.
1: עכשיו בואו נשמע על הקשר הישראלי.
0: מעניין אם מישהו בססה שמע את החברה האלה.
1: יכול מאוד להיות שכן.
0: הם עוד איתנו, כן.
1: אבל נמצא איתנו גיא פולט, שיספר לנו קצת, הוא מהספרייה הלאומית, יספר לנו קצת על הקשר של לואי אמסטרונג, חוץ מקיבוץ ססה.
0: מה מביא אותו אלינו? שאלה אותי החיילת ששמע מקודם את הקטע הזה. מה הביא אותו אלינו באותן שנים?
1: הוא ענד מגן דוד.
0: זה נכון, זה נכון.
1: שלום גיא, צהריים טובים.
2: שלום, נעים מאוד.
1: קודם
2: כל. אז אני אגיד לכם לגבי, קודם כל מאוד מעניין מה ששיתפתם, מה ששמתם. ולגבי הקשר שלו, מגיל שבע בעצם, הוא נפגש עם היהדות פעם ראשונה. הוא גדל בניו אורלינס, באחד שכונות היותר עניות של ניו אורלינס, ואחת המשפחות שהיו שם בשכונה הייתה גם משפחת מהגרים מליטא, יהודית, קרנובסקי, שהם היה להם, העסיקו כל מיני בני נוער וילדים מהשכונה, ובגיל שבע הם התחילו להשיג גם את לואי. עכשיו צריך להגיד שאז עבודת ילדים בארצות הברית הייתה הרבה יותר מקובלת. גם לא היה חוק נגד זה. והוא מתחיל לעבוד עם המשפחה. עבודה בלסחוב עגלה עם גרוטאות, למכור פחם. ולאט לאט הוא מתחבר עם המשפחה. והוא קורא להם המשפחה היהודית שלי.
1: וזה בגיל גיל מאוד צעיר.
2: מגיל שבע, והוא נשאר איתם בקשר כל החיים שלו. הוא גם מספר שהאב מוריס היה זה שבעצם עודד אותו לקנות את הכלי נגינה הראשון שלו, שהם נוסעים, מטיילים ברחובות ניו אורלינס, ובחנות יד שנייה, עיניים שלו נדלקות על סוג של חצוצרה. ומוריס זה היה $5, והוא לואיס אפילו לא חושב, לואי אפילו לא חושב שהוא יוכל להרשות את זה לעצמו. אז מוריס אומר לו, אין בעיה, אני אקדים לך את התשלום, תן לך כאילו הלוואה מקדמה. והוא חסך אחר כך במשך לא מעט זמן, 50 סנט עד שהוא יכל לקנות את זה, וזו הייתה הפוצצה הראשונה שלו. והוא כתב גם בספר זכרונות שלו שהמופע הראשון שהוא עשה היה לאותו מוריס, אב המשפחה, שהוא ניגן לו עם החצוצרה הזו אחרי שהוא קנה אותו. הוא אמר שזה היה מחיאות הכפיים הכי סוערות שהוא קיבל בחייו.
1: מדהים. אני רואה שב-1959...
0: כן.
1: הוא מגיע למלאבס, לפתח תקווה.
0: אני גם ראיתי את זה, כן. מדהים. ויש שם הפגנות של חרדים נגד ההופעה שלו בערב שבת.
2: אז כן, אז קודם כל צריך להגיד, המרגן והמנהל שלו היה גם יהודי. גם את הספר זכרונות שלו הוא מקדיש לו. וב-59 הוא מביא אותו לארץ לסבב הופעות, והקהילה החרדית בפתח תקווה לא התלהבה מההופעה הזו, כי היא הייתה אמורה להיות בשישי בערב.
0: בטח בקולנוע אחד.
1: איפה הוא יכל להופיע ב-59 בפתח תקווה?
0: או בקולנוע שלום.
1: או בסטקיית טירן. איפה הוא יכל להופיע? לא, אני מנסה לחשוב על זה.
0: אפשר לחפש את זה ב...
1: וואו, זה מטורף.
0: באתר עיתונות יהודית היסטורית, נכון? איפה הופעה?
2: כן, הכל מופיע בזה. והקהילה החרדית, הם עושים הפגנות, הם גם שולחים מברקים, גם לאשתו לוסיל בניו יורק, וגם למשרד שמנהל אותו בדרישה שיבטלו את ההופעה. הם מקבלים תשובה חזרה מהמשרד ומהמרגן שלו שאין להם התנגדות עקרונית לבטל את ההופעה, בתנאי שהקהילה החרדית תישא בכל עלויות הביטול. והם לא גייסו את הכסף, אז במקום זה הם בחרו להפגין מחוץ להופעה שלו.
1: וההופעה התקיימה.
2: ההופעה התקיימה. צריך להגיד גם שבאופן כללי, הסבב הופעות שהופיע גם בתל אביב, גם בירושלים, לא כל המבקרים בארץ נהנו כל כך מהופעות. אחד המבקרים כתב שהשירה שלו לא כל כך ערבה לאוזן, שהנגינת

0: בצורה שלו, כן, אבל שירתו לא ערבה לאוזן.
1: טוב, זה חתיכת סיפור.
0: הוא גם הופיע באותו סבב הופעות גם בלבנון.
2: בבקשה, הנה, מצאתי לכם את התשובה.
1: בבקשה.
2: הראשון לציון, שר הדתות, הרב הראשי לפתח תקווה, קץ, פעל לביטול הופעתו של אמן הג'אז לואי אמסטרונג, עומד להערך הערב באמפיתיאטרון אורון בפתח תקווה, למען למנוע שערורייה של חילול השבת בפרסיה באם המושבות.
1: אורון, קולנוע אורון, זה היה הקיסריה של פתח תקווה. לא יאומן, פשוט לא יאומן. שלואי אמסטרונג הופיע בקולנוע אורון ב-1959 בפתח תקווה.
2: לא יאומן.
1: לא, זה הישג עיתונאי מה שקורה פה עכשיו. מדהים.
0: אחרי שהוא הופיע בלבנון, אז הלבנונים, בגלל שהוא היה גם בארץ, הם גם התעוררה מחאה, והם הוציאו הודעה שמעכשיו לואי אמסטרונג יופיע בלבנון.
2: לא רצוי, לא
0: רצוי. והמארגן שלו, החבר שלו, זה הוציא הודעה שמבחינתם הם ישמחו לא לבוא להופיע שוב בלבנון.
1: טוב, אז יש לו קשר.
2: אבק כוכבים בשנות ה-50.
1: לגמרי, לגמרי.
2: גיא, יש ממש מסמכים מהביקור שלו בספרייה הלאומית, מה נשמר אצלנו, באילו אוצרות מדובר?
0: אז קודם כל יש תמונות מההופעות שהוא הופיע, שאפשר להסתכל, יש אפשר לראות כרזות לקראת הופעה, גם כרטיס, כמה עלה הכרטיס למי שרוצה.
1: אתה יודע עלויות? אתה יכול להגיד לנו עלויות? בכמה לירות מדובר?
2: אתה פונה אליי כי אני תחקירן מדהים.
1: לא, אני ראיתי שאתה תחקירן.
0: 5 לירות זה עלה.
1: זה עלה 5 לירות, בשביל מה יש לי את גיא פה?
2: טוב, כן. סיפור מרתק, אז הנה אחד שאהב אותנו כל חייו בשל ההורים המאמצים שלו, והקשר היה באמת קשר טוב וחם, נכון?
1: ואיזה כיף שיש לנו את הספרייה הלאומית ששומרת על כל הדברים הנפלאים האלה ומזכירה לנו שפעם היה פה שמח.
2: כן, היה פה שמח.
0: כן, אני אוסיף עוד משהו שעכשיו לקראת עוד 250 שנה לארצות הברית, אז עשינו פרויקט על יהדות ארצות הברית, וסיפורים שקשורים לארצות הברית, ליהדות ולישראל, וזה גם אחד הסיפורים שמופיעים שם.
1: נפלא.
2: גיא פולט, מנהל קהילות ותוכן בספרייה הלאומית, תודה שהיית איתנו גיא עם הסיפור הזה על אמסטרונג.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: להתראות.
1: נפלא.
2: עוד קצת אמסטרונג או שנלך לליאור ייני?
1: לא, ליאור ייני. בוא נכבד את תאודורקיס קצת, לפני שנפנה לתאודורקיס האילתי.
2: תשמע, בעיתון הצופה זה מסוכר בהרחבה האירוע הזה.
1: כל הסיפור הזה של אמסטרונג.
2: כל הסיפור הזה, התכנסות בבית כנסת הגדול ב8 בערב, יש מחאה רצינית שם.
1: 1959.
2: בחובבץ. כן, כן.
1: זה לא בחובבי ציון.
2: לא, בית כנסת הגדול.
1: זה כן, ההתארגנות הייתה בחובבי ציון.
2: ההתארגנות יצאה משם.
1: אבל המופע היה ברחוב רוטשילד.
2: יאללה.
1: טוב, בוא נשמע קצת ליאור ייני עושה תאודורקיס.
2: אפריל זהוב.

0: יוצאים לטייל עם בני גמליאלי.
1: פעם זה קצת בכובע שונה, פרומו שמתגלגל לו בערוץ 11.
2: עונת העשור.
1: עונת העשור לבוא לאכול איתי, ושם פתאום...
2: שתול, שתלנו שם מישהו משלנו.
1: נכנסנו לשם מישהו משלנו בלי לדעת שזה קרה.
2: חפרפרת, חפרפרת מאילת.
1: מדריך הטיולים האילתי, אהובנו בני גמליאלי, השתתף בתוכנית. שלום לך בני.
3: שלום, שלום, מה שלומכם?
2: בני, העונה צולמה או שהיא מצטלמנת כעת?
1: צולמה, לא?
3: היא צולמה כבר.
2: אז אתה לא יכול לספר לנו בעצם פרטים מרתקים עד הסוף.
3: כן, כן. אני יכול לספר לכם איך הרומן הזה הציל, אבל בגדול...
2: קודם כל, תמיד טוב לשמוע על תחילת הרומן כדי לדעת לאן הוא יידרדר אחר כך.
1: ספר לנו, בני, מה מביא אותך? איך אתה מגיע לשם?
3: אז זהו, זה מה ששאלתי את המפיקה, או את המפיקים, איך הגעתם אליי?
2: לא מכירים אותך, תשמע, כן.
3: לא, אני בניו יורק, הלכתי לבקר את הילדים ואת הנכדים, ופתאום מקבל טלפון, שלום, מדברת המפיקה של תוכנית האוכל, זאת אומרת, לא, הזבי אותי, לא סובל תכניות האוכל, לא רואה תכניות האוכל, בורח לי זה כמו מש, סוגר טלוויזיה, אני גם לא רואה טלוויזיה, אני יודע מה? אז בכלל, רדי, אבל לא, לפני שאתה סוגר, זה לא תוכנית אוכל רגילה, לא, אז מה זה, איזה אוכל? אומרתי, לא, תקשיב עד הסוף, בבקשה, רק תקשיב, רק תנתק. ותשאלה לדבר, ואמרתי, תגידי, איך הגעת אליי? אני פה מחר בניו יורק, מה לי ולדבר הזה עכשיו? אז אמרתי, תשמע, בסיפרה, אנחנו עושים תוכנית הלילת, התוכנית הלילתית שתהיה, כולם מועמדים, ואם מישהו לא דיברנו, אמרו בני גמליאלי. אמרתי, אבל מה זה קשור אליי עכשיו? לא, אנחנו...
2: אתה אחד מעמודי השלומו של העיר, מה זאת אומרת?
3: יפה, קלה, תבול. בקיצור, anyway, אני מתוך רומן וכן הלאה, ודיאלוג ודין ודברים, זה יצא לפועל, ותוכנית נחמדה מאוד, חבר'ה מקסימים, מגיע לזוכים, באמת, חבר'ה מקסימים.
2: בני, שנייה אחת, אני רוצה לדעת, נשארו, לקחת איתך מישהו לדרך, זאת אומרת, נרקמו חברויות כאלו ואחרות?
1: לא, אולי אוכלו לתא.
3: לא, תקשיבו. הרעיון הוא שאתה מבשל ואתה מערח מישהו בבית.
2: כן, כן.
3: שלך, כי אתה מערחת אותם ארבעת החבר'ה נוספים. כל ערב אתה מתארח בבית אחר, ובסופו של דבר אתה גם כן. אז א', אני חייב להודות, וזה פדיחה של ממרומי גילי וכל כך הרבה שאני באילת, ארבעה מעומדים נוספים, הכרתי רק אחת חברה שהיא די קרובה אליי בגיל, ושלושה חבר'ה צעירים, שתי בנות צעירות חמודות ובחור אלה מחמד, לא מכיר אותם בכלל, יכול להיות שאת ההורים שלהם אני מכיר, כן? לא יודע מי אלה, לא פגשתי בהם מעולם, אבל הם חמודים ומוכשרים, באמת נעימים, והיה כיף ככה לראות זור צעיר כזה אלעתי טמפרמנטי, נחמד ויוזם.
1: בני, אם אני רוצה ככה לעשות את הקשר בין האוכל לבין הטיולים שלך בעולם, אתה יכול לקחת אותנו לאיזושהי מנה או מקום שאתה תמיד תחזור אליו קולינרית?
3: אז יש מקום כזה שחזרתי אליו איזה 8 או 10 פעמים, ואחד הטריגרים זה היה ממש המנה שאני אכלתי שם. קודם כל אני צריך לומר ולהסביר, אני מוגבל מאוד באוכל כי אני שומר כשרות. ואז לכן אני בכלל בעייתי עם אוכל, לא אוכל זה ולא אוכל זה ולא אוכל.
1: בחול, כמובן, כן.
3: אז אני כן בחול, אז אני לא יכול להמליץ, זה אני הכי גרוע בעניין. כן. אבל היה מקום אחד, לפלנד, רובניימי, עיר הבירה של לפלנד הפינית, מקום משגע, חוויה, בכלל טיול חווייתי, טיול של National Geography, לבוא לשבוע, לעבור אטרקציות,
2: צריך להגיד, אתה מדריך טיולים, ואתה מוציא לשם טיולים,
3: כן, גם זהו, זה אומר, הייתי שם לפחות 10 פעמים, אבל הדבר אחד שנשאר קבוע, ואני מתגעגע אליו, זה מרק תבשיל של סלמון, למות, מה זה טעים, הטריף לי את הקיבה, וכל פעם הייתי מבקש תוספת, וכשהלכתי לשף, אמרתי לו, תגיד לי, מה הסוד? למה המרק הזה כל כך טעים? הוא אומר לי, הוא לא רוצה להגיד לי המניה כזה, אז מה הוא אומר לי? A lot of butter, הרבה חמאה.
1: הרבה חמאה,
3: אבל מה עוד?
2: מה עוד, הוא לא אומר. יכול להיות שהסלמון שוחה שם, והוא לא שוחה פה, יכול להיות שזה גם חלק מהעניין.
3: אם אני יכול להמליץ על מעדן בחול, באמת, זה המקום. אז לכו ללפלנד, ולא רק בשל המרק, עשה למה שזאת חגיגה.
2: אני מצטרף לזה, בכל העניין הזה של...
1: ללפלנד?
2: לא, לא ללפלנד, גם באיסלנד, דגי הבקלה, דגי הקוד, והדגים האלה שם, זה
1: משהו. כל אחד פה יחזיר לנקודה על הפלנטה.
2: לא, אבל רגע, בני, בכל זאת מנה אחת, יש מנה אחת שטעמת בעונה הקרובה של בואו לאכול איתי, שאתה כבר מופיע בפרומו.
1: אולי אסור לו להגיד.
2: לא, האם יש איזושהי מנה שאמרת, וואלה, בואנה, את זה אני הולך להכין לנכדים שלי, את מה שהכין פה המערך.
3: רגע, מה שהכילו אותי.
2: כן, כן.
3: אני שוב מתוודא ומתנצל. אני באמת גרוע בעניינים של לאכול. אוכל זה לא מעניין, אני חייב להודות.
1: לא, אל תפריע לו.
3: לא, שאסור לי, לא.
2: אבל אתה היית אמור לנקד את האירוח.
1: בסדר, אז הוא איש של ג'חנון בשבת.
3: כן, נכון, אתם תראו את זה. אגב, הפרק האלתי, זה לא יהיה עכשיו ב-19 ביולי כמו שכתוב. מתחילים מקומות שונים, זה סדרה שלמה של מקומות. אנחנו כבר
2: הודיעו
3: לי שאנחנו נהיה באוגוסט.
2: בסדר, בני, אל תשכח אותנו, תעשה לי טובה, אחרי הפריצה הגדולה, כי יכול להיות שעכשיו אתה תלך, תקליט אלבום, ו...
3: אני אשתדל
2: לשים
3: אתכם ביומן.
2: אל תשכח אותנו, טוב?
1: אז בואו בסגיר ככה לכל השיחה הזאת, נגיד שזו תוכנית לתפארת.
2: זה נכון.
1: ותוכנית כל כך מוצלחת, וגם מי שלא מת על טלוויזיה, יש שם טלוויזיה במיטבה.
2: יש שם אהבה בין אנשים.
1: נכון, שזה הדבר הכי חשוב. חיבור ואהבה בין אנשים. תודה בני, לאוהבים אותך, בהצלחה.
3: שבת שלום יקיריי.
2: להתראות. אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות של השעה אחת. בן וקובי פרג', אתם על גלי צהל. עד החדשות, יזהר אשדוד.

0: ביחד כבר 75 שנה.
1: אנחנו בבה"ד 1 עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער ח'.
2: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן חצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ואללה, ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
3: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'. התחבורה.
4: גלי צהל, השעה אחת. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית דורשת מאיראן להתחייב כי לא תפגע במחליות במיצר הורמוז. כך מסרו מקורות לערוץ אל ערבייה הסעודי. על פי המקורות, ארצות הברית ביקשה מהמתווכות להבהיר לאיראן כי לא תשקוט עוד מול פגיעה בחופש השייט, וכי תהיינה השלכות חמורות לכל פעולה עוינת בכל נתיב במיצרים. על פי הדיווח, ארצות הברית מסרה לאיראן דרך המתווכות כי אם לא תגיב לדרישות, הדבר יגרור נגדה הסלמה צבאית. באיראן קוראים לתקוף תשתיות מהותיות במפרץ ובישראל. סוכנות הידיעות פרס המזוהה עם המשטר קראה לתקוף נמלים באמירויות ובישראל בתגובה לתקיפה האמריקנית שלשום בגשר רכבת באיראן. תאגיד השידור האיראני המזוהה עם המשטר הצהיר כי עקב אי ציות של ארצות הברית להסכם, טהרן לא תמשיך במסע ומתן. במקביל לקריאות האלו, איראן ממשיכה בשיחות. שר החוץ של איראן, ערקצ'י, הגיע היום בבוקר לשיחות באומן בשל החשש האיראני שאומן תאפשר לספינות להמשיך לשוט בנתיב הדרומי באורמוז שעובר בשטחה ותייתר את מנוף הלחץ של איראן. ידיעה שרכזו פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום וקשבנו לענייני ערבים אוהד זוהר. קצין צהל נפצע קל במוצב בחברון מדריסה של אזרח ישראלי הלוקה בנפשו. אמש בשעות הערב כוחות צהל זיהו ישראלי שנכנס רגלית ללא אישור למוצב בחברון. הוא יצא מהמוצב, נכנס לרכב וניסה להימלט. במהלך ההימלטות הוא פגע בקצין, סגן מפקד הפלוגה, ופצע אותו קלות. הקצין לא נזקק לטיפול רפואי. האזרח נעצר, נחקר במשטרת ישראל ושוחרר לאחר שהתברר שהוא לוקה בנפשו. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. כוחות המנהל האזרחי חילצו הלילה חיילת בשירות סדיר מלב העיר יריחו לאחר שנכנסה עם חבר ערבי ישראלי לחגיגות יום הולדת בעיר הפלסטינית. מספר שעות לאחר מכן שתי ישראליות נוספות חולצו משכונת הווילות ביריחו לאחר שנכנסו לעיר כדי לפגוש חברים פלסטינים שהכירו בטיול בסיני. כלל המקרים הועברו לטיפול משטרת ישראל והחיילת הועברה לטיפול מצ"ח. באיי הבאמה, מטוס קל התרסק, הטייס בתשעת הנוסעים נהרגו. המטוס הקל של חברת פלמינגו אייר המריא מנמל התעופה הבינלאומי לינדן פינדלינג, סמוך לבירה נסאו, בדרכו לנמל התעופה סן אנדרוס. לפי הודעת רשות החקירה תאונות התעופה של איי הבאמה, המטוס נתקל ככל הנראה בקשיים במהלך הטיסה והתרסק זמן קצר לפני הנחיתה. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
0: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: שבת שלום.
1: שלום לכם, אחת ועוד ארבע דקות, כאן בגלי צהל, אתם על בן וקובי פרג', אנחנו על הצד השני של הקלטת.
0: עוד שעה טובה לפנינו, נגיד שאת התוכנית שלנו עורכת אגר כפיר, מפיקות אלה סלוק, יעל אוחיון ליביפר ושאר החמים, כאן באולפן איתנו אלמן נורה חסון, הטכנאי שלנו זיו שחביץ, בפיקוח עודד דיסטלמן.
1: אם חשבתם שעד עכשיו לא אמרנו מילה אחת על כדורגל, אז מיד יהיה כאן פרשננו לענייני מונדיאל, הספר אלי פאוור.
0: כבר שהוא יותר עני מהפעם הקודמת.
1: פעם קודמת הוא היה קצת...
0: כי הוא רואה את כל המשחקים בשעות לא שעות.
1: הנה למשל הלילה, זאת אומרת לפנות בוקר של יום ראשון,
0: כן.
1: מחכה לנו
0: יש ב-4 בבוקר.
1: כן, אבל יש גם בחצות, יש את אנגליה.
0: הלילה בחצות. אנחנו נהיה פה בשעה הקרובה, כן, גם עם המונדיאל, גם ספר חדש על מסעדה מיתולוגית. יש אחת כזו, בדיזינגוף, היא המון המון שנים, קיטון כמובן.
1: כן.
0: נדבר על ספר בישול חדש שיוצא שם. תקווה תהיה איתנו, תקווה שלנו משוק הקרמל. ועוד הרבה דברים טובים.
1: אנחנו נגיד שלכבודם של הספרדים שעלו לחצי הגמר הלילה, כן. שניצחו את הבלגים, נפתח עם שירו של סרחיו דלמה.
0: בבקשה.

0: פאוור.
1: געגענו.
2: אלי.
3: גם אני. כן, שלום לכם.
2: שלום לך, אתה בחיפה כרגע?
3: אני בחיפה, וגם אני יודע שבקרוב מאוד יש לך יום הולדת, אז אני כבר מהיום מאחל לך יום הולדת שמח, בן פרג'.
2: תודה רבה, תודה, תודה.
1: גם לאפי בן אברהם.
2: גם לאפי בן אברהם יש יום לפניי, רק שתדע.
3: דרך אגב, גם לי יש יום הולדת, ב-18 ליולי.
2: יום אחריי.
1: מה זה, איזה יופי.
2: מה קורה כאן?
1: תגעגעו ביחד שלושתכם.
2: אלי, יש איזה דמיון, אתה מוצא איזה דמיון ביני לבינך?
3: המון, המון דמיון, כן, בטח, בהחלט, המון. מה, קודם כל, אנחנו חובבי חיים, חובבי כדורגל, חובבי יופי.
2: וקובה חמוס, וקובה חמוסטה.
1: גם אתם חובבים גם את זה.
3: אוהבים קובה, אוהבים דגים אפויים בתנור, טוב.
1: אתה אוהב דגים אפויים בתנור?
2: מה?
1: אתה אוהב דגים אפויים בתנור?
2: אני דווקא על הגריל, אלי.
1: הוא יותר בקטע, לא, סלונה אתה אוהב.
2: סלונה אני אוהב. אלי, אתה יודע מה זה סלונה?
3: סלונה... פחות, לא כל כך, בוא תסביר לי.
1: זה היה דג בתנור.
2: זה לא היה, זה לא היה, זה עדיין.
1: יש עדיין דג כזה?
2: זה דג בקלה שהוא אפוי בתנור, שכולו שוכב על מצע של עגבניות, פרוסות של עגבנייה.
1: הוא נח, הוא לא שוכב.
2: הוא נח, הוא נח. וזה מעדן אמיתי.
1: אבל לא התכנסו לדבר על קולינריה, כמובן עם שום, בטח, בטח.
2: בטח שעם שום, אלי.
1: אלי, יש דברים...
2: אז קודם כל, לטובת מי שפספס, מי כבר נמצא בחצי הגמר, אלי?
3: צרפת, ספרד. שתי הקבוצות כבר הגיעו לחצי הגמר. צרפת ניצחה את מרוקו.

0: אלי, יש דברים...
1: אז קודם כל, לטובת מי שפספס, מי כבר נמצא בחצי הגמר, אלי?
2: צרפת, ספרד. שתי הקבוצות כבר הגיעו לחצי הגמר. צרפת ניצחה את מרוקו 2-0, מרוקו שכולנו חיבבנו פה בארץ בסך הכל, בספורט אני מדבר כמובן.
0: כן.
2: וספרד שניצחה את בלגיה גם כן, 2-1, משחק קשה היה לה מאוד.
1: תגיד, נכון יהיה להגיד שעל שתי הקבוצות האלה, שההגעה שלהם לחצי הגמר היא לא בזכות תצוגות יוצאות מן הכלל, נכון?
2: תראה, קשה להגיד שזה בדיוק ככה. צרפת למשל היא קבוצה שמאמינה בעצמה, והיא יודעת מה היא שווה.
0: מאוד יציבה.
2: היא יודעת איך גם לגמור את המשחק.
0: מאוד יציבה.
2: כן, יש לנו שחקנים כמו דמבלה ואמבפה, הם גומרים את המשחק בלי הרבה...
0: אלי, אתה חושב שאם קורטואה לא היה נפצע, הבלגים יכלו לעמוד עוד כמה דקות על הרגליים?
2: אם אני אומר לך דעתי, כמובן שכן. בוא נאמר, גם הגול היה בגלל השוער.
0: כן.
2: כלומר, הם קיבלו גול בגלל השוער המחליף.
0: עצוב שכך זה נגמר, כן.
2: לא,
0: אני מדבר על הזווית הישראלית, בדיוק, אני מדבר על הזווית הישראלית שלנו, אם כבר, אתה יודע, מה יש לנו להתנחם?
2: כן, נכון, נכון,
0: אשתו
2: היא ישראלית, אני מאמין שגם יש לו ילד או ילדה ממנה.
1: איך אתה רואה את הלילה, זאת אומרת, חצות אנגליה נגד...
2: אנגליה, נורווגיה, וארגנטינה שווייץ. כן,
1: וארגנטינה שווייץ. מה, הנורווגים יעשו את זה לדעתך?
2: לדעתי, אם שמתם לב, אני אולי דיברתי על זה כזה בקטנה, אבל לפי דעתי, נורווגיה היא מבחינתי המועמדת מספר אחד לקחת את המונדיאל הזה.
0: וואו.
2: כן, כך שנראה לי שהם יצליחו בכל זאת לנצח את אנגליה, ולא סתם אני, יש לי את הכיוון חשיבה הזו, כי בסך הכל הם קבוצה מצוינת, נורווגיה. שימו לב לגבהים שלהם, כל אחד מטר 90 ומשהו, 4-5 שחקנים בהרכב מעל גובה מטר 92, כולל שוער גבוה מאוד, ושחקנים מוכשרים, זה לא מספיק, בוא נאמר, זה שהוא גבוה, זה לא חייב להיות שחקן כדורסל, אז גם גבוהים וגם שחקנים טובים. אתה מבין? אז לכן, הלנד היקר, נו, איך אפשר להגיע
0: הלנד? הלנד היקר.
1: הלנד היקר. באמת, אתה יודע, הוא יוצא דופן, השחקן הזה.
0: הלנד היקר.
1: נכון, יש בו משהו שבלוני, אבל בכל זאת מתחבר.
0: לא, לא, הוא בסדר גמור.
2: הוא עושה את זה בקלות, הוא עושה את זה בקלות, הוא שחקן מעולה, תשמע, הוא קופץ לגובה, הם לא מצליחים להגיע לגובה שלו כשמרימים לו כדור.
1: אתה זוכר שחקן גבוה ישראלי, אלי, שדווקא היה חלוץ?
0: מה, ווליד בדיר היה גבוה.
1: לא ככה.
2: אולי עודד מכנס, אולי עודד מכנס
0: היה גבוה.
1: מכנס לא גבוה.
0: אבל היה נותן בראש.
1: דני נירון היה גבוה.
0: דני נירון היה גבוה.
2: דני נירון היה, ארביטמן, היה לך גם ארביטמן מהפועל תל אביב, מכבי חיפה.
1: השאלה היא למה אתה קורא גבוה.
0: שלומי היה גבוה?
2: מעל מטר 80, נגיד מטר 82.
0: אבל רגע, בוא רגע, שנייה אחת.
1: אלן במטר 90.
0: אני רוצה להביא, ביום שלישי...
2: אני יודע, זה מה שאני אומר, אלה גבוהים מאוד אלה, לא גבוהים, אלה גבוהים מאוד, אלה גובה של שחקני כדורסל שם, זה לא שחקני כדורגל.
0: אתה הולך עם נורווגיה עם כל הכבוד, אבל ביום שלישי בערב זה משחק של גמר, צרפת ספרד.
1: בסדר.
2: חד משמעי, נכון. ואם אתה שואל אותי, נראה לי שהצרפתים ינצחו.
1: הישג השיא, אני אשתף אתכם, הישג השיא של נורווגיה היה ב-1938, וב-1998 הם הצליחו להגיע עד שמינית הגמר.
0: הם כבר שברו את השיא שלהם.
1: כבר עכשיו, זאת תהיה, אם היא תנצח את אנגליה, זה יהיה הפעם הראשונה בתולדותיה שהיא תגיע לחצי הגמר.
0: תשמע, לזרוק את ברזיל זה לא מה בכך.
2: תראה, כולם אומרים שצרפת ייקח את המונדיאל, אבל אני פה קצת יותר, איך אומרים, נכנס לעומק של המשחק, כי באמת ראיתי, הנורווגים, הם קבוצה מצוינת, הם טכניים, אפילו שהם גבוהים, הם שחקנים טכניים והם שחקים מאוד יפה. ואתה רואה, כמובן עם האלנד ו... עוד כמה כוכבים שם.
0: נחיה ונראה, כל שנותר הוא באמת להגיד...
1: נתנו פה תמונה רחבה, צריך לומר, אבל...
0: הספרדי הזה שמכניסים אותו כל רגע ונותן גול, זה עניין.
1: נכון, כן.
2: הספרדים, כמובן, יש להם תמיד את למין ימל הזה,
0: אבל למין לא פגע עוד.
1: מה זה לא פגע? אתה רואה שמדי פעם יש לו...
2: קח לדוגמה, אתמול הכניס פביאן רואיס גול ומייקל מרינו. מיקל מרינו בדקה 88, זה שחקנה של הארסנל, והראשון זה של פסג'ה. שתי הקבוצות שעלו לגמר ליגת אלופות.
0: נכון.
2: אז ספרד באמת, הם כוכבים, אי אפשר להגיד שלא.
0: כלים כבדים,
2: אבל אני מקווה שיהיה קצת הפתעה, די, ראינו את הספרד.
1: אתה כאילו הולך, אתה מקווה שאנחנו נראה את נורווגיה בגמר.
2: כן, כי צריך קצת לחדש, לגוון, כמו שאותי למשל, אם פעם תכניסו לטלוויזיה, באמת אם יבוא המשיח אולי או משהו כזה, אז אני אכנס לטלוויזיה, ערוץ 11, 12, 13.
0: אתה יכול גם ל-16 היום.
1: יש גם ערוץ 16 עכשיו.
2: לא, אני מסתפק ב-11.

0: 12, 13 או 5, ערוץ הספורט, אלה
1: שאר
0: הערוצים, אני פחות
1: מתלהב.
0: ואתה
1: תיכנס ומה תעשה?
0: כל מה שאתה, אין מיליון, הרבה מאוד דברים, אני יכול להראות בישולים יפים שאני יודע לבשר, אני יודע לשחק כדורגל, אני יודע לשיר, אני יודע לרקוד, אני יודע לנגן גיטרה.
1: אלי, שיר שהיית, שיר שהיית, אלי, זה אנחנו יודעים, שיר שהיית רוצה אולי לפזם לפני שאנחנו נפרדים?
0: בהחלט, של ביתר ירושלים, אפשר?
1: דווקא ביתר ירושלים?
2: למה ביתר ירושלים?
0: למה לא? כי הם העבירו לנו את ירין לוי למכבי חיפה.
1: בבקשה, בסדר.
2: לכבוד
1: אז
2: רק שנייה, לכבוד העברתו של ירין לוי למכבי חיפה, אלי.
0: יאללה, נפרגן לביתר ירושלים למרות שאני עובד מכבי חיפה.
1: קח את זה.
0: הנה היום שבו זכינו, הנה הרגע עליו חלמנו, עם מרמיליאן ודני נוימן,

במשך החיים הארוך לראות הקדמה וישרצו בני האדם וירבו מאוד מאוד ותמלא הארץ אותם עד כי נעשה צפוף על הרפסודה מישהו צריך לקפוץ

מאן דהוא בשני מספר, נראה מיותר, נראה מיותר, אם באמת כל כך צפוף על הרפסודה, וממילא מישהו צריך לקפוץ למעלה.

0: פטריק סבק.
1: אחת ועוד 20 דקות בגלי צהל, אתם על, כן. על בן וקובי פרג' ועכשיו אנחנו הולכים להזדנגף.
0: מה זה להזדנגף?
1: נכון, מוסד.
0: אני חושב שזה, אני לא יודע האמת, לא, הרבה לפני.
1: מה?
0: הרבה לפנינו בדיזינגוף.
1: תפסיק, מה, 30-40 שנה לפנינו בדיזינגוף?
0: 30 שנה, כמעט 30.
1: אבל אי אפשר שלא היה, לא לאכול שם, לא לעבור שם ולהריח.
0: לא מזמן, שאל אותי חבר, הוא אמר לי, איך בא לי כבד קצוץ? אמרתי לו, יש 100 מטר מפה, לך לקיטון.
1: נכון.
0: הוא הלך.
1: הלך?
0: ישב, הלך, חזר, אמר, וואו, היה כיף.
1: אז עכשיו יש גם ספר, על מתוך המוסד הקולינרי, התרבותי, יש לומר, הכל כך ותיק הזה בתל אביב. שלום לאורנה רסקין ממסעדת קיטון.
2: היי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
1: יש לך שיחה עכשיו עם צמד עיראקים שחולים על אוכל פולני בגלל
0: בגלל דיזינגוף.
1: בגלל דיזינגוף.
2: אבל הילדות שלי הייתה אצלכם, כמה רצתי לפתח תמונות שם. ושהיה את מהיום להיום בכלל זה היה.
1: נכון, נכון.
0: אורנה, להחזיק מסעדה כל כך הרבה שנים, מה הסוד? זה נתחיל מהסוף.
2: בוא נגיד כזה דבר, להחזיק מסעדה בימינו, עם כל מה שקשה בארץ, ועם הרגולציה, ועם כל האירועים הביטחוניים, זה... אני חושבת שזה צריך להיות סוג של וירטואוז, אני לא מבינה את זה על עצמי, כן? אבל אני חושבת שזה נאמנות של הלקוחות שלי. הלקוחות שלי הם חלק מקהילה, כן. שהמקום הזה מזכיר להם את הבית שעבד להם, והאוכל מבחינתם הוא זיכרון, והאוכל מבחינתם הוא געגוע, והכוח הזה הוא משהו שהוא יותר חזק מכל דבר אחר. אני סיפור קטן בתוך כל מכלול 81 שנה של המסעדה. יש כאן שלוש דורות של נשים שבאמת זה מתחבר לי גם, אתם דיברתם עם לואי אמסטרונג, נכון?
1: נכון.
2: ואני זוכרת ממה שאני למדתי עליו וקראתי עליו שמשפחה ליטאית תמצא אותו.
0: נכון, נכון.
2: והקטע פה שאני למדתי בעקבות הספר שאנחנו הוצאנו, ואני רוצה לתת קרדיט ענקי לבת שלי, שהיא זאת שלחצה עליי להוציא את הספר, והיא זאת שעשתה המון עבודה כאן, ואחד הדברים שאני למדתי, זה שקיטון הייתה איזשהו אבן ציון דרך למאגרים שבאו אחרי השואה, ואמרו להם, יש בדיזינגוף 145 מסעדה של יוצאי דוקשיץ ובוצלבק, ולכו לשם יעזרו לכם. ובאמת באו לכאן מאגרים, וסבא וסבתא נתנו להם עבודה, ונעזרו להם למצוא דירות, ונתנו להם אוכל. זאת אומרת, למדתי על המקום הזה שהוא בכלל, זה לא רק האוכל, זה איזשהו סיפור של מדינה, סיפור של עיר, סיפור של התפתחות.
0: של הגירה, בטח, בטח.
2: של הגירה, של משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. וממה שאני מצליחה להחזיק עד היום, אוקיי?
1: אורנה, את הנכדה למעשה, נכון?
2: אני הנכדה.
1: נכדה.
2: אני הנכדה, כן. אצלנו הסיפור המשפחתי הוא כדלקמן. סבא וסבתא הקימו את המקום ב-1945. כלומר, קיטון ב-81. נכון. זאת אומרת, היא ב-81 היום. והם בעצם אמרו, כל דור... כמו שהם אמרו לאימא שלי, אל תבואי למסעדנות, זה קשה. אימא אמרה גם לי, אל תבואי למסעדנות. אימא הלכה, למדה הוראה, באה לעזור להם באיזה חג, נשבה פנימה. כנל אני, הייתי אחות טיפול נמרץ ניתוחי לב במשך 15 שנה. אימא נפטרה בפתאומיות, אמרתי, מה אני עושה? אני משאירה את סבתא לבד עם הדבר הזה, או שאני כאילו סוגרת ועורקת אותה עוד פעם, כאילו בת אחת יחידה שלה והעסק שלה, מה עושים? הצטרפתי לעזור, אמרתי בוא נראה שנה, שנתיים. עברו 27 שנים, אוקיי?
1: כן, מדהים.
0: וואו.
1: צריך להגיד שהספר עצמו הוא לא רק מתכונים. ויש שם סיפורים ויש שם כתבים, אני עכשיו קורא סתם איזה משהו קטן שכתב קדישמן, כולנו קצת הומלסים בנשמה והאוכל בקיטון מזכיר לנו את הבית שעבד.
0: לא, אני אהבתי את הציטוט של חיים חפר שיש פה, זה נווה מדבר פולני בארץ החומוס, זה
2: כאן הצ'ולנט על הג'חנון גובר והכבד קצוץ לקיבה לא מבטר. והוודקה עם המצב רוח, והוודקה עם הדג מלוח מטפלים במצב רוח.
1: וזה שבועז שרבי חשב שהרגל קרושה זה בווריה, זה גם סיפור.
2: הוא לא חשב, הוא לא רצה לטעום את זה, ואבא שלי החליט שהוא חייב לטעום את זה, אז הוא מרח לו את זה במלא סירוק שוקולד, ואמר לו זה בווריה, מסכן איקי.
0: אורנה, היו הרבה, היו, צריך להגיד, היו פעם הרבה מסעדות כאלה שהביאו אוכל מזרח אירופאי, נכון, אנחנו זוכרים את אלי מלך, ואת קפה בתיה בפינה של ארלוזרוב.
2: מסייע, והיה את, מי עוד היה שם? את בבלה.
1: וואו. בבלה, נכון.
0: וקיתון כאן, קיתון כאן,
2: אנחנו כאן, אתה יודע, יש איזה משהו שאני לא יודעת להסביר אותו, כנראה זה עבר בלא מודע בגנים.
1: כן.
2: אני זוכרת שבמלחמת המפרץ, הייתי עוד קטנה, אז אני זוכרת את אמא נוסעת כל יום ופותחת את העסק, בעוד בתי עסקים אחרים בכלל לא היו פתוחים, כאילו אנשים פחדו לצאת מהבית. וזה מה שקרה לי גם בשביל אוקטובר, וזה גם מה שקרה לי בקורונה, וזה מה ש... כאילו, הבייס הזה, שאת המקום הזה לא סוגרים, ושלא יבואו לקוחות, שלא יוכלו, כי הם לא יכולים לצאת מהבית, אבל הדלתות פתוחות, אימא. המקום הזה לא ייסגר, לא הצליחו לשבור אותנו.
0: אורנה, הספר, איפה אפשר לרכוש אותו? באיזה...
2: ספר אפשר לרכוש אותו גם ישירות דרך המסעדה.
1: וגם באונליין אני רואה, שבאתר של המסעדה גם קיים.
2: בדיוק, בדיוק, גם באונליין, בקרוב זה יהיה בכל הרשתות.
0: הוא אמר לי, עכשיו אני אזכר, אמר לי החבר שהוא אכל שוק אווז מאוד טעים היה לו.
1: מה
2: זה טעים?
0: הוא אמר לי שהיה פצצה, אני שלחתי אותו בגלל הכבד קצוץ, והוא חזר יובל ואמר לי, אכלתי לבד שוק אווז בצהריים.
1: הוא סתם מתגרה בי עכשיו, תפסיק עם זה.
2: אבל הוא צודק, אתה יודע איזה מנתים,
0: הוא אמר לי. הוא ליקק את השפתיים שהוא בא לחזרה. אני בא לבקר בקרוב.
1: 192 עמודים, כריכה קשה, מתכונים, סיפורים, אומנות ונוסטלגיה על מוסד קולינרי. בואו אני אגיד,
0: אנחנו מצדיעים לכם, אנחנו מצדיעים לכם, באמת, באמת, כל הכבוד.
2: אני אגיד, אני רוצה להוסיף באמת, כי שראיתי את הספר אורחים שסבא התחיל אותו בשנות ה-60, וראיתי את כל האומנים שבזמנו לא היה להם כסף לשלם על אוכל, אז הם היו מציירים. וסבא אהב אומנות, ופתאום ראיתי את הנכס הזה שידעתי שהוא קיים, אמרתי, אני לא יכולה להשאיר את זה לעצמי. המתכונים אפשר להקים את הדברים.
0: תני לנו נעים, תעשי איזה נעים דרופינג, מי שם בציורים, חוץ מקדישמן?
2: עזוב נעים דרופינג, כל אחד, תקשיב, עזוב, בוא, אני רוצה לתת כבוד גם לאנשים שהם לא מפורסמים, שהם באים לפה ואומרים, פה קיבלתי נישואים, פה הציעו לי נישואים, פה, כאילו יש דברים, בספר תראו את כל הנעים דרופינג, אוקיי? אבל במציאות, מה שזה גרם לי לעשות, זה לבקש מהלקוחות שלי, הלא המפורסמים, לשמוע את הסיפור שלהם עם קיתון. ואני מגלה כאלה סיפורים, אנחנו פשוט קהילה ענקית של אנשים, שזה לא משנה מי הם. מהפשוטים זה לא חוכמה.
0: הדברים האלה שאתה מגיע תמיד עובר מעבר לים, יוצא לחופשה, ואתה אומר, וואי, המסעדה הזאת עוד פה.
1: נכון.
0: שום דבר לא השתנה. אנחנו תמיד אוהבים להסתכל על זה שאנחנו לא, אין לנו את ה... אבל הנה, יש. קיתון כאן.
1: ויש מי ששומר.
0: ויש אחת כזאת, בת 80. אורנה רסקין, הבעלים של מסעדת קיתון, ותודה שוב לביתך על היוזמה הברוכה.
2: כן, חשוב, חשוב. גל רסקין המאממת.
0: כן. תודה אורנה, תודה שהיית איתנו. לעוד שנים רבות.
2: תודה לכם, ותבואו כבר.
0: נבוא. להתראות.
2: ביי.
1: הנה, גם הוא מדיזנגוף.
0: נכון, נכון. בקצה השני. כן.

0: יזהר כהן. דיברנו עם בני גמליאלי, ועכשיו גם בעקבות השיחה שלנו עם מסעדת קיטון, עם אורנה.
1: כן, עם אורנה.
0: אני כאילו חיפשתי מנה שחזרתי אליה מעבר לים עוד פעם.
1: כן.
0: וזה היה לי לפני שנה וחצי בקלן.
1: מה?
0: ברווז, גם כן.
1: ברווז?
0: כן, ברווז.
1: צלוי?
0: כן.
1: נו, בטח.
0: מתחת לאדמה.
1: אוי ובוי.
0: יש מסעדה...
1: הברווז צלוי מתחת לאדמה?
0: כן, יש מסעדה... לא, המסעדה היא מתחת לאדמה. כן. מתחת לקתדרלה בקלן.
1: היא הייתה בשיפוצים הרבה שנים.
0: היא עדיין, כל פעם שתבואי בשיפוצים, כי כל פעם מפחדים שיפול חתך.
1: כן.
0: אבל יש שם מסעדה שיודעת לעשות ברווז צלוי.
1: כן.
0: הכי טעים שיש. אז אני רוצה גם לתת גם את הברווז
1: לא,
0: שלי.
1: לא, אתה שמת את הברווז שלך לשולחן.
0: זמרת הפולק, סוזן וגה, חוגגת יום הולדת 67.
1: מזל טוב.
0: ולפני שנחגוג לה ולג'ורג' בורבה, חלוץ נבחרת ישראל לשעבר יום הולדת,
1: כן.
0: זה גם חיבור מאוד יפה בין ג'ורג' בורבה לסוזן וגה.
1: לא זכרתי את בורבה.
0: מה?
1: לא זכרתי את בורבה.
0: חלוץ הפועל תל אביב ונבחרת ישראל, 1.66 מטר, אם אלי רוצה לדעת את הגובה. אז בוא נשמע קצת סוזן וגה, ומיד נפנה למלכת שוק הכרמל. וואו.

0: שייק.
1: לי נורא מתחשק, שול לרגעות מתעשק, שייק, שייק, שייק.
0: נחילים, נחילים של פרויקט תגלית ויהודים צעירים עם עגלי זיעה מכל רחבי העולם.
2: אני אתמול ישבתי בחוף תל ברוך,
0: כן,
2: בשעה 4 אחר הצהריים.
0: נו,
2: נחיל של צרפתים
0: קטנים,
2: קטנים,
0: צעירים, שזופים,
2: שזופים,
0: מזיעים מאוד,
2: מדברים בצרפתים.
0: אבל לא רק הצרפתים, הם באים מקנדה ומארגנטינה וממקסיקו, וזה נחמד נורא, והם אוהבים את הים. איך הם אוהבים את הים?
2: אבל היא יודעת גם לעשות את ההתאמות.
0: מי?
2: תקווה.
0: ברור, היא יודעת להירח חברת הייטק, כמו שהיא יודעת להירח אותם, היא תירח את, לדעתי היא מקבלת חבר גם, כרטיסים של חבר.
2: מה אתה מדבר?
0: תקווה, שלום, צהריים טובים.
3: שלום, צהריים טובים. איזה חמודים הילדים האלה, אתה לא מבין איזה חמודים.
0: מכל העולם.
3: מכל העולם. זה מחמם את הלב. אין תיירים עכשיו הרבה, אבל הם באים בהמונים, ילדים שבאים בשביל המכביה וגם תגלית.
0: מלא מלא מלא, ואני רואה אותם, ויש בהם איזשהו באמת משובת נעורים כזו.
3: נכון, והם נהנים מאוד, מאוד הם נהנים. אני לא יודעת איפה הם נהנים.
0: הם מזכירים לנו את כל מה ששכחנו, הם מתהלכים שם בהריסות של אלנבי, אני אומר לך, תקווה, בחולות, הם עולים את החולות של אלנבי, וזה פשוט ממש שובבי נפש כאלה, משהו.
3: מה זה חמודים, חבל על הזמן. כן. אם העשירית מהם יישארו בארץ, כאילו יחזרו.
0: יישארו, לכן הם באו.
3: אז... נכון.
2: תקווה, אנחנו רוצים בעזרתך לחגוג יום הולדת לג'ורג' בור בחלוץ נבחרת ישראל והפועל תל אביב.
0: איזה סיפור חיים.
2: הוא היה שותף לארבע אליפויות של הפועל תל אביב, שתי אליפויות של מכבי נתניה, המיתולוגיות. פשוט,
0: אבל קצת רקע על בור בביתיק וברשותך.
3: הוא השתתף גם באולימפיאדת מקסיקו ב-1968, אם כבר, ומדברים על מונדיאל, אז ב-1970 הוא שחק גם במקסיקו, ושם הייתה תקרית, אני קראתי על זה, הייתה תקרית כאילו מצערת, שבעצם הוא התאמן והכשירו אותו למשחק, ואז מישהו שם לו רגל ואמר, והחליט שלא כדאי להכניס אותו, והכניסו מישהו אחר במקומו, ושהוא גילה, אז הוא מאוד כעס, נתן לו בוקס בלב, והוא התעלף, ומאז הוא הודח מהרבה משחקים, לפחות מ3 משחקים אחר כך.
0: זה מזכיר קצת את הנגיחה של זינדין זידן.
2: גם את התפיסה תגיד, של ברקו בשכים של...
3: עד היום הוא לא סולח דרך אגב.
0: בורבה?
3: עדיין לא סולחים.
0: בטח שהוא לא יסלח, כן. מה זה מכעיס כן. מאוד. אבל ספרי לנו קצת על הרקע של בורבה, הוא עולה מטריפולי למדינת ישראל, נכון, בצעירותו?
3: נכון, הוא קודם כל נולד באיטליה, כן. ההורים שלו, כמו כל הטריפולטיים, כאילו הם עוד לא החליטו אם הם איטלקים או טריפולטיים.
2: כן, כן, זה נכון.
3: כאילו אני חיה איתם, אז אני יודעת. כאילו הוא היה בשואה, הוא ניצול שואה, הוא והמשפחה שלו דרך אגב.
0: כן, מברגן בלזן, אני רואה, כן.
3: נכון, נכון. ואז קראו לו ג'ורג' בגלל ג'ורג' השישי, אז כי הבריטים הצילו אותם מהשואה. והוא שיחק בהרבה משחקים, נגיד אחרי המונדל הוא גם שיחק בבני יהודה, פועל רמת גן, מכבי נתניה.
0: קריירה מפוארת.
2: כן, כן, מאוד, מאוד. והיה וג'ורג'
3: היום הוא בן 82.
2: היה וג'ורג' מגיע לשוק הכרמל, מגיע אלייך לדוכן, הוא זוכה למיץ.
3: אז אני אכין לו משהו שדומה למשקה שטריפולטיים אוהבים, שזה, הם אוהבים איזה, כאילו, את המשקה השקדים הזה,
0: רוזטה,
2: רוזטה,
3: נכון, אבל בגלל שרוזטה זה לא משהו שאני מכינה, אמנם אני יודעת להכין, זה שקדים שאתה טוחן בתוך בלנדר ומים, משגע, כן?
0: הרבה סוכר.
3: יש כאלה ששותים את זה עם חלב, יש כאלה ששותים את זה עם מים.
0: מחיה.
3: אבל אחי... נכון, לא, מחיה זה ערק עם...
0: אוהבים אבל לשים גם במחיה קצת.
2: אוהבים לשים את זה קצת עם ערק גם.
3: כל דבר הם מוסיפים ערק, גם היום, כל הילדים, גם כל החברה הצעירים שבאים, יש לך ערק, אני אומרת לו, אני לא מוכרת ערק לילדים, אנחנו מדי 18, אני אומרת לו, אני לא יכולה להתעסק עם זה. אז קודם כל ערק זה פתאום נהיה טרנדי מאוד אצלנו בארץ, כל דבר מוסיפים ערק, וכל דבר מוסיפים נענה, בלי אם זה מתאים או לא מתאים, לא חשוב, אבל אני עושה מה שאני יודעת, לא מה שהם רוצים. אני מכינה לו ככה, לימונדה קרה, שאני בעצם מלימון סחוט, במקום סוכר אני שמה קנה סוכר, ואני מוסיפה לו את הסירופ שקדים המונין הזה שאני מדי פעם משתמשת בו, הרבה קרח, ועושה את זה גרוס ושגע. הכי קיים.
0: בורבה. אני הייתי קורא למשקה בורבה, פשוט ככה.
2: כן, בורבה. עכשיו...
3: איזה שם יש לו.
0: בורבה, ג'ורג' בורבה, מה זה? יאללה, פעמיים ג'ימל, פעמיים ב'.
2: אז השבוע יהיה אפשר להשיג אצל תקווה את התמיד של ג'ורג' בורבה, שזה לימונדה קרה, עם קני סוכר, עם סירופ שקדים.
0: זה פצצה.
2: גרוס, מי צריך יותר? טוב שיש לנו את ג'ורג' בשביל לזכות בכזה מיץ.
0: יפה, שיהיה בריא ויאריך ימים, בן 82 היום, שחקן נבחרת ישראל.
2: סוזן וגה בת 67.
3: נכון, והיא גם זמרת יוצרת אמריקאית, מעריכים אותה מאוד, היא מתאפיינת בכל רך ונעים, קראתי את זה, ודרך אגב, כאילו התחברתי לזה שהיא כותבת שירה ריאליסטית, פואטית, כאילו יש לה שיר שמאוד נגע לי, בשם לוקה, תשמעו אותו.
2: נכון.
3: כן, נכון,
2: מאוד יפה. לוקה,
3: נכון, נכון, זה ילד שמספר על עצמו, שהוא היה גר בקומה שנייה, דירה צדדית, ממש בקצה המדרגות, וכתוב שם שאם שמעת קולות של מכות, אז אל תתווכח על זה שלוש נקודות, כאילו, זה אומר הרבה. דרך אגב, היא הופיעה בארץ המון פעמים.
2: כן, כן, היא הייתה פה.
3: כן, היא הופיעה בקיסריה, בסינרמה, שהייתה זכרונה לברכה, חוות רונית, בהיכל התרבות.
0: היא הופיעה בחוות רונית?
2: כנראה חתונה של מליאנים או משהו.
3: זה, זה הייתה לה הופעה מיוחדת במצדה. כי מצדה קודם כל לנוף והשירה שלה, נראה לי שזה היה צריך להיות משהו.
2: היא זמרת נהדרת, היא יוצרת חשובה ביותר. והלוואי והיא הייתה מגיעה עם גיטרה אקוסטית לדוכן שלך ברמב"ם.
3: אז היא מתלווה בדרך כלל עם גיטרה אקוסטית, והיא שרה משהו תמיד מהנפש, היא משקפת את העולם הפנימי שלה בשירים שלה. אני אומרת, וגם רציתי לציין שהיא שרה לצד ריטה ומרינה מקסימי, שזה לדעתי מה זה מתאים, חבל על הזמן. ויש זמרות גדולות שישרה איתם בחיפה, זה נראה לי צריך להיות טוב להוריד את זה. כן, והחלטתי שאני מכינה לה מצחות שאני הכנתי כל השישי הזה בגלל שחם, ובגלל שאנשים מבקשים הדרים ואין את כל ההדרים, זה לא עונה, אז אני עושה משהו הכי קרוב, שזה תפוז פלוס תפוח ירוק פלוס קיווי צהוב. עכשיו התחיל בשיא העונה, ותוספת קטנה של ג'ינג'ר קורקום ופרוסה של לימון. הכל ויטמין C, חבל על הזמן, לא מתוק מדי, לא חמוץ מדי, משובב.
2: מה ההבדל בין הקיווי הצהוב לירוק מבחינת הטעם?
3: קיווי הצהוב אני כמעט ולא משתמשת בו, רק אני משתמשת בו לפעמים בירוקים בשביל להוסיף את הויטמין C. כי בקיווי אחד זה צריכה יומית של ויטמין C, אז תמיד אני מוסיפה אותו.
0: הצהוב אתה יודע, זה יוקרה.
3: הצהוב יותר טעים, אתה יכול לאכול ארגז שלם ולא יהיה לך צריבה בלשון. הקיווי צורב את הלשון. הוא כאילו מתוק.
0: אתה יודע איך הוא בא? כמו בתבנית של ביצים.
2: מה, כאילו הצהוב?
3: הוא טעים, הוא טעים, הוא רך. אתה יכול לאכול אותו עם הקליפה. בניו זילנד אוכלים אותו עם הקליפה דרך אגב. כי הקליפה שלו לא כזאת.
0: נועה אמרה לי השבוע שאפשר לרוץ גם על הקליפה של המנגו ככה באופן חופשי.
3: נכון, אני רואה הרבה אנשים אוכלים. כן, יש אנשים שאוכלים את הקליפה של המנגו.
0: בכיף.
3: בשבילי חריפה, דרך אגב, חריפה. יש בה חריפות כזאת, אני לא אוהבת, אני אוהבת, אני מקלקן מקלקן.
2: לא, זה משהו שאתם מחדשים לי עכשיו.
0: אפשר לאכול את המנגו עם הקליפה. כן, כן. יכול לנסות, לא יודע.
3: אפשר לאכול את המנגו גם עם צ'ילי חריף, טעים.
0: זה גם, זה רץ טוב, בארצות שזה...
3: חבל על הזמן, כן, נכון. אז כן, אז עשיתי שני סוגים של מיצים שהם מאוד קייציים.
0: מעולים, מעולים, נשמעים נהדרים.
2: לא, המיץ של ג'ורג' בורבה, לוואי ויכולתי להכין אותו בבית. אבל אני...
3: כי אתה אוהב שקדי.
2: אני מת על הרוזטה, כן, נו.
3: נכון. אז אם אתה קונה רוזטה באור יהודה למשל, יש שם אורגינל.
2: בנתניה זה אורגינל.
0: גם באור יהודה.
3: לא, אור יהודה ונתניה זה ערים...
0: ערים תאומות.
2: כן, ערים תאומות.
3: בקטע של הפרופולטה. הם ממש עושים את זה, והם עושים את זה באמת משקדים ותאים. רק צריך להוסיף מים או חלב, תלוי מה אתה אוהב, כי חלב זה משגע.
0: תקווה, תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו נאחל שבוע טוב לך ולכל מי שיבקר בשוק הכרמל בשבוע הקרוב.
3: אמן, לכולם, לכולם, שבוע הבא, שבוע הבא, כאילו יש מסה של 13, משהו כזה, יום אחרון של המכביה, יהיו הרבה מבקרים בשוק, אני יודעת.
2: אז ברכות שוב לסוזן וגה ולג'ורג' בורבה, ותודה לך תקווה, תודה רבה.
0: תודה תקווה, תודה.
3: תודה, תודה, להתראות, ביי.
2: באפריל האחרון עשינו כאן ראיון.
0: נכון.
2: עם איש מקסים שמצאנו אותו בטיק טוק, אחר כך הבנו את הקשר המוזיקלי שלו, שזה אבא של חנן, ילד הפלא.
0: נכון, והוא סיפר לנו שהוא זכה בצעירותו לשיר למלך פייסל בבגדד.
2: נכון.
0: אתה זוכר את זה?
2: אבל בטיק טוק בסך הכל, בשנה או שנה וחצי האחרונות, היו מעלים אותו יושב בסלון ביתו עם טייפ קומפקט דיסק.
0: כן.
2: ומנגן שירים של פריד, ומדי פעם ככה
0: שר
2: עם פריד. וכל זה היה בגלל אהבתו, אני חושב, הערצה בלתי רגילה לזמר הזה לפריד אל אטרש. והתראיין אצלנו באפריל האחרון איש מעל 90, חמד של בן אדם, שהלך לעולמו השבוע, אקרם דוז, יש לומר. אנחנו מוסרים תנחומים למשפחה.
0: לחנן היקר.
2: ולחנן כן. חברנו, ואנחנו עכשיו נשמיע שיר שאנחנו מאוד אוהבים של פריד אל אטרש.
0: לזכרו.
2: הלוואי ואתה שומע, אקרם.
0: אלבי מופתע.

0: قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقي ليه
1: צריך לבקש סליחה שמורידים את השיר הזה לפני.
2: זה נכון.
1: אבל תן לי לספר לך שכאן ביפו, זה חזר השבוע ביום חמישי בערב, תזמור את פירקת אל נור, בהרכב מצומצם, מגיעה כאן לקפה פיירוז.
2: מי שלא ראה דבר כזה לא מבין את היופי.
1: ופשוט אם מישהו רוצה לפקוח עיניים,
2: וואו.
1: ולראות שאפשר לחיות במדינה הזאת קצת אחרת, שיעבור פה קצת בטיילת ויסתכל מה קורה בקפה פיירוז.
2: איזה קסם, בירידה למטה, בדרך
1: לנמל. ערבים ויהודים יושבים ביחד, ומנגנים פריד ועבדל וואהב.
2: נגיד ברכות גם על השחקן הזה, יליד חיפה.
1: כן, ענן חלילי.
2: הולך לאינטר מילאן, החוזה הגדול בתולדות הכדורגל הישראלי. ברכות, ענן.
1: כן.
2: ברכות.
1: הנה שיר שאתה הבאת.
2: קצת מילאנו.
1: כן. אז אתה רוצה להקדיש אותו לענן חלילי?
2: למה לא? למה לא?
1: הקדיש אותו לענן חלילי.
2: שיתהלך לו במילאנו.

0: perduta dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero.
1: זהו זה, אנחנו סיימנו את מהדורת השבת שלנו. נגיד שכל התוכניות שלנו ביישומון גלי צהל, אם בא לכם להאזין לנו. העורכת אגר כפיר, המפיקות אלה סלוקי, אלוחיון ליבי פר ושי רחמים. כאן באולפן איתנו אלמה נורה חסון, תודה לטכנאי זיו שחביץ. בפיקוח עודד דיסטלמן.
2: המשך שבת טובה לכם, שתו הרבה ונשתמע.
1: כן, נשתמע.
2: הנה אבנר גדסי.
1: עד החדשות. להתראות.
2: ביי ביי.

0: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי בשתיים וחצי, נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה, עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: סגן ט', סגנית קצינת קשר בחטיבה הצפונית באוגדת עזה.
3: אני התגייסתי אי שם ב-2014. עשיתי במשך כמעט 8 שנים מילואים בצורה רציפה של כמעט 200 ימי מילואים בשנה. עשיתי מילואים רציפים מהשביל העשירי חצי שנה. כשהמצב התחיל מעט להירגע, החלטתי שאני לא יכולה להמשיך בחיים השגרתיים, והחלטתי שאני עושה חזרת שירות מלאה. והחלטתי לצאת קצונה עם כל ילדי בני 18 שבוחרים את הקצונה.
2: את עשית את זה באיזה גיל?
3: 29. ממש דרשתי שלא יהיו שום הנחות, וחוויה מטורפת.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: השעה 2. שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי במסר כתוב לאומה האיראנית לרגל סיום הלווייתו של אביו, האייתולה עלי חמינאי. אנו מתחייבים לנקום את דם הקדושים המעונים, נקמת חמינאי היא דרישת האומה והיא חייבת להתקיים. כך מוג'תבא חמינאי. בתוך כך איראן לא תשתתף במסע ומתן עם ארצות הברית כל עוד היא לא תיסוג מעמדותיה. כך מסר מקור איראני בכיר לסוכנות הידיעות פארס המזוהה עם המשטר. ארצות הברית דורשת מאיראן להתחייב כי לא תפגע במחליות במיצר הורמוז. כך מסרו מקורות לערוץ אל ערבייה הסעודי. על פי המקורות, ארצות הברית ביקשה מהמתווכות להבהיר לאיראן כי לא תשקוט עוד מול פגיעה בחופש השייט וכי תהיינה השלכות חמורות לכל פעולה עוינת בכל נתיב במיצרים. על פי הדיווח, ארצות הברית מסרה לאיראן דרך המתווכות כי אם לא תגיב לדרישות, הדבר יגרור נגדה הסלמה צבאית. במקביל לקריאות האלו, איראן ממשיכה בשיחות. שר החוץ של איראן, ערקצ'י, הגיע היום בבוקר לשיחות באומן בשל החשש האיראני שאומן תאפשר לספינות להמשיך לשוט בנתיב הדרומי באורמוז שעובר בשטחה ותייתר את מנוף הלחץ של איראן. ידיעה שריכזו פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, וקשבנו לענייני ערבים אוהד צוהר. כוחות המינהל האזרחי חילצו הלילה חיילת בשירות סדיר מלב העיר יריחו לאחר שנכנסה עם חבר ערבי ישראלי לחגיגות יום הולדת בעיר הפלסטינית. מספר שעות לאחר מכן שתי ישראליות נוספות חולצו משכונת הווילות ביריחו לאחר שנכנסו לעיר כדי לפגוש חברים פלסטינים שהכירו בטיול בסיני. כלל המקרים הועברו לטיפול משטרת ישראל והחיילת הועברה לטיפול מצח. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. מלחמת רוסיה-אוקראינה. צבא אוקראינה הודיע כי תקף במהלך הלילה 21 מחליות של רוסיה באמצעות רחפנים בים אזוב. ברוסיה עדכנו כי בתקיפה הזאת של אוקראינה על 4 כלי שיט נהרג אדם אחד. עוד במהלך הלילה רוסיה תקפה את קייב בטילים ורחפנים, לפחות 10 נפצעו ונגרם נזק למבנים בעיר. באיי הבאמה, מטוס קל התרסק, הטייס ותשעת הנוסעים נהרגו. המטוס הקל של חברת פלמינגו אייר המריא מנמל התעופה הבינלאומי לינדן פינדלינג, סמוך לבירה נסאו, בדרכו לנמל התעופה סן אנדרוס. לפי הודעת רשות חקירת תאונות התעופה של איי הבאמה, המטוס נתקל ככל הנראה בקשיים במהלך הטיסה והתרסק זמן קצר לפני הנחיתה. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערכה יעל שרת.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הבית של החיילים.
3: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן אתם מוזמנים להאזין להופעתו של אברהם טל בהנגר 11. ההופעה הוקלטה בחודש פברואר בשנה שעברה. האזנה נעימה.

תודה רבה. ערב טוב. איזו התרגשות. אני ממש מתרגש מההופעה, מהעיבודים, מהכינורות שהצטרפו אלינו. ובואו נענה, אנחנו גם משודרים ברדיו, אז ערב טוב לכל מי שבנסיעה ובבית ושומע אותנו. וואלה, אני בכיף הייתי נופל על ההופעה הזאת עכשיו בתוך נסיעה, הייתי מקווה שהיו לפחות שעתיים לנהיגה עכשיו. אז שיהיה לנו ערב טוב, תודה שבאתם. ויאללה, מוזיקה.

זה שיר שמח במהות שלו, השיר הבא. הוא קיבל כזאת תפנית בכמעט שנתיים האחרונות. אני לא אשכח את הפעם הראשונה שקראו לי לשיר בשיבה, את השיר הזה, ובהתחלה לא הבנתי. אני מכיר את זה כשיר שמח. ואז אני שר את זה ואני אומר, אוי, זה כל כך בול, ברמות שזה מכאיב. ומלא שירים עברו בשנתיים האחרונות מסלול כזה של פתאום מגלים אותה מכיוון אחר, מכיוון העצב, ואז זה חוזר לשמחה. אני חושב שזה הכי מסמל את המסע שלנו. שלנו בפרט, של העם הזה, זה כמו המעברים בין יום הזיכרון ליום העצמאות, אנחנו כל הזמן במעברים, כאבי לידה, חיים, כאלה. ונראה לי שמתוך כל מעגל כזה אנחנו יוצאים חכמים יותר, מועצמים יותר, עמוקים יותר, ושנזכה לשיר את השירים האלה במקומות שמחים. אמן.

תופים עופר אשד יוני אמבר אלון רדאי רומי דניאל נועם רוני ואגר כיף איתכם אז אם את הולכת, או אם את חוזרת, שיגמר יומך בטוב.

יוני אמבר, איזה יופי. הזמן עושה את שלו. נכתב בפרשת דרכים בחיים, אחרי פרק ישן ולפני פרק חדש. זה היה בדיוק אחרי הפירוק של להקת שוטי הנבואה. לא ידעתי איך מתמודדים עם זה, פירוק שלא חשבתי שיגיע. תמיד ברעיונות הייתי אומר, אנחנו לא נעשה קאמבק, לא נתפרק, והתבדתי. זה חלק מהחיים, אתה מתבדה ומתבגר תוך כדי. ואני זוכר, הלכתי לטיפול, ואמרתי לטפלת, מה אני עושה עם כל הדבר הזה? כאילו, כזה אובדן על משהו שנגמר, ומצד שני גם הכרתי פה את החברים והתחלנו משהו חדש. אז היא אמרה לי, תכתוב על זה. אז הזמן עושה את שלו, החצי הראשון מדבר על שוטי הנבואה, החצי השני מדבר עלינו פה היום.

תודה רבה. מי ראה ההופעה שלנו בשנים האחרונות? אפשר לראות אור קהל פה ולראות מי ראה ההופעה? אוקיי, אוקיי, אז יש פה קהל שמכיר. אז זה טוב שאתם מכירים. אנחנו לא כאלה רגועים בדרך כלל. בדרך כלל כבר בשלב הזה אנחנו כבר בהתפוצצויות הגבוהות. אבל שמחתי רגע על הזדמנות פעם אחת לעשות הופעה רגע שיושבים בה. אני יודע שזה קשה. אני עומד, נכון, אני לא נתתי לעצמי לשבת, לא הייתי עומד בזה. עם ההפרעת קשב שלי. וזה קטע בשבילנו, זה אחר, זה כאילו להתנהל עם אנרגיה בצורה אחרת קצת. מאוד כיף. איך אתם? כיף לכם פה? נעים?

0: וזה שהיא חולה.
1: פתאום משום מקום...
0: רגע, בוא נעשה זה טוב. תן לנו איזה שום...

נעמה לוי, אחות שלי בלב. זה שיר מרגש לעשות אותו עכשיו, לא עשינו אותו הרבה שנים.

נכתב לפני המון שנים. ישבתי בסיני, ברס אבו גלום, ואני יושב ומסתכל על הערים היפים האלה משמאל, וכתבתי את השיר. וכל פעם שאני שר את השיר, אני זוכר, חוזר לאותו רגע של הבן אדם הקטן אל מול פילי הבריאה.

עד כאן החלק הראשון של הופעתו של אברהם טל בהנגר 11. מפיקי ההקלטה, צורי רוקח, אפי בן אברהם ונויה מקוב. טכנאי ההקלטה, דניאל חיון ומיכאל הראל. ערכו לשידור, דני אור וצורי רוקח.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: 12 ביולי 2006.
2: שני חיילים חטופים בשטח לבנון. הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה.
1: 20 שנה עברו, והמילים שאמרו אז,
3: זו רק יריית הפתיחה, סיום המבצע עדיין רחוק.
1: מהדהדות כיום, יותר מתמיד. גלי צהל, ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. מחר, ב-10 בבוקר, רינו צרור, מאנדרטת האריה שואג בכפר גלעדי. ב-5, ירון וילנסקי, בתוכנית מיוחדת של יומן הערב מחיפה. ב-6, קולה של אימא האסקט. וב-8, מגזין החיילים מקשב, ממחנה גיבור בקריית שמונה, עם לוחמי חטיבה 769. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, בגלי צהל.
4: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
5: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
6: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
7: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו בי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם. אני שנה באוניברסיטה העברית, ברפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
4: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: ביצה לשעה 3, שבת שלום באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המנהיג העליון של איראן מוג'דבה חמינאי במסר כתוב לאומה האיראנית לרגל סיום הלווייתו של אביו עלי חמינאי. אנו מתחייבים לנקום את דם הקדושים המעונים. נקמת חמינאי היא דרישת האומה וחייבת להתקיים. בתוך כך איראן לא תשתתף במסע ומתן עם ארצות הברית כל עוד היא לא תיסוג מעמדותיה. כך לפי מקור איראני בכיר המזוהה עם המשטר. ארצות הברית דורשת מאיראן להתחייב כי לא תפגע במיכליות במצה הורמוז, כך מסרו מקורות לערוץ אל ערבי הסעודי. על פי המקורות, ארצות הברית ביקשה מהמתווכות להבהיר לאיראן כי לא תשקוט עוד מול פגיעה בחופש השייט וכי תהיינה השלכות חמורות לכל פעולה עוינת בכל נתיב במיצרים. על פי הדיווח, ארצות הברית מסרה לאיראן דרך המתווכות כי אם לא תגיב לדרישות, הדבר יגרור נגדה הסלמה צבאית. במקביל לקריאות אלה, איראן ממשיכה בשיחות. שר החוץ של איראן הרקצ'י הגיע הבוקר לאומן בשל החשש האיראני שאומן תאפשר לספינות להמשיך לשוט בנתיב הדרומי בהורמוז שעובר בשטחה ותייתר את מנוף הלחץ של איראן. ידיעה שריכזו פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום וקשבנו לענייני ערבים אוהד צוהר. מלחמת רוסיה-אוקראינה, צבא אוקראינה הודיע כי תקף 21 מיכליות של רוסיה באמצעות רחפנים בים אזוב. ברוסיה עדכנו כי בתקיפה הזו של אוקראינה על 4 כלי שיט נהרג אדם אחד. במהלך הלילה תקפה רוסיה את קייב בטילים ורחפנים. לפחות 20 נפצעו ונגרם נזק למבנים בעיר. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, יעל שרת. אישה נפצעה קשה מאוד לאחר שנפגעה ממנוע סירה סמוך לחוף לידו. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצועה לקבלת טיפול רפואי כשהיא סובלת מפציעה בגפיים. המאבק על פתיחת קפה בסמטה בירושלים. קבוצת נשים דתיות הגיעו למפגן תמיכה במקום לאחר שהבוקר קבוצת חרדים מחו על פתיחת העסק בשבת. המשטרה פעלה להשבת הסדר, זה השבוע השני ברציפות שיש התקהלות בפתח בית הקפה במחאה על פתיחתו. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן אתם מוזמנים להזין לחלקו השני של הופעתו של אברהם טל בהנגר 11. ההופעה הוקלטה בחודש פברואר בשנה שעברה. האזנה נעימה.

אני רוצה להגיד תודה רבה לגבעתי האלופים שנמצאים פה, שהם יצאו מקו ארוך בעזה ובאו רגע לנוח ולהתעברר. כל הכפיים לכם, הכל הכל. מה אנחנו? מי אנחנו? בדיוק, בדיוק, בדיוק. אלוהים ישמור עליכם, ישמור על כולנו, ושנזכה לבשורות טובות. אופה! תראו איזה דגל.

זה בשבילכם השיר הבא, מכל הלב ובאהבה, ולכולנו. המלחמות בסוף יוצאים בדיוק. תודה רבה לכל האהובים שהייתי פה על הבמה הערב. איזה כיף, איזה כיף. תודה רבה למשה, ותודה רבה לאישי וללי גינדין ולנמרוד איתנו על הסאונד, ועמוץ נחמני שעושה לכם את הסאונד וברדיו, ולבן בן שעושה את האור, ולסטפני אחותי המנהלת שלי, ולאשתי המהממת שאתמול הייתה להם הולדת, ולבן שלי המדהים שהיום חוגג 20, אני מרגיש שזו הופעה מאוד מאוד מיוחדת. אני מתרגש לעשות אותה ככה פעם ראשונה מול כל כך הרבה אנשים, ועוד משודר ברדיו. בוא נגיד, היינו אמיצים. תודה רבה לגלץ שמעבירים את זה עכשיו גם ברדיו, ולכל מי ששומע אותנו, ולחבר'ה בניידת שם שמעבירים את השידור כמו שצריך. אפשר עוד להאמין בטוב עם כל הקושי, לפעמים מאבדים את זה, את היכולת להאמין בטוב. אחרי הרבה כפות שמקבלים, אז היכולת להאמין בטוב קצת נפגמת. אבל אפשר לעורר את זה. והערבים כמו היום יכולים רק לעזור. בשביל זה אנחנו פה בסופו של דבר, בשביל לעלות את המורל שלנו, שלכם, של כולנו, לעלות, לעלות, לעלות. לא משנה מה עוברים. זו דרך היחידה, והמוצא יגיע. גם אם אנחנו לא יודעים מה המוצא, ברגע שאנחנו עולים, המוצא מתגלה. לא עלינו לדעת מהו המוצא. עלינו רק לעלות, לעשות הפעולה הבאה החיובית שאני יכול לעשות בפנים האישי שלי, לא עכשיו ללכת לתקן את העולם. אני ביני לביני, אני עם האישה שלי, אני עם הילד שלי, אני עם השכן שלי, העובד שלי, הבוס שלי, בהכי קטן. לשפר. כל אחד איפה שעדיין יש לו שליטה, כי על הגדול אין לנו שליטה. זה אלוהים מכתיב את המכתוב ואת הדרך של כולנו. אבל כן יש צמתים קטנים שיש לנו עליהם שליטה. אז אני מאחל לכולנו באותם צמתים קטנים לבחור צמתות. לא שומעים? לא שומעים בחוץ, מקווה שברדיו שומעים. הם עוד שומעים.

שומעים בחוץ? הנה, שומעים. איפה עצרנו? כמו נאום פוליטי, הם לא משנה כמה הם פספסו, הם יחזרו אחורנית. קיצור, אמרתי שבכוח שלנו, שליטה קטנה מאוד, אלוהים מכתיב את הכל משמיים, ולנו יש השפעה מאוד קטנה, אבל באותם רגעים ההשפעה הזו היא מאוד גדולה. לבחור בחיוביות, כשהכי קשה, כל אחד בחיים שלו, לא צריך להיות גיבורי על, מתקני עולם. כל אחד והעולם שלו שיתקן שם, וזה יעדד להכל. איי, איי, איי.

יס, תודה רבה. אז לפני שנים התכנסנו לכתוב את האלבום האחרון של שוטי הנבואה שלא יצא. כתבנו 4 שירים ביחד במטרה שיהיו לאלבום האחרון, והתפרקנו ונשארו 4 שירים יפים, וזה השיר האחרון שכתבנו. רועי לוי, גלעד ויטל זיכרונו לברכה שנהרג לפני 2 בתאונת אופנוע, אחי היקר, ואני ישבנו, כתבנו את השיר הזה, ולפני חודש בערך שהתחלנו לחשוב על קצת יותר, שהתחלנו לחשוב על המופע הזה, גלעד, מה אני עושה? גלעד, גלעד, בתוכי, גלעד. ועלה השיר הזה, שזה השיר האחרון שכתבנו ביחד, ובאותה שנייה שאני חושב על זה, מי מתקשר אליי? רואי. ואלון ואני יושבים בחדר, באולפן, ורואי מתקשר אליי, ואנחנו ביחד מנסים, משחזרים את המילים, אלון מנגן, ואנחנו ביחד משחזרים את המילים של השיר. איך שסיימנו את זה, רואי מתייפח בבכי בטלפון, אני אחריו, אלון איתי, שלושתנו מייבבים. זה מאוד כואב לאבד חבר. אני עכשיו כל שבוע מגיע לאולפן של גלעד בקציר בבית שלו, כי יש לו אלבום שלם על המחשב שהוא לא סיים אותו, והוא רצה לסיים אותו, כי יום לפני זה הוא שלח את הסקיצות של האלבום, יום לפני שהוא נהרג. אז אני מוצא את עצמי יושב באולפן של גלעד עם עופר שבא איתי, פותחים את המחשב שלו, יושבים בכיסא שלו, ברמקולים שלו, ועובדים על השירים המאממים שלו. ואנחנו נסיים את האלבום הזה, ולגלעד יצא אלבום אחרון מדהים, תתכוננו, עם שירים יפים ומרגשים. ובפעמים הראשונות שהגעתי, אז כל פעם זה היה המון לזכרו, והמון לזכרו, וזה קשה כל הזמן להיות בתוך הכאב הזה. ופתאום זה נהיה עבודה על אלבום. ופעם האחרונה שהגעתי, אמרתי, די, היום אני לא בטעון רגשית, ועכשיו רק רוצה להתעסק במוזיקה. ואיך שאני מכנה את האוטו, אני אומר, וואו, אני פשוט מתגעגע אליו. פשוט בא לי כאילו להיות לידו עכשיו, אני יושב באולפן שלו, אני מריח את הריח שלו, ופשוט בא לי שנייה להיות עם חבר שלי. כאילו אמור להיות פאנצ'ליין. בא לי להשאיר אתכם בלי פאנצ'ליין. אבל יש פאנצ'ליין. והפאנצ'ליין זה תאריכו את האנשים שאתם אוהבים שנמצאים בחיים שלכם. למה בעיקר במציאות הזאת של היום, הקו הזה בין החיים למוות נהיה דק מאי פעם.

איתו, לעשות איתו את הבירה הזאת. אל תדחו, תעשו. ואם אתם לא מצליחים, שלא יהיו לכם רגשות אשם, למה אף פעם לא נצליח לקיים את כל הדברים האלה שאנחנו רוצים לקיים. אבל לפחות ננסה. וכל הסיפור הזה גרם לי יותר להעריך את החיים עצמם. וזה מה שהתקופה האחרונה עושה. היא שמה פוקוס על הטוב שבחיים לצד כל הקושי, וכמה הטוב לא מובן מאליו, וזה שאני פה עם האחים שלי, האהובים שלי, עושה מוזיקה. אני עכשיו אומר על זה תודה. לא בעוד 20 שנה שאני אזכר אחורה. עכשיו אני אומר על זה תודה, כי זה עכשיו קורה, ועכשיו כולנו פה. הנה אנחנו פה עכשיו. עכשיו תודה. מה הוא צעק? על הסיירת! מעולה.

0: תודה רבה. אוי, איזה כיף. איזה כיף. אין, בסופו של דבר, אנחנו פה לרגעים קטנים שאנחנו בהם נעלמים. זה רגעים שהמוזיקה יותר חזקה מאיתנו ופשוט לוקחת אותנו פנימה ומעיפה אותנו לחלל. אפשר להישאר במציאות כל הזמן, ואיך ההופעה, הופעה טובה ולא טובה ובלה בלה בלה ב- ב- ברגיל של השכל שלנו. ופתאום המוזיקה, זה הכוח שלה, לקחת אותנו מעבר. אני רוצה להגיד תודה שוב לאהובים שלי פה על הבמה שלוקחים את המוזיקה. יוני אמבר, אלון רדאי, שהוא גם המנהל המוזיקלי של כל הדבר הזה, שלקח על עצמו כזה פרויקט ענק ונתן מכל הנשמה שלו. תודה לרומי, דניאל, נועם, רוני ואגר. ותודה לנועם שעשה את כל העיבודים הכל כך יפים של הכלי מיתר האלה. צ'יצ'ואח שלנו, אופר אשר, אייל ניסנבוים על התופים, נעמה לוי, ומה שנקרא בשפה המקצועית, איך אומרים בשפה המקצועית? איך?
1: פבאבאם.
0: פבאבאם.

תראו את כל הטוב, תראו את כל הטוב, תראו את כל הטוב, תראו את כל הטוב.

0: טוב, עכשיו זה הקטע הזה שקשה לי להיפרד, נכון? נכון, קשה לי להיפרד. תודה רבה שבאתם, אהובים. קשה לי להיפרד. באמת. בואו לפה, בואו. איי, איי, איי.
1: עד כאן שידור הופעתו של אברהם טל בהנגר 11 שהוקלטה בחודש פברואר בשנה שעברה. מפיקי ההקלטה, צורי רוקח, אפי בן אברהם ונויה מקוב. טכנאי ההקלטה, דניאל חיון ומיכאל הראל. ערכו לשידור, דני אור וצורי רוקח. שבת שלום מאיתנו, גלי צהל.

0: יוצאות מהבית להגן על הבית.
1: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
2: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפה אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
0: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
3: מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

גלייצה לשעה 4, שבת שלום באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף לפני זמן קצר בכפר אל-מנסורי בדרום לבנון. כלי תקשורת מדווחים על מספר נפגעים במקום. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי הכפר נמצא מחוץ לרצועת הביטחון הישראלית. ארצות הברית דורשת מאיראן להתחייב כי לא תפגע במיכליות במיצר הורמוז, כך מסרו מקורות לערוץ אל-ערבייה הסעודי. עוד הוסיפו המקורות, ארצות הברית ביקשה מהמטווחות להבהיר לאיראן כי לא תשקוט עוד מול פגיעה בחופש השייט, וכי תהיינה השלכות חמורות לכל פעולה עוינת בכל נתיב במיצרים. בתוך כך, במקביל לקריאות אלה, שר החוץ של איראן הרקצ'י הגיע הבוקר לאומן בשל החשש האיראני שאומן תאפשר לספינות להמשיך לשוט בנתיב הדרומי בהורמוז שעובר בשטחה ותייתר את מנוף הלחץ על איראן. ידיעה שריכזו פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום וקשבנו לענייני ערבים אוהד צוהר. אישה נפצעה קשה בכינרת לאחר שנפגעה ממנוע סירה סמוך לחוף לידו. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצועה לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי פוריה כשהיא סובלת מפציעה בגפיים. ילד במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים בבאר שבע. צוות מד"א פינה את הילד בן השבע לבית החולים סורוקה בעיר כשהוא סובל מחבלות בבטן ובראש. המאבק על פתיחת קפה בסמטה בירושלים. קבוצת נשים דתיות הגיעו למפגן תמיכה במקום, לאחר שהבוקר קבוצת חרדים מחו על פתיחת העסק בשבת. המשטרה פעלה להשבת הסדר, זה השבוע השני ברציפות, שיש התקהלות בפתח בית הקפה במחאה לפתיחתו. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה חדשות.

0: שבת שלום לכם ולכן, מעניינים, אתם על גלי בריירוק בגלי צהל. מתחילים שעתיים של כל טוב, כמו בכל שבת, גם היום למשך שעתיים אנחנו נשים את אור הזרקורים על אנשי הצבא המדהימים שלנו, היום גם בסימן 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. אז אנחנו נהיה עם ההקדשות של אנשי מלחמת לבנון השנייה שעד היום ממשיכים להגיע למילואים ולתת מעצמם בכל הכוח. אבל קודם כל תודות, תודות לצוות היקר שלנו, לעורכת אלה נתנזון, למפיקה תאל קעטבי, הטכנאית שכאן איתנו באולפן מיכל דביר, לי קוראים לינוי וובה, ואנחנו עם ההקדשה הראשונה שלנו להיום, צח מחטיבה 551 מקדיש את יום חולין, שיר של יום חולין של אילנית לאשתו המדהימה, אז בואו נשמע אותו.
1: שלום, אני צח מחטיבה 551. אני רוצה להקדיש את שיר של יום חולין לאשתי המדהימה, שבמשך מאות ימים עשתה את החיל האמיתי, כמו במילים של השיר. אני מאחל שיגיע כבר היום שבו הדרכים שלנו יצטלבו ונחזור לשגרה המבורכת ביחד.

0: גלי ברי ירוק בגלי צהל רוצים להגיד עכשיו שלום לרב סמל מתקדם ד' לוחם במילואים בגדוד 412. שלום שלום.
1: שלום וברכה.
0: נראה לי שנתחיל מלשמוע קצת על עצמך לפני שככה נחתור לעומק הדבר.
1: בן 55, שירתתי בתותחנים משנת 94 עד 2008. ב-2009 עברתי לפיקוד העורף, הייתי בתפקידים עד 2019, השתחררתי ממילואים לגמרי. ובשמונה באוקטובר חזרתי לשירות מילואים פעיל, ומאז עשיתי כבר 3 סבבים מילואים.
0: אז אתה בעצם מ-2019 לא חייב במילואים, ובכל זאת, 8 באוקטובר הגעת, מה שינה את דעתך וגרם לך לבחור אחרת?
1: האירוע שטלטל את כל המדינה לא יכול להשאיר אותי אדיש, מה שעשיתי זה היה פשוט לפנות למי שהכיר אותי בעבר, המסול שלי בגדוד, ושפנה לאנשים אחרים בגדוד שהיו פעילים באותו זמן. המגד בגדוד הכיר אותי ממלחמת לבנון השנייה, וזכר דברים שעשיתי אז, והסכים לגייס אותי.
0: זאת אומרת?
1: אני פה.
0: זאת אומרת שאתה אחרי כמה שנים טובות חוזר לנגמה, שזה יוצא בערך כמה שנים?
1: אחרי 15 שנה.
0: ואיך זה מרגיש פתאום לעשות את כל זה שוב פעם, להיות בחזית?
1: זה להיות צעיר ב-25 שנה.
0: וואו.
1: זה חזרה בזמן, זו זכות מאוד גדולה. הייתי בנחל בסדיר.
0: בנחל בסדיר, זאת אומרת שלבנון השנייה, איפה תופס אותך?
1: לבנון השנייה עבדתי בחברת ביטוח, והייתי כבר משנת 94 עשיתי הסבה לתותחנים, הייתי בחיל התותחנים, קיבלתי באמצע אירוע, באמצע פגישה בעצם בחברת כלל, קיבלתי הודעה שאנחנו מגויסים בצו 8,

0: נפרדתי מהחברים בפגישה ועלינו לצפון. עלינו לימחים ומשם לעמדות. אחרי לבנון השנייה נשארתי בעוד שנתיים בגדוד. אבל אז היו מודעות שניסו לגייס קציני התנהגות אוכלוסייה לפיקוד העורף, וחשבתי שאני כבר זקן לשטח, וחשבתי שאני יכול לתת עוד משהו מעצמי בתפקיד אחר, אם חשבתי שאני אהיה משמעותי יותר במקום אחר. אז לכן הצעתי לעבור לפיקוד העורף וקיבלו אותי.
1: תגיד דלת, מעניין אותי לשמוע אם יוצא לך לדבר עם החברים במילואים קצת על אותם ימים בלבנון השנייה, אם הם בעצמם מתעניינים ושואלים?
0: יש לנו בגדוד, במחלקה, יש לנו כמה חבר'ה ותיקים שהיו בלבנון השנייה, כל אחד היה במקום אחר, אבל שזוכרים את זה, אז אנחנו לפעמים מעלים זיכרונות, אבל היום הזירות מאוד מאוד שונות. גם הסבב הראשון שעשינו מהשמונה באוקטובר שעשינו בצפון לא היה דומה בכלל למה שעשינו במלחמת לבנון השנייה. היה אירוע אחר לגמרי.
1: חד משמעית, ומעניין אותי גם קצת אולי הבנים שלך, אנחנו יודעים להגיד שיש לך שלושה ילדים, ושגם הבנים שלך הם לובשי מדים, משרתים בצבא, יצא לך לדבר איתם פעם על החוויות, שזה קצת אירוני להגיד חוויות, אבל על הדברים שעברתם אז באותה תקופה?
0: האמת שיצא לי לעבור איתם, בעיקר כשאנחנו נסענו לצפון, אז לעבור ליד יישובים שבהם היינו ולתת להם קצת, לספר להם על הנפילה בכפר גלעדי, שראיתי את הנפילה הזאת וזה היה אירוע
1: מטלטל, אני מניחה.
0: מטלטל מאוד, ועוד לראות כל מיני דבר, ולספר להם על כל מיני חוויות ודברים אחרים. אבל היום הבנים שלי הם גיבורים, גיבורים ואמיצים ממני ומהדור שלנו, מכמה וכמה. מה שהם עוברים היום זה לאין שיעור יותר אמיץ, יותר משמעותי ויותר חזק ממה שאנחנו עשינו בזמנו.
1: זה נשמע שאתה מאוד מאוד גאה בהם על הדרך שהם עושים.
0: אני גאה בשלושת הבנים שלי, שאפילו הקטן שבהם שייך בצורה כזאת או אחרת למערכת הביטחון. והבנים שלי הגדולים בחרו בשירות משמעותי ויצאו לתפקידי קצונה, ובתקופה הזאת ועם כל החוויות שהם צברו וכל הדברים האלה, הבחירה שלהם במסלול הקצונה ולהישאר בצבא בתקופה כה משמעותית לעם ישראל ולמדינת ישראל, זה משהו שבאמת גורם לי להריץ אותם.
1: וואו, אני בטוחה שהם חשים ומרגישים את אותו דבר גם כלפיך. אז רב סמל מתקדם ד', לוחם במילואים בגדוד 412, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת. לסיום, בחרת לנו שיר.
0: נכון, השיר הוא דווקא בתקופה שבה אנחנו נמצאים, הוא שיר שמתחבר לדעתי לכמה דברים, וזה למה לי פוליטיקה עכשיו. בואו נתמקד בדברים החשובים, כי עוד מילה אחת, אם ראינו את המלחמות, גם עכשיו, גם אז ב-2006, לפני המלחמות האלה קדמו אירועים שטלטלו אותנו כעם וכמדינה. ואם אנחנו נתעלם מעל האירועים האלה ונזכור שאנחנו אחד, וזה מה שיביא לנו בסוף, גם את הניצחון, גם את התקומה, גם את הכוח להמשיך הלאה ולהשאיר את המדינה הזאת לבנים שלנו ולבני הבנים שלנו ולעולמי עד, וזה מה שחשוב בעצם. כולנו רוצים את זה.
1: רב סמל מתקדם ד', תודה רבה רבה.

אני רוצה להקדיש השיר בוי של עידן רייכל לאשתי, שרה קביעת, שהיא גיבורה אמיתית. זהו, על התקופה באמת הזויה ומטורפת, על התמיכה האינסופית. זהו, מעריץ אותה. בוי!

0: זה היה דלד עם ההקדשה לאשתו שרה בוי, הפרויקט של עידן רייכל ויאיר זיו. איזה כיף לנו עם כל ההקדשות היום. אנחנו עכשיו נמשיך לעומר אדם.
1: את בטח לא זוכרת את אותו יום שלישי נחלת בנימין, לא אשכח. רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי, לראשונה פגשתי בך. עיניים צבע תחלת, סיפרת את במקור מהדרום, עברת לגור בשביל

0: נושא הצפונה, דוד אור וארקדי דוחין, אנחנו ממשיכים למחלקת המרגמות של גדוד 697, גם אחרי 20 שנה הם מתייצבים וממשיכים לשמור על כולנו, אז בואו נשמע את השיר שהם הקדישו.
1: מחלקת המרגמות של גדוד 697, 20 שנה אחרי, מתייצבים בגזרת זרעית, עובדים כמו שצריך, שומרים על היישובים, גאווה גדולה לכולנו.

0: רק טוב, אילי בוטנר וילדי החוץ, איתם אנחנו כמעט מסיימים כאן שעה ראשונה של גלי בריא הרוק בגלי צהל. אנחנו כמובן חוזרים בשעה הבאה אחרי החדשות לעוד שעה של הקדשות נפלאות מאנשי המילואים שלחמו במלחמת לבנון השנייה ועד היום ממשיכים לתת מעצמם בשביל המדינה שלנו, אבל קודם כל ניפרד בהקדשה.
1: אז השיר שאני רוצה להקדיש זה בואי תהיה לגליל, ברוח התקופה גם של מלחמת לבנון השנייה וגם של ההפעלה הנוכחית שאנחנו מסיימים, וזה מוקדש לאמא שלי דבר ראשון, שבאותו זמן כולנו היינו מגויסים כולל אחותי שהייתה בסדיר, ולאשתי ולילדים, וכמובן לכל חיילי ומפקדי הגדוד, ולזכרו של אבי שלחם לצידנו וגם גדל בגליל. אז זה השיר.

0: יחד כבר 75 שנה.
1: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
2: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי, ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי, וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

גלי צה"ל השעה 5, שבת שלום באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. צה"ל תקף לפני זמן קצר בכפר אל-מנסורי בדרום לבנון. כלי תקשורת מדווחים על מספר נפגעים במקום. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי הכפר נמצא מחוץ לרצועת הביטחון הישראלית. ארצות הברית דורשת מאיראן להתחייב כי לא תפגע במיכליות במצר הורמוז. כך מסרו מקורות לערוץ אל-ערבייה הסעודי. עוד על פי המקורות, ארצות הברית ביקשה מהמטבחות להבהיר לאיראן כי לא תשקוט עוד מול פגיעה בחופש השייט, וכי תהיינה השלכות חמורות לכל פעולה עוינת בכל נתיב במיצרים. תאונה קטלנית בדרום, רוכבת אופנוע נהרגה מפגיעת כלי רכב בכביש 35 וסמוך למחלף קריית גת. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע בשנות ה-20 לחייה לבית החולים ברזילאי באשקלון, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. עוד בתאונה נפצעו שתי נשים במצב קל. חבר בית הנבחרים של ארצות הברית מטעם קליפורניה, רו קהנה, עוקב ביום רביעי על ידי מתנחלים חמושים בנשק אמריקני כשביקר בגדה המערבית, כך בתיעוד שפרסמה סוכנות הידיעות רויטרס. עוד הוסיף קהנה כי המתנחלים התקשרו לחיילי צה"ל שעמדו לצידם במקום לצד הקבוצה האמריקנית שהגיעה לביקור כלשונו. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. ילד במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים בבאר שבע. צוות מד"א פינה את הילד בן השבע לבית החולים סורוקה בעיר כשהוא סובל מחבלות בבטן ובראש. בדרום וייטנאם נהרגו 15 תיירים בהתהפכות סירת מנוע. על פי הדיווחים, מספר כלי שיט תיירותיים שפעלו באזור הגיעו במהירות למקום כדי לסייע ומצאו נוסעים רבים לחודים. 21 מהנוסעים חולצו בחיים. ידיעה שהעבירה כתבתנו עינב קרנר. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.

0: חזרנו, גלי בריא רוק בגלי צהל, מה שלומכם שם? אנחנו בשעה השנייה של הקדשות, כמו בכל שבת, גם היום אנחנו שמים את אור הזרקורים על אנשי הצבא שלנו. הפעם, כמו שאמרנו, אנחנו בסימן 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, אז אנחנו גם עם הקדשות של אנשי מלחמת לבנון השנייה, שגם היום ממשיכים להגיע למילואים ולתת מעצמם. אבל קודם כל נגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת אלה נתנזון, למפיקה תאל קעטבי, מיכל דביר הטכנאית שאיתנו באולפן. לי קוראים לינוי רובה, אנחנו עכשיו עם ההקדשה של מושיקו, מפקד הקדמית ב-551. בואו נשמע אותה.
1: אני מושיקו, מפקד הקדמית ב-551, מקדיש את השיר לכלל הלוחמים בחטיבה, ואני מפקד את החטיבה, את השיר של דוד ברוזה, ויהיה טוב, ולשאר הנשות שבלעדן אנחנו לא היינו יכולים להחזיק את הסבבים האלה ואת הלחימה כל כך ארוכה, לכולם שיהיו רק בשורות.

אני רב סרן עין בתא אוויר של חטיבה 551, ואני מקדיש את השיר פרח הלילך לאשתי האהובה, לילך שבעצמה עושה אין ספור ימי מילואים.

0: מה לעשות עם הזאב, על מגוב, פעם יהיה לנו טוב, פעם יהיה לנו כואב. אנחנו עכשיו ממשיכים עם דודו טסה, ככה תזכורת קטנה לשנה שבה בעצם התרחשה מלחמת לבנון השנייה, ואם עדיין לא הבנתם על איזה שיר אנחנו מדברים, בואו פשוט נשים לכם פליי.
1: השנה 2006, בקרוב יהיה בן 30, רק אנשים שפוחדים

שלום, שמי נצר, אני מגדוד 697 בחטיבה 551, ואני רוצה להקדיש לאשתי האהובה והיקרה טל ולילדים שלי ניר, אפק, תלם וראי את השיר הימים שעוד נכונו לנו, בתקווה שנזכה בקרוב להרבה ימים של שגרה ושל שמחה ושל נחת ביחד כל המשפחה.

הדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב,

0: איך זה מרגיש, כנסיית השכל. אנחנו ממשיכים עכשיו לעוד הקדשה, הקדשה מרגשת, בן שמקדיש לאב ולחברים שלצידה מול החם, וגם לאשתו המקסימה, והוא מקדיש להם שיר יפהפה. יוסי בנאי מרוב אהבה שותק, אבל בואו נשמע אותו קודם.
1: אז לכבוד 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, שבה לחמתי לצד החברים ולצד אבא זיכרונו לברכה שהתווה את הדרך ולצד אחי רועי, אני רוצה להקדיש את השיר לאשתי היקרה אושרה, שבזמן המלחמה לפני 20 שנה הייתה עסוקה בלארגן את כל החתונה שלנו, ושבועיים אחרי המלחמה ב-31 באוגוסט אנחנו התחתנו. אני מקדיש לה את השיר מרוב אהבה שותק של יוסי בנאי, השיר שלנו ששמנו בחתונה.
2: כשההוא אוהב את ההיא

מדמוזל, ליטו לדנו שמתחבר לנו ככה טוב עם יוסי בנאי, שאותו אנחנו גם מכירים מהמון המון שירים שתרגם מצרפתית לעברית, אז הנה ליטו לדנו נותנת לנו קצת בניחוח הצרפתי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שרית חדד לצפון.

0: גלי בריא ירוק בגלי צהל עם אושיק לוי, אנחנו כמעט מסיימים שעתיים של הקדשות של אנשי מלחמת לבנון השנייה, שעד היום ממשיכים להגיע ולשרת ולתת מעצמם נונסטופ גם 20 שנה אחרי. אז תודה רבה רבה לכם מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו, תודה רבה רבה לכל מי שהקדיש היום שירים. אנחנו נגיד גם תודה רבה לצוות שלנו, לעורכת אלה נתנזון, למפיקה תאל קעטבי, לטכנאית מיכל דביר, לי קוראים לינוי וובה. אנחנו ניפרד עם ההקדשה של א'.
1: שלום לכולם, א' מחטיבה 551, נמצא פה בלבנון בדיוק 20 שנה אחרי בשביל מבצע שיפורים, מקדיש את השיר לא יכול לעצור את זה לאשתי המופלאה ולחיילי הגיבורים שבזכותם אנחנו כאן.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: סגן ט', סגנית קצינת קשר בחטיבה הצפונית באוגדת עזה.
3: אני התגייסתי אי שם ב-2014. עשיתי במשך כמעט 8 שנים מילואים בצורה רציפה של כמעט 200 ימי מילואים בשנה. עשיתי מילואים רציפים מהשביל העשרי חצי שנה. כשהמצב התחיל מעט להירגע, החלטתי שאני לא יכולה להמשיך בחיים השגרתיים, והחלטתי שאני עושה חזרת שירות מלא. והחלטתי לצאת קצונה עם כל ילדי בני 18 שבוחרים את הקצונה.
2: את עשית את זה באיזה גיל?
3: 29. ממש דרשתי שלא יהיו שום הנחות, וחוויה מטורפת.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, איתי זילבר.

0: גלי צהל השעה 6, שבת שלום באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף אחר הצהריים בכפר אל-מנסורי בדרום לבנון. כלי תקשורת מדווחים על מספר נפגעים במקום. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי הכפר נמצא מחוץ לרצועת הביטחון הישראלית. חבר הקונגרס האמריקני רו כהנה מהמפלגה הדמוקרטית טוען כי במהלך ביקורו בכפר פלסטיני הוא וקבוצתו עוקבו למשך יותר משעה בידי מתנחלים חמושים שחסמו את דרכם. לדבריו, רק לאחר התערבות כוחות צהל התאפשר להם להמשיך. כהנה טוען כי התקרית היא דוגמה למצב הביטחוני והמתיחות ביהודה ושומרון ומתח ביקורת על מדיניות ארצות הברית כלפי הסכסוך. תאונה קטלנית בדרום, רוכבת אופנוע נהרגה מפגיעת כלי רכב בכביש 35 בסמוך למחלף קריית גת. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצועה בשנות ה-20 לחייה לבית החולים ברזילי באשקלון, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. עוד בתאונה נפצעו שתי נשים במצב קל. נקבע מותו של גבר שטבע למוות בחוף המצודה באשדוד. צוותי ההצלה משו את האיש בשנות ה-50 לחייו מן המים, אך בתום פעולות החייאה נאלצו לקבוע את מותו. תינוק טבע בבריכה בבית פרטי בהרצליה, מצבו מוגדר קשה. צוות מד"א פינה את הפעוט בן השנה כשהוא מאורפל הכרה לבית החולים מאיר בכפר סבא. בדרום וייטנאם נהרגו 15 תיירים בהתהפכות סירת מנוע. על פי הדיווחים, מספר כלי שיט תיירותיים שפעלו באזור הגיעו במהירות למקום כדי לסייע ומצאו נוסעים רבים לחודים. 21 חולצו בחיים. ידיעה שהעבירה כתבתנו עינב קרנר. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, איתי זילבר.

0: שלום, שבוע טוב. אנחנו שיש שבת כאן בגלי צהל. אני איתי זילבר, ממלא את מקומו של אריק וייס באופן חד פעמי בהחלט. השבת הזו הייתה חמימה. ישראלים רבים יצאו לטייל או לחוף הים, פקדו את מקומות הבילוי, כאילו הכל שגרתי. אבל מתחת לפני השטח נראה שהדברים חוזרים לבעבע. האיראנים והאמריקנים שוב חושפים שיניים אלו כלפי אלו, ולכולם ברור שהתחממות נוספת בגזרה יכולה לגלוש גם אלינו ולהחזיר את כולנו למקלטים. מיד נעסוק בכך בהרחבה ונשאל מה באמת הסיכוי שהמצב יסלים עד כדי חידוש הירי אל עבר ישראל. נהיה ערב גם בירושלים, נבדוק האם פתיחתו של בית הקפה החדש בעיר עברה חלק או שמה גם השבוע הפגנות חרדים ניסו לשבש את השגרה בעיר. מציין 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. האם משהו באמת השתנה במרוצת השנים, או שנגזר על תושבי האזור לחיות מסבב לסבב? נשאל את משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר. נתכונן גם לשבוע הפוליטי הסוער שצפוי לנו רגע לפני פיזור הכנסת והיציאה לפגרת הבחירות, וגם נשמח בשמחתו של סבא אחד, המלך צ'ארלס שמו, שסוף סוף פגש את נכדיו. עוד המון דברים אצלנו הערב, אוכל, גביע העולם בכדורגל כמובן, ועוד ועוד, אבל לפני הכל אנחנו רוצים להביט אל מה שקורה מול איראן. איתנו בעניין הזה איתי אוהל גלילי, כתב חדשות החוץ, שלום.
1: שלום איתי, כן, האימות במוסיטון לטהרן, כמו שאמרת, ממשיך להידרדר גם היום. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, אמנם לא נכח בהלוויית אביו, עלי חמינאי, אך פרסם הודעה כתובה מטעמו לציון סיומה. טהרן מתחייבת לנקום את דמו ואת דמם של כל הקדושים המעונים, כך הוא מכנה את המתים במלחמה, המתים האיראנים. נקמה זו היא הרצון של האומה שלנו, והיא חייבת להתבצע בקרוב. זה האיום של חמינאי. למרות זאת, השיחות בין שתי המדינות עדיין ממשיכות בעקיפין. ארצות הברית דרשו היום מאיראן להתחייב כי לא תפגע בכלי שיט במצר הורמוז, כך לפי מקורות לערוץ אל ערבי הסעודי. המקורות מסרו כי ארצות הברית ביקשה מהמתווכות להבהיר לאיראן כי תהיינה השלכות חמורות לכל פעולה עוינת במצר, מפני שהבית הלבן לא מוכן להבליג יותר על פגיעה בחופש השיט. סוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם המשטר בטהרן, דיווחה כי איראן לא מוכנה אפילו לדון בדרישות האמריקניות. עקב אי ציות של ארצות הברית להסכם, אמר גורם איראני בכיר לפארס, טהרן לא תמשיך במסע ומתן. במקביל, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הגיע לאומן היום, בשל החשש האיראני שאומן תאפשר לצפינות להמשיך לשוט בנתיב הדרומי באורמוז, שעובר בשטחה, ותיקח מאיראן את מנוף הלחץ שלה במעבר הימי.
0: איתי, בוא נגיד מילה רגע על מה שקורה בצד האמריקאי. שם הנשיא טראמפ חוזר יותר מפעם אחת על האפשרות שהאיראנים יבקשו לפגוע בו, לחסל אותו, ואף אומר, השארתי הנחיות למקרה ומצב כזה מתממש.
1: נכון, באמת בימים האחרונים הפעיה דיווח בוול סטריט ג'רנל שישראל הבהירה את טראמפ מפני תוכנית חדשה של איראן להתנקש בו. אכן הוא אומר שהוא ימשיך כמובן להילחם באיראן וידע וזה יקרה, שארצות הברית תמשיך, לא הוא, והוא אומר כי יש 1,000 טילים אמריקנים שמכוונים לאיראן במידה וזה יקרה. כמובן אין דרך לדעת כן. כרגע אם איראן אכן מתכננת לעשות זאת, אבל עם ההודעה הזו של מוג'תבא חמינאי שאיראן תנקום על מות אביו, שבמילים אחרות אפשר להגיד שהיא תנקום בארצות הברית ובישראל, כנראה שהמצב יכול להשלים בכל רגע.
0: איתי אוהל גלילי, כתב חדשות החוץ, תודה. אנחנו פה עד 8, אז אם יש עוד התבטאות מסוימת של טראמפ, או אם הוא כותב איזה משהו בטרוף סושי על הרשת שלו, אז אל תחסוך מאיתנו. תודה.
1: אנחנו נמשיך לעדכן בטח, תודה רבה.
0: תודה, ועכשיו איתנו בעניין הזה, סימה שיין, השעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, שלום.
2: שלום, ערב טוב.
0: תודה שאת איתנו. אני רוצה ברשותך ללכת לשורה התחתונה שמטרידה את כל מאזיננו, ואז נצלול לדברים אחרים. דווקא מהזווית שלנו, כמה להיות מוטרדים ולהכין פעם נוספת את הממד והמקלט?
2: תראה, כרגע זה לא נראה כך. כרגע זה נראה גם ששני הצדדים מנסים, למרות המילים הגבוהות והאיומים, הם מנסים להוריד את הלהבות ולנסות למצוא איזשהו פתרון למצב הנוכחי. לא שאני חושבת שזה קל למצוא פתרון, כי באמת הם נמצאים בשני כתבים שונים לגמרי, אבל אני לא רואה כרגע, למרות ששמה של ישראל מוזכר מדי פעם, אגב, יש ארצות הברית בתקיפה הפעם שהיו שני ערבים רצופים והרבה מאוד תקיפות, הרבה אתרים. אחד מהם זה קשר שמוביל סין ורוסיה וסין, והיה דרך מעבר של סחורות וגם כמובן דברים שליליים שלא דרך האוויר ולא דרך הים.
0: זו גם הדרך של האמריקנים לפגוע באנשים במדינות אחרות שהן פחות חברות שלה, כמו רוסיה וסין, לא רק באיראן אלא גם ברוסיה וסין.
2: נכון, ולכן מה שאנחנו שמענו מהאיראנים זה שהם אומרים, אם כך, אז עכשיו בואו נפגע בחיפה ובנמל באמירויות. אני לא חושבת שאנחנו שם כרגע, אבל אתה יודע, דברים יכולים להידרדר וזה יכול להגיע לזה. כרגע זה לא נראה ככה, זה גם לא נראה שאמריקאים רוצים שאנחנו נתערב, ממש לא. כי הם מבינים שברגע שאנחנו ניכנס, אז אין להם כל כך שליטה על כל דבר שאנחנו עושים. ולכן אני חושבת שזה, אנחנו גם בשלב שארצות הברית ואיראן צריכות למצוא את הדרך איך להשקיט את המצב ולהמשיך הלאה.
0: אבל יש עוד תקווה למסע ומתן? שמענו, איתי אמר שיש איזה גישושי, מסע ומתן אחורי כזה לא רשמי. יש עוד תקווה למסע ומתן או שאנחנו נגזר עלינו סבב נוסף כדי לסדר את המצב?
2: כן, לא, יש מקום למסע ומתן, בגלל ששני הזדים רוצים מסע ומתן, רק בגלל זה. לא שהמסע ומתן הזה בהכרח יביא תוצאות יוצאות מן הכלל, אבל כמו שטראמפ אמר, פנו אלינו ואנחנו הסכמנו. הוא לא יודעת אם פנו ולא יודעת זה, אבל הוא הסכים כבר לשיחות. אז לכן אני חושבת שבסך הכל שני הצדדים לא רוצים כרגע ללכת לאופציה החמורה יותר של מלחמה, חזרה למלחמה בנתונים שהיו קודם.
0: כן, אבל אנחנו לא, אבל אי אפשר לבנות שלא יהיה פה מיס קלקולציה מסוים של אחד הצדדים, ואנחנו כן נגרר לשם.
2: תראה, אני יודעת שהמילה מיס קלקולציה היא מאוד אהובה.
0: אהבת, אהבת ששילבתי לככה?
2: כן, אבל אני לא אוהבת את המילה הזאת, כי אני חושבת שבסוף מדינות לא מתנהלות במיס קלקולציה, אלא מתנהלות על פי אינטרסים. וגם כשהם בסוף האיראנים פגעו בספינות, האמריקאים תקפו ותקפו חזק, עדיין הם לא הגיעו למלחמה כוללת. אז אם לא רוצים מלחמה, כנראה לא מגיעים, אבל בהחלט יש פה פוטנציאל להידרדרות, כי בסוף כל אחד משני הצדדים האלה לא רוצה לצאת מהאירוע כשידוע על התחתונה. וזה אירוע שבאמת יש לו פוטנציאל לא טוב.
0: תגידי, כשמוג'דה בחמינאי אומר תבוא נקמה על ידינו על ידי אחרים, למה הוא מתכוון?
2: אני חושבת שהוא פתח את הדלת, ואני חושבת שזה מאוד חמור הדברים שהוא אמר, כי כשהוא אומר על ידי אחרים, בעצם הוא אומר כל אחד בעולם שיש, חושב שטראמפ, זה לא רק טראמפ אגב, אבל בוא נדבר על טראמפ, זה הכי הרבה דיברו על זה, אומר כל אחד יעשה כפי שהוא מבין, כל מוסלמי בעולם, זה המטרה לנקום. ולכן הוא פותח את הפתח גם לאנשים שבכלל לא מוכוונים אפילו על ידי איראן, אבל יהיו מוכוונים על ידי האמירה הכללית, כאילו הציווי הדתי המשמעותי הזה שנתן. ואנחנו ראינו בעבר כבר שקרה שהם הוציאו פתווה על רושדי הסופר, ובסוף מישהו פגע בו, וזה לא היה, לא היה בהכרח הכוונה ישירה איראנית, אבל כן היה מתחת המטריה הזאת של הצורך לפגוע בו. אז אני חושב שזה בהחלט התבטאות מאוד חמורה.
0: כלומר, את אומרת, הוא לא מכוון רק למה שאנחנו מכנים הפרוקסיז, חיזבאללה, חותי וכדומה, אלא פותח את השער לכל מוסלמי באשר הוא, לג'יהאד נגד האמריקאים, ואני מוסיף גם ישראלים, שגרירויות בעולם, כאילו כל מטרה לגיטימית.
2: נכון, נכון, זה אומר, מי שפגע בנו, אנחנו צריכים לפגוע בו, וברור לגמרי שזאת הכוונה שלו, להרחיב את העירייה שכל מי שיכול יעשה.
0: אמרת ששני הצדדים מעוניינים במסע ומתן, אבל בינתיים, בימים האחרונים, אנחנו שומעים את הנשיא טראמפ אומר יותר מפעם אחת, שהוא נמצא בראש רשימת החיסולים של האיראנים. עד כמה זה רציני? כי זו הסלמת ההסלמות אולי מכיוונם של האיראנים, אם הם יחליטו לנסות רק לתקוף את נשיא המעצמה הגדולה בעולם.
2: כן, תראה, קודם כל, כשאני אומרת ששניהם רוצים מסע ומתן, זה לא אומר שהם רוצים מסע ומתן כדי לא להיות במלחמה. זה לא בהכרח שהם חושבים שאפשר להגיע להסכמות, או שיש מרחב הגישור ביניהם הוא כזה שהם חושבים שזה יביא לאנשהו. אלא זה באמת, במצב שבו יש מסע ומתן, בדרך כלל לא יורים, אבל ראינו שזה הופר לאחרונה. אז אני אומרת, באופן כללי, כשאני אומרת רוצים מסע ומתן, לא רוצים לחזור למלחמה מלאה. טראמפ, אני חושבת שהוא כבר גם קודם חושב שהאיראנים ניסו לחסל אותו, זה לא פעם ראשונה, ואני חושבת שהוא לא מוטרד מזה ביום יום, וראית ששינו את הטיסה שלו חזרה.
0: כן, החליף את המטוס, כן, החליף את המטוס, לא טס עם המטוס שהוא קיבל מהחברים מקטאר, אלא טס באיירפורס 1 הרגיל, נקרא לו.
2: בדיוק, בדיוק. אז יש פה בהחלט, לדעתי היה פה בהחלט אירוע של שינוי בלבול של אם מישהו בכלל מתכנן לעשות משהו. אז אני מניחה שההבטחה עליו היא לא הייתה קודם פחות ממה שהיא תהיה גם עכשיו, אבל אני חושבת שזה מאוד חמור בצורה שזה, בצורה שזה.
0: אבל האיראני בכלל ינסו לעשות דבר כזה, כלומר, יש פה תקדים, צריך להגיד, כי חיסול חמינאי בעצם חמינאי האב הוא תקדים לעניין הזה של מחסלים מנהיג מדינה, מנהיג את מנהיג העליון, אז לכאורה כאילו כבר חצינו את הרוביקון. השאלה אם האיראנים מצידם באמת יש להם את האומץ ואת הכלים לבצע מהלך כזה.
2: את הכלים לדעתי להגיע אל טראמפ זה מאוד קשה, ולפי דעתי אין להם כרגע, אבל אתה יודע, תמיד משהו יכול, איזשהו פער יכול להתגלות. אין לי שום ספק שהם חושבים שזה זכותם. לא רק שחיסלו את, שהוא חיסל את סולימני, הבן יקיר וכל זה, הוא גם חיסל את המנהיג העליון, ושלא לדבר על כל שרשרת המחוסלים האחרים. עכשיו כמובן, כמו שהזכרת, זה גם ישראל, זה לא רק טראמפ. ברור לגמרי שכל גורם שהיה מעורב בצורה כזאת או אחרת הוא מטרה לגיטימית.
0: אוקיי, נקווה שהסיטואציה לא תביא אותנו לסבב נוסף, ושאיכשהו זה ייפתר בקרוב, נקווה.

0: שכל גורם שהיה מעורב בצורה כזאת או אחרת הוא מטרה לגיטימית.
1: אוקיי, נקווה שהסיטואציה לא תביא אותנו לסבב נוסף, ושאיכשהו זה ייפטר, בקרוב, נקווה, זה כבר ארוך מאוד.
0: אם אתה חושב שסבב נוסף יפתור את הבעיה, אז שיהיה לו בהצלחה, אני לא חושבת.
1: בואי נקווה שהמסע ומתן יפתור את הבעיה, גם פה אנחנו קצת סקפטים עדיין. סימה שיין, שעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, חוקרת בחירה ב-INSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה רבה, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, תודה.
1: והנה, זה כמעט טבעי. ניסים תשמע, תהיה מלחמה. ניס.

0: שיש שבת בגלי צהל, אנחנו עכשיו עם הפנים לירושלים. שם, שבת שנייה ברציפות של מתיחות בבית הקפה בסמטה, בית קפה חדש שנמצא במרכז העיר. עשרות מפגינים חרדים התייצבו מול מאות לקוחות, בהם תושבים דתיים שצעדו ברגל בשבת כדי להביע סולידריות עם בעלי העסק. איתנו בעניין הזה נועם נקש, כתבנו בבירה, שלום.
1: שלום שלום, כן, זה שבת שנייה ברציפות שבית הקפה בסמטה נמצא בכותרות של ירושלים, האמת שגם של הארץ, אבל בעיקר של ירושלים, כשהשבוע מפגינים חרדים, אחרי שבשבוע שעבר, כמו שאמרת, ראינו מפגינים חרדים בעצם תוקפים את בית הקפה, תוקפים על חלונותיו ומגיעים אליו ביום שבת כדי למחות בעצם על כך שהוא פתוח בשבת, אז השבוע זה כבר היה מאורגן, מפגינים חרדים תלו מודעות, בשכונת מאה שערים בעיר, שכונת מאה שערים הקיצונית, אנחנו ראינו התארגנות מאוד מאוד ברורה להגיע היום בשעה 10:30 לבית הקפה,

0: ואגב, אנחנו גם ראינו את סגן ראש העיר צחי בריאים, הוא מייצג את אחת המפלגות החרדיות בעיר, אז גם הוא אמר שהוא יגיע לבית הקפה כדי למחות, והתגובה שראינו הייתה בעיקר תגובת נגד, הופכית למה שציפינו לראות, המוני חילונים שהגיע היום לבית הקפה להראות תמיכה בבית הקפה עצמו, הגיעו כדי לקנות, כדי לשבת, וגם ראינו עימותים בין המפגינים החרדים לבין אותם חילונים, החילונים צעקו לאברהם, לאברהם תתגייסו, כן נגיד שציפינו אולי לראות יותר מפגינים חרדים ממה שכן ראינו, הכמות הייתה מאוד מאוד דלילה, ולא ראינו איזושהי הפרעה לסדר היום, אבל זו הפעם השנייה ברציפות בשבוע, בשבת בעצם, שבית הקפה נמצא בכותרות, והאמת, אם אפשר בנימה אישית, כחבר ירושלים שמסקר את התחום, זו הפעם הראשונה בירושלים שהקרב הזה בין ה... לא קרב, אבל אתה יודע, ההתנגשות הזאת בין החרדים לחילונים מגיעה ממש כהארדקור להתנגשות לבית קפה, להפרעה באורח החיים בשבת, וזה חבל מאוד לראות את הדברים האלה. ראש העיר משה לאון בשבוע שעבר התבטא נגד האלימות של המפגינים החרדים, והשבוע ראינו שוב עימותים. מעניין לראות כשתצא השבת איך תהיינה התגובות לאירוע הזה.
1: נועם נקש כתבנו בבירה, תודה. בעניין הזה מצטרף לנו כעת אדיר שוורץ, הוא סגן ראש עיריית ירושלים, יושב ראש תנועת התעוררות. שלום אדיר.
2: שלום שלום, שבת שלום.
1: תאר לנו את הלך הרוח במקום, הבוקר, ליד בית הקפה הזה בסמטה באגריפס.
2: כן, אז גם השבת, כמו שבת שעברה, הייתי שם בעצמי, הייתי שם היום, באמת הייתה תצוגת תכלית של ירושלים הציונית, פעילי תוררות, חילונים, מסורתיים, דתיים שהגיעו, כמו שציינתם, מאות רבות רבות רבות של לקוחות, אני מניח שלא נשאר לבעלי בית הקפה במחסן אפילו לא פול אחד של קפה. באמת באמת היה מאוד מאוד עוצמתי לראות את תגובת הנגד הזאת. אני לא חושב שמישהו עשה אי פעם פרסומת כל כך טובה לבית קפה כמו אותם מפגינים קיצוניים חרדים אלימים שהגיעו לשם בשבוע שעבר, הציקו, הפכו שולחן, דפקו על השולחנות וכן הלאה.
1: תגיד, אבל אתם לא חוששים, תראה, אתה סגן ראש העיר, אוקיי? יש לך גם איזושהי אחריות ציבורית. אתה לא מוטרד שאנחנו פה על פתח חידוש מלחמות השבת בעיר?
2: אני חושב שמי שחשב להציט כאן מלחמות שבת, בהחלט צריך לחשב מסלול מחדש. התגובת הנגד לא מותירה מקום לספק שהחילונים לא עומדים לוותר הפעם, ובצדק. הניסיון שלנו כירושלמים, אני ירושלמי כל חיי, מלמד שהדברים האלה באים והולכים בגלים. הקיץ והשיעמום גם אצל בני הישיבות עושה את שלו. אני משער שנראה כמה שבועות כאלה, וככל ש...
1: כמה שבועות, כלומר אנחנו עכשיו בשבוע השני, אתה אומר, עוד יש לנו כמה שבועות פה לתוך הקיץ. עמוק לתוך הקיץ.
2: ככל שהצד החילוני לא ייסוג והוא לא ייסוג, אין שום סיבה שבית הקפה הזה לא ימשיך לפעול. צריך להגיד, בנכס הזה של בית הקפה, פעלה מסעדה שהייתה פתוחה בשבת, מסעדת ארקדיה של השף עזרא קדם, שפעלה שם עד לפני מספר שנים. לא מדובר באיזה הפרה של הסטטוס קוו, זה מרכז העיר, אזור חילוני שגם פועלים בו בתי קפה אחרים, מסעדות אחרות שפתוחות בשבת וגם לא פתוחות בשבת. זאת ירושלים, תמיד היה במקום לכולם, תמיד יהיה במקום לכולם, כל עוד אנחנו לא נאפשר לחלקים חשובים בפאזל להרגיש שאין להם מקום בעיר, ואנחנו לא נאפשר את זה.
1: לקראת השבת הנוכחית שמסתיימת ממש בדקות הקרובות, אתם פניתם למפקד מחוז ירושלים של המשטרה כדי שיגנו על בית הקפה, איזו תגובה קיבלתם?
2: אנחנו קיבלנו את התגובות במעשים, ואני חייב לשבח את משטרת ישראל על הנוכחות שלה היום במקום. אני חושב שאם משטרת ישראל לא הייתה נערכת כמו שהיא נערכה, ובאמת הייתה שם בכוחות גדולים, גם בכירים למדי וגם לא מעט ברמה המספרית, אז היינו רואים תמונות הרבה הרבה פחות טובות מהתמונות שתיארתם. בעצם החציצה שנוצרה שם בין המפגינים לבין המבלים בקפה ובית הקפה עצמו, מנעה דברים שלא, שאנחנו לא רוצים לראות, ובמובן הזה משטרת ישראל ביצעה את תפקידה. אני מצדיע להם על כך, ואני מצפה שזה יהיה הסטנדרט שישמר גם עוד פעם בשבועות הקרובים. צריך להישאר ברוכים, אנחנו נדבר במשטרה גם לקראת שבת הבאה, ואני חושב שצריך גם לשמור על בית הקפה לאורך כל השבוע, אבל בהחלט שמגיע מגיע בשבוע למשטרה.
1: אתם חוששים שמתפרעים חרדים יבואו להתנקל לבעלי בית הקפה ועל בית הקפה עצמו גם במהלך ימי החול, במהלך השבוע?
2: תראה, זה לא מצוץ מהאצבע, תראה מה קרה ברמת גן, כן, רמת גן, לא ירושלים, רק לפני שבועיים שלושה. בהחלט צריך לראות ששומרים גם על בית הקפה. אנחנו יודעים שהמשטרה ובית הקפה נמצאים גם בשיח ישיר ביניהם, שזה מצוין, ואנחנו צריכים להיות על המשמר. תראה, בסוף אף אחד באמת באמת לא רוצה לראות את התמונות האלה, לי כירושלמי הדברים האלה כואבים, בטח אחרי השלוש שנים שעברו על העם היושב בציון. זאת לא הדרך, אנחנו מראים לקיצונים שזאת לא הדרך, וביחד עם רוב המתון, הרוב הגדול של תושבי ירושלים, אנשים מתונים, נעימים, של חיה ותן לחיות, שלא רוצים לחיות באף עיר אחרת שיש בה, אתה יודע, יש ערים ויישובים בישראל שכולם אותו דבר, אותנו כן. הירושלמים זה משעמם, אנחנו לא רוצים לחיות במקום כזה, אבל אנחנו צריכים לשמור
1: לא,
2: על כל
1: לא, כך. לא נעלבנו, אנחנו יושבים מרכז הארץ. אתה יודע, אנחנו דברים על מחומות שבת, ובאמת על הסיטואציה מאוד שנשמעת לא נעימה, אבל בתוך כל האירוע הזה גם יש סיטואציות שמפיחות איזושהי רוח של אופטימיות, בין היתר המפגש בין נשים דתיות שבאו בשבת לתמוך ולהביע סולידריות.
2: אבל כירושלמים זה ברור לנו מאליו, זה א' ב' של הירושלמיות, זה אחיה ותן לחיות הזה, ובאמת, אני חושב שירושלמים מבינים לעומק, מה שבמדינת ישראל אולי עכשיו מתחילים להבין, שאנחנו צריכים להיות בברית ציונית. בסוף, גם אצלנו בהתעוררות, זה תנועה שיש בה חילונים ודתיים ומסורתיים ביחד.
1: לא, אבל הופתעתם מזה שהגיעו מפגינות דתיות בשבת, ברגל, לתת רוח גבית לבית הקפה, או שזה בעיניכם זה כמעט מובן מאליו? כי לנו זה נשמע יוצא דופן.
2: לירושלמים הדבר הזה מובן מאליו לחלוטין, באמת, כי זאת ירושלים. בירושלים יש המון, ואני חושב את זה הפנמה שאת ההבדלים האלה צריך לשים בצד, ושצריך לעבוד ביחד, וזה הרוב הגדול של ירושלים, והקיצונים החרדים, שמתעקשים לא להיות חלק מהסיפור הישראלי, הם גם מתעקשים לא להיות חלק מהסיפור הכלל ירושלמי הזה, הם אגב ממש גם לא מייצגים את כל הציבור החרדי בהקשר הזה, שהוא מגוון ורב פנים. כן. ואני באמת חושב שהאירועים האלה צריכים לתת לנו המון המון אופטימיות, המון המון שאי רוח, להסתכל עם הפנים קדימה ולהמשיך לבנות את ירושלים הציונית, לשמור אותה, לעצור אותה כעיר אטרקטיבית באמת באמת לכל חלקי הפאזל, כדי שאף אחד מחלקי הפאזל לא ירגיש את עצמו נדחק מירושלים כמו שקרה בשנים קודמות. זאת משימה גדולה ואנחנו עובדים קשה.
1: תגיד, יצא לך לפגוש את השותף הקואליציוני שלך, הקולגה, סגן ראש העיר החרדי צחי ברים, שגם הגיע הבוקר לבית הקפה?
2: האמת שהתאכזבתי שלא, אתה אומר את זה בחיוך, אבל הוא באמת קולגה, הוא באמת חבר, אנחנו בסוף יושבים מסביב לאותם שולחנות, לא מסכימים על המון מהדברים, אבל יודעים שתף פעולה ביחד בקואליציה איפה שצריך, והתאכזבתי לא לראות אותו, היה יכול להיות נחמד.
1: הוא אמר שהוא מגיע היום.
2: אולי שבת הבאה.
1: טוב, יש למה לחכות.
2: כן.
1: טוב, אבל לפני שנסיים, תן המלצה על הקפה. קפה מוצלח, או שזה כולם, כל הלקוחות באים מטעמים אידיאולוגיים, או שגם יש שם קפה טוב, או זה מאפה, זה פחממה לנפש?
2: האמת שהקפה באמת מצוין. היום אני לא הצלחתי להשיג קפה, כי היה תור כל כך ארוך, שאני לא הצלחתי להשיג קפה בעצמי, לא צריך להניח את ידי על קפה, חזרתי הביתה מובס, שתיתי קפה שחור. אבל באמת היה מדהים לראות את התור הזה היום. אני לא זוכר תור כזה בירושלים לשום דבר, עזוב אותך בית קפה בשבת. ואגב, היה סוף שבוע מדהים בירושלים, חיבור של שבוע הייצור ופסטיבל הקולנוע, ובאמת יש בעיר הזאת כל כך הרבה טוב, כולם מוזמנים.
1: אדיר שוורץ, סגן ראש עיריית ירושלים, יושב ראש תנועת התעוררות, לקחנו את ההמלצה לבוא לקפה בסמטה באגריפס אצלכם בירושלים, תודה.
2: שבת שלום.
1: ועכשיו, הנה השיר החדש של דנה ברגר. קוראים לו, אם נותרנו נואב, אשכול נבו על המילים. זה שכב במגירה של דנה ברגר, משהו כמו עשור. והנה, עכשיו זה של כולנו.

0: אמרנו לכם, שיר יפה יפה, חדש חדש של דנה ביאגר. אנחנו עכשיו לנושא אחר לגמרי. למעלה מ-80 אלף צעירים בחברה הערבית והדרוזית השתלבו בשוק העבודה בזכות מרכזי ריאן. אלו מרכזים המעניקים לצעירים והצעירות, הכשרות מקצועיות, הכוונה תעסוקתית והשמה בשוק העבודה. כעת, יש מי שמבקש לסגור את המרכזים האלו לאחר יותר מעשור של פעילות. איתנו בעניין הזה השייך מואפק טריף, מנהיגה הרוחני של העדה הדרוזית. שלום השייך.
1: שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
0: תודה שאתה איתנו. תגיד, מה החשיבות עבור החברה הדרוזית של המרכזים האלו, מרכזי ריאן?
1: הקיצוץ במשרד העבודה של ריאן, יש לנו קודם שני מרכזים, אחד בירקה ואחד ברמת הגולן. המרכזים, זה מדובר במרכזים אחראים על הכוונה תעסוקתית והכשרה טכנולוגית של אלפי חיילים משוחררים, גם נשים לנשים. דווקא בתקופה הבאה מדברים על שיקום הצפון, פוגעים במרכזים, מרכזי הכשרה, זה יפגע בכוח העבודה המרכזי שלנו. דווקא בתקופה הבאה מדברים על תמיכה באנשי המילואים, גם פוגעים בהכשרה שלהם. במשך שנים רבות מרכזי ריאן הביאו לשילוב של אלפים, אלפי משתתפים במעגל העבודה של נשים וגברים וחיילים משוחררים בתפקידים איכותיים במשק. הביאו לזינוק היסטורי בהכשרה והעסקת נשים גם.
0: איזה סוג של מקצועות למשל? זה רק דברים בסיסיים או שגם יש שם הנדסה, טכנולוגיה, דברים שגם מרימים את החברה?
1: לכל התעסוקה הם בכל התחומים, בכל התחומים. זה יפגע קשות במיוחד בנשים ובחיילים המשוחררים. מרכזי ריאן היו חברה הצלה להגברת הכנסת נשים דרוזיות לתעסוקה. הם עשו הרבה סדנאות, שפה, פתרונות, שהסירו חסמים, הרבה דברים שעזרו בעניין הזה. פשוט מאוד סגרתם תביא ל... עכשיו אנחנו כולנו מדברים וכולם על חיזוק הצפון, לשפום הצפון, זה יהפוך עלינו כל במורה. במקום לחזק, זה יוסיף למעגל האבטלה של נשים וגברים. חבל, חבל מאוד.
0: מי בעצם מבקש לסגור את המרכזים האלה? זה הכל עניין של תקציב? מה קורה שם?
1: עניין של תקציב, כי לא רוצים לקחת את התקציב הזה מכאן למקום אחר, ללחימה ב... לא יודע, ב... פשיעה בעניינים אחרים, אבל זה יגביר את הפשיעה. זה יגביר.
0: תסביר לנו בבקשה, שייך מואפק טריף, את הרציונל הזה. למה זה יגביר את הפשיעה?
1: שאנחנו עוזרים לצעירים להשתלב בתעסוקה, להשתלב בעבודה, להשתלב בקורסים והכשרות. אנחנו מביאים אותם בעניין כאילו הפשיעה, ואנחנו נותנים להם כלים לעבוד, ושאנחנו מונעים מהם את הכשרה, מונעים מהם, לא מוצאים להם מקומות עבודה, הם ילכו לפשיעה, פשוט מאוד. זה דבר פשוט מאוד, זה יגביר את הפשיעה.
0: אז עכשיו מה, במשרד העבודה מבקשים לקצץ את התקציבים שמועברים לעמותת אלפנר, שבעצם מנהלת את המרכזים האלו, נכון?
1: נכון, היא הכלי מטעם הממשלה לנהל ולעשות, והם עושים עבודה לתפארת. יש במגזר הדרוזי שני סניפים, אני מקווה שימשיכו לעבוד ולתרום ולתת, ולא יסתגרו, חבל מאוד.
0: אתה פנית בעניין הזה למנכ״ל משרד העבודה, עם העתקים גם לראש הממשלה והשרה מאי גולן, השרה לקידום חברתי. תגובה כלשהי קיבלת?
1: למנכ״לית משרד ראש הממשלה, אני מקווה, עדיין לא קיבלנו תשובה, אני מקווה שתהיה תשובה חיובית ולא יסגרו את המרכזים האלה. להפך, צריך לעודד ולהוסיף ולתת להם את כל התמיכה הראויה, שהם עושים עבודה לתפארת למען הכשרת הילדים והצעירים והנשים שישתלבו בעבודה.
0: אתה יודע, אני שומע על הקיצוץ הזה שמגיע מכיוון הממשלה, וזה פשוט לא עושה שכל, זה לא נשמע הגיוני שיד אחת מדברת על שיקום הצפון ותמיכה בצפון, בין היתר בחברה הערבית והדרוזית שגרות בצפון, הדרוזים גם משרתים בצבא במילואים, ותרומתם לביטחון המדינה לא, אי אפשר להרער עליה, גם שילמו בדם לצערנו. ולצד זה בוחרים לקצץ מפעל כזה שרץ כבר משנת 2013, וכמו שאמרנו, יותר מ-80 אלף צעירים כבר מצאו עבודה בזכותו. זו חתיכת מכה לחברה שם, נכון?
1: נכון, ואנחנו, הקיצוץ הזה יביא לדבר הפוך, פשוט מאוד. אם אנחנו לוקחים מהמקום הזה, כאילו ללחם בפשעה, אנחנו מגבירים את הפשעה, פשוט מאוד. אנחנו, הצעירים האלה, לא השתלבו בתעסוקה, לא ימצאו מקומות עבודה, איפה הלכו? כן, אנחנו, כן, במקום להכשיר אותם, להביא אותם למעגל העבודה, שישתלבו בחברה, שישתלבו, שיעשו, אנחנו הופכים את העניין הפוך על הפוך.
0: תגיד, איך ההרגשה שלך, גם כאזרח המדינה וגם כמי שמנהיג את הציבור הדרוזי בישראל, זה לא מרגיש כאילו הממשלה מפנה לכם עורף?
1: לצערי, הרבה דברים. הצעיר הדרוזי סובל מהרבה דברים אחרים גם. עניין התכנון והבנייה, עניין חלוקת הכנסות שמקבלים. כל צעיר דרוזי שהוא היום משרת בצבא, או מקבל צו 8, הוא מקבל צו 8 ומקבל צו הריסה לבית שבנה על אדמתו הפרטית, שהפך לעבריין בגלל מחדל של ועדות התכנון והמדינה, שלא הרחיבה תוכניות התוכניות בכפרים, ואז הצערים שלנו סובלים, ונכנסים בכנסות של מאות אלפי שקלים, וכל השמתם שהם בנו על אדמתם הפרטית, שהמדינה לא הרחיבה ולא ועדות התכנון התרשו בעבודתם, פשוט מאוד אנחנו סובלים, והצערים סובלים. הייתכן, הטייס הדרוזי הראשון שפונה מהבסיס שלו בזמן המלחמה וחזר להורים והגרה מההורים ובנה חדר על מנת שהילדים שלו ליד, הוא מקבל קנס של 600 אלף שקל. זה דבר הזוי, דבר הזוי. וצו הריסה על אדמתו הפרטית. למה? כי ועדות התכנון לא הרחיבו ולא נותנים אישורים ולא באים במקום שהמדינה תחלק, כמו שעשו בעבר, כמו שעושים באפולה, באקו, בכל מקום, לחיילים המשוחררים, ונותנים להם דיור, ונותנים להם, לצערי זה, בעדה הזאת, זה לא קורה, ולא עושים את זה. ומישהו בונה על אדמתו הפרטית, המדינה לא מחלקת, אז הופך לעבריין, פשוט מאוד.
0: כן. טוב, זו בעיה ארוכת שנים, שאף ממשלה לא מצליחה לפתור אותה, לא מצליחה, לא מעוניינת, כל אחד ייתן פרשנות כפי שהוא מבקש.
1: צריך להחליט.
0: כן. אם אנחנו מחליטים, השייח' מואפק טריף, מנהיג הרוחני של העדה הדרוזית, תודה על השיחה הזאת איתנו, תודה, להתראות. עכשיו אנחנו ברשותכם לפריז, שם הופעל מערך הבטחה חסר תקדים במטרה למנוע התפרעויות בעקבות המשחק בין מרוקו לצרפת במסגרת גביע העולם. האם זה הצליח? איתנו מפריז, מאיר ללום, מדריך חוויה בפריז, שלום.
2: היי, שלום, נעים מאוד, מה שלומך?
0: אני בסדר, תכף נדבר על, על, על, על הערכות הזאת בעיר, אבל קודם תסביר לי, מה זה חוויה בפריז? כי אני תרם ביקרתי בעיר, אני מודה, למעט איזה קונקשן.
2: אז קודם כל הגיע הזמן, אם
0: וואו,
2: לא ביקרת.
0: אתה כל כך צודק.
2: כן, יש פה מגוון חוויות, זאת העיר הכי מתוארת בעולם, השנה האחרונה זכתה מספר אחד. אני מפיק חוויות קולינריות באופניים, ברכבי אוספנות.
0: עזוב, זה לא יתפוס קולינרי בפריז, עזוב, הם לא מבינים כלום באוכל לאנשים האלה.
2: כן, בדיוק, בדיוק. צריך להגיע לארץ כדי ללמוד, למרות שקולינריה בארץ התפתחה יפה.
0: טוב, בוא נדבר באמת על מה שקורה, האווירה בעיר סביב גביע העולם בכדורגל. ממש היה חשש שיהיו התפרעויות קשות בין מרוקו, סביב המשחק בין מרוקו לצרפת.
2: אתה אכן צודק, היה ממש חשש, טוב, זה לא מנותק מהמציאות, בעקבות מורות בעבר, שגם אם אתה משווה את זה באמת למה שככה נראה, הרבה פעמים גם הייתה הגזמה, והיו כל מיני פרסומי AI שלא באמת אמיתיים ממה שקרה. אבל בכל אופן, אני במקרה ולא במקרה, הייתי באזור השון שלי זה, במשחק שהייתי ממש ליד, וסיימתי את הארוחה על הרופטופ מעל לשער הניצחון, ירדתי למטה בדיוק, ניצחו הצופתים את מרוקו, והתהלכתי על השאנז'ליזה, והיו המון משטרות, וסגרו את תחנות מטרו כדי למנוע באמת, וזה באמת עזר, היה ממש רגוע, היה ממש כיף פשוט
0: לראות. אני, סליחה שאני מצנן את ההתלהבות, זה לא הגיוני לסגור את העיר בגלל שאולי יהיו התפרעויות, כלומר זה לא דרך, זה לא מה שאמור להיות, צריך, בוא נודה.
2: אני מודה ואני מסכים איתך, והרבה צרפתים גם כועסים על העניין הזה, אבל תשמע, צריך להיות נבון, כאילו מספיק להיות רק חכם ולהתעקש על העקרונות, אם מבינים מעבר ש... שזה עשוי ליצור בלגן, אז לפחות בואו הם יצליחו למנוע את העניין הזה. אני חייב להודות שגם הרבה פעמים זה נראה הרבה יותר חמור ממה שבאמת במציאות. הרבה פעמים אנשים באמת חוגגים ושמחים, כמו בכל ספורט, אתם יודעים, כדורגל ספורט, זה ככה, זה
0: לא, אבל לפעמים מגיעות תמונות מאירופה, גם מפריז, של דברים, אתה יודע, התפרעויות שהשם ישמור, זה לא שמחה מתפרצת נקודתית והכל בסדר, זה מנפצים זגוגיות של חלונות ראווה, הופכים מכוניות, על ההיסטר.
2: אז אני רוצה להגיד לך משהו, זה נכון? וזה לא נכון, ואני אסביר את זה. תסביר. זאת אומרת שאני פה, שאני פה נמצא בארץ, וגם הייתי נכחתי, כאילו, סליחה, פה בצרפת, ואני רואה אז בזמנו את ההפגנות נגד המהפכה המשפטית, ועם ההפגנות של החטופים, שאני עצמי אישית גם הייתי מאוד שותף, שהייתי מגיע לארץ בהפגנות האלה. מפה זה נראה על האסטר, שבאמת אנרכיסטים ושוברים ושורפים וכאילו, וכל תל אביב עכשיו, וכל ישראל ככה, צריך לדעת, ובמציאות אני הייתי ונכחתי, וזה רחוק מלהיות, והמציאות היא באמת לא דומה, או שהיא מוגזמת ביחס למה שקורה פה, אז ככה אותו דבר לגבי העניין הזה, אז לא כל פריז עולה באש, ולא כל האוהדים שורפים ושוברים, יש תמיד את הקובץ הזה, הקומץ הזה, סליחה, שיוצר את לצערי את התחושה של הכלל, אוקיי? וזה מאוד מאוד חשוב פשוט לציין את זה.
0: מאיר, אתה מילימטר מלהאשים את התקשורת שמתרכזת רק בדברים הקיצוניים. אתה עוד שני משפטים, אתה מאשים אותי אישית.
2: חס וחלילה, לא. אני רק מנסה לומר שכאילו, אני, אתה יודע, אני לא אומר שזה לא קיים, אני לא אותם את העיניים ואומר זה לא קיים, וזה באמת לא הגיוני ולא נורמלי שצריך להיערך ככה, זה באמת עצוב ואפילו מעצבן ומתסכל. אבל אני גם רוצה שנשים את הדברים בפרופורציה, זה לא שעכשיו כל פריז, כל משחק עולה באש, ויש את המאורות האלה, וזה לא בסדר שזה קורה, וזה לא הגיוני, וצריך, אני יכול לומר עוד הרבה דברים. אבל גם צריך לראות את הצד השמח, ויש הרבה הרבה גם...
0: טוב, אז תאר לנו את השמחה ברחובות, ברחובות פריז, כשצרפת מדיחה את מרוקו מטורניר גביע העולם.
2: תראה, אני לא חושב שזה ברמה הזאת שבגלל שהם מדיחים את מרוקו...
0: לא כי מרוקו, לא, סליחה, לא כי הדיחו את מרוקו ספציפית, אלא צרפת עולה שלב.
2: העולה שלב, בדיוק, יופי. עכשיו...
0: אנחנו לא בפוזיטיבי, אלא לא בנגטיבי, אלא בפוזיטיבי.
2: נגטיבי, אלא בפוזיטיבי, בדיוק. תראה, אני אומר את האמת, כן, גילוי נאות, אני לא איש כזה של ספורט, אוקיי? אני לא יושב פה ורואה מונדיאל.
0: כן, אבל מונדיאל זה, אתה יודע, זה סוחף את כולנו, זה אירוע תרבותי.
2: נכון, זה סוחף את כולם, וזה אירוע תרבותי, ותראה, ואני פה בבית שלי שומע את הברים פה לידי, שמחים וצועלים, ולא רק שזה משחק של צרפת בכלל, צרפת ופריז בפרט, עם עיר מאוד תיירותית, עם המון המון מגוון ענק של, של, של, של תיירים. לדוגמה, אתמול הייתי ברוחת ערב, עוד פעם באזור השאנז'ליזה, והיו מלא אנשים עם דגלי ספרד, שמדברים ספרדית, כי תראה, זאת עיר תיירותית, אז זה כאילו, אוטומטית, האוהדים של ספרד, שנמצאים כרגע בפריז, יחגגו את העניין, כי הם יחגגו, כי הם בסוף גם ניצחו. אז זה נורא יפה, זה נורא כיף, זה כאילו, זה מאוד אלפי תרבויות ודגלים ושמחה, וגם יש הרבה תמונות שאני גם ראיתי, צילומים בטלוויזיה הצרפתית, וגם אני בעיניי ראיתי, שוואלה, שעברו כאילו כאלה עם דגלים מרוקו, וכאילו חיבקו ועדו, וכאילו יש גם תמונות יפות וכיפיות. זה לא רק רע ושלילי. שוב, נכון שהרע והשלילי הזה תופס תאוצה ותופס מרכז בעניין הזה, כי מה לעשות, תמיד הדברים הרעים יותר מושכים את העין, אבל אנחנו נסים להתמקד בטוב, זאת עיר יפה.
0: טוב, מה אתה מאמר, צרפת, כמה עוד תגיע רחוק בתור בגבי העולם?
2: תראה, אני חייב להודות שוב שאני לא איש גדול של כדורגל, אבל כל האימורים וכל הספקולציות אומרות שצרפת היא באחוז הכי גבוה להיות לנצח את המונדיאל. אני קראתי עוד מאמר האחרון אתמול, שצרפת עומדת על 38%, אחר כך ארגנטינה 18%, ואחר כך עוד למטה הרבה בטבלה.
0: טוב, יעקב, אני אין לי מושג, אני לא מבין בזה, ותכף יהיה לנו כתב הספורט, הוא יעשה לנו קצת סדר בדבר הזה. מאיר ללום, מפריז.
2: זאת קבוצה טובה.
0: לא, אתם בסדר בסך הכל, אין לנו תלונות. קצת אולי להרגיע את המנהיגים שלכם, אבל בסדר. מאיר ללום, תודה.
2: עם זה אני מסכים איתך לגמרי.
0: זה לא אשמתך.
2: צריך להסביר למקומות שלא מנשקים את יד של אישה מוסלמית של אשתו של נשיא, זה לא משהו שעושים.
0: כן, טוב, בסדר.
2: זה כל ילד בן 3 יודע.
0: אבל בסדר, לפעמים מבוכה מול מצלמות, זה דבר נדרש כדי ללמוד. תודה, כן. מאיר ללום מפריז.
2: בבקשה, כל טוב.
0: עכשיו אנחנו עם חדשות עצובות שמגיעות בדקות האחרונות לעולם התרבות. איתנו שועם הר צבי, כתב דסק התרבות, שלום.
3: שלום איתי. אז כן, המפיקה וסוכנת אומנים מרים עציוני הלכה היום לעולמה בגיל 87. עציוני באמת אחד האנשים המובילות בתחום. אני חושב אפילו לאישה הראשונה שפעלה בתחום בארץ, שעד אז היה בעיקר מוקף בגברים שעסקו בו. היא הקימה גם את תיאטרון היובל בשנת 1970, שהוא אחד התיאטראות הפרטיים הראשונים בארץ, וגם יצקה עשרות אומנים בהם חווה אלברשטיין, חנה לסלו, ישראל פול יעקב, גברי בנאי, עודיה קורן וכל כך הרבה. היא זכתה בפרס אקו"ם מפעל חיים, וממש מוקדם השנה יותר בינואר היא נבחרה להכירת העיר תל אביב יפו. תרטן שלא מובן מאליו גם כי עציוני היא בעצם שורדת שואה, היא נולדה בפולין, היא הוגלתה עם אמא שלה לסיביר, ומשם גם לטהרן, ועד בסוף הגיעה לישראל, אז אחרי כל זה, היא הצליחה כל כך להצליח פה בארץ, ולהשפיע כל כך על התרבות הישראלית, ולפעול ממש עד ימי האחרונים עוד המשיכה להפיק ולעבוד ולעשות, כך שמת עבדה גדולה לעולם התרבות.
0: כן, הרבה אנשים לא מכירים את מאחוריהם של עולם התרבות, אבל מרים עציוני היא באמת הסוכנת והמפיקה האגדית, היא ממש מעמודי התווך של התרבות הישראלית, כאמור, הלכה בוקר לעולמה בגיל 87. שועם הר צבי, תודה.
3: תודה.
0: עכשיו אנחנו קצת לספורט, אבל הפעם לא תשמעו מילה על גביע העולם בכדורגל, איתנו יובל ישראלוב, כתב דסק הספורט, שלום.
4: מה, לא נשמע מילה?
0: בהמשך ידבר על גביע העולם. עכשיו אנחנו בכדורסל.
4: נכון, אנחנו בכדורסל עם נבחרת ישראל, נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל עד גיל 20, קצת ארוך, אבל הן משחקות פשוט מדהים, אז השיגו סקסי, הגיעו לחצי הגמר שמתנהל ממש עכשיו. אנחנו במחצית מובילות 43-25 על בלגיה, יש שם באמת שחקניות מדהימות, דור עתיד, גל רבי ואיילה אורן, שחקניות שמצוינות, ואם הם יעשו את זה, הם יעפילו לגמר לראשונה בתולדותיהן, יהיה להם גם סיכוי אולי לזכות בטורניר הזה. זה באמת תקופה כזו של מלא אליפויות אירופה, עתודה בכדורסל, היום גם יתחיל אליפות העולם בכדורסל לגברים עד גיל 20, גם שם יש לנו הרבה סיכוי, אנחנו זוכרים עוד מהתקופות של 2018-19, דני אבדיה היה שם ולקח את המדליית זהב ועוד רבים וטובים. אז נבחרת ישראל בכדורסל עד גיל 20, נשים, כבר מובילות 20 הפרש במחצית, אנחנו נאחל להם בהצלחה.
0: מתי מסתיים המשחק הזה?
4: המשחק הזה יסתיים בערך עוד שעה, משהו כזה.
0: אנחנו עדיין נהיה פה, בואו תחזור אלינו עם עדכונים, בסדר, אנחנו רוצים לשמוע, אבל יובל, אל תחזור בלי ניצחון, כן? זה לא שווה לי.
4: אני אעשה כמיטב יכולתי.
0: נהדר, זהו, זה ניצחון בטוח, אנחנו בגמר. יובל ישראלוב, כתב דיקס הספורט, תודה.
4: תודה רבה.
5: שלום, כמה תהיו? על שם נדב בורנשטיין, אז לשבת או לקחת?
6: שיחה שלמה על פריז, בלי לדבר על כמה חם שם, זה פשוט, זה מחדל איתי, וזה דבר שאני אגיד לך בשיחתנו הראשונה על גלי האתר.
0: זה כי אתה בפריז עכשיו?
6: לא, זה כי חזרתי וכי היה לי חם כמו שבסהרה לא היה חם.
0: אז בזמן שאתה... בזמן שאתה היית בפריז, אני התהדתי בפראג עם 39 מעלות, דברים שהעיר לא מכירה. אצלכם היה יותר חמור, אבל אנחנו פשוט... קניתי קרם הגנה באירופה, דבר שלא חשבתי שאני אעשה אי פעם בחיי.
6: אני צעדתי לברחוב ונטפתי, וישבתי במסעדה ונטפתי, ונכנסתי למוזיאון ונטפתי, ונטפתי, ונטפתי לי במשך 4 ימים. זה מה שקרה לי.
0: עכשיו מאזינים לנו כמה עשרות אלפי אנשים שאומרים, אוי אוי אוי, נדב בורנשטיין, היה לו חם בפריז.
6: לא, אני לא חושב, כי אם הם היו מבינים, הם היו אומרים, זה הדבר הכי נורא ששמענו, ליבנו עם נדב בורנשטיין. טוב, אגב דברים נוראים, בוא נחזור אל העולם שלנו.
0: כן, בוא נדבר, מה קורה בריאליטי האהוב של רשת 13 משחקי השף? מה קורה שם?
6: וואו, תשמע, כמה יצרים. בגדול, התחיל השבוע בזה שהתבשרנו שיש שופט חדש שיחליף את יוסי שטרית, שזה השף גיא גמזו, שף ותיק, תל אביבי, במקור מאריה, היום יש לו את גם צ'קורי וגם אלנה, והוא כאילו אוהב פעלים, וזה היה נשמע הגיוני. ואז באותו יום שבו יוצאת ההודעה שגיא גמזו מחליף את יוסי שטרית, פתאום יוצאת ההודעה שמושיק רוט עוזב את משחקי השף אחרי 12 שנה. עכשיו, כשההודעה הזאת יוצאת, מושיק רוט בעצמו לא יודע שהוא עוזב את משחקי השף. כלומר, משהו חריג מאוד מאוד מאוד בעולם הריאליטי, בעולם הטלוויזיה.
0: לא יפה, לא יפה, לא יפה.
6: יחסים בין אישיים, כן, מאוד מאוד מעליב, ומתקשר אליו עיתונאי לקבל ממנו תגובה על זה, והוא אומר, מה, כאילו, בקיצור ככה הוא מגלה. במקביל מתנהל מסע ומתן עם יונתן רושפלד, שהיה במשך שנים שופט של מאסטר שף, ומזוהה מאוד עם קשת, אז למיטב ידיעתי זה עוד לא סגור שהוא יחליף את מושיק רוט, אבל זה מה שהיו רוצים.
0: למה זה יוצר כל כך הרבה, בסדר, בין השפים אני מבין, אבל למה זה יוצר כל כך הרבה יצרים ברשתות ובכל מקום, אנשים כאילו מושקעים בזה רגשית באירוע הזה?
6: תשמע, קודם כל, משחקי השף הוא אחד הריאליטים הגדולים האחרונים שעוד זכה להכיר את ערוץ 2, של 30 ומשהו אחוזי צפייה. אז זה ריאליטי שמדינת ישראל מכירה. מושיק רוט שף מאוד אהוב, שף עם המשלן, שף עם המסעדה הזאת שרק 20 אנשים יכולים לאכול לו בסיט. אז והעובדה שככה הוא מגלה את זה. כלומר, אם זה היה מין הודעה כזאת שיוצאת, היחסים החליטו בהסכמה אחרי 10 עונות להיפרד, אתה יודע, כמו שמיכלנסקי עזבה, כמו שרושפלד בעצמו עזב, וזה כזה מין דבר שקורה.
0: בהסכמה הזה זה תמיד גם לוחות זמנים, לקראת העונה הבאה, לא מסתדר.
6: ברור, יש לו פרויקט גדול מעבר לים, וזה בדיוק לא יכול לקרות.
0: המשלן הבא.
6: בדיוק, אז זה קיצור, זה עצוב, אבל בשורות קצת מסמכות שנוחתות בחיקו, זה שמסעדת קומרן שלו בתל אביב, זוכה בתואר המסעדה הכשרה הטובה ביותר בסקר השנתי, שהוא בעצם הסקר היחיד
0: הישראלי
6: שבודק מסעדות כשרות של מאקו, בשיתוף עם אחד הבלוגרים הגדולים של...
0: אבל זה מסעדה שגם אני ויתר פשוטי העם יכולים לאכול בו, או שזה 800 שקל לראש?
6: קודם כל, אתה כבר נשמע לי שלא עוד. נשמע לי כבר שזה... ידך אינה מסגת, לא סתם. כן, כן, זה בעצם לשניים, בסיט הראשון של נגיד 6.5 עד 8.5, 9 זה מין ארוחה, מ-9 והלאה זה מין ארוחה מסיבה, עם הקדניות שיש להם שנדלירים על הראש, ומוזיקה בכל, אז אתה בעצם משלם גם על הדיג'י והאווירה, ולא רק המנות. אם יורשה לי, אני חושב שחלק מהסיבה שהמסעדה הזו זוכה, זה האווירה והמסיבה, ולאו דווקא רק האוכל, נגיד ככה, כי יש מסעדות קשרות בעיניי, שאם שופטים רק קולינרית, לא, אנחנו היום שופטים...
0: אבל יכול להיות שזה, צריך להגיד את האמת, מסעדה, בא זוג, יוצא, ארוחת ערב, זה כבר לא רק מה שמו לי בצלחת, זה כל המסביב.
6: נכון, נכון מאוד, וזה באמת עונה על הצורך הזה אם כך. ואם אנחנו מדברים על מסעדות כשרות, אז בואו נמליץ גם על מסעדה חדשה כשרה שביקרתי בשבוע, והיא מחוץ לתל אביב, באשדוד. קצת הכל מתחבר, כי השף שלה זה פומפי, דן בושרי, שהתחרה וזכה בריאליטי המסעדה הגדולה הבאה. אני לא יודע כמה אנשים זוכרים אותה, אבל היה ריאליטי ברשת שהפרס בעצם היה מסעדה, הוא קיבל את מסעדת קילומטראז' איפה שהייתה הרברט סמואל בתל אביב. וואו, מלא נעים דרופינג, אז אני אעצור כאן ורק אגיד שעכשיו יש לו מסעדה חדשה באשדוד, מצוינת, על הים, מסעדה חלבית. דגים חלבי, שיש בה המון המון המון דגים נעים, באמת איזה 12 מנות של דגים נעים, מהכבושים, דרך הצלויים, דרך החתוכים, דרך...
0: נזכיר, כשרה, בלי פירות ים ושיקוצים אחרים.
4: בלי שיקוצים בכלל, וגם במקרה הזה זו מין מסעדת אווירה כזאת שאחרי השעה 9 בערב, לא רק דניות עם שנדלירים, אבל כן, יש מוזיקה ומעוצבת כזה כיף, יש שם בריכה ענקית, אז גם בקיץ היא עוד לא פועלת כי היא ממש נפתחה, אבל בקיץ יש שם מין רופטופ כזה, שאפשר יהיה גם לשבת בו על הבריכה, שזה תמיד דבר נחמד, ודבר שחריג מאוד שאני התקלתי בו, היא מסעדה מעל חדר כושר, אז בשעות הבוקר צהריים יש שם שייקים וארוחות חלבון למתאמנים, שזה דומה.
0: וואו.
4: מיימי הגיע
0: לשעות. פרו, בקרוב.
4: בדיוק, כן, אתה יכול להתאים את עצמך לכל שעות היום בסימה שבערך.
0: טוב, מגניב, אז זה באשדוד ודרמות במשחקי השף. נדב בורנשטיין, תודה. לך תאכל משהו, אתה נשמע לי רעב. ביי, להתראות. שיש שבת, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, מיד חדשות השעה 7, ואחר כך נצלול על אירועי סוף השבוע הזה, כאן במזרח התיכון שלנו. נדבר גם, נתכונן כולנו ביחד לשבוע פוליטי סוער במיוחד, שבוע החקיקה האחרון של הכנסת לפני שהיא יוצאת לפגרת הבחירות, וגם נשמע על סבא אחד קשיש שזכה לראות את נכדיו הקטנים בני השבע והחמש לראשונה אחרי 4 שנים. למה אנחנו מדברים על הסבא הזה? פשוט מאוד, כי הוא גם המלך צ'ארלס. כל זה ועוד מיד אחרי חדשות השעה 7, אבל קודם הנה אייל אבן צור.

0: 12 ביולי 2006
1: שני חיילים חטופים בשטח לבנון הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה
0: 20 שנה עברו והמילים שאמרו אז
2: זו רק יריית הפתיחה סיום המבצע עדיין רחוק
0: מהדדות כיום יותר מתמיד גלי צהל ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה מחר ב-10 בבוקר רינו צרור מאנדרטת הרי השואג בכפר גלעדי ב-5 ירון וילנסקי בתוכנית מיוחדת של יומן הערב מחיפה ב-6 קולה של אימא אסקט וב-8 מגזין החיילים מקשה ממחנה גיבור בקריית שמונה עם לוחמי חטיבה 769 20 שנה למלחמת לבנון השנייה בגלי צהל
3: תורה יהודית בפולגר, מדריכת חשמל, טנקים.
4: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
3: אז שימי לב, להפתעה שעשינו לך פה יהודית, שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
4: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס. זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, איתי זילבר.

0: ביצה לשעה 7, שבת שלום באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. תאונת דרכים קטלנית בדרום, רוכבת אופנוע נהרגה מפגיעת כלי רכב בכביש 35 בסמוך למחלף קריית גת. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצועה בשנות ה-20 לחייה לבית החולים ברזילאי באשקלון, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. בנוסף נפצעו בתאונה שתי נשים, במצב קל. ובירושלים שני פצועים בהתנגשות בין שני אופנועים בדרך יריחו, השניים במצב קשה וקל, פונו לבית החולים שערי צדק בבירה לקבלת טיפול רפואי. נקבע מותו של גבר שטבע למוות בחוף המצודה באשדוד. צוותי ההצלה משו את האיש בשנות ה-50 לחייו מן המים, אך בתום פעולות החייאה נאלצו לקבוע את מותו במקום. מתיישבים רעולי פנים תקפו את צוות תקשורת הזר של רשת CNN ליד הכפר סינג'יל בבנימין. המתיישבים חסמו את הרכב של צוות התקשורת וניקבו את אחד מצמיגי הרכב. כוחות צהל שהגיעו לזירה עיכבו לחקירה 4 חשודים. בנוסף יתרו הלוחמים אלות וסכין ברכבם של החשודים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. תינוק טבע בבריכה בבית פרטי בהרצליה, מצב המוגדר קשה. צוות מד"א פינה את התינוק בן השנה כשהוא מורפל הכרה לבית החולים מאיר בכפר סבא. גבר נפצע קשה בסדרות ירושלים ביפו. צוות מד"א פינה את הפצוע בשנות ה-30 לחייו עם פציעות חודרות לבית החולים וולפסון בחולון. המפיקה וסוכנת האומנים מרים מציוני הלכה לעולמה בגיל 87. ציוני נחשבת לאישה הראשונה שפעלה בארץ בתחום, מקימה תיאטרון היובל, ובמהלך השנים ייצגה אומנים רבים, בהם חנה לסלו, חווה אלברשטיין, ישראל פוליאקוב, גברי בנאי ונוספים. היא גם זוכה את פרס אקום למפעל חיים, ומוקדם יותר השנה נבחרה ליקירת העיר תל אביב יפו. ידיעה שהעביר כתב התרבות, שוהם הר צבי. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, ובפנים הארץ תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, איתי זילבר.

0: שבוע טוב, 7:03 כאן בגלי צה"ל. אנחנו רוצים לעסוק באירועי סוף השבוע הזה כאן במזרח התיכון שלנו, בבית שלנו. איתנו אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום אמיר.
1: שלום, שלום, שלום איתי.
0: מצטרף לנו גם ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים. היי ג'קי. ג'קי, שומע
2: שבוע אתה? טוב, שומע?
0: שומעים, טוב מאוד, שבוע טוב. אמיר, אנחנו פותחים איתך, איך לא במה שקורה באיראן, המנהיג העליון מוג'תבה חמינאי, אמנם לא מעז להראות את זיו פניו במסע הלוויה של אביו, אבל במסר כתוב הוא אומר, הנקמה, בוא תבוא.
1: קודם כל, אני לא בטוח שגם אם פניו יראו...
0: שיש זיו פני.
1: בדיוק, יש זיו. אני לא בטוח בדברים האלה. אז מוג'תבה חמינאי, שוב, באיזשהו ציטוט כתוב, ממשיך להאיץ לנקום את מות אביו. אין לצורך העניין איך תראה הנקמה וכו'. כל זה לא נאמר, אבל זה די ברור למי הוא מכוון. עכשיו, אני שואל את השאלה, מה גרם לו להוציא את הלא או לסביבתו? ואני מחכה. אבל אני מדגיש את הדברים, לא או לסביבתו, להוציא עכשיו את האיום הזה. אז יש כאן כמה וכמה סברות, יש כאן הסברה הרווחת מדברת על כך שזה חלק מהמאבק בתוך הצמרת האיראנית של האולטרה שמרנים, האולטרה ימנים, מול מי שנושא ונותן עם ארצות הברית, שזה בעיקר יור הפרלמנט קליבאף, שר החוץ הרקצ'י, הנשיא פזשקיאן, הוא לא נושא ונותן, אבל הוא שייך למחנה הזה, ויש בקיאים שהם עמוקים והולכים ומעמיקים בתוך הצמרת האיראנית, ולכן יש כאן סברה שהמחנה השמרני כאן מבקש למצב את עצמו כמי שהוא זה שנותן את הטון. כלומר, אתם יכולים לדבר עם ארצות הברית, אבל אנחנו עדיין דורשים נקמה. זה הסבר אחד. הסבר אחר הוא הסבר שמדבר על כך שברגע שחמינאי הוציא את זה אחרי הציוץ של טראמפ בלילה, שדיבר על כך, אם אתם תפגעו בי 1,000 טילים מכוונים אליכם, והוראות מוכנות וברורות, אז יש כאן איזשהו רצון לומר, הנה אנחנו איראן, המעצמה מול ארצות הברית המעצמה, יש כאן איזושהי סימטריה בין המדינות, ויש כאן גם הסבר שלישי שמדבר על הסבר תיאולוגי, על כך שהוא לא הספיק על פי הדת השיעית להספיד את אביו ולכונן על אביו בלוויה כפי שהדת השיעית מחייבת, ולכן יש כאן איזושהי אמירה כדי למלא את הוואקום הזה, כי בל נשכח הוא המנהיג העליון הדתי של איראן, ועל פיו לפחות על פי מה שהיה עד עכשיו אמורה איראן להתנהל, לכן יש כאן כמה וכמה הסברים. שורה
0: אבל,
1: תחתונה...
0: אבל כמה אמיר ישראל נמצאת במוקד ההצהרות, או שזה בעיקר מול האמריקאים וטראמפ עכשיו?
1: היא ממש לא. Okay. אם ממש לא, תראה, איתי, בסופו של דבר מה שאנחנו רואים עכשיו בשבוע האחרון זה מאבק בין ארצות הברית לאיראן על הורמוז. האיראנים הבינו שארצות הברית עושה להם תרגיל, מעבירה ספינות, פותחת למעשה נתיב שייט חופשי לאורך החוף של אומן. הם הבינו שבעצם הפעולה הזאת של ארצות הברית נשמת השטיח מתחת לרגליהם, נלקח להם מנוף לחץ עיקרי של סגירת הורמוז, ואז הם יכולים לעשות 1,000 סלטות באוויר, וההורמוז יישאר פתוח, ולכן הם החליטו ללכת על ירי, כדי לטרוף מחדש את הקלפים בצוק העיתים. השאלה עכשיו, מה יעשו האמריקנים? האמריקנים ימשיכו להעביר ספינות בהורמוז, ולא סתם, לא סתם, מי שמגיע בוקר לאומן זה שר החוץ האיראני, הוא מנסה לטרפד את הצד האמריקאי הזה, ועכשיו אנחנו יושבים ביציע ומביטים, ישראל היא לא חלק מהעניין הזה, למרות שיש הצהרות איראניות כאלה ואחרות שכן מדברות על ישראל, אגב, ולא בהקשר של הורמוז, אלא בהקשר לבנון, שאומר, אם ישראל תמשיך לתקוף לבנון, או לצורך העניין, הם אומרים את זה, ישראל המשיכה לתקוף לבנון, ולכן מבחינתנו מזכר ההבנות לא קיים. אבל בסופו של דבר זה מאבק על הורמוז, ישראל בעניין הזה, אם תרצה, גלגל ספר.
0: אתה מוביל אותנו באופן כמעט טבעי למה שקורה בלבנון היום. צהל תקף בכפר מנסורי בדרום לבנון, ומה שמעניין פה זה שהכפר הזה נמצא מחוץ לרצועת הביטחון שישראל קבעה.
1: כן, אבל תראה, בסופו של דבר מה שאנחנו רואים, אין ספק שישראל עושה כאן פרשנות לכולה של ההסכם שנחתם עם לבנון, והיא מנסה להרחיב עד כמה שאפשר את הקו הצהוב, אולי מתוך הנחה ש... צבא לבנון לא באמת יצליח לדחוק את חיזבאללה, והיא זו שתעשה את זה. איראן כך פחות או יותר, אולי יותר מרוסנת, ולכן יש כאן, הייתי אומר, איזשהו, אני לא רוצה להגיד פיחות זוחל, אבל סעיף, בוא נגיד ככה, סעיף 8 בהסכם בין ישראל ללבנון אומר, כל מדינה תגן על האינטרסים שלה, אף אחד לא יגביל את זה לקו הצהוב.
0: מאוד, מאוד פלואידי ההגדרה הזאת. ג'קי, אני רוצה לצרף אותך בהקשר של לבנון, שמענו רבות על המסע ומתן מול הלבנונים, מה קורה במסע ומתן הזה? מה מתחדש?
2: כן, מיד נאמר, רק אני אמשיך את הדברים של אמיר, אנחנו שים לב, אנחנו נמצאים בשגרת חירום, יש הפסקות אש, אבל אין הפסק, נצירת אש, כך באיראן, כך גם בעזה. זאת השיטה בימים אלה, לחימה ורצועות ביטחון, אין אופקים מדיניים, יש לזה השלכות לכאן ולכאן, נכון שזה טוב זמנית, יש בזה יתרונות שהאויב לא מצליח לנוח, אבל יש גם בעיה אם זה יתקבע לטווח הארוך. לשאלתך, ביום שלישי צפוי להתקיים מפגש נוסף בין ישראל ללבנון ברומא, כלומר, המפגשים שראינו עד היום בוושינגטון, הועתקו לאיטליה, קרוב יותר לכאן, זה יהיה המפגש החמישי, יימשך יומיים, אם יתקיים בכלל, יש ספק לגבי הקיום שלו, תכף נגיד על זה משהו, אבל קודם אני אספר לכם, שגם הבחירה ברומא הייתה, היה סיפור מאחורי הזה, לא היה כל כך קל, ישראל רצתה בקפריסין, גם בעבר היא רצתה לקיים את השיחות שם, קפריסין היא ידידה מאוד קרובה של ישראל, ביטחונית, מאחורי הקלעים בעיקר, הלבנונים לא הסכימו, הם רצו מדינה יותר קרובה אליהם מדינית, ישראל אמרה בסדר, אתונה, יוון, הלבנונים אנו, אתם רוצים לסבך אותנו במתיחות עם הטורקים? לא טוב. אז באו לפריז, ישראל אמרה לא, פריז היא החברה הכי טובה שלכם באירופה, אז אנחנו לא רוצים, בסוף נפלה הבחירה על רומא, על איטליה בשיטת האלימינציה, למרות שנבחר המקום, לא בטוח שהשיחות האלה יתקיימו, גם עכשיו.
0: מדוע?
2: כי לבנון רוצה אחד מהשניים, או נסיגה של צהל משתי המובלעות בדרום שסוכם שצהל ליסוג מהם בהסכם בוושינגטון, או הבטחה עם ערבות אמריקאית שהנסיגה הזאת תקרה אחרי המפגש השבוע, וככל שאנחנו יודעים, עדיין אין הבטחה כזאת וישראל לא נותנת.
0: וברקע, שלל לחצים של חיזבאללה על נשיא לבנון בעצם להפסיק את השיחות מול ישראל, הוא מצליח לעמוד בלחץ?
2: כן, אפילו בצורה, לא ניכרים בשרירי פניו לחצים מהסוג הזה, כי שוב, כמו שאנחנו רואים, זה קשור למה שאמרנו כרגע, צהל לא נסוג, עברו שבועיים מאז ההסכם, משהו שם תקוע, העיכוב הזה בשיח של היריבים שלו, של חיזבאללה, מבייש את ממשלת לבנון, כי גם על שתי המובלעות האלה לגלגו עליו, כי זה מעט מאוד. אהון למרות זאת, כל הזמן אומר, רק מסע ומתן יביא הישגים, חיזבאללה אומרים לו, זה מה שהבאת? מלחמה כבר תביא יותר. יש לנו הוכחות לאורך שנים. וככה מתנהל השיח בתוך לבנון, בסגנון הזה, כל מחנה יורד על השני, והכל עניינים של חיים ומוות, כן? יש להם שם מיליון עקורים, יש תקיפות, עדיין המלחמה נמשכת. מזכיר קצת את הכיתוב אצלנו, בתוך המחנות למעט הלחימה כמובן. ואהון לשאלתך מתעקש להמשיך. אתמול הוא שוב הופיע ואמר, אלה שאומרים שלא צריך לדבר עם ישראל, כלומר חיזבאללה, לא ראויים לתגובה.
0: אמיר, אני רוצה לקחת אותך למה שקורה ביהודה ושומרון. היום אנחנו מקבלים סיפור ברויטרס על חבר בית נבחרים של ארצות הברית שהגיע לכאן ועוקב על ידי מתנחלים חמושים בנשק אמריקני, לא פחות. מה הפרטים שאנחנו יודעים?
1: אז אנחנו מדברים על אירוע שהיה ביום רביעי בערב באזור דרום הר חברון. מדובר על חבר קונגרס אמריקני שהגיע לביקור. בשלב מסוים הוא טוען שהגיעו לשם מתנחלים בחמושים, עצרו את הרכב, ואז הצבא הוזעק, לא ברור אם הם אימו עליו, זה הגרסה שלו, הצבא הוזעק, הטענה שלו הייתה שהצבא הגיע ועמד בצד ולא הפריע למתנחלים. כשאני בדקתי את זה עם הצבא, אגב, נאמר רק, אני כבר בצהריים פניתי מיד אחרי הפרסום ברויטרס, אין עדיין גרסה רשמית של צהל או תגובה, אני מניח שזה מתוחקר, אני לא מקטרג, אני לא מלין, אבל הם כנראה מנסים לבדוק את הפרטים.
0: כן, אבל בזמן הזה הפרסומים רצים בכל העולם.
1: בדיוק, אבל מאחר ומדובר פה בסנאט, באיש קונגרס, שאפילו מדובר עליו שהוא מועמד לנשיאות, אז אני מניח שפה הרגישות היא מאוד מאוד גדולה. בכל מקרה, סיפור רע מאוד, לא מכחישים את הפרטים שאותו איש קונגרס נעצר על ידי, על ידי מתנחלים. עכשיו רק בודקים באמת האם מישהו ים עליו בנשק, האם באמת הגיע לשם סיור ולא עצר את, את אותם מתנחלים מתפרעים שעצרו את, את אותו סיור. אין לי עדיין תמונה שהיא תמונה ברורה לגבי האירוע הזה. שורה תחתונה, איתי, אירוע רע מאוד, אירוע ש... בוא נגיד כך, מכניס את ישראל שוב למגננה בהקשרים האלה.
0: ודווקא מול ידידתנו הגדולה בעולם, פעם נוספת, עוד סיבוב.
1: אתה מבין שאנשים האלה מייצגים, הם בעיני האמריקאים רבים חושבים שאלה הם הישראלים, וזה האנשים שמייצגים את הישראלים, לצערי רב, אתה יודע, אבל בוא נגיד ככה, זה שוב, יש את העניין של הרבת האסטרטגי, זה אירוע קטן כביכול, אבל המשמעויות שלו אסטרטגיות. אגב, יש אירוע טרי נוסף, דיווח, אין עדיין, אין לי עדיין את מלוא הפרטים, אבל דיווח על כך שצוות CNN מתלונן שהוא נעצר על ידי מתנחלים באזור השומרון, והצמיגים, או צמיג אחד של הרכב נוקב, גם בעניין הזה נחכה ל...
0: אמיר וג'קי, אני אתקיל אתכם ממש במשפט אחד, תענו לי, ג'קי, נתחיל איתך. מחר אנחנו מציינים 20 שנה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה, איפה תפסה אותך המלחמה?
2: בבוקר, ביום עבודה, ראשיתו של יום עבודה, אני זוכר את זה היטב.
0: ואתה, אמיר?
1: אני הייתי בכנס בים המלח, אני קיבלתי את ההודעה, הרמתי טלפון לחבר שלי, מוניב פארס, היה כתב של ערוץ אחד בערבית שגר בחורפיש, ושאלתי אותו, מוניב, מה אתה רואה? הוא אמר לי, קח את הדברים, תגיע מלחמה.
0: שום כנס, שום דבר, מלחמה. תודה לשניכם, אני אומר בשלום ג'קי חוגי, תודה.
2: תודה איתי.
0: כאמור, מחר נציין 20 שנה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה, המלחמה היא הסתיימה בשקט די ארוך, אבל בשלוש השנים האחרונות, אתם יודעים, המצב שונה בתכלית. איתנו משה דודוביץ', שראש המועצה האזורית מטה אשר, שלום.
3: ערב טוב איתי.
0: איפה תפסה אותך המלחמה ההיא?
3: מלחמה תפסה אותי פה בצפון עם לא מעט שכנים עמומים שרצו למקלטים. שם תפסה אותי עם רקטות באוויר והרבה הרבה פחד, ושמעתי את אמיר כרגע מתראיין ומתראיין

0: עמומים שרצו למקלטים. שם תפסה אותי עם רקטות באוויר והרבה הרבה פחד, ושמעתי את אמיר כרגע מתראיין ומדבר על שגרת חירום. אתה יודע, זה הפכים, שגרה וחירום. אז כן, איתי, מה שקורה פה זה הרבה הרבה הרבה לחץ. הרבה ילדים ונערים ונערות שלוקחים ריטלין כל יום, הרבה ילדים שעושים פיפי במיטה, והחשש, החשש שמרחב באוויר, כי שגרת חירום זה לא שגרה, זה חירום.
1: תגיד, שהסתיימה המלחמה, המלחמה, מלחמת לבנון השנייה, ערכה קצת יותר מחודש, היא באמת הביאה איזשהו שקט, אולי שקט מדומה, כי חיזבאללה בינתיים נערך והתעצם, כל אחד יכול, יש הרבה פרשנות לדבר הזה, אבל אתם כתושבי האזור האמנתם שבחלוף 20 שנה, עדיין חיזבאללה יעמוד על הרגליים, עדיין חיזבאללה יאיים על היישובים שלנו, עדיין ישראלים רבים, עשרות אלפים, יפונו מבתיהם למרכז הארץ?
0: תראה, איתי, אמנם קוראים לי משה, אני לא נביא, אני שבועיים לפני התראיינתי אצל רפי רשב ואמרתי לו שבשבועות הקרובים אני צופה שתפרוץ מלחמה וחיזבאללה יתקוף אותנו אחרי שנים של לכאורה שקט. לא בגלל ש... אני חוזה עתידות, אלא מהסיבה היחידה. תחושות השטח של האנשים שלנו, והרקע של מה שקרה פה לאורך כל השנים, שחיזבאללה מפיץ סרטים של מתקפות על ראש הנקרה ועל חניתה, וחוליות רידואן שמתרגלות פשיטות על יישובים אצלנו, היו יותר מסימן לזה שמשהו ממשמש הוא בא. ואתה יודע מה? אני לא סס לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה כרגע, כשצהל בלבנון בקו הצהוב אומנם נותן לנו לכאורה שקט יחסי, אבל כולנו מכירים את הבוץ הלבנוני, כולנו מכירים את החורף הלבנוני, ואני הייתי רוצה לראות פעולות שמביאות לכך שממשלת לבנון, שהיא ממשלה רופסת, אומנם יש לה נשיא אמיץ שאני מייחל לו ומאחל לו לחיות עוד הרבה שנים, לא בטוח שזה מה שיקרה, אבל החיזבאללה מתעצם, החיזבאללה כרגע מתחמש, האיראנים שוב פעם מזינים אותו עם מזכורות, מה שלא קרה בחודשים החולפים, ואנחנו נראה ככל שהימים ינקפו, עוד ועוד אמירות מצד איראן, עוד ועוד הערכות מצד החיזבאללה, ולכן צריך להימצא פתרון מדיני שיפתור אחת ולתמיד את מה שקורה כאן בלבנון. האמריקאים צריכים להיכנס לעובי הקורה, גם הצרפתים שכל כך משוועים למדינת לבנון החופשית. אי אפשר להשאיר את המדינה הזאת עוד הרבה שנים בסיטואציה שארגון טרוריסטי השתלט עליה, אז עכשיו הוא נסוג לבקה ולבהירות. אנחנו תפסנו קו, אבל אנחנו לא מורשים על ידי האמריקאים כרגע לנקוט פעילויות מעבר לקו הצהוב, אלא רק באזור נבטיה, נקרא לזה גוש נבטיה, באזור המערבי, ואנשים חוששים. מה יקרה בעוד חודש? מה יקרה בעוד חודשיים?
1: אבל יכול להיות, תראה, אני אגיד מה שאני באמת, אני לא אוהב להגיד אותו, אוקיי? אבל יכול להיות שממשלת ישראל צריכה להסתכל לך, לתושבים במועצה שלך, לחברים שלכם בגבול הצפון, להסתכל לכם בלבן של העיניים ולהגיד, ממשלת ישראל לא יודעת לספק ביטחון לאזור הזה.
0: איתי, אני אומר את זה לראש הממשלה, לשר הביטחון ולכל ממשלת ישראל יותר מפעם אחת. אז תגידו את זה לעזאזל. אל תגידו, ריטשנו, מוטטנו, חיסלנו. אל תגידו את האמירות האלה, שהן לא רק אמירות מטעות, אלא אמירות בעיקר משלות ציבור שלם שחי פה ותאב חיים, ורוצה להישאר פה. ואנחנו מדברים לא רק על שיקום האזור הזה שהוא מוכה, אנחנו מדברים על צמיחה. איך אני יכול לספר לזוגות צעירים שהכל פה שקט והכל פה רגוע, שאתה אומר, ואני מסכים איתך דרך אגב, שצריך להגיד את האמת, ואיתה לחיות ואליה לחתור ואיתה להתמודד. אני מצפה, כנבחר ציבור, כראש רשות שאומר לתושבים שלו, תמיד, את האמת, גם כשהיא כואבת, גם כשהיא לא מתאימה לחלק מהציבור, תגידו לנו, זו המציאות, איתה אתם צריכים לחיות, ובואו נערך יחד okay. למציאות הזו. זה לא מה שקורה. מאיימים, מבלפים, ובעיקר, בעיקר משלים. וזה, האשליה הזו, זה הם כל חטא.
1: אוקיי, הדברים ברורים. משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית.

0: במטה אשר, תודה, ונקווה שהשקט יישמר אצלכם לעוד שנים ארוכות.
1: לא עוד הרבה זמן, נקווה.
0: כן, נקווה מאוד.
1: כל טוב, איתי.
0: תודה, להתראות כאמור, מחר נציין 20 שנה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה, אנחנו כאן בגלי צהל, נהיה ביום שידורים מיוחד, מהבוקר עד הלילה, גם מהאולפן ביפו וגם מהיישובים בצפון, אתם מוזמנים להצטרף אלינו, והנה, אין לי מקום אחר, איתי לוי.

0: שלום מיכאל עזרטוב, עיתון הארץ.
1: שלום.
0: תרף נדבר פוליטיקה, אבל קודם כמה מילים על המתקפה האלימה נגד התקשורת החופשית השבוע. ראול פנים ניפץ את דלת הכניסה למערכת שלכם, עיתון הארץ בתל אביב. זה מגיע ממש ימים ספורים לאחר מקרה אלימות דומה במערכת חדשות 12, גם כן בתל אביב. מה אירוע כזה עושה לאווירה במסדרונות?
1: אני חושב שהיופי בעיתון הארץ זה שמדובר בחבורות של אנשים שבאמת באמת מאמינים במה שהם עושים ובאמת מאמינים במקצוע הזה שנקרא עיתונות. ועל כן לבנה שכזאת שנברקת על הדלת במטרה להפחיד או להרתיע או לא יודע מה, היא לא מפחידה ולא מרתיעה. ובהיבט הזה היא לא עשתה כלום, הדברים ממשיכים כסדרם. אבל אני חושב שאנחנו צריכים לראות את זה כחלק מתופעה יותר גדולה ויותר רחבה. כי האבן שנברקה נזרקה על ידי הזרוע הבנדיטית או הזרוע האלימה של כל האירוע הזה, אבל יש לו זרועות רבות ומסוכנות יותר. ואני חושב שצריך לראות את זה בכפיפה אחת להסתה נגד התקשורת שיוצאת מראש הממשלה ומשרי הממשלה, ובראש ובראשונה לחקיקה נגד התקשורת. בשבוע הבא יעבור חוק, אולי בכנסת, שכל תפקידו הוא להחליש את התקשורת החופשית במדינת ישראל. וזו הזרוע הכי מסוכנת, הזרוע המדינית של כל הטירוף הזה. כי חוק וכנסת וממשלה שפועלים אך ורק כדי להחליש את התקשורת ולהפחיד את התקשורת ולחשק את ידיה, בסופו של דבר הם המסוכנים ביותר והם האפקטיביים ביותר. זה החוק שהכי חשוב כרגע לממשלה, היא מוכנה לעשות בשבילו הכל, היא מוכנה להעביר לחרדים את החוק למניעת עריקים, את חוק יסוד לימוד תורה, את הכל בשביל זה. אז זה ללמדנו על סדר העדיפויות של הממשלה ועל מה הם חושבים שהוא חשוב ומה לא.
0: טוב, אתה מוביל אותנו באופן ישיר לעניינים הפוליטיים. זה בעצם עומד להיות שבוע פוליטי מאוד מעניין, השבוע האחרון של הכנסת הנוכחית, נכון? לפני שנצא לפגרת בחירות.
1: אלא אם ישלף איזשהו שפן נוסף מהכובע, כן? זה גם כן משהו שחשבו עליו כבר, להאריך את שבוע החקיקה, להאריך את
0: המושב. לפי דעתי כבר אישרו שם עוד יום מליאה נוסף בשבוע שאחר כך, יש שם איזה...
1: אני חושב שאפילו הדיונים הסתיימו כבר, הסתיימו ביום שישי, אבל השאלה היא אם זה ימתח מעבר לשבוע הזה, כן או לא, כרגע זה לא נכון, אבל איך תדע.
0: אז מה צפוי לנו בעצם בשבוע הזה מבחינת בליץ החקיקה של הקואליציה?
1: בגדול הדברים שנמצאים על השולחן, וכמו שאמרתי, חוק התקשורת בתמורה לחוק שימנע את מעצרם של עריקים, על אף שהחוק מחייב זאת. חוק יסוד לימוד התורה בגרסתו היותר צרה בעיניי עדיין גרסה אפקטיבית. אני מזכיר לכם שגם חוקים הצהרתיים מנסים להשתמש בהם כחוקים אופרטיביים. זה היה בחוק הלאום שפעם אחר פעם הגיע לבית המשפט בניסיון להפוך אותו לחוק אופרטיבי. ובנוסף לזה כמובן הקמתה של ועדת חקירה פוליטית לחקירת אירועי שביעי באוקטובר. כל הקבוצה הזאת יכולה להגיע פחות יותר ביחד במה שנראה די כמו מחטף, בגלל שבאמת כל חוק שמובא באופן יותר בדרך יותר הכלכלה ומוזרה מהשני, מעט ימי דיונים, דיונים לא רציניים, שינויים בנושאים ובנוסח החוקים באופן מאוד מאוד מאוד גס ובוטה, וכל זה אמור להגיע בסופו של דבר לחקיקה בשבוע הבא.
0: מועד לבחירות עוד אין לנו, אנחנו כבר נתלים ב-27 באוקטובר, או שעדיין יש דיבורים על פה הקדמה של שבוע וכן?
1: יכול להיות, אבל זה כבר לא קשור
0: לפוליטיקה. זה לא חשוב, נכון? זה לא משנה.
1: חשוב זה לא היה אף פעם, זה קשור לפוליטיקה, גם זה לא נראה לי. תשמע, בחירות לא יתקיימו רק ביום שלישי, למי שחובב טריוויה. ב-40 השנים האחרונות בערך התקיימו כבר 3 מערכות בחירות בימי שני ורביעי. אז באמת הכל זה אופציות, אבל אתה יודע, זה איפשהו יהיה שם בסוף אוקטובר, זה באמת כבר לא, אין לזה משמעות פוליטית.
0: חסר משמעות כבר, עוד יום פחות יום. מיכאל עזרטוב, עיתון הארץ, תודה.
1: תודה רבה.
0: ועכשיו העניינים הפוליטיים מצטרפת אלינו, חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה, יש עתיד, ביחד, שלום.
2: ערב טוב.
0: את יודעת, יש אנשים שלא מאמינים שהממשלה הזאת והכנסת ממלאות את ימיה. במובן מסוים זה קצת כישלון שלכם, לא? שלא הלכנו לבחירות הרבה קודם.
2: קודם כל, בדרך כלל מי שמפיל קואליציה וממשלה זה הקואליציה עצמה. כמו שממשלת השינוי, מי שהפיל אותנו בסוף זה סילמן ושיקלי, וכמובן גנאים וריידה זועבי מחדש תל, זאת אומרת, זה בדרך כלל עבודה של הקואליציה, כוחות של האופוזיציה, אבל כן, אני מבינה את התסכול, אבל צריך גם לזכור שנתיים וחצי של מלחמה, שבטח בשנה הראשונה, בכל מקום, יום אחרי השביעי לאוקטובר, אתה יודע, במקום שדבר ראשון שהם יעשו, זה יתפטרו וילכו, הם נשארו ועוד יותר, מה שנקרא, בשאר המדינה, דיברו על אחדות, על לא לריב, אחרי זה איראן אחד ואיראן שתיים, וכמובן, אל תשכח שאני 98, באיזשהו שלב הייתי 72, הם, לא אני, אני באופוזיציה הייתי במיעוט. זה לא אותו מגרש כמו הממשלה הקודמת, שהייתה 60-60 תוך כמה חודשים.
0: אולי מה שאת אומרת עכשיו זה בדיוק המפתח למה שיקרה פה אחרי הבחירות, כי לפי כל הסקרים או מרבית הסקרים אנחנו רואים שזה הולך יותר לקסקס. anyway, אז יכול להיות שגם אם תצליחו להקים ממשלה, אתם בראשות בנט או אייזנקוט, אני נקרא לזה גוש השינוי, אוקיי, כולכם בסוף הרי אותו גוש, זה יעלה כרית רננגולת פעם נוספת.
2: קודם כל אני לא מסכימה, גם הקואליציה הזאת שקיבלה 64 היא לא חלמה על זה, וזה גם לא היה בסקרים, בשום סקר הם לא היו 64, ועובדה שהם הגיעו. אני חושב שאם נעשה עבודה טובה ושכל האנשים שבאמת באמת אכפת להם פשוט יצאו ויצביעו, אנחנו נוכל להחליף את הממשלה הגרועה הזאת, וכן, היא ממשלה גרועה ואין שום סיבה שהיא לא תלך, אנשים יצאו מהבית ואנחנו נחליף אותם.
0: תגידי, יכול להיות שהחיבור בין בנט ללפיד, איך נאמר, הייתה טעות פוליטית? אתם רק במה שנקרא מומנטום שלילי בסקרים.
2: לא, אני ממש לא חושבת. אני חושבת שכל הזמן דיברו על איחודים וחיבורים, ואתה יודע, עכשיו אומרים, כן, אולי זה המוקדם עדיין, אבל בסוף כשהיינו בשלב של האיחוד, כולם דיברו על להתאחד. אז הנה התאחדנו, ואנחנו, דיברת עם מיכאל, אנחנו תוך שבוע ניצא לקמפיין, ייצאו חברי הכנסת שעבדו במשך 4 שנים, הממשלה הזאת בסוף מסיימת את ימיה עם, באמת עם הישגים עלובים, אין לי מילה אחרת, וכל זה אני אומרת לעצמי, אם אנחנו היו 68 מנדטים, איזה הישגים היינו מביאים לאזרחים.
0: אתם מבחינתכם, בנט הוא עדיין מועמד לראשות ממשלה, או שלא נכון להתייצב לימינו של אייזנקוט, גם אם לא מאחדים רשימות?
2: מה, קודם כל אנחנו, המפלגה שלנו, למשל מפלגת ביחד, בראשות נפתלי בנט, הוא המועמד המוביל, הכי מנוסה.
0: הוא לא המועמד המוביל, הוא לא המועמד המוביל. אייזנקוט הוא המועמד המוביל. שלכם, אבל היום אייזנקוט, איך נאמר, משאיר לכם אבק.
2: איתי, יש עוד 4 חודשים, הכל פתוח, זה המון זמן, זה נצח במונחים פוליטיים. אנחנו נצא, נסביר גם מה שעשינו, עשינו עבודה מדהימה. אנחנו ממחר הולכים להיות שבוע בכנסת, אתה יודע, בוקר ולילה, נלחם עד הרגע האחרון, בסוף אם זה מה שהם מביאים בשבוע האחרון, חוק לימוד תורה שנשאר סעיף אחד, ואת חוק התקשורת שמים 140 עמודים, נשאר הטבות לערוץ 14 וגם בזה נלחם, תאמין לי באמת, אני יודע שכל הזמן מתנגחים באופוזיציה, תקל לקואליציה העלובה הזאת, 68 מנדטים, באמת, ושכל אזרח שמקשיב לתוכנית, ישאל את עצמו איזה הישגים, האם החיים שלי טובים יותר? איזה הישגים הממשלה הזאת הביאה? ואני אבטיח להם, למי שמאזין לך,
0: שאפשר
2: אחרת, אפשר אחרת.
0: אבל אולי דווקא בדיוק בגלל זה, את אומרת, אני מצטט אותך, הממשלה הזאת כושלת, והביאה פה אסון, ושבעה באוקטובר, וחקיקה על הפנים. נניח שאני מסכים איתך על הכל, אוקיי? אתם, גוש השינוי, לא הצלחתם להציב אלטרנטיבה שסוחפת את הציבור, כי אחרת היינו צריכים לראות בסקרים מספרים אחרים לגמרי למפלגות הגוש.
2: קודם כל, בכל הסקרים מתנגדי נתניהו הם כ-70 מנדטים, אבל הממשלה שלו כרגע, לפחות בסקר האחרון, יש 49. ברור שהיינו רוצים לראות אולי...
0: השאלה אם אתם ביחד תשבו עם מפלגות ערביות כדי להקים ממשלה.
2: אנחנו כבר ענינו על זה ואמרנו שיש 61 אצבעות ציוניות וכל מה שמעבר, אין בעיה. אבל אני בכלל לא שם, אני בן אדם אופטימי. גם הממשלה הזאת לא ציירה לעצמה שהיא על ה-64 חברי כנסת. אנחנו נלך לקמפיין. אני פוגש את כל היום אזרחים מודאגים שמבינים כמה הבחירות האלה הם קריטיות. ואנחנו באמת נחליף אותם, כי המדינה הזאת ראויה להנהגה אחרת.
0: חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה, ביחד, יש עתיד, איזה תתה לתת?
2: הכל טוב,
0: הכל הולך. מירב בן ארי, תודה.
2: תודה רבה, תודה
0: לי טוב. הנה משינה עם שיר על פוליטיקה, בדיוק לימים האלה, יהיו הרבה מאוד פוליטיקות מעכשיו עד נובמבר.

רוצה שיר איתכם ביחד, איזה שיר.

0: שיש שבת כאן בגלי צהל, 7:37. עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על כך שההסתדרות האחים והאחיות הכריזה על סכסוך עבודה בשל מה שהם מכנים עומסים בלתי נסבלים. המשמעות, בעוד כשבועיים אנחנו עשויים להתמודד עם שביתה של 60,000 אחים ואחיות. איתנו שאול סקיף, יושב ראש הסתדרות האחים והאחיות, שלום. מה בעצם הטענה שלכם? מה הכוונה עומסים בלתי נסבלים?
1: עומסים בלתי נסבלים זה פשוטו כמשמעו. אנחנו עובדים מול כמות מטופלים גבוהה מאוד, מול מטלות אינסופיות שמטילים עלינו ממשרד הבריאות לפתחן של האחיות. האחיות פשוט קורסות, אין להם זמן, ותאמין לי, הדוח שחיקה של משרד הבריאות הוא שמלמד על הכל. תקראו אותו. דוח שחיקה שהם עשו, לא אני עשיתי אותו. 48% מהחיות מדווחות על עומס עבודה חריג. 48% מהחיות מדווחות על מטלות אדמיניסטרטיביות אינסופיות. 47% מדווחות על עומס פיזי. 46% מדווחות שהלחץ בעבודה פוגע בבריאות שלהם. עד לאן נגיע? אחת לכל שתי החיות.
0: אז מה בעצם הציפייה מהממשלה? הרי אם תשבטו, זה לא יפתור את הבעיה מיד, נכון?
1: נכון. אני פניתי אליהם כבר לפני שנה ויותר. כבר בוועדת הכנסת, ועדת הבריאות של הכנסת, הורתה להם לתת לי את הנתונים, כדי שנבדוק ביחד. הצעתי להם שולחן עגול, כי ברור שזה גם כסף, אז גם משרד האוצר ומשרד הבריאות צריך להיות פה, וגם אנחנו. הם מתעלמים. האנשים, כאילו אתה לא קיים. ממשיכים בדרך שלהם כאילו לא היה כלום. לא רק זה, אחרי 3 שנים של קורונה, שאנחנו היינו בחזית של החזית, שכולם ברחו לבתים, אנחנו היינו מול המטופלים ומול החולים. אחר כך יש 3 שנים של מלחמה. תעלה את החולים, תוריד את החולים. תתכנס, תתמודד עם כל הלחצים וכל הטירוף. אנחנו נמצאים בסביבה בו, גם לפני כן מערכת הבריאות אף פעם לא הייתה משופעת.
0: לא, השאלה אם זה עניין של כסף, כלומר, רגע, שנייה, שכר וכדומה, או שמדובר במחסור בתקנים, או שבכלל מדובר במחסור של תקנים של הכשרה, שלא מכשירים מספיק. כלומר, יש תקנים במערכת, אבל לא מכשירים מספיק אחים ואחריות, ולכן אף אחד לא ממלא אותם, כמו שאנחנו רואים אצל הרופאים בחלק מהמקרים.
1: לא, לנו אין תקנים, יש אחיות היום, ומשרד הבריאות בעצמו אומר, שהוא הגדיל את הכמות האחיות 7 ל-1,000 לנפש, יותר בתוך כמה, 3 שנים, מ-5.6 ל-7. יש אחיות והן מובטלות, אז אין לנו זה, וכל מה שנשאר, זה החולים שבאים, הם לא יודעים מי מוסף.
0: רגע, שנייה, אתה אומר שיש היום אחיות מוסמכות שהן לא עובדות, הן מובטלות כי אין תקנים?
1: כן. חד משמעית.
0: אוקיי, כמה תקנים חסרים במערכת? כמה אחיות ואחים כאלה יש?
1: חסר, תראה, זה שהם לא נותנים את הנתונים, ולא נותן לי לאפשר להגיד מספרים מדויקים. אבל אני אומר לך, זה אלפי תקנים.
0: אוקיי.
1: זה לא 1-2. זה גם לא 100. ואנחנו לא נסתפק בשום דבר אחר מלשבת כמו שצריך, ולפתור את הבעיה הזאת אחת ולתמיד. זה בריאות של אזרחי מדינת ישראל. מה אנחנו מבקשים? הטענה שלהם שיש לנו הסכם שכר עד 2028. מה הקשר בין הסכם שכר לחיי אדם? מה הקשר בין זה שאחות צריכה להגיע לעבודה ולהרגיש שהבריאות שלה נפגעת? רבע מהאחיות מדווחות שיש להם תסמינים של דיכאון. תגיד לי, למה אנחנו צריכים להיות בכזה מקצוע?
0: תגיד,
1: מה, מישהו לא מבין שזה בלתי אפשרי להגיע לדברים כאלה?
0: תתרגם לנו איך התנאים שהאחים והאחיות עובדים במדינת ישראל משפיעים באופן ישיר על איכות הטיפול שאנחנו מקבלים.
1: חד משמעית, תסתכל. אם אין מספיק אחיות, החולים מקבלים פחות טיפול ופחות יכולת להגיע אליהם. עכשיו זה לפעמים, ברגע מסוים, גם עולה בחיי אדם. וזה לא בשמיים להגיד את זה, וזה לא... תראה, אני פשוט מרגיש כאילו נורא להגיד את זה, אבל אנשים מתים כתוצאה מזה, אין משהו אחר להגיד. אתה לא מצליח, אחיות אומרות, אנחנו לא מספיקות לעשות את המטלות שיש לנו. הם כל היום נאלצות לחתום ולחתום במחשב על עוד ועוד ועוד ועוד משימות שכאילו לכאורה אנחנו צריכים לעשות, לא מספיקים להגיע לזה בכלל. לא מספיקים להגיע, ומה זה אומר? מה זה אומר? שהן יוצאות מתוסכלות, הן חוות אלימות בלתי פוסקת, כי אנשים רוצים לקבל טיפול ולא מקבלים, אז מתחילים צעקות ומתחילים אלימות פיזית. תסתכל, זה הדוחות שלהם.
0: אז לסיכום, אנחנו צפויים בעוד שבועיים לשביתה?
1: אני רק ברשותך עוד מילה.
0: כן, בקצרה, כי אנחנו חייבים לסיים.
1: אוקיי, גם בטיפות החלב וגם בקופות החולים, אנחנו נמצאים בקטסטרופה. אנחנו מגיעים, הנתונים, מקדמי תקינה של האחיות, בבתי החולים מ-96, בבריאות הציבור אין בכלל, ובקהילה זה בשנות ה-70.
0: אוקיי.
1: אז מישהו צריך לבוא ולהגיד, אולי 40 שנה עברו ומישהו צריך לשנות את העסק, והם לא רוצים, כי זה עולה כסף.
0: אוקיי, אנחנו...
1: מעמיסים ומעמיסים, והחולים סובלים ומתים, ובסוף הם באים בטענות למי? לאחיות.
0: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי המאבק הזה שלכם, כאמור, אולי סכסוך עבודה הוכרז, אנחנו עוד פחות משבועיים נדע.
1: אנחנו נחושים להילחם, זה לא אומר שבעוד שבועיים אנחנו נשבות, אבל אנחנו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים כדי לקבל תנאים אחרים במדינת ישראל. הגיע הזמן.
0: שאול סקיף, יושב ראש הסתדרות האחים והאחיות, תודה.
1: תודה.
0: עכשיו חוזרים ליובל ישראלוב, כתב חדשות הספורט עם חדשות טובות, היסטוריה.
2: איתי, הבטחתי לך גמר, לא?
0: הבטחת לי גמר, ואמרת שאתה בעצמך תדאג שזה יקרה.
2: אני עשיתי כל מה שאני יכול, ונבחרת ישראל לאנשים בכדורסל עד גיל 20, בגמר אליפות אירופה לראשונה בתולדותיה, גברה 78-69 על בלגיה, לאורך כל המשחק היא שלטה, וישראל עושה באמת... משהו באמת בלתי יאמן מההתחלה, למרות שהיא הפסידה את המשחק הראשון שלה נגד ספרד, מאז היא לא הפסיקה לנצח ולהראות בעצם שיש לנבחרת ישראל כדורסל משובח. היא תפגוש בגמר או את ספרד או את צרפת במשחק שיתחיל ממש בעוד שעה. אנחנו מקווים מאוד שנבחרת ישראל תוכל לעשות את זה, וגם אם לא, אתה יודע, סגנית אלופת אירופה
0: גם לא רע, אבל אנחנו רוצים ניצחון.
2: אנחנו חולמים, אנחנו חולמים.
0: מתי זה קורה, יובל? מתי הגמר?
2: זה יקרה בערך או מחר או בעוד יומיים, יתנו יום מנוחה בעצם לשחקניות, צריך לראות מה יקרה עם המשחק עכשיו, אבל זה כנראה יקרה עוד יומיים, יתנו את היום מנוחה הזה שצריך, ונבחרת ישראל תעלה בעוד יומיים לשחק מול צרפת או ספרד, בגמר אליפות אירופה, בכדורסל עד גיל 20.
0: מדהים, נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל עד גיל 20 עושה את זה ועולה לגמר. יובל ישראלוב, תודה.
2: תודה רבה
0: איתך. טוב, אולי זה יישמע לכם מעט איזוטרי, אבל האייטם הבא הוא על סבא, שפגש את נכדיו לראשונה אחרי 4 שנים של נתק. לכאורה, מה זה משנה, למי אכפת? אז כשהסבא הזה הוא האדם שגם עונה לשם המלך צ'ארלס, זה מעסיק את כל העולם וגם אותנו. איתנו מירי קרימלובסקי, היסטוריונית אומנות ומומחית לבית המלוכה הבריטי, שלום.
3: זה נחמד שהתחלת מהעניין של הסבא, כי באמת כולם מדברים עליו כמלך ושוכחים שכולם רוצה לראות את הנכדים שלו, את הבן והקלה פחות, אבל את הנכדים הוא רוצה לראות.
0: אז איך זה, איך בשלו התנאים? צריך לומר, הבן והקלה, הרי ומייגן, נמצאים בנתק, גרים בקליפורניה, הגיעו לאיזה ביקור עכשיו בממלכה, ואיכשהו זה הסתייע, למרות שהבן, האבא של הנכדים, זוכה עדיין לכתף קרה מאבא שלו.
3: הוא זוכה לכתף קרה, אבל אני אזכיר שגם קרה לו דבר מאוד קשה עכשיו בביקור הזה, שהוא הפסיד בתביעה משפטית מאוד קשה. והביקור הפתאומי הזה, כי כבר היה מדובר שהמלך לא ייפגש איתם, הוא שונה כי המלך הוא איש חכם. והוא חכם, והוא גם, הפגישה הייתה, קודם כל זה היה just a nice cup of tea. לא להתלהב, זאת אומרת, זה היה בעצם tea time מאוד קצר. הילדים הורשו לצאת לדשא, דרך אגב זה דשא, זה בית, הוא לא בלונדון, כי הייתה כל הפרשה של ההבטחה, אז זה לא בלונדון, זה במקום כפרי, שאת הדשא הזה מכיר גם הנסיך הרי, כי גם הוא שיחק בדשא הזה. זה היה מאוד קצר, אבל זה בעצם הראה שהמלך אומר, התנהג גם הפעם לא יפה, מתנהגים לא יפה, המלכה, יש שם בעיה מאוד מאוד גדולה, כי הרי כתב טקסט, גם הוא וגם רעייתו, מאוד קשה על קמילה, שלמעשה הצילה את חייו של המלך. המלך היה במצב מאוד מאוד לא קל, למרות שכולם אהבו את דיאנה, אבל אני אזכיר שזה מלך שאף פעם לא רצה להתחתן עם דיאנה. הוא תמיד רצה להתחתן עם, כן. עם קמילה. ובעצם זה גם מפגש, אמנם פרטי, אבל שהמלך מנסה איכשהו לנקות את השטח בגלל שהדברים האלה מביאים גם נזק לממלכה. ובסופו של דבר, מעבר לאדם הפרטי, חשוב מה קורה באמת למלוכה, כמה זה מזיק, כמה רואים אולי במקרה את המלך כאדם לא מספיק אנושי. לכן בעצם בסופו של דבר...
0: אבל את יודעת שאת אומרת את זה, מירי, אותי זה מבאס. כי למה אי אפשר להיצמד לזה שלא חשוב אם זה מסייע לבית המלוכה או מזיק לבית המלוכה? יש פה סבא שרוצה לראות את הנכדים שלו.
3: נכון, אבל הזוג הזה צריך להזכיר, למרות שיש להם לא מעט כסף, הם לא באמת עובדים, והם לא כל כך הבינו כבר לפני מספר שנים שהם לא יכולים גם לפרוש מבית המלוכה וגם לרצות שבית המלוכה יתמוך בהם, כולל הבטחה. ואגב, ההבטחה זה עניין טיפשי, כי הם התכוונו להיות לילה בסך הכל בארמון, והארמון מאובטח גם כך. כן. זאת אומרת, גם אם חושבים שאולי להרי ומאוד יכול להיות, יש חרדות בגלל שמתה אמו כתוצאה ממפגש מאוד לא נעים עם פפרצי, אבל צריך להתנהג אחרת, ושוב להבין שזה מלך, אבל הוא גם אבא לא בריא, מבוגר. וגם הילדים צריכים לדעת איך להתנהג. לדעתי הם התעקשו על המפגש הזה כי מדובר על כך שקיבלו כנס מאוד גדול בבית המשפט, ואיפה יימצא הכסף. זאת אומרת שאף פעם הדברים האלה הם לא לגמרי...
0: הם לא מסוגלים להיות משפחה נורמלית, האנשים האלה.
3: כמו במשפחות הכי טובות, נאבקים על כסף, נאבקים על כבר.
0: תגידי, איך היחסים בין האחים הארי, המורד שפרש מבית המלוכה, לבין יורש העצר וויליאם?
3: לדעתי זה לא בר תיקון. לא אם הנסיך ימשיך להיות בזוגיות הנוכחית, מה שלא בטוח בכלל.
0: כן, לא יש משבר ביחסים?
3: תמיד היה, כי הנסיך מאוד מתקשה לחיות בארצות הברית, ולמעשה הוא התנתק ברגע אחד מהמורשת שלו, מהתרבות שלו, מהכדורגל שלו, מכל הדברים שהוא מאוד אהב. אגב, בביקור הזה הוא כמובן גם מתעסק בספורטאים הפצועים של הצבא, שזה איזשהו ארגון ספורטיבי שהוא בעצם הקים אותו. צריך לזכור, אגב, זה צריך להגיד לזכותו, שהוא היה לוחם באפגניסטן, ויש גם נקודות לזכותו, אבל באמת פה יהיה קשה לתקן, בפרט כי הזוג הזה לא רוצה שיפגעו יותר במשפחה וגם לא במלוכה. שני הדברים האלה הם מאוד מאוד משמעותיים, וכאן יהיה לו הרבה יותר קשה מאשר עם אבא שלו, הרבה יותר קשה.
0: אז אנחנו יכולים להניח שאנחנו צפויים להסלמה נוספת ביחסים דווקא ביום שאחרי המלך צ'ארלס. הוא לא צעיר, בן 77 כבר, אמרת לא בריא. כשוויליאם יהיה מלך, יכול להיות שהוא ישדר קו נוקשה יותר כלפי אחיו.
3: לגמרי, והוא גם זה ששידר בסופו של דבר לאביו קו נוקשה לגבי אחיו הנסיך אנג'ו, והבהיר לו שזה לא איזה מעידה קטנה פרשת אפשטיין, אלא שהוא כאדם חייב להתנער מהאיש הזה, על אף שהוא אחי, ואגב הוא כל חייו עשה את הדברים האלה. אני עוד לפני הרבה מאוד שנים, עוד כשהייתי נוסעת בכלל בצורה אחרת, צעירה מאוד, כבר כולם ידעו שיש בעיות איתו בכל הנוגע לנשים. וויליאם הוא דור אחר, הוא דור חדש, וויליאם וקייט, וזה לא עובר, זה לא עובר, לנשים לא מתנהגים ככה, כך שצריך להבין שהזוג הזה דווקא מתנהג אחרת. זאת מלכות אחרת שלא סולחת על דברים מכוערים,
0: נותרת
3: לא
0: תינה.
3: הגונים.
0: נותרת תינה. טוב, לא יגמרו המילים לדבר על משפחת המלוכה. אנחנו ניפגש פה עוד, יש לי תחושה כזאת. בטי פארטי הבא של המלך עם אחד מצאצאיו, מירי קרימולובסקי, היסטוריונית אמנות ומומחית לבית המלוכה הבריטי. תודה.
3: תודה לך.
4: הכדור עובר לווייס, הוא נראה מבולבל, אין לו מושג מה הוא עושה שם. בועט לקמינסקי, מתפרצת קדימה, קמינסקי, קמינסקי, גול!
5: סיכום השבוע בספורט, עם עמית קמינסקי.
0: שלום עמית קמינסקי. בדיוק, בדיוק. שטריק וייס, הוא בים או משהו, הוא נופש, אז אנחנו נפרגן לו. מה קורה בגביע העולם בכדורגל? בסדר גמור, מה קורה? את מצליחה לישון בלילות? לא, אי אפשר, יש איזה שלושה משחקים בלילה.
5: והלילה גם זה בעצם משחק רבע הגמר האחרון במונדיאל בארבע לפנות בוקר, ולמי אכפת שיש עבודה מחר? אני הולכת לקום בשלוש לפנות בוקר, אני כבר שמתי שעון מעורר ומחכה לי לילה, יש גם משחק לפני זה ב-12. אז הנה, דיברנו על המשחק האחרון ברבע גמר מונדיאל, זה ארגנטינה נגד שוויץ, וזה קורה הלילה ב-4. המשחק הזה מתכנס על רקע הקונספירציות המטורפות שמטריפות את עולם הספורט בימים האחרונים ורצות ברשת כמו אש בשדה קוצים. זה קורה, הקונספירציות האלה עלו מאז שניצחה ארגנטינה בשמינית הגמר את מצרים, באחד המהפכים המדהימים שראינו בכדורגל, זה בטוח שמעת על זה.
0: האמת שכן, לקח לי שנייה לחשוב, אני לא בדיוק מהצופים האדוקים, אבל שנייה הזה לקח לי ונזכרתי שאכן היה.
5: זה אין מצב שלא שמעת על זה, כולם דיברו על זה, צ'ארלס קלור, ראית את החגיגות, בטוח גללת ברשת וראית את החגיגות בצ'ארלס קלור. אז איך שאומרים את המילה קונספירציה, כאילו מסתתר מאחורי ישראל כזה, נכון? תמיד זה קורה.
0: תמיד מוצאים איכשהו לקרוך אותנו בכל דבר, קצת נודניקים כולם, אבל בסדר.
5: וזה בדיוק מה שקורה עכשיו, הם ממשיכים להיות נודיקים ולקשור אותנו במקומות שלא הפלנו למונדיאל באמת כאילו מ-1980, שחררו אותנו. הטענות על השיפוט במשחק של ארגנטינה ומצרים הפכו מהר מאוד לקונספירציה שישראל קנתה את המשחק, או תמרנה את פיפה, קנתה את פיפה, כדי לעזור לארגנטינה לנצח. זה מה שקורה ברשתות בימים האחרונים.
0: יש הסבר ללמה? למה אנחנו... נגיד שאני זורם עם הקונספירציה המופרכת, אוקיי? יש נימוק למה שישראל תעשה את זה? למה דווקא ארגנטינה?
5: אז הכל התחיל בפרשן המצרי מוחמד נור. הוא טען שארגנטינה ניצחה את מצרים בזכות הכוח האפל. אני רוצה להשמיע לך את אותו מוחמד נור, ואת הטענות שלו, שלטענתו מוכיחות את הקונספירציה. בוא נשמע ואז אני אתרגם.
6: والفيفا واسرائيل وبتلعب حاجات غريبة جدا بتحصل في الماتش بتاع النهاردة فريق زي الارجنتين فريق اسرائيلي بامتياز هو ورئيس الارجنتين اللي اقرب صديق اقرب رئيس لبنيامين نتنياهو هو الرئيس الارجنتين الحالي ميسي زار اسرائيل اكتر من مرة وبيلبس الطاقية بتاعتهم وبيروح عند حائط المبكى يقعد يصلي لهم هناك ويتقابل مع نتنياهو مع سارة نتنياهو وصاحب يائير نتنياهو هو اللي واخده في امريكا بيلعب في انتر ميامي
0: ולא קיבל את הממו של יאיר נתניהו, יש שם חדש עכשיו.
5: בדיוק, אני מבינה שהמילה היחידה שהבנת מתוך...
0: הבנתי, נתניהו, פיפה ומסי.
5: נתניהו, נתניהו, נתניהו.
0: לא, גם פיפה הבנתי וגם היה מסי אחד.
5: אז מה, אז אני בגדול, פיפה וישראל מנעו ממצרים לנצח, ארגנטינה היא קבוצה ישראלית מובהקת, בנימין נתניהו והנשיא מילי הם חברים הכי טובים, יאיר נתניהו הביא את מסי לשחק באינטר מיאמי. זה מה שהוא טוען, שיאיר נתניהו, הבן של ראש הממשלה, הוא הביא את מסי למיאמי, שם הוא משחק בשנתיים האחרונות. הגולשים חיברו את הטענות, אגב, כאילו, ממש בימים האחרונים, נתניהו התראיין לפודקאסט של בן ברוך, והוא באמת אמר שהוא רוצה שארגנטינה תזכה באותו רעיון, כי הנשיא מילי הוא חבר אמת של ישראל.
0: אז הנה, הוא כאילו מתדלק את הקונספירציה.
5: לגמרי, ובנוסף לזה הסרטונים שדיברנו עליהם בחגיגות מהצ'ארלס קלור וכל הטענות האלה ביחד יצרו את הקונספירציה הזאת, ואם ארגנטינה תנצח הלילה את המשחק, אני חושבת שהקונספירציה הזאת רק תגדל ותגדל.
0: רק שלא נחטוף גם מהשוויצרים שיגידו ארגנטינה ניצחה בגלל ישראל, שהקונספירציה תעבור מהעולם הערבי לאירופה.
5: אז
0: רק זה חסר לנו, עמית, רק זה חסר לנו.
5: יש לי עוד זמן למילה אחת.
0: כן, יש לך, בטח. יש לנו עוד 2.5 דקות, זה אפילו 2.5 מילים.
5: ממש לפני כמה דקות, לא תכנתי לדבר על זה, אבל אני אומר, ממש לפני כמה דקות, עשינו היסטוריה בעולם, לראשונה בתולדות מדינתנו, נבחרת העתודה, שזה בעצם נבחרת עד גיל 20, נשים.
0: בכדורסל, נגיד בכדורסל.
5: נערות בכדורסל, עלו לגמר אליפות אירופה.
0: תקשיבי, זה משמח מאוד, יובל ישראל שלנו דיווח על זה לפני כמה דקות, זה מאוד מאוד עוד משמח לראות.
5: גם חדשות טובות,
0: וגם אני אגיד פה משהו, ולי מותר כי אני גבר, חדשות טובות, שלא קשורות א' לכדורגל, וב' לגברים וספורט. יש ספורט נשי חזק בישראל, וצריך לעודד אותו ולטפח אותו, וכשאין הנשים הצעירות האלה מגיעות לכזה הישג, להגיע לגמר גביע אירופה בכדורסל, זה מדהים.
5: זה מדהים, והכדורסל נשים הישראלי בשנים האחרונות באמת סובר תאוצה. אני מקווה שגם בענפים אחרים אנחנו נראה את זה, וזה כיף כי זה העתיד שלנו, במיוחד שזה עד גיל 20 וזה נערות.
0: היית עם יד על הלב, עמית, אנחנו מכירים כבר איזה כמה שנים. היית קמה בשלוש בבוקר לראות את המשחק, את הגמר, של הנשים הצעירות עד גיל 20 בכדורסל, או שזה את שומרת רק לארגנטינה ולמסי?
5: עם יד על הלב לא.
0: נו, את רואה, הרסת הכל, ככה חירבת את כל ה... עשינו פה מונולוג שלם, עליה הכי תמוך ב...
5: מה אני אשקר?
0: לשמחתך הרבה...
5: אבל אתה יודע, זה עניין של תרבות, ואני חושבת שלאט לאט, כאילו, בן אדם אחד יקום, בן אדם שני יקום, בן אדם שלישי יקום, ומה שחסר לנו במדינה הזאת זה תרבות ספורט, זה גם מאוד משפיע על העניין הספורטיבי, שאנחנו לא מצליחים לגדל ספורטאים ולעזור למתחרות שלנו לרוץ קדימה. אז הנה,
0: האוטו עלינו, אבל נגיד שלשמחתנו, בשביל לראות את הגמר הזה שבכדורסל אנשים, לא צריך לקום בשעות בבוקר, זה יהיה באירופה, זה שעון שלנו פחות או יותר.
5: תודה לאל, באמת.
0: הנה, בשורה בשבילך. עמית קמינסקי, תודה רבה. לכי לישון, שתגרי כוחות לקראת המשחק בלילה.
5: תודה,
0: איתה, תענוג,
5: תודה.
0: להתראות. אנחנו מסיימים את מהדורת שיש שבת בסופה שזה כאן בגלי צהל. יובל טל הוא העורך שלנו, הפיקה, יאללה רוני, על הביצוע הטכני עידו בנון, בפיקוח הטכני משה לוי. מיד אחרינו, טלי ליפקני שחק בתוכנית חדשה של פגישה אישית עם הפרופסור אמירטוס וחבר הכנסת לשעבר עוזי אבן. תישארו איתנו. מחר, כאמור, יום שידורים מיוחד לרגל 20 שנה ללבנון השנייה. אתם מוזמנים. אני איתי זילבר. שיהיה שבוע טוב, להתראות. שישה.

0: יחד כבר 75 שנה.
1: רב סמל מתקדם ד', אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
2: אתה בעצם בן 55, והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20, איך החיבור ביניכם?
3: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה, כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
1: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של ד', שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון איתנו.
4: אין לי מה לומר על אבא שלי, לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו, ועוד יותר כלוחם.
5: אני אוהב אותך.
4: אני אוהב אותך, אבא.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק, עם פי א' פגישה אישית.
6: גלי צהל, השעה 8, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צעיר בן 19 נפצע אנוש לפני זמן קצר באירוע אלימות בשכונת נחלאות בירושלים. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי במקום ופינה אותו לבית החולים שערי צדק כשהוא סובל מפציעות חודרות. כתבנו נועם נקש מוסר כי מבדיקה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, ושר החוץ של אומן, בדר אל-בוסאידי, נפגשו היום במסקט, כך שאישר לפני זמן קצר משרד החוץ בטהרן. בהודעה שפרסם המשרד נכתב כי השרים דנו בהשקפותיהם בנוגע למנגנון למעבר בטוח של ספינות במצר הורמוז. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מציין כי מוקדם יותר היום ארצות הברית דרשה מאיראן להתחייב כי לא תפגע בכלי שיט העוברים במיצר, כך לפי מקורות לערוץ אל ערבייה הסעודי. תינוק טבע בברכה בבית פרטי בהרצליה. מצבו מוגדר קשה. צוות מד"א פינה את התינוק בן השנה כשהוא מעורפל הכרה לבית החולים מאיר בכפר סבא. מתיישבים רעולי פנים תקפו צוות תקשורת זר של רשת CNN ליד הכפר סינג'יל בבנימין. המתיישבים חסמו את הרכב של צוות התקשורת וניקבו את אחד מצמיגי הרכב. כוחות צהל שהגיעו לזירה עיכבו ארבעה חשודים שהועברו לחקירת המשטרה. בנוסף, הלוחמים איתרו אלות וסכין ברכבם של החשודים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל עד גיל 20 העפילה לגמר אליפות אירופה לראשונה אי פעם. הנבחרת ניצחה 78-69 את בלגיה ותפגוש בגמר את המנצחת בחצי הגמר בין ספרד לבין צרפת. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מרים מציוני, המפיקה הישראלית הראשונה בעולם התרבות והבידור, הלכה לעולמה בגיל 87. ציוני, זוכת פרס אקום למפעל חיים, ייצגה אומנים רבים בהם חנה לסלו, חווה אלברשטיין, ישראל פוליאקוב, גברי בנאי ונוספים, נבחרה מוקדם יותר השנה ליקירת העיר תל אביב. ידיעה שהעביר כתב התרבות שוהם הר צבי. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
0: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק,

0: שלום לכם, שבוע טוב לכם. באלף, פגישה אישית הערב עם פרופסור עוזי אבן, שנולד ב-1940 בחיפה, תואר ראשון ושני בפיזיקה עשה בטכניון, ואת הדוקטורט באוניברסיטת תל אביב. שימש במסגרת שירותו הצבאי מדען גרעין בקור הגרעיני בדימונה, הצטרף ללקם על השקל לגשרי מדע, עסק בעמוקים שבסודות, נשא בדרגת סגן אלוף וזו נתלה ממנו בשל נטיותיו המיניות. נפנה לפעילות ציבורית והוא שחתום על מפץ גדול ביחס לקהילה הלהט"בית. פיזיקאי שבבחירותיו האישיות ופעילותו הציבורית הצליח לפרוץ את חוקי הפיזיקה לשנות מציאות. אנחנו נפגשים בביתו ברמת אביב. שלום לך, פרופסור אמריטוס עוזי אבן.
1: שלום.
0: המדען שאתה נדרך כשאני משתמשת בחוקי הפיזיקה להגדיר את מרחב השינוי שחוללת, אני מניחה. אבל בהינתן שחוקי הפיזיקה הם עקרונות הבסיס שמתארים התנהגות הטבע, החומר והאנרגיה ביקום, אפשר שתסלח לי, אולי אפילו תסכים שלא לגמרי הגזמתי.
1: הגעתי בזמן הנכון, למקום הנכון, בעזרת כמה חברים, הצלחתי לעשות שינוי, כן. זה לא היה לי ברור מראש שזה יצליח, לא היה לי ברור מראש שאני אעמוד בראש המאבק, ככה התגלמי לו דברים.
0: אבל השאלה שלי, האם יש מי שנולד עם עם האיבר הזה, עם הלהט הזה, עם הקפיץ הזה, או עם המרדנות הזאת?
1: תראי, הייתי לוחם עוד לפני שהייתי בעמדת השפעה. אני שמח שיצא לי במשך השנים להגיע להשפעות ארוכות טווח לחברה הישראלית.
0: נולדת במובן מסוים בבית של לוחם, שם בחיפה, לאבא שהיה ראש המחלקה המדינית של השי. בעיר. שי זה שירות הידיעות במחלקה המדינית.
1: עשית תחקיר רציני.
0: הייתה לי תחקירנית טובה. והמשמעות של לגדול בבית כזה, בתקופה כזאת, נולדת ב-1940, בן 8 אתה במלחמת השחרור. מה אתה קולט, מה אתה סופג? ולמה זה מחייב אותך?
1: היו הרבה דברים שלא דיברו עליהם בבית. אבל הייתי צריך להוכיח על תהי עצמאית כבר מגיל צעיר, שהיו דברים שלא דיברו עליהם בבית משום צורה, אף על פי שידעתי שהם קיימים.
0: למשל?
1: שאבא שלי נחטף על ידי האצ"ל, אפילו אם הוא לא הוציא אותו להורג, בתמורה לאיזו עסקה של שחרור חטופים. למשל, פינוי מחיפה, נכבה של חיפה. אני זוכר את זה במפורש, זוכר את זה היטב. זוכר את השכנים שלנו, ערבים, שגורשו מבתיהם. ידעתי את כל זה ושתקתי, כי הבנתי שלא מדברים עליהם.
0: ופנית גם דרך הלימודים שלך למסלול שהוביל אותך אל ליבת הסודות הכמוסים ביותר של מדינת ישראל וביטחונה.
1: זה היה די במקרה. הייתי בעתודה אקדמית, ובאותה תקופה היו חסרים מדעי גרעין. אז כשהתגייסתי לצבא, אוטומטית הגעתי לדימונה. שש שנים הייתי שם.
0: בחרת או שהודרכת לשם?
1: לא שאלו אותי הרבה, זה היה צבא. שלחו אותי לשם כי היו חסרים פיזיקאים גרעיניים.
0: ולמה בכלל הלכת ללמוד פיזיקה?
1: לא יודע לענות על זה. אהבתי תמיד לפרק ולהרכיב דברים, ולהבין מה קוראים למה, מה מוביל למה. זה הוביל אותי באופן כמעט בלתי תלוי בי, בפיזיקה.
0: ולגרעין?
1: אז זה לא שאלו אותי, זה היה צרה. פשוט נשלחתי לשם, הייתי שם שש שנים, ואני שמח שזה יצא ככה.
0: למה?
1: כי זה נתן לי מטרה בחיים, זה נתן לי אפשרות להשפיע על דברים שאחרת אולי לא הייתי מגיע אליהם אף פעם. אני אסור להרחיב את הדיבור על זה, אבל עבודה בדימונה הייתה אז מאוד חשובה. עד היום היא חשובה.
0: ממה מורכב המאזן האימה הגרעיני? איך אתה רואה אותו ואת הכוח שלו עד עצם היום הזה?
1: הוא מאפשר לנו לשמור על מאזן האימה גרעיני, לפחות בפוטנציאל, עד היום.
0: ובתמונה הרחבה יותר שמשתנה בשנים האלה, אנחנו אחרי מלחמה ולפני אולי הפעם הבאה, וכשהאיום האיראני הוא קונקרטי?
1: בלי זה לא היינו יכולים לעמוד במאמץ הזה. אני מאמין שהאיראנים פיתחו 16,000 צנטריפוגות, לא בשביל צוללות גרעיניות, אלא כדי שיהיה להם נשק גרעיני. ואחרי מספיק שנים גם יש להם. צריכים להיות נאיבים להאמין שהם רצו ככה והקימו 16,000 צנטריפוגות ואין להם נשק גרעיני. לדעתי יש להם.
0: אז כשהיו פה, התחוללו פה דיונים סביב השאלה אם לתקוף או לא לתקוף, אם אתה היית בין אלה שתמכו בתוכנית בהסכם הגרעין של אובמה, למשל ב-2015.
1: אני עד היום תומך בזה. טוב שקיימת לנו אופציה גרעינית, אנחנו יכולים לתרום את חלקנו, ובזה אני מסכים עם ההנחה שהסכם אובמה או הסכם טראמפ-אובמה יהיה אחד, יאפשר לנו לקיים את חיינו פה, אחרת לא היינו קיימים.
0: אתה חש ומאמין או מניח שאנחנו תחת איום קיומי?
1: כן, אנחנו תחת איום קיומי.
0: התרומה שלך בשנים בקור, אתה משם עובר ללקם. ללשכה לקשרי מדע, זה גוף שאנחנו אוהב בו הנסתר על הנגלה, והוא אחד מרכיבי הסוד.
1: נכון, הייתי חבר בלקם, ישבתי עם רפי איתם, והוא שאב ממני את המידע שהיה לי כדי לתמרן בין האופציות השונות שעמדו לפניו. ואני חושב עד היום, ישראל יכולה לתרום את חלקה למאמץ הגרעיני הזה, ומאזן נעימה שקיים עד היום. יש מאזן נעימה גרעיני במזרח התיכון, הוא היה בהסכם אובמה שתמכתי בו, הוא יהיה בהסכם טראמפ שאני אתמוך בו. וצריך להיות תמים לא להבין שאיראן והאיום עלינו וקיומו של מעשה נעימה כזה נחוץ גם היום.
0: אתה חי ברמת אביב, אנחנו בדירתך הנאה פה שגובלת בגינה ציבורית, והאזור הזה חטף טילים.
1: נכון.
0: מה עבר לך בראש אחרי כל השנים האלה וכל הידע וכל הדריכות וההכנות לאפשרויות הללו כשזה קורה?
1: אני כל שמחתי שיש לנו מומד. זה היה חשוב לי מאוד. וידעתי כל הזמן שאנחנו אומנם בסכנה, אבל לא בסכנת השמדה הדדית. כי יכלנו את המאזן עם מאזרת הרבה שנים קודם, גם אם לא דיברנו על זה.
0: מה חשוב שהציבור ידע, וכמה חשוב שהציבור לא ידע?
1: חשוב שהציבור ידע ש... אנחנו עומדים לפני מאזן נעימה גרעיני, חוזה טראמפ, חוזה אובמה, איך שתקראי לזה, וטוב שישנו מאזן נעימה כזה.
0: אני אשאל את זה אחרת. כל מה שנחשב סוד שאסור לדבר בו, ונתון תחת הנחיות צנזורה קפדניות ביותר, גם אחרי כל השנים האלה, בעיניך מוצדק שהוא עדיין לא נושא פתוח לדיון ציבורי?
1: הוא לא פתוח והוא כן פתוח, כי אני לא חושב שיש מישהו שמטיל ספק ביכולותינו בנושא הזה, ואנחנו לא עושים מספיק כדי לקיים את זה. זאת אומרת, אנחנו עדיין נמנעים מלדבר על דבר שכולם יודעים שהוא קיים.
0: והיה דבר בידך היית ממליץ לפתוח?
1: אני בעד קיומו של מאזן נעימה, והייתי שמח אילו היה נפוץ יותר.
0: מאזן נעימה הוא תלוי בדיון הציבורי?
1: כולם יודעים שהוא קיים, ולא הרבה מדברים על זה.
0: אני לוחצת קצת, כי אנחנו מסתובבים סביב הדברים, אנחנו מאוד ממושמעים, אבל בתפיסה שלך, הדברים צריכים להישמע, או צריכים להישאר סוד?
1: צריכים להישמע, צריכים להידון, אנחנו גם יכולים לתרום את חלקנו. אני עדיין בעמדת מיעוט, אבל יש נושאים שכולם יודעים עליהם, ואף אחד לא מדבר עליהם.
0: נעשה... פרופסור עוזי אבן, התנחת המוזיקלית, מה תרצה לשמוע?
1: את השיר של עומר אדם, עוד יהיה לי טוב.
0: עומר אדם, בחירה מפתיעה. אתה מעריץ?
1: לא, אבל את השיר הזה אני אוהב.
0: עומר אדם, היה לי טוב, נשמע ונחזור.

0: באלף פגישה אישית פרופסור אמריטוס, עוזי אבן, מדען, פיזיקאי, האיש מהכור גרעיני בדימונה, דרך הלקם ועד המאבקים שהובילו את השינוי בחברה ביחס לקהילה הלהט"בית. היית בלקם ומשם למעשה קיבלת את הביתה הגדולה שהובילה אותך לפעילות ציבורית. ישבת בוועדות, נחשפת למידע ופתאום התברר לך שאתה מסומן.
1: נכון. כמו מסך ברזל ירד עליי. אסור היה לדבר איתי, אסור היה לחלוף איתי מידע. והודיעו לי שנחסמתי בבדיקה ביטחונית. באו פה אנשים לשכינה מלמטה, אנשי שבק, והיא יודעתה שכן, יש פה זוג בחורים, עם איתה זוג איתה אחת. היא אמרה לי, סיפרה לי את זה. מאז נעלמתי.
0: הורידו אותך בדרגה? הצבא לא אפשר לך להמשיך לעשות מילואים עד ששינו שם את פקודות מטכ"ל.
1: נכון.
0: ספר על זה?
1: זה מאוד פגע בי, כי הרגשתי שמסלול חיים שלם שלי נעצר בבת אחת, אבל אף אחד מהם לא בא ואמר לי את זה בפנים. זה נודע לי בדיעבד. היא סיפרה לי, השכנה, בכתה לבניי, הודתה שסיפרה להם שיש פה מיטה זוגית אחת.
0: אז אולי צריך לקחת את השיחה רגע אחורה לגילוי שלך, שלמעשה אתה הומוסקסואל. זה משהו שאתה יודע מילדות בחיפה?
1: כן.
0: ואגב, הסודות בבית, יודעים את זה בבית?
1: באותה תקופה כבר יודעים, כן.
0: מה זה תקופה? באיזה גיל אתה בא להורים ואומר את זה?
1: הייתי בן 24 משהו כזה. ואז אמא שלי שלחה אותי לריפוי אצל פסיכולוג, פסיכיאטור. שאחרי טיפול של בערך שנה עם היפנוזה, הוא הודיע לי ש... אני אשאר הומו כל החיים, אבל אני אלמד לחיות עם זה. וזה מה שקרה.
0: מבחינתך אי פעם הייתה לך איזו ציפייה או תקווה שלא תהיה?
1: אחרי שהוא אמר לי שאני אשאר הומו כל החיים, לא נשאר לי הרבה מה להילחם, אז כבר היה ברור.
0: ואלה השנים שבהן אתה עובר ללקם באמת, בערך באותו זמן.
1: במקרה, כן.
0: כן. ומתחיל לחיות את החיים האלה שיוצאים, מוציאים אותך לאור.
1: נכון.
0: הצבא באותו זמן אין בו שמץ של סובלנות להומואים.
1: זה אסור היה על פי חוק.
0: על פי תקנה צבאית.
1: חוק יצא המטכ"ל, כן. ניסיתי להסביר שאני לא סיכון ביטחוני, שלא היה בארץ אף מקרה אחד של פגיעה בחוקי המטכ"ל, ושאני לא מהווה סיכון ביטחוני. אבל זה לא כל כך חזר לי.
0: פנית לנציב קבילות חיילים?
1: לסקוב, הוא היה ידיד אישי של המשפחה, כן. הוא ענה לי במשפט שחרה לי מאוד. ענה לי במשפט, בדקתי תלונתך, ומצאתי שלא נעשה איתך דבר שנוגד את פקודות מטכ"ל.
0: וזה כאב לך עוד שבעתיים, כי הוא היה ידיד המשפחה, ומישהו שהיית מצפה שידבר איתך?
1: כן, נכון. ואז הבנתי שאין מה לעשות. צריך להשלים עם זה.
0: פיתרו אותך?
1: מנעו ממני סיווג ביטחוני, שזה היה שווה ערך לפיתרו.
0: ומה אתה עושה אז? אתה הולך ללמד?
1: הייתי כבר באוניברסיטת תל אביב. אז המשכתי במסלול האקדמיה הרגיל.
0: בשנות ה-80 להיות הומו בארון באקדמיה.
1: נכון.
0: מה זה אומר? להרגיש בודד?

0: להרגיש שאני חייב לי לשחק לפי חוקי המשחק, אחרת אני לא אשרוד באקדמיה. כי גם באקדמיה לא קיבלו אותי בברכה באותה תקופה.
1: על הרקע הזה?
0: כן, בטח. הבנתי שאני צריך להמשיך להתקדם במסלול האקדמי, כדי שתהיה לי השפעה.
1: ואגב, במסלול האקדמי, מה אתה, על מה, מה המחקר שלך ומי התלמידים שלך?
0: כמו כל פרופסור מן המניין.
1: חוקר מה?
0: חוקר פיזיקאי, פיזיקה כימית.
1: אוקיי, אז אתה מסתפק בזה בשנות ה-80, וזה מה שאתה עושה. זה מספיק הירואי, זה מספיק מעניין.
0: הבנתי שאין לי הרבה אפשרויות עד שאני אצליח לשנות דברים. אז בינתיים הסתפקתי בזה.
1: ואת עמית מתי אתה פוגש?
0: באותה תקופה.
1: עמית כמה?
0: עמית כמה, הוא היה יושב ראש האגודה למען זכויות הומואים.
1: ואתה עוד בארון באותו זמן, כן?
0: פחות או יותר, כן.
1: ואתה מתקרב אל, אל הארגונים האלה בתוך איזה רצון שמבשיל?
0: קשה לי לענות על זה, כי זה קרה בו זמנית. ומדי שהוא דחף אותי, ומדי שהוא עזר לי, אבל זה קרה בו זמנית, שהופעתי בצורה ציבורית בכנס של יעל דיין.
1: אתה מוזמן לכנס של יעל דיין?
0: תור דובר של הקהילה, כן.
1: אתה קם בבוקר ואתה יודע שהיום הזה זה יום שבו אתה תופיע בכנסת וכל העיניים ינסו אליך?
0: כן, וזה היה יום חורף, פברואר, אני זוכר.
1: 1993, אתה יוצא בבוקר, נוסע לירושלים, והבטן מתהפכת?
0: כן, עד כדי כך ששכחתי את הנאום שלי. והייתי צריך לדבר מהזיכרון.
1: עם מי נסעת לירושלים?
0: זה היה אוטובוס של אורגן על ידי הקהילה ההומואית.
1: למי הודעת מראש שאתה הולך לעשות את האוטינג הזה?
0: לחבריי בעבודה, שזה לא יבוא להם בהפתעה.
1: איך הגיבו?
0: שלילית. ניסו למנוע ממני, ניסו לדבר אל ליבי.
1: שמה?
0: שאני לא אשתתף בקרקס הזה. והודעתי להם שאני כן הולך להופיע, כדי לא רציתי שזה יבוא להם בהפתעה גמורה.
1: והמשפחה?
0: אבי כבר נפטר אז, אני חושב.
1: אמך הייתה בחיים?
0: הייתה בחיים, אבל כבר לא כל כך.
1: אתה בן יחיד?
0: יש לי אחות. היא ידעה לה שאני אומר.
1: ואמרת לה, אני עולה לירושלים, תתכונני?
0: כן. אפילו מונה ידעה, אני חושב.
1: בני הדודים.
0: כן.
1: כן. ואתה מגיע, והנה זה מתחיל, והנה זה קורה. זה אלה שנים של חסד, של פריחה, של ממשלת רבין, ואפשרויות בהרבה תחומים. אז הנה האפשרות שלך, אתה מגיע לכנסת. מה קורה?
0: זה היה אירוע מאוד מבלבל. כי זה פעם ראשונה שבן אדם שהוא לא טיפוס שלילי, מופיע בציבור, מודיע שהוא הומו, ורוצה להילחם למען שיתופינו בחיים הציבוריים.
1: כלומר, לא טיפוס שלילי, מה שנקרא, מישהו מן הממסד?
0: כן.
1: פרופסור?
0: פרופסור, כן.
1: מדען?
0: מדען. זה היה אירוע מאוד סוחף. זה פעם ראשונה שזה קרה, ואני ביקשתי שוויון זכויות, לא זכויות יתר. זה עורר הרבה מהומה תקשורתית. היו יותר נציגי תקשורת באולם מאשר הומואים. וזה עורר הרבה תודה.
1: רווח לך?
0: כן. כי זה פעם ראשונה שהצלחתי להציג את עמדותיי. וחשבתי שזה יגרום לשינוי. וזה באמת גרם לשינוי.
1: חזרת לאוניברסיטה, ובפעם הראשונה שאתה עומד מול הסטודנטים שלך אחרי היציאה הזאת?
0: לא, לא היה הבדל.
1: לא שמעת רחש?
0: לא, שם דבר.
1: והשמיים לא נפלו?
0: השמיים לא נפלו.
1: ואתה בן זוג של עמית, ואנחנו כולנו צרכני המידע הסנסציוני, אבל גם חשוב בהבנה שיש פה שינוי שקורה. אתם לא נשואים בשלב הזה, זה לא על הפרק, אבל אתם מבקשים לאמץ או להיות משפחת אומנה לנער. ליוסי.
0: יוסי פנה אלינו בתקווה שנעזור לו ביחסים עם הוריו שהגיעו למשבר כשהוא סיפר להם שהוא הומו.
1: בן כמה הוא היה אז?
0: 15, 16, משהו כזה. ואז היינו צריכים, מכיוון שהוא היה קטין, היינו צריכים את הסכמת הוריו. אביו היה עובד שלי באוניברסיטה. הוא ישב פה עם יוסי וחתמנו פה על הספה הזו. חתמנו על הסכם שהוא יובר, הוא יורשה להיות פה.
1: כי הוא לא יכולה להיות בבית?
0: כי אביו סירב שהוא יהיה בבית, כן.
1: כלומר, זה נער שההורים שלו ויתרו עליו.
0: כן. והוא היה מאוד במצב עדין ומבולבל. הוא עבר פה לגור, בהסכמת הוריו.
1: ונחשף ציבורית, לא אישית, לא, לא הוא, אבל הנושא הופך לכלי במאבק לקידום הזכויות. איפה, איך שומרים על המידתיות?
0: לא שומרים. יוסי לא אוהב פרסום. מעשה זה מתוך חוסר רצון מולד, אבל בסיכומו של דבר הוא השתתף בו.
1: ואתם קיבלתם מן המוכן נער בגיל ההתבגרות. ומה, אתגר?
0: נכון, אתגר גדול. היום הוא כבר בן 40 ומשהו. עדיין בורח מפרסום.
1: רק ב-2009 ניתן צו אימוץ פורמלי למעשה, והוא גם שינה את שם משפחתו לאבן קמה, כלומר זה כבר אחרי דרך מאוד ארוכה שהתאפשרה בזכות החציבה בסלעים שאתם עשיתם ושאתה עשית.
0: נכון.
1: כי מה עשית? מה הדברים, מה הם ציוני הדרך שאתה יכול לסמן?
0: הכנס בכנסת היה תקדימי מאוד, הוא נתן לי פוש עצום, כי הבנתי שנפתחה לפניי דרך שהייתה חסומה עד אז, ועובדה שבאמת שינו פקודות מטכ"ל.
1: אז זה גם לא מובן מאליו, אתה פוגש את יצחק רבין מעורב בזה.
0: רבין היה מעורב בזה.
1: זה לא מובן מאליו.
0: בהחלט לא, אבל הוא נתן את הדחיפה הגדולה קדימה.
1: איך זה הסתייע?
0: האזור שלו, איתן אמר, הזמין אותי ללשכה שלו, כדי לדון מה אפשר לעשות עם ההד הציבורי, האימפקט הציבורי שעשיתי.
1: אתה סיפרת בכנסת שהורדת בדרגה ונשללה ממך זכות למילואים ובשל הנטיות שלך, כן. על בסיס פקודת מטכ"ל.
0: כן, וזה היה ביום שישי בקריה. ורבין יצא מהפגישה של המטכ"ל, הוא אומר לרבין, נתן אבא, הוא אומר לרבין, הוא לא רוצה שיחזיר אותו לצבא, כי היה התיק הזה שלי מונח לפניו, הוא רוצה שתשנו את החוקים. אז רבין אמר לו, אז מה צריך לעשות בשביל זה? מה צריך להקים ועדה? אז אמר לו, תקים ועדה. והוועדה הוקמה, והחוק שונה, וזה הכל קרה בו זמנית, הפרסום שנתן לי, ההופעה בכנסת של יעל דיין, אז הכל הופיע ביחד.
1: אתה אמרת שיש בצבא הרבה אנשים שאתה יודע שהם הומואים, וביססת דרך זה את הטיעון התקנה הזאת היא דרקונית ואין בה צדק.
0: אמרתי, הרבה אמרתי שאני מכיר הומואים. ושאף אחד מהם לא נאשם בעבירה ביטחונית, ושזו סיבה מספיק טובה לשנות את החוק.
1: למעשה, בהינתן שהצבא הוא סוכן שינוי מאוד משמעותי בחברה הישראלית, מרגע שהתקנה הזאת הוסרה ובוטלה, והצבא נפתח, אז משם הרבה חסמים אולי הוסרו גם הלאה. והפעם הבאה שאתה עולה על הבריקדות, זה כשאוניברסיטת תל אביב מסרבת להעניק לעמית קמה, אז בן זוגך, את ההטבות שמקבלים בני זוג הטרוסקסואלים. כשזה קורה, אתה לא אומר לעצמך, מה יש לי כוח עכשיו ללכת לעוד מאבק?
0: לא, להפך, נעזרתי בה. תמיכה שקיבלתי ממרץ.
1: ומהאגודה לזכויות האזרח.
0: ומהאגודה לזכויות האזרח ומיעל דיין. הכל בא ביחד. זה נתן לי כוח להמשיך את המאבק.
1: בהרגשה שאתה ממש כותב היסטוריה? מרגישים בזה כשזה קורה? אתה עושה לי פרצוף עכשיו.
0: משפט גדול מדי. הרגשתי שיש לי כוח שלא היה לי קודם, כן. וזה נתן לי במה, במה להופיע בתקשורת ובכנסת ובמרץ.
1: כל היחס אל הקהילה הלהט"בית, אל הרעיון הלהט"בי, משתנה במכפלות זמן. זה דינמיקה שמאיצה תהליכים, ואז אתה מושפע כחבר כנסת ב-2002. להלן חבר הכנסת ההומוסקסואל המוצר הראשון.
0: נכון.
1: עוד ראשון אחד בשבילך.
0: נכון. תקופה קצרה, אבל נכון. כי מיד אחרי זה שרון פיזר את הממשלה.
1: אירוע מצער בפני עצמו, אבל עוד לפני זה בהשבעה שלך, כבר אתה מגלה את גם את הסתקים ואת הקשיים.
0: בעיקר מצד נציגי ש"ס. חלקם עזבו את העולם בהפגנתיות. מה שעזר לי אפילו. אבל חלקם, בעיקר נציגי ש"ס, היו מורחים כל פעם שהייתי מתקרב. סרבו לנסוע איתי במעלית.
1: מה הם חשבו?
0: שאני אדביק אותם בעץ. אני יודע מה הם חשבו.
1: ניסית אי פעם לדבר איתם?
0: הם יצאו מהעולם כל פעם שנעמתי. מעניין שדווקא חבר הכנסת גפני, אותו גפני היום, הוא היה זה שהסביר לי את סדר העדיפויות שלו. כשהוא אמר, בטח שאני אשב עם אבן. הוא היה יושב ראש הוועדה שהייתי חבר בה. הוא אחרי הכל לא יהודי רפורמי. והוא הסביר לי מה סולם הערכים שלהם. זה נתן לי עמדה של כוח. הצלחתי אפילו להצביע ולשנות כמה חוקים.
1: נעשה שוב את נחתה, פרופסור עוזי אבן. איזה שיר תרצה?
0: אני רוצה ממדינה טובה של יהודית רביץ.
1: נשמע, יהודית רביץ, מילה טובה. נשמע ונחזור.

0: באלף פגישה אישית, פרופסור אמריטוס, עוזי אבן, פיזיקאי, האיש מהכור הגרעיני, האיש מהלקם, והאיש מהמאבקים לשינוי ההכרה והמעמד של הקהילה הלהט"בית. אין אולי עוזי אבן מישהו שעשה יותר ממך בדברים שעשית, אגב, נכללת ב-2015 בין 40 המשפיעים בתולדות קהילת הלהט"ב בישראל, וגם מוענק לך תואר יקיר תל אביב יפו, שזאת עיר שבה אפשר להיות מי שאתה, יותר מאשר במקומות אחרים.
1: נכון.
0: גם היום בגיל 86 אתה מרגיש ככה?
1: שיצא לי לתרום הרבה.
0: ושלמעשה העולם שונה ממה שהיה כשיצאת לדרך.
1: חם בלעדיי. בעצם העובדה שעברו כל כך הרבה שנים, זה כבר אומר משהו.
0: אתם בדרך הספקתם, עמית קמה ואתה, להינשא בקנדה, ששם אפשרו לראשונה נישואים של לא אזרחים קנדים. חזרתם למעשה זוג נשוי, בלבלתם קצת פה את הציבור, כי זה גם היה דבר די חדש, אם לא ממש ראשוני. הספקת לטלטל עוד קצת את המערכת, והרגשת מתישהו שדי לך? שאתה יכול לפרוש ולתת לאחרים עכשיו להתקדם עם המלחמות?
1: תראי, זה בא עם הגיל. אבל אני פרשתי מפעילות ציבורית כבר לפני הרבה שנים. הגיל הזה שלא.
0: גם היה לך קשה אולי עם החשיפה, גם הגירושים שלך ושל עמית, הם הפכו לפאבליק דומיין, לאיזושהי נחלת הכלל.
1: יצרתי הרבה תקדימים, זה אחד מהם, האימוץ של הילד, זה שתיים.
0: אתם, אחרי שניסיתם, גם אימצתם את
1: יוסי.
0: את כן. יוסי. והגירושים. הגירושים
1: הם משמשים דוגמה עד היום להרבה אחרים. כי אם להתחתן אפשר רק ברבנות, להתקר יש גם כן אפשר, רק ברבנות. יצרנו תקדים שאפשר בבית דין למשפחה להתגרש.
0: אתה נושא בגאון, בגאווה, את ההישגים האלה על החגורה?
1: מה אני אגיד לך, ככה יצא. לא הכל מתוכנן.
0: אתה מביט על המצב היום. מה אתה רואה? אתה רואה המשך התקדמות? או אתה חש באיזה אפלה שיורדת?
1: אני מרגיש נוחות גדולה. ואני מזהיר בזה את כולנו. ההישגים שלנו הם שבריריים, יכולים להיעלם כמו שהם באו. אנחנו עומדים בפני סכנה. תראי, אני פרשתי מפעילות ציבורית.
0: והסכמת להתראיין כי מה חשוב לך?
1: שידעו שכמו שההישגים שלנו באו בקלות, הם יכולים גם להיעלם בקלות.
0: ואם אנחנו מדברים גם על הכובע האחר שלך, של מדען הגרעין, של האיש שהיה פה תחת מתקפת טילים, שהאיש שהתריע יותר מפעם אחת על הסכנה למתקנים, ועל הצורך להכיר בבעיות הבטיחות אפילו, של מפעל הטקסטיל, שם נחה דעתך, או שאתה עדיין דרוך?
1: דעתי לא נחה. אני חוזר על ההצהרה הכללית, וצריך להיות מוכנים לשינויים, ולעמוד על המשמר, ולהתריע.
0: אפרופו להתריע, או אגב התראה, אתה הדלפת לשמעון פרס, ב-81, במאי, או עוד קודם למאי, על הכוונה לתקוף את הכור באוסיראק, את הכור העיראקי. אתה יכול להסביר את זה היום?
1: זה קצת מוזר להגיד, להדליף למישהו שהיה שר ביטחון.
0: הוא היה ראש האופוזיציה באותו שלב.
1: כן, אבל הוא היה שר ביטחון בעברו, והוא אף פעם לא התייחס לשאלה הזאת. שיחה פרטית שהייתה בינינו, אני גם לא התייחס אליה. רק אני רוצה להסביר, צריך לעמוד על משמר, כי מה שבא בקלות יכול להיעלם בקלות.
0: אני כן קצת אלחץ עליך בעניין של הקור באוסיראק, כי זה, על פי הפרסומים הגלויים, דחה את הביצוע של מבצע אופרה, שעליו החליט מנחם בגין, כמובן ראש הממשלה אז, בכחודש ימים. זה מחזיר אותי אל ראשית השיחה שלנו, על ההחזקה בסודות, על היכולת לוותר ולא לדבר על מה שלא מדברים בו, ועל החלטות כבדות משקל שאתה מקבל עם הכוח שבידיך, בזכות המידע שיש לך, משק המידע שבידיך ומה אתה עושה איתו. אתה יודע מה, אני שואל אותך על ונונו. מה הרגשת עם ונונו?
1: אני יודע מה הוא עושה, והוא קיבל את העונה שמגיע לו. אני לא חסיד שלו. ואם היה יכול, היה ממשיך לפגוע בנו.
0: אתה יודע שאתה קצת חידה בעיניי, פרופסור עוזי אבן, כי מצד אחד אתה נתפס כהילד המורד, שובר המוסכמות, באמת, כפי שאמרתי, כופפת את חוקי הטבע, הפיזיקה, ושינית המציאות באופן כל כך משמעותי. ומצד שני, אתה התגלמות, הממסד על הליבה הכי עמוקה שלו, של שותפי הסוד. תעשה לי סדר.
1: אני לא רואה בזה סתירה. צריך להיות אחראי למעשה. כמו שאני אחראי למעשה, אני אף פעם לא התבטאתי בשיחה ביני ובין אחרים, ומי שעושה נזק צריך לשלם.
0: לא היו לך אף פעם דילמות אתיות מהסוג הזה?
1: לא, למה שיהיו לי?
0: וכשאתה בימים אלה, בתקופה כזאת של החיים, מביט אחורה אל הדרך שלך, על מה היית מוותר? מה היית עושה אחרת?
1: מה הייתי מוותר? על האהבה הראשונה שלי. היא הייתה כואבת מדי.
0: ולמה אתה מתגעגע?
1: לאהבה הראשונה שלי.
0: אתה מבין למה אתה איש של סתירות?
1: כן. אבל זה לא סתירה אם את מקבלת את התנאים המוקדמים.
0: וממה אתה פוחד?
1: ממוות, כמו כולם.
0: אולי אתה יודע עליו משהו שאנחנו לא יודעים, מדען שאתה?
1: אני בן 85, 6. אני לא חושב יותר מדי על המוות.
0: אתה מפחד לסבול?
1: בוודאי. בעיקר אני מפחד שהקרובים אליי יסבלו.
0: יש לך הרבה אנשים שאוהבים אותך.
1: יש גם הרבה אנשים שלא אוהבים אותי.
0: יש לך משהו להגיד להם?
1: תשמרו על עצמכם. אני לא רוצה להשאיר אחרי אנשים שינזקו עקב לכתי.
0: אנחנו נפרדים בשיר, כי ככה זה בתוכנית. איזה שיר אתה רוצה?
1: שיר של אריק איינשטיין. אולי.
0: ואולי?
1: ואולי.
0: ואולי לא היו דברים מעולם. פרופסור עוזי אבן, תודה ענקית שהערכת אותי פה. תודה לך שדיברת איתנו. תודה גם נגיד לתמר אנקרי וסבי אייצק שהפיקו, לאלון סמיד ואייל הוברמן על הביצוע הטכני, כמובן לכם שהייתם איתנו. אני טלי ליפקין שחק, אהו שלום.

0: צהל. גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: מורן דדוש, תושב גורן.
3: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.

0: גלי צהל, השעה 9. שבוע טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נרצח ושלושה פצועים קשה בתוך שעה. נקבע מותו של בן ה-19 שנדקר באירוע אלימות בשכונת נחלאות בירושלים. צוות מד"א העניק לו טיפול ראשוני בשטח ופינה אותו לבית החולים שערי צדק, שם נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו נועם נקש מוסר כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי ומתנהל מצוד אחר החשודים. בתוך כך, שני גברים בשנות ה-30 לחייהם נפצעו הערב באורח קשה מדקירות באירוע אלימות סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה. צוות מד"א שהוזעק למקום העניק טיפול רפואי לשניים שסבלו מפציעות חודרות קשות בגופם ופינו אותם כשהם בהכרה לבית החולים רמב"ם בעיר. ובאום אל-פחם, שני צעירים כבני 20 נפצעו באורח בינוני מדקירות גם כן. השניים שסבלו מפציעות חודרות פונו לבית החולים העמק באפולה. הרקע לשני האירועים הוא ככל הנראה פלילי. ידיעה שמסרה כתבתנו יעל חדד. צהל פרסם לפני שעה קלה את התקיפה בכפר אל-מנצורי בגזרת החוף בדרום לבנון. הכוחות זיהו מספר מחבלים שמעבירים טילי נונטט בתוך מרחב רצועת הביטחון. המחבלים נכנסו ברכב לרצועת הביטחון, הוציאו מהרכב טילי נונטט והעבירו אותם למבנה במקום. לאחר שמחבלים נוספים העבירו אמל"ח לתוך המבנה ונכנסו אליו, צהל תקף אותם מהאוויר. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. העיתון האיראני המשהרי, המזוהה עם טהרן, פרסם תמונה של האחראים לפיו על מות המנהיג העליון לשעבר, עלי חמינאי, אותה הוא כינה רשימת חיסול. בתמונה מופיעים ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במדי אסיר ומטרה מסומנת על ראשם. לצידם שר הביטחון ישראל כץ, שר החוץ גדעון סער, הרמטכ"ל אייל זמיר ומנהיגי איטליה, צרפת, בריטניה וגרמניה. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי מוג'תבא חמינאי, מחליפו של עלי בתפקיד, איים היום כי הנקמה על מות אביו תגיע בקרוב. מתיישבים רעולי פנים תקפו צוות תקשורת זר של CNN ליד הכפר סינג'יל בבנימין. המתיישבים חסמו את הרכב של צוות התקשורת וניקבו את אחד מצמיגי הרכב. כוחות צהל שהגיעו לזירה עיכבו ארבעה חשודים שהועברו לחקירת המשטרה. בנוסף, הלוחמים יתרו עלות וסכין ברכבם של החשודים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל עד גיל 20 העפילה לגמר אליפות אירופה לראשונה אי פעם. הנבחרת ניצחה 78-69 את בלגיה ותפגוש בגמר שיתקיים מחר ב-8:30 בערב את המנצחת בחצי הגמר בין ספרד לבין צרפת. כתב הספורט יובל ישראל מוסיף כי בטניס מווימבלדון הישראלי גיא ססון ושותפו ההולנדי נילס וינק זכו בטורניר הזוגות בכיסאות גלגליים בפעם השנייה ברציפות. בטורניר הנשים, הצ'כית לינדה נוסקובה, בת ה-21, זכתה בתואר לראשונה בקריירה. התחזית מחר, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה מעט חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: אי אמון, מנחם קלמנזון ואודי גורן מחפשים יבשה משותפת.
4: ברוכים וברוכות הבאים לפרק השישי שלנו בעונה השנייה של הפודקאסט אי אמון, שבו אני אודי גורן ושותפי למסע מנחם קלמנזון מנסים לייצר אי של אמון באוקיינוס הסוער שהוא המציאות הישראלית. והיום אנחנו צוללים לשיחת עומק שתהיה בעיניי גם שונה ממה שעשינו עד עכשיו, וגם תנסה לשבור דיכוטומיות משמעותית.
5: נכון, אנחנו שמנו לעצמנו מטרה בעונה הזאת שהיא עונת בחירות, העונה הקודמת הייתה עונת מלחמה, ודענו בעצם בעיקר במטען הרגשי מאוד גדול וגם הרגשי שצף מול המטרות השונות והצדדים השונים שפגשנו לאורך הדרך. ובעונת הבחירות אמרנו שאנחנו רוצים להתחיל לחדד את הדברים, שאנשים נדבר על מה מצביעים, להתחיל להבין את הדברים לעומק. עשינו כמה פרקים על המציאות עצמה, שני פרקים על עזה, על הצפון, ובאמת גם על פרק על השיקום, על ההסכם עם לבנון, היה באמת מעניין מאוד, מומלץ לגדול אחורה ולשמוע. אבל בעצם עכשיו אנחנו רוצים להתחיל להיכנס לאחת מסוגיות הקונפליקט, להיכנס לתוך העולם הערכי שלה, ולהתחיל להבין אותה קצת יותר טוב, וזה סיפור שקורע את החברה, ומציק אני חושב לכל אדם, מפרוץ המלחמה, נושא של ועדת חקירה. אני חושב שיש קונצנזוס לצורך לחקור, קונצנזוס לאומי, ואם בהתחלה זה היה מאוד ברור לכולם איך עושים את זה, ככל שעבר הזמן זה הלך והסתבך. ועלו טענות מפה ולפה, מן הדרישה לוועדת חקירה ממלכתית, ועשינו כבר פרק על הנושא הזה, בעונה הראשונה, לבין ההצעה של הממשלה הנוכחית שהיא מציעה ועדה שהיא בעצם שמי
4: שמונה... ועדת חקירה פוליטית.
5: חוקרים ימונו על ידי הפוליטיקאים משני הצדדים, אני לא רואה בזה שום יתרון.
4: להפך, זה לא רק לא יתרון, זה חיסרון מובנה שהדבר הזה יהפוך בהגדרה לפוליטי. זה ממש כן. ההפך ממה שזה צריך
5: להיות. אני רק אתן טיפה רקע שבעצם ועדת חקירה ממלכתית, המנדט עובד ככה, הממשלה קובעת מה לחקור, ונשיא בית המשפט העליון ממנה את החוקרים. ובעצם גם פה וגם פה יש בעיה, כי גם אם אתה אומר, גם פה הממשלה היא זאת שקובעת מה יחקרו, אנחנו יודעים ממלחמת יום כיפור, שוועדת החקירה הממלכתית לא חקרה את הממשלה, ובאמת לא מצא, והיה כעס ציבורי מאוד גדול, ומי שהוציא את הממשלה החוצה, היה הציבור. נכון. לא ועדת חקירה.
4: נכון, נכון, ועדת קשת משמעותית.
5: אבל מה שהלך ועלה, ועל זה בדיוק נעשות הפרק, איזשהו חוסר אמון שהולך וגובר ברשויות השונות, במתח הזה בין שתי הרשויות, כי היסוד של ועדת חקירה ממלכתית, בנו אל האיזון בין הרשויות. הרשות המבצעת מציבה את השאלה, והרשות השופטת, היא ממנה את החוקרים. ויש פה איזה איזון. אבל משהו, אנחנו יודעים, במתח בין הרשויות, לאורך השנים האחרונות, נשבר, ובדיוק בשביל זה אנחנו רוצים את המרואיין שלנו. שלום וברכה.
6: שלום, שלום.
4: איתנו היום פרופסור ניסים מזרחי, מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, עמית מחקר בכיר במכון ון ליר, ועומד בראש התחום אתגר החיים המשותפים, וממייסדי פורום שובר שוויון. קודם כל, תודה שאתה פה.
6: תודה
4: רבה. ועכשיו, בהמשך למה שמנחם אמר, בוא, לפני הכל, בוא תציג לנו את הדבר הזה, של מה זה שובר שוויון, ומהי הבשורה שאתם מביאים לעם ישראל.
6: אוקיי, אז אולי אני אספר את סיפור הבראשית, לפחות מנקודת מבטי. אז אני חוקר שנים, בערך 15 שנים, את משבר הליברליזם בישראל ובעולם, את תבוסת השמאל בישראל, השמאל הליברלי, השמאל הגלובלי, את חוסר היכולת שלו להגיע לאוכלוסיות רבות, לקנות אחיזה במחוזות לכאורה הכי טבעיים שיכולים להיות עבורו. מקומות עניים, אנשים מקופחים, מודרים וכו'. אז זה היה המחקר שעסקתי בו שנים.
4: בעצם אם אנחנו משליחים את זה לישראל, למה השמאל הסוציאל דמוקרטי שאמור להגיע לאוכלוסיות החלשות, לפריפריה וזה, לא מצליח, בדיוק, לא מצליח לקנות אחיזה, לא מצליח לייצר שם השפעה ותמיכה.
6: בדרך כלל בהרצאות אני מציג מפה אינטראקטיבית של תוצאות הבחירות בארצות הברית ובישראל, ובשני המקומות אנחנו רואים שהמקומות העניים ביותר, הפריפריאליים, מצביעים לימין, בארצות הברית הם אדומים, כן, וההפך, והאמריקאים קוראים לזה הפרדוקס הגדול, אני לא חושב שזה פרדוקס, אני חושב שהבעיה היא תמונה ונעוצה בנקודת מבט של החוקרים ליברליים ואקטיביסטים ליברליים, שלא מצליחים להבין את ההיגיון של הקבוצות האלה. אז, אבל בוא נדלג מעל זה ונגיע לסיפור.
5: פה כבר אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה, להתחיל לחפש את ההיגיון, ולא רק להגיד יש פה שיגיון.
6: כן, כן. כן, כלומר, אני חושב שבזירה האקדמית זה לגלות קצת ענווה ולפתוח את המרחב הפרשני ובאמת לקרוא את מה שאנשים אומרים ולא מה שאתה חושב שהם אמורים להגיד, ובזירה הפוליטית זה ממש האומץ להקשיב. להקשיב לצד שני, האומץ, זה, כן, יש פחד להקשיב לצד השני.
4: הצעת ערך שהוא... רדיקלית.
6: כן, כן, זה ממש כאילו מהלך רדיקלי, להקשיב למי שנראה לך מפחיד, מאיים, מחלה את הדמוקרטיה, או ההפך בישראל, או בעצם מפרק את כל הרעיון של, את כל הזהות היהודית של המדינה, וכולי וכולי. כלומר, האומץ להקשיב, אני חושב שהוא מפתח כאן. מכל מקום, אני, אז לפני השבעה באוקטובר, וגם קצת אחרי, הוזמנתי להרבה מאוד קבוצות דיון, ודיאלוג, אגב שהם עלו כפטריות לאחר הגשם וזה כשעצמו מעניין, כלומר היה צורך, אנשים הרגישו שזה לא הגיוני, השיח המכתב הפוליטי הוא לא מסתדר להם עם האופן שבו הם מכירים אנשים בעולם, אנשים כמוכם, כן? ובאמת, ואמרו, בואו נשב ונדבר, זה הרי לא יכול להיות שתתפרק לנו המדינה ותתפרק החברה, בואו ננסה להתגייס כולנו ולהציל, להציל את המדינה והחברה. וזה מה שראינו, המון המון המון קבוצות
5: גלו. עוד לפני השבעה באוקטובר.
6: עוד לפני השבעה באוקטובר, כן. והוזמנתי לכמה, כמה מהם, ואפילו עירחתי בביתי פורום כזה, שהיה מורכב מאנשים כמוכם. ציונות דתית ושמאל מרכז חילוני.
4: כלומר, היו הרבה יוזמות כאלה, זאת אומרת, בתקופת הרפורמה סלש הפיכה משטרית, היו הרבה קבוצות שנסעו מעבר לקו הירוק, המון. של חבר'ה מתל אביב, ובאו, זאת אומרת, מה שאתה מתאר, אני רוצה ממש להעלות את זה על נס, כי באמת אני ראיתי את זה גם אז, וגם תוך כדי המלחמה, וגם עכשיו, את זה שיש כמיהה אמיתית בישראל להפסיק לריב.
6: ממש.
4: להתחיל לייצר שיח אמיתי, וכן לדון וכן הלאה.
5: זה היתרון של ישראל הצפופה. זה היתרון של ישראל הצפופה, לעומת למשל ארצות הברית, ששם רפובליקאי לא פוגש דמוקרט.
6: נכון.
5: ופה בן אחד כזה, והבת היא כזאת.
6: אבל גם כאן וגם שם יש תופעה נורא מעניינת. אנשים במקומות עבודה ובספרות חיים שונות, מסתדרים מצוין. כלומר, קח את אוניברסיטת תל אביב, למשל, המקום שאני מנו בונגי. אז יש כאילו כמובן רוב המרצים והמרצות, לפחות מהליברל ארץ, ממדעי החברה והרוח, הם כמובן מתנגדים לממשלה ומחו כנגד הרפורמה וכולי, ההפיכה המשטרית, כל אחד כראות עינו. ולצידם יש המון אנשי מנהלה, החזקה, עובדים רבים, רבים, רוב עובדי האוניברסיטה, אולי, אני לא בדקתי את זה סטטיסטית, אבל נניח שחלקם הגדול תומך בממשלה, כן? עדיין, במקום העבודה, יש יחסי עבודה נהדרים, מצוינים, אין בעיה של אמון, אין בעיה, אף אחד לא, אני יודע, מייחס מניעים זדוניים לצד השני, וזה קורה בהרבה מקומות, בבתי חולים, וגם בארצות הברית אגב, יש ממש ידע ועדויות שיטתיות במחקר, על זה שאנשים בחיי היום הם מסתדרים יפה. בשביל שעולים לספרה הפוליטית, כלומר לשאלות שקשורות לעיצוב הזהות של המדינה, המאבק על זהותה של המדינה, של הקולקטיב, שאלות שקשורות להיבטים המוסריים, מה הם החיים המוסריים, מהו הסדר המוסרי והפוליטי שאנחנו רוצים, כאן בזמן כיתוב, כל צד מרגיש שהצד השני, אולי הגן עדן שלו, מה שהוא מקווה שיקרה, זה הגיהנום של הצד השני. והתחושה כאן שאין שום מקום לסובלנות. בכל אופן, אם נחזור לסיפור, אז אני, כפי שאמרתי, הוזמנתי לכל מיני פורומים כאלה, ואחרי תקופה מסוימת התבררה לי התמונה. יש קבוצה אחת שנעדרת מהדיאלוג. מי הקבוצה?
4: מי?
6: הביביסטים, וכך הם מכנים את עצמם, אני לא, זה לא גנא, זה לא איזה כינוי גנאי שלי כרגע. הביביסטים, תומכי ליכוד, איפה הם? שאלתי. למה הם לא נמצאים בשום קבוצת דיאלוג? למה אף אחד לא מדבר איתם? למה הם לא רוצים לדבר? או, מבלי להיכנס לסיבות של למה, חשבתי שצריך לשמוע את הקול הזה.
4: אבל אני חייב רגע לשאול אותך, כי אני ממה שאני חווה, גם מאותה קבוצה, וגם ממה שאני מרגיש שקורה היום בשיח, שתומכי ליכוד הם לא בהכרח הביביסטים. זאת אומרת, שיש פה קבוצה שאומרת, ואני באמת רוצה לתת לה את הכבוד, אני מאמין בנתניהו. מה שהוא אומר זה כנראה נכון וזה כנראה טוב למדינה, ויש קבוצה שהיא הליכוד, שהיא מחל, שהיא תחת הערכים הליברליים, הימניים וכן הלאה.
5: אני חושב שפה עושים לעצמנו קצת חיים קלים. פה אני, יש לי ככה, אם אני יכול טיפה, ואולי אני אתחיל משאלה אולי קצת לא נעימה, כן?
6: כן.
5: התיאור הזה, אתה גם עושה לעצמך את ההנחה הזאת, יש את הביביסטים, שהם כל מה שביבי אומר קדוש, ויש את הליכודניקים, שהם נאמנים, ואני משווה את זה לזה שדיברת על עובדים מול האקדמיים, וזה לא מה שאני פוגש. כלומר, אני פוגש אנשים אינטליגנטים, שואלים את עצמם, הם יודעים שהוא לא מושלם.
6: לחלוטין.
5: יש להם ביקורת, אבל הם חושבים שבמסגרת מי שעומד מולנו, מבחינתם הם אנשים אינטליגנטים וחושבים, ויש איזה רתיעה מאיך שמציגים פה את השיח.
6: ברור, מנחם, אתה הקדמת אותי. אתה הקדמת אותי, כי כל התיאור של ביביסטים הוא תיאור שאני שם אותו במרכאות כפולות. אני בכלל לא חושב שהם לא רציונליים, לא הגיוניים, לא מנומקים, להפך. אני גם לא חושב שבאמת החלוקה הזאת היא חלוקה כזאת דיכוטומית, והיא תמיד נקייה.
4: החלוקה בין מה למה?
6: לא, החלוקה שתיארתי בין העובדים וכולי, אני לא בדקתי כל עובד.
5: עשינו את הדוקטורים ופרופסורים אצלי ברחוב.
6: לא, לא, בכלל לא, וגם יש דוקטורים ופרופסורים בתחומים שונים ובמקומות שונים. אני בכלל לא חושב שזה חד.
5: הלכת על הסטיגמטיות.
6: לא, זה לא לגמרי סטיגמה משוללת אחיזה במציאות. כלומר, שאנחנו מסתכלים על האוניברסיטה, אגב, בדקנו את זה. כי אני למשל קידמתי דיאלוג דמוקרטי בקמפוס, אמרתי בואו נכניס את כולם לחדר ונשאל האם יש חופש דיבור כאן, האם מרגישים שאנשים מרגישים חופשי לדבר על העמדות שלהם כלפי דמוקרטיה, לא רק אני, פרופסור ניצן צנזור, חברי לשובר שוויון, ואני ייסדנו פורום שנקרא דיאלוג בקמפוס, ובדקנו את זה אפילו סטטיסטית, שאלנו אנשים איך אתם מרגישים, האם אתם מרגישים חופש לדבר, ועוד ועוד ועוד. אז לגמרי, אז אני רוצה רק להגיע לנקודה, כי תכף יהיה איפכה מסתברה. אז אני, כשחשבתי ושראיתי שהקבוצה הליכודית ותומכי ליכוד, הארדקור מכל הגוונים שתרצו, וזה לא משנה, לא נמצאת בחדר, פניתי לחברתי מזל מועלם, שאתם מכירים אותה,

0: שהקבוצה הליכודית ותומכי ליכוד, הארדקור מכל הגוונים שתרצו, וזה לא משנה, לא נמצאת בחדר, פניתי לחברתי מזל מועלם, שאתם מכירים אותה, ומזל כתבה את הספר צופן נתניהו, ואני הרגשתי שהיא גם מומחית מבין האנליסטים הפוליטיים, וגם קשובה לציבורים שונים, ובטח לציבור הליכודי, ואמרתי לה, תראי מזל, אני רוצה לעשות פאנל, אני רוצה לעשות פאנל, לארח פאנל במכון ון ליר, שבו אנחנו נשמע את הקול הליכודי, ההארדקור, תקראי לו ביביסטי, לא ביביסטי, לא משנה, אבל הארדקור, לא אנשים שקל לנהל איתם דיאלוג, ולא אנשים מהליכוד הרך יותר, ולא דן מרידור, תואמי דן מרידור למיניהם. לא, אנשים שמדם ליבם זועקים, צועקים, ואני מאמין שיש להם היגיון, ושהם מנומקים, ואנחנו עוצמים לשמוע ולכבד את ההיגיון הזה, ולשמוע אותו. זה היה הרעיון. היא אמרה, אוקיי, חזרה אליי אחרי יום, אמרה לי, יש. היא מצאה, אמרה לי, המועמד שלי זה מוטי אוחנה, איש מרכז ליכוד, מאוד מאוד פעיל בטוויטר וכו', ותכף אני אגיד איך הוא מגדיר את עצמו. הזמנו לפאנל הזה גם תלמיד שלי, אורי מאוטנר, דוקטור אורי מאוטנר, הוא הבן של פרופסור מנחם מאוטנר, המשפטן ממתנגדי, מהאופוזיציה של אהרון ברק באקדמיה, לצד רות גביזון, שעושה עבודת שדה בשוק רמלה, על, כלומר, על בסטונרים יהודים וערבים שם, שבעצם, כלומר, אחד הממצאים הידועים זה שאנשים יכולים להתחבר יפה מאוד ולשתף פעולה בספירה הזאת, יהודים וערבים, וזה לא משנה בכלל את העמדות שלהם, הפוליטיות. אז הוא מגיע משם, מוטי אוחנה ודוקטור רות קבסה, שהיא עיתונאית, פובליציסטית, הוגה, שבין השאר הייתה גם בערוץ 14. זה היה הפאנל. ואני הזמנתי כל מיני חברים, אחד מהם היה פרופסור ניצן צנזור, שהיה מאוד מאוד פעיל ברבעון הרביעי, ומאוד מודאג, באוניברסיטת תל אביב, מדעי המוח, הגיע גם לשם, לאותו אירוע, ואותו אירוע מוטי אוחנה קם ואמר לקהל המכובד, אני מוטי אוחנה, ביביסט ומכונת רעל. כך הציג את עצמו.
1: חתכת פתיח.
0: אוקיי, חתכת פתיח. עכשיו, אני, מוטי אוחנה,
2: תפס את תשומת הלב.
0: ביביסט ומכונת רעל, זה בעצם מה שאני מכנה בסוציולוגית, reclaiming. זה בדיוק הרי הפוך על הפוך. כלומר, אני יודע מה אתם מתכוונים כשאתם אומרים ביביסט. אני יודע מה אתם מתכוונים כשאתם אומרים מכונת רעל. כן, אז מראית ביביסט זה סמרטוט שלא חושב, שהוא חסר דעת, שהוא קם בבוקר ומשרת את המלך. ומה שביבי אומר אנחנו עושים וכו' וכו', זה כמובן הכל אבלים. אני יודע שזה מה שאתם חושבים, זה בדיוק ההפך. כלומר, אני חושב שעצם האקט הזה, אגב, היה אקט מכונן. במובן זה הוא יצר רווח בין הסטריאוטיפ לבין מי שהוא. הוא יכל לדבר על הסטריאוטיפ ממרחק.
1: ובמובן הזה, לא היה פיל בחדר.
0: כן.
1: הוא מיד חשף את הפיל,
0: עכשיו הוא מיד שחרר את הקהל גם, וגם את עצמו מהדימוי, ואפשר להם גם א', להוריד חרדות, ולהתחיל לדבר בגובה העיניים על ההגיונות שעומדים מאחורי הדימויים האלה, ועליו.
2: במעלה.
0: כן, ואז בעצם כשהסתיים הפאנל הזה, אנשים ניגשו אליי ואמרו לי, זה היה הדבר הכי טוב שקרה כאן. באמת, הדבר הכי טוב, הכי מלמד. כלומר, זה היה כאילו, אתה יודע, להסתכל על האובייס, להסתכל על הפתרון מתחת לאף שנמצא כאן, הקבוצה הענקית הזאת, האלקטורט הגדול הזה, שבעצם לא שומעים את ההיגיון שלו, ובעיניי, בלעדיו, לא ניתן יהיה לשקם את הדמוקרטיה, ולא ניתן יהיה לאחות את את השסעים והקרעים בחברה. וסוף סוף הקול הזה נשמע, ונשמע בגובה העיניים, ונשמע כקול של היגיון, שאפשר להקשיב לו ואפשר ללמוד ממנו.
1: רעיון אז, קוהרנטי ומסדר. כן. אני רוצה פה להכניס גילוי נאות.
0: כן.
1: שאני לפני כמה שנים קראתי רעיון איתך, רעיון עומק, שבו אתה פורס את משנתך בארץ.
0: הרעיון ההוא.
1: ושם הרעיון ההוא. ומהרעיון הזה אני התחלתי לאסוף גזירי עיתון. אני חתכתי את הכתבה הזו ושמרתי אותה, עוד לא ידעתי מה אני הולך לעשות איתה.
2: כזה איש עתיק.
1: אני איש, נכון.
2: לא לצלם, לא לשמור.
1: לא, אני רציתי את העוד
2: לגנזך.
0: החיילים מאחורי החולון צוחקים, הם לא מבינים, הם פותחים מילון, הם אומרים מה זה גזרי עיתון.
1: בדיוק, מה עושים עם הנייר הזה? וכשאני קראתי את הכתבה הזו, זה באמת היה עבורי מה שאתה מתאר, זה היה יוריקה מומנט. כשאתה מדבר שם, על ההיגיון המסדר, וכן הייתי רוצה רגע שתגיד את הדבר הזה, זאת אומרת, מה תפיסת העולם שוב, לצורך העניין אנחנו חייבים להשטיח ולהרדיד קצת, אבל תפיסת העולם הליברלית שמתמקדת

0: מתמקדת באינדיבידואל, מה הבליינד ספוט העצום שהיא מפספסת בתפיסת העולם של הצד השני, ששם בעצם מתחילה ההבנה של ההיגיון המסדר.
1: כן, אז אולי גם היא שופכת אור על הדמיון שהתחלנו איתו, על נקודות הדמיון בין ארצות הברית לישראל ולאירופה, ולעובדה שאנחנו נמצאים בשבר גלובלי, חוצה מדינות, כן, שותפים לו מדינות דמוקרטיות במערב. אני, אגב, שאני מציג הרבה פעמים את הנתונים מישראל ואת את אופי הקונפליקט, אנשים בהולנד מעלינים בראש. כן, כן, כן, אנחנו לא יודעים כלום, הם לא יודעים, לא מכירים אף דמות כאן.
2: באנגליה ואירלנד זה כבר מגיע לנקודות רתיחה, סף אלימות, אם לא...
0: כן, עידן הפופוליזם.
1: נכון, אז אותו כאילו סדר מדומיין, שקבוצה מסוימת אוחזת פה הרבה פעמים ללא מודעות.
2: אני חייב לעצור, אתה קורא לזה עידן הפופוליזם, יש אנשים, יצאו לזה קריאה לחירות, אוכלוסייה שמרגישה מושתקת, שקופים על הערכים, שמשנים את סדר העולם שלה, אם ניקח בזעיר אנפין של דרום תל אביב, אוכלוסייה שהפילו עליה, אוכלוסייה זרה. אנשים שדיברו בשפה
0: אחרת. מי הפיל עליה?
2: הפילו עליה,
0: מי,
2: לא משנה.
0: מי, מי, לא, זה מה זה משנה? לצורך... זה מאוד מאוד משנה, אוקיי. כי אני חושב שהקריאה לחירות, זה נרטיב העניין... שהוא בעיניי ראוי, ראוי לשאול לגביו.
2: כשהם אמרו, אנחנו לא רוצים את הזרים האלה, אמרו להם שהם גזענים.
0: לא, לא, לא, מנחם, לא, אני לא מקבל את זה, אני לא מקבל את זה, כי זה דווקא נושא שאתה יודע, התעסקתי בו כל כך הרבה, מדיניות ממשלתית, תחת נתניהו, שהייתה מדיניות לקחת אוטובוסים מהגבול של סיני, ולהוריד אנשים במרכז תל אביב, בלב האזור הכי חלש בתל אביב.
2: אבל היה גם,
0: והיו פתרונות לאורך הדרך.
2: היה גם מתקן חולות, והיה גם חוק לגירוש, והדברים האלה נסגרו. בסדר?
0: נכון, למה? היו פתרונות בדרך.
2: לא נתנו לגרש, ולא נתנו לרכז אותם במתקן חולות. מה שעכשיו, דרך אגב, האיחוד האירופי אישר לפני שבועיים. של להתחיל לעשות את הדברים האלה. אבל ברוב עצום, אגב, של שני שליש. אבל רק רגע, אני מדבר פה על קולות. מבחינת האנשים, אתה קורא לזה פופוליזם, איזשהו, איזו אמירה שטחית. אנשים מרגישים שמוחקים להם את הכל, אם אתה זוכר, השתתפנו בברית הנגב והר, הוגש סביב הסכסוך. ואמר מישהו, נגיד את זה, מהדור של גוש אמונים, הדור שלפניי, שהפחד הגדול של אנשי הימין, זה שיפנו אותם מהבית. אמרתי לו, לא נכון, אתה מפספס, אתה כבר לא בדור. הפחד הגדול זה שגונבים לך את הכל. שמשתיקים אותך. זה התחושה הגדולה. ואתה קורא לזה פופוליזם, וזה כבר, אתה מדרג פה את הדברים. ולכן אני חייב לצור לדייק.
0: אבל לא לזה אני קורא פופוליזם. סליחה, אני חושב שאתה מדייק פה משהו ממש חשוב. כשאני משתמש בפופוליזם, ואני כמובן לא אשים מילים בפיך ניסים, אבל השימוש בפופוליזם כשיטת ממשל, זה לא מה שאנחנו אומרים, הוא אומר משהו שאין מאחוריו כלום.
2: אבל שוב, אתה אומר, זה משהו שמישהו מושך בחוטים ומנהל פה את האוכלוסייה, ולא אנשים ברי דעת וערכים.
0: לא, שנייה. השימוש במילה פופוליזם כשיטת ממשל, זה שיטה שבה מי שמחזיק בכוח מנסה לאגור כמה שיותר כוח, להחליש את שומרי הסף, להחליש את הרשויות, זה תמיד אני או אנחנו מולם, זה תמיד הוא נגד האליטות שמנסות לקחת לו את הכוח, תמיד הוא מייצג את החלש, את הפריפריה, את מי שמשתיקים אותו, שזה יושב על סנטימנט אמיתי, מה שאתה אומר זה...
2: לא רק על סנטימנט, זה על מציאות.
0: לא, בסדר, אני אומר, זה משהו שקיים, אבל השימוש במילה פופוליזם, זה לייצר שיטת ממשל...
2: אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, אז אולי...
0: לא, אבל זה חשוב ההגדרה הזאת, כי בתוכה אנחנו מדברים. זה לא מישהו שמבטיח הבטחות שאין מאחורי כלום.
2: אני יכול להגיד לך, ופה באמת אנחנו קצת גונבים את הממה, ובאמת...
1: אני לא רוצה להפריע, אבל...
2: כן, שבחינת הציבור שמנו הגיע, זה היה הפגנות נגד הרפורמה. פופוליזם. אנשים בעלי כוח, לא רוצים לאבד את הכוח שלהם, הסיטו את המפגין הממוצע. המפגין הממוצע, לא מדבר על... לא, תשאל אותו על סעיפי הרפורמה, לא יודעים. הסבור להם שגונבים, שמוחקים להם את הליברליות.
0: איפה? במפגינים הליברליים?
2: נגד הרפורמה.
0: אני לא חושב שאתה צודק.
2: אני חושב שתשאל אותו על הסעיפים, מה בדיוק
0: הבעיה. סעיפים, סעיף, סעיף?
2: לא, סעיף, סעיף, אפילו לחזור על חמשת החוקים העיקריים, לא כולם ידעו לחזור. דיברה איתנו איריס חיים על זה, בעריכות. אבל באמת, אני חשוב לי הטרמינולוגיה, כן, כי בסוף אנחנו צריכים לכבד את הציבור, אבל... סליחה.
1: לא, בסדר. אז איפה היינו? היינו בעניין הליברליזם.
0: נכון.
1: כן, אז טוב, אז אם אנחנו ככה חושבים בגדול על מה משותף, או מה מגדיר את תפיסת העולם הזאת, שוב, באופן מאוד מאוד כללי, זה תפיסת עולם של סדר, של סדר מוסרי, סדר פוליטי, כן? שכמו שאמרת נכון, היא ככה נשענת על, על העמדה שהאינדיבידואל, האוטונומי, הקדוש, הוא יושב ביסוד הסדר הזה. זה, שיט, זה, זה תפיסה חילונית במהותה, מעוגנת בנאורות, כן? ומקדשת ערכים כמו שוויון וחירות כבחירה אנושית אותנטית יחידה. כלומר, בכל מקום אנחנו נחפש אותה. ולכן, אגב, שחושבים אגב על, על העמדות של אנשים בקמפוסים האמריקאים כלפי ישראל כיהודית ודמוקרטית, זה יצור שנולד בחטא, מכיוון שלא יכולה להתממש כאן שיטת הממשל המוסרית היחידה היא, שבה אזרחים, יש לאזרחים יש אזרחות אוניברסלית והמדינה היא ניטרלית. זה התרגום הפוליטי של הדבר הזה. מה זה מדינה יהודית? כלומר, אנחנו כבר מתמודדים כאן עם איזה סוג של מתח פנימי שצריך איכשהו לנהל אותו, לחשוב אותו, אבל אל מול הגישה הזאת.
0: וואי, זה משהו שלא חשבתי עליו אף פעם. על זה שעצם ההגדרה יהודית ודמוקרטית עומדת לנו כרועץ אל מול התנועה
1: אל מול גישה
0: במהותו, עצם זה, אפילו לפני שהגדרנו אותה.
1: כן, אל מול גישות השמאל הגלובלי הרדיקליות, כן, שבעצם חושדות במדינות בכלל, אבל בטח במדינות שיש להם גוון אתני מסוים, ומתחילות להגדיר זהות באופן שתוחם קבוצה אחת, שם גבול לקבוצה אחת, ומפריד בינה לבין קבוצות אחרות. זה כבר חשוד עד מגונה מראש. כן, זה איזה סוג של חבילה שאנחנו צריכים להסביר אותה, להתמודד איתה, וכולי, גם כאן וגם למולם. אז
0: מן העבר השני, הקבוצה השנייה, שאליה אנחנו עיוורים, ובעצם לה אתה נותן קול ולגיטימציה.
1: אז כן, אז כאן אני רוצה להתחבר למה שמנחם אמר, כתגובה לסוג של משטור מחשבתי וגם משטרי כזה, שאומר זה הסדר הטוב ואין בלתו, מין סוג של תפיסת קץ ההיסטוריה של פוקויאמה. נקודה, עצרנו, גמרנו, הבנו הכל, נעשה שוויון, חירות וכו', ונשליט את זה כסדר פוליטי במדינה דמוקרטית ליברלית, זה יהיה הסדר האחרון. אל מול הדבר הזה, קמו בעולם ובישראל קבוצות רבות, אוכלוסיות רבות, שחשות איום זהותי על הזהות הפרטיקולריות שלהם. אומר, כלומר, אם אתם תקשימו את מה שאתם אומרים, אתם תמחקו זהויות קבוצתיות שמאוד חשובות לנו, דתיות, לאומיות, יהודיות, נוצריות, כל מיני זהויות כאלה. ובישראל, אני חושב שאם אנחנו לוקחים את המתח הזה שכולם כבר, הוא הפך למטבע לשון, בין יהודית לדמוקרטית או בין דמוקרטיה ליהדות, אז זה מתח שאנחנו יכולים ככה להגדיר על הציר הזה את המחנות השונים.
2: אני יכול לתת אולי דוגמה לצורך העניין. הסיפור של למשל שוויון וחירות לעומת משפחתיות. שאולי זה יהיה גם, אנשים יבינו את השפה הזאת יותר טוב, כשבעצם מדברים איתי על שוויון, ושאני אלך פה למקומות שיהיו צורמים לחלק מהמאזינים והמאזינות באוזן, אבל כדי לשקף את הדברים, שאתה אומר, כל אישה תתלבש איך שהיא רוצה, איפה שהיא רוצה, וכמה שיותר מעורב, ובלי שום גבולות, וכל הפרדה מגדרית היא פשע. בעצם זה, אתה מאיים על התא המשפחתי.
0: עבור אנשים מסוימים, לא באופן אבסולוטי, עבור אנשים מסוימים.
2: ובסוף שנייה, בחברות שמרניות יותר, המבנה, קל לזה, של משפחה מסורתית, נשמר יותר. אחוזי הגירושין יותר נמוכים. והם אומרים, רגע, אתה בסוף מפרק משהו שבבחינתי הוא גם הומני. אנחנו יודעים שסיפורים של גירושין, בתורה יש מצווה להתגרש כשצריך, כן? אבל זה לא אירוע פשוט. אתה אומר, אתה מאוד עד גירושים.
1: יש לי דוגמה מחקרית מאוד חדה לזה, אם אתם רוצים. אני, כשהתחלתי לחשוב על הליברליזם כנושא מחקר, אז חשבתי, בוא נלך, אמרתי, בוא נלך למקומות הכי לא ליברליים, ונחשוב איך אנשים חושבים שם. למשל, לקחתי שתי, כלומר, היה מפגש בין שתי קבוצות לא ליברליות בעליל, ש"ס והתנועה האסלאמית. והם ישבו ונפגשו תקופה, כן, של 4 שנים. זה היה, אני חושב, שיוזמה של מלכיאור, כן, שמפגישה ביניהם, ואני, ואחר כך גם שותפתי שהצטרפה אליי, פרופסור אריקה וייס, רצינו לחקור איך קבוצות לא ליברליות בעליל חושבות חיים משותפים, חושבות שלום. ויש אירוע אחד, האירוע הראשון המכונן שהשתתפתי בו, אני מגיע למפגש הראשון ביניהם, הם מזמינים אותי, וזה מפגש מוזר ביותר, אני אף פעם לא הייתי במפגש כזה, יש מיקרופון באמצע, יש אנשי דת, אימאמים ורבנים, כלומר, אני נכנס, זה סוג, אני מסתכל על האולם, זה שטיח של אברכים ואימאמים, יש עזרת נשים של נשים עם חיג'אב ומתפחות, מיקרופון תקוע באמצע, וכל רגע עולה רב אחר לנאום או איש דת אחר, וככל שהוא יותר חשוב ככה הם שרים יותר חזק, ואם זה לא סוריאליסטי מספיק, יש שם מיקרופון ונציג האיחוד האירופי, איזה נורווגי, צנו נורווגי, עם אוזניות שהייתי מת לשמוע איך תרגמו לו את האירוע, מה הוא הבין מהאירוע, אוקיי? ואז אחרי, וגם אני אגב התבקשתי לנאום וכולי, אני הייתי הצנון האקדמי שמדבר, כמה זה מפתיע ונהדר וזה, ומשום מה רגשתי את הכל, לא הבנתי בעצמי את האירוע. כלומר, אני אומר כמה דברים, כמה משפטים כאלה בנאליים, וכולם חזק וברוך, ומחבקים אותי והאימאמים, ולא הבנתי מה קורה כאן בדיוק. אבל אז אריה דרעי נכנס לחדר, לעולם, מפנים לו את המיקרופון, ולארלי, הם אוהבים אותו מאוד, והוא התחיל בסיפור שלו כשר פנים צעיר, ואני כשר פנים, מיד הבנתי איזה עומק, את עומק וגודל הבעיה של ערבים בישראל, והפניתי תקציבים, וטטטט, ועשיתי דברים טובים, ומחיאות כפיים, כולם, וזה נכון, כן, והוא זוכה לאדם משני הצדדים, ואז הוא אומר, יש לנו המון דברים במשותף. אנחנו מכבדים את ההורים, יש לנו כבוד למסורת, יש לנו אלוהים, ואנחנו גם מגיעים מאותם אזורים, במחיאות כפיים, כל תכונה משותפת, הם מוכרים כפיים. ואז הוא אומר, ויש לנו עוד דבר אחד בשותף. אנחנו לא רוצים להתבולל. שני הצדדים קמים ומוכרים כפיים באקסטזה. עכשיו, זה אירוע שבברקלי לא יבינו. במקום ליברלי לא יבינו. ברגע הקרבה, ברגע החיבור החזק ביניהם, הם חוגגים את חומת ההפרדה. כלומר, זה בדיוק הרגע שבו הם אומרים, אם אנחנו נשמור על חומת ההפרדה הזאת, זה התנאי לגילוי האנושיות המשותפת, למה שאתה אמרת מנחם, כן, לתחושה ההומניסטית שלנו, ליכולת שלנו לגלות אתכם כאנשים, אם את גבול הזה לא יתבלבל. זה מה שרוברט פרוס קרא, good fences make good neighbors, כן, לעומת ג'ון לנון, imagine. זה התפיסה הליברלית. תסירו גבולות, וכל האינדיבידואלים האטומיסטים האלה יתחברו. כלומר, אתה אומר בברקלי לבחורה, היא מאוד נחמדה, אתה מספר לחברים שלך, אבל היא מוסלמית, ולכן אני לא יכול להתחתן איתה, אתה גזן. אין לזה משמעות אחרת. אם אתה לא מממש את זכותך כאינדיבידואל אוטונומי, כן, ובאופן שהוא חוצה מחנות, חוצה את כל השטויות והגבולות האלה, הדתיים והלאומיים, אתה גזן.
2: מסכת בבא בתרא, שהיא מתעסקת בשותפות, בהתחלה שלה, פותחת במחיצות. כל הלכות שותפות, מתחילים באיך לבנות מחיצה כמו שצריך. לא מחיצה בין בנים לבנות, בין שכנים.
0: כן.
2: משם מתחילים. דבר ראשון, איך נפרדים ואיך עושים חלוקה.
0: בוא נשים מסגרת, ואז נעבוד בתוך המסגרת.
2: ברגע שכל אחד יש את המרחב שלו.
0: אני רגע רוצה לייצג שנייה את הקול הליברלי, שאני לא בטוח עדיין שכולם ירדו לסוף דעתך, כי בסוף אתה אומר, אז סבבה, אז יש אנשים שהם, נתת עכשיו את הדוגמה של האנשים הדתיים יותר, וסבבה, יש להם מיינדסט מסוים, והם יש להם אלוהים, ויש להם את סט החוקים, והרבנים אומרים להם מה לעשות, סבבה. אבל אתה לא מדבר רק עליהם, אתה מדבר גם על המסורתיים.
1: נכון.
0: שכאילו חיים כמונו, בסדר? כן, כן, שאנשים כן. שחיים חיים חילוניים. ומצד אחד, הצעת הערך של הליברליזם, זה תהיו מה שאתם רוצים. אפשר לראות עכשיו את הסרטונים של שליין, שזה מה שהוא אומר לצעירים האלה. תהיו מה שאתם רוצים, בא לכם להיות מסורתיים, תהיו, תאמינו באלוהים, תניחו תפילה, תעשו מה שאתם רוצים. אבל תהיו אתם. ואתה אומר, הדבר הזה, הוא יוצר איום.
1: כן, כן.
0: אני רוצה להשתבר על העניין הזהותי הזה, איך יכול להיות שאני אומר, הנה גם מנחם פה בלוי.
2: מה יוצר איום?
0: איך יכול להיות שהצעת הערך היא, תהיה מה שאתה רוצה, תבחר מתוך הבופה מה שבא לך, ואנשים שומעים בזה, אתה לוקח, אתה מאיים על הזה.
1: אז אני אגיד, כן. אז קודם כל, צריך להבחין בין הספירה הפרטית, שבה הם יסכימו אותך, הם רוצים חופש וכו', לבין הספירה של הגבולות הקבוצתיים, כן, והשאלה של הזהות הקבוצתית, והפרהסיה, שזה לא אותו דבר. כן, אז אני, אבל אני, אם אתם רוצים, אני אסיים את סיפור שובר שוויון, את תחילת הזה, ואז נגיע לנקודה הזאת גם. אוקיי, אז מה קרה בשובר שוויון? אמרתי, היה אירוע, הפתיחה הזאת, הוא היה עם מוטי יוחנה ואחרים, היה מאוד מוצלח. ניצן ניגש אליי, אומר, נעים מאוד, ניצן, מוטי, ניצן, שלושתנו נפגשים, אמרנו, חייבים לעשות משהו. בוא נקים פורום. בוא תצרפו אנשי ליכוד נוספים, אנחנו נביא עוד פרופסור מאוניברסיטת תל אביב ואולי ממקומות אחרים, ונתחיל פורום, ואני הצעתי את השם שובר שוויון, וזה היה שם הפורום, ובאמת התווספו אנשים. במפגש הראשון, וזה חוזר לנקודה היהודית, במפגש הראשון שלנו, שאלתי, הסתכלתי על כל הפורום, אמרתי, מה ההבדל בינינו? הליכודניקים אמרו פה אחד יהדות. הפרופסורים מהשמאל מיד כמובן התרעמו, נעלבו חלקם. מה זאת אומרת? עוד פעם השמאל שכח להיות יהודי, עוד פעם אנחנו יהודים, סקנד קלאס יהודים. למה אתם ניחסתם פתאום את היהדות אליכם? ואני קצת עזרתי במחקרים שלי, וזה עונה לשאלה שלך. אני אמרתי לא. תראו, הם חילונים רובם. חיים באורח חיים חילוני לגמרי. אפילו חלקם אתאיסטים, אגב. יש גם כאלה בתוך הקבוצה הליכודית, אבל יש להם כבוד עצום לאורתודוקסיה היהודית. רב צריך לראות רב כמקור סמכות, אגב, בהרבה מאוד דברים שקשורים בפרהסיה. לא סתם ערוץ 14, כן, עורך שידורים ישירים להר מירון ולהילולות, כן? כלומר, האנשים האלה, למרות שהם חילוניים, זה נקרא בסוציולוגית, דוקטור שלמה פישר, סוציולוג מאוד מעניין וחכם, קרא לזה יהודיות עקיפה, או דתיות עקיפה. כלומר, חשוב שיהיה האיש הנכון, עם הזקן ועם באמת אורתודוקסי, כמקור סמכות, אנחנו רוצים לשמור על הדבר הזה, גם אם אנחנו לא כאלה, וגם אם מי שאנחנו בוחרים בו, אוכל שרצים. גם הוא שומר יותר טוב על הדבר הזה, כן? ובצד השני, רגע, אני רוצה לעשות את ההיפוך, בצד השני, אותו סנטימנט, של אנשים שהם לכאורה נראים חילוניים, לפעמים שמים כיפה שחורה על הראש, מנשקי מזוזות, כן? זה היה מקור ללאג ולחלס, ולכלס, כן? מה אמר גרבוס? כן, מנשקי המזוזות והקמאות, כן? בדיוק הנקודה הזאת, של זהות יהודית והחיבור לזהות היהודית האורתודוקסית, נתפס על ידי הצד השני, איזה סוג של הפרעה, איזה סוג של, של, של רעש, זה לא דבר שצריך באמת לקחת אותו ברצינות, כאשר אנחנו חושבים על מה חשוב להם. אז זה חשוב להם, ואני יכול להגיד עוד כמה דברים על איך זה בא לידי ביטוי בהמשך.
0: וזה בעצם, אני חושב שהדגש על מה שאתה אומר, זה איך הדבר הזה משפיע על תפיסת הזהות העצמית. זאת אומרת, אתה אומר,
1: כן.
0: הם אפילו לא חייבים להאמין באלוהים,
1: כן.
0: אבל הם צריכים שבחיים שלהם, שבקבוצה יהיה את הרב הזה, שהוא יהיה חלק מהחיים שלהם.
1: כן, זה קצת, כן. זה קצת, אני קראתי לזה בספר שלי האחרון מ-24, Beyond Suspicion, נעשה באנגלית, אני מתרגם אותו עכשיו לעברית, כן? אני קורא לזה שורשיות, rootedness. עכשיו, שורשיות זה תחושה שאתה קיומית מאוד, תחשבו על חיילי צהל, תחשבו על מה אנחנו נלחמים. תחושה קיומית מאוד, מאוד עמוקה, שאנחנו מחוברים של אינדיבידואל, שהוא מחובר לשלם גדול ממנו, שנולד איפשהו בעבר, נוכח בהווה בחיים שלו, וצריך לשמור עליו למען הדורות הבאים. עכשיו, ממה מורכב השלם הזה? אוקיי, מתי השלם נולד? השלם נולד בקרב קבוצות המפגינים בקפלן בעיקר בזמן הציוני. יש קבוצות שהשלם נולד בזמן המיתי, בזמן הקודם לזה, ומתחבר לזמן הציוני, ויש כאלה שבעצם חיים בשני המימדים האלה. בכל אופן, הסיפור של חילוניות, ואם היית רוצה, אם היינו רוצים לחשוב על איזה נייר, על מילה אחת שהיא סוג של נייר לקמוס שמבחינה, אז מי מפחד מהתבוללות, נדמה לי שזה יכול להיות עיקרון די מבחין בין איפה אתה נמצא על הספקטרום. כלומר, האם הישראליות, הקבוצה שרוצה, הישראליות מודרנית, הישראליות תגדיר את הכניסה לקולקטיב, היא תהיה מבוססת על קוד אזרחי, מקורות הסמכות תמיד יהיו אך ורק הרציונליות ובית משפט והתבונה האנושית וכו' וכו'. הקבוצה הזאת, שנניח נאפיין אותה באופן כללי, כן, כיותר קרובה למיינדסט של מפגיני קפלן, זאת קבוצה ש... כלומר, שזאת תהיה תפיסת עולמה, וכך היא תוגדר, כך היא תגדיר גם את היחס שלה להתבוללות. כלומר, למשל, אם אנחנו נתקלים בחיילת שנולדה בישראל, אבל טכנית היא לא, כאילו, מבחינה דתית היא לא יהודיה, והיא מדברת עברית והולכת לצבא וכו' וכו', אצל רוב האנשים זה יהיה non-issue. אני תומד שואל את החברים שלי.
2: רוב האנשים?
1: במחנה הזה. כן. אני שואל תמיד את החברים שלי באקדמיה, אם מישהו יצא בארוחת צהריים ויגיד, הבת שלי, הבן שלי חי עם איזה יפנית, הם עובדים יחד במעבדה בלוס אנג'לס, והם עומדים להתחתן. אף אחד לא יעז לשאול אותו האם היא מתגיירת. זו השאלה הראשונה שבמשפחה שלי שאלו, כן? אף אחד לא יעזו לשאול, אפילו אם הם יחשבו על זה, הם לא יעזו לשאול, כי בכיוון שעצם השאלה מגדירה אותך כשבטי, מקומי, מה זה חשוב השטויות האלה?
2: אני רוצה להסתייג מהדברים שנאמרו פה.
1: כן.
2: כי באמת אני חושב שגם, אני אשמח שנרד גם לרזולוציית הוועדת חקירה,
1: כן.
2: אבל אני חושב שגם, לא יודע, במקום שאני מגיע, יציגו את הדברים הפוך. כלומר, יש ציבור שהוא מאוד רומנטי, שהוא מאמין שכל בני אדם יש להם אותם ערכים, ושיש איזה ערך גלובלי. ולכן הם חושבים שאם רק נפעל ככה, אז הפלסטינים יפעלו כמונו. ואני לא רוצה להיכנס, אני רוצה לצייר איך זה נתפס. והם ברומנטיקה שלהם גורמים, מאבדים את הרציונליות, לא לומדים מההיסטוריה, הם מוסרים שטחים, פוגעים בביטחון, הם ברציונליות שלהם חושבים שבית המשפט הוא איזה מקור השכל מה הופך את בית המשפט ליותר מוסרי ממני מנחם קלמנזון, או למה שופט הוא יותר מוסרי מראש הישיבה שלי. מה הופך את זה לתבונה תאורה? ופה אני חושב שגם בסנטימנט הזה יש פה חוסר הבנה. יש פה איזה ניחוס של האינטלקטואליות מול הרגשנות. ואני לא חושב שזה כל כך נכון. יש פה גם סל ערכים שונה.
1: אני מקווה שאני לא עשיתי את זה, כי אני ממש לא התכוונתי להציג את זה.
2: גם כל אוכלוסייה מנכסת לעצמה. אני שומע גם אצלי. איזה שהוא כאילו, השמאל, הזוי שחי בלללנד, וכאילו התפיסה היא שהם לא רציונליים. שהם לא רציונליים. אתה מסתכל על זה כמו שאנחנו מסתכלים על קווירים למען פלסטין.
0: כן, אבל בוא רגע נשאר, אבל בפנים ישראלי, כי אתה צודק.
2: כמה יש רציונל שונה לכל שיח, ויש סנטימנטים שונים וערכים.
1: אגב, אפילו גם הליכודניקים אצלנו טוענים את זה.
2: אנחנו הרציונליים.
1: כן, כן.
2: אנחנו הרציונליים.
1: לא, זה כאילו טענה שנשמעת אצלנו בשובר שוויון.
0: אז בוא ניקח את זה עכשיו לשובר שוויון. מהי הצעת הערך שלכם? אז הבנו איך זה נולד, הבנו איך בעצם אתם מצליחים לגשר על התפיסות האלה.
1: הרעיון, אני חושב שהרעיון כאן הוא לא לגשר, ותראה, זה פעם ראשונה ששתי הקבוצות האלה נפגשות.
2: סליחה, אני עוצר אותך. אנחנו התחלתי את הפרק ממקום גלקסיה אחרת, שכל מדינת ישראל רוצה לחקור מה קרה בשביל אוקטובר, כולנו בדוגמה משפחה וחברים. איך מפה מגיעים לזה שלא מצליחים לפתוח את זה?
1: אז זה שם ההסקט שלכם, אי אמון?
2: נכון.
1: כן, זה המפתח. אבל בוא רגע, נגיע רגע לשוב שוב. אז אנחנו לא מוחקים הבדלים. לא, זה לא הרעיון. ואנחנו לא אקדמאים שמגיעים לפריפריה לכאורה, הם לא פריפריה גם, או לאנשים מהליכוד, ומקווים... או לגאול אותם מעצמם כדי לראות להם את האור שלנו, או מה שעשו בעבר, ואפילו היה עוד יותר סטיגמטי, זה לחבר אותם לקדמה. הם בקדמה, לא צריך לחבר אותם לכלום, לא צריך לגאול אותם מעצמם, הם לא בתודעה כוזבת, לפעמים כל צד אומר שהוא בתודעה כוזבת, לא נכנס למונח הזה עכשיו בכלל, אלא אנחנו חיים, מנהלים את ההבדל הזה. ההבדל הזה הוא הבסיס לדיאלוג דמוקרטי בין שונים. כלומר, ואיפה ננהל, מי ננהל דיאלוג דמוקרטי אם לא בין שונים? נכון? אז נקבל את השונות שלהם, לא ננסה למחוק אותה, לא ננסה לקוות שהיא עם הזמן היא תחלוף.
0: יש מתן לגיטימציה של שתי הגישות.
1: שתי הגישות, והנה הגישה שהיא יותר, עם מה שתיארתי למשל עכשיו, עם הסנטימנט היהודי היותר אורתודוקסי, לעומת הגישה שמדגישה יותר דמוקרטיה, או את ההיבטים הדמוקרטיים, למרות שהיא לא מתכחשת ליהדות. אבל כל צד בכיתוב חושב שהצד השני הולך לרסק את העיקרון שחשוב לו. אתם הולכים לרסק את המדינה היהודית, ואלה אומרים, אתם הולכים לרסק את המסגרת הדמוקרטית. וזה הפחד הקיומי העמוק שנמצא את השם, ואת זה אנחנו מנהלים.
0: כל קבוצה רואה בשנייה איום אמיתי על קיומה.
1: איום זהותי. איום זהותי חמור. איום זהותי ולפעמים מוסרי, וזה משבר מוסרי על הטוב. לכן הוא כל כך מבהיל, מכיוון שאין מה לדבר עם הצד השני, מכיוון שכל המניעים שלו הם פסולים. לכן, אם מה נדבר, זה פחד להקשיב. אם נקשיב, אולי נחליש את עצמנו. אוקיי, אז אם אנחנו מגיעים ל... אנחנו עברנו רכבת ערים, כן, ups and downs, זה לא פשוט לנהל את זה, אני נשמע לכם נחמד, אצלנו אמרנו, אני אומר, שובר שוויון, או בוכים או צוחקים. כלומר, אי אפשר להישאר אדיש. אתה נכנס לחדר, 7 שעות, אנחנו זכותים, הולכים על 4, יוצאים מהחדר על הלונקה בערך. זה קשה. והיו לנו גם נפילות, גם ירידות, וגם התגרשנו פעם אחת, וחזרנו. ואחרי שחזרנו, מוטי יוחנה הציע בתבונתו, הוא אמר, בוא נתמקד בבעיות. בעיות שניתן לפתור. ואני חושב היום יותר מזה. לקחת בעיה, כן, מוגדרת, שניתן לפתור אותה, כן, ושהיא משמעותית.
2: צעדים מיטיבים.
1: אז הלכנו על ועדת חקירה כבעיה ראשונה. עכשיו, מה הבעיה בוועדת חקירה? מה גילינו בשנייה הראשונה שישבנו בחדר? כולם רוצים ועדת חקירה עם שיניים. הליכודניקים לא רוצים ועדת חקירה פוליטית שלא תהיה שווה כלום ולא תחקור את האמת. הם לא רוצים את זה. זה היה ברור לנו מהרגע, מהשנייה שישבנו. הם רוצים ברגע, מה הבעיה? אי האמון, הסקט שלכם, כן? מהדהד את הקוד, כן? נעוץ בגורם הממנה. פה יש מחלוקת, פה יש אי אמון. הצד הליכודי לא מאמין בעמית כגורם ממנה, כן? בנשיא בית משפט העליון. עצוב, זה באמת עצוב. יש להם טענות שבית המשפט הוא מוטה, הוא לא ממלא את תפקידו, בגדול, כן? הוא לא ממלא את תפקידו כגורם מקצועי ניטרלי, כפי שנהוג להציג אותו בצד השני, אלא הוא מוטה פוליטית, הוא תפס צד, והוא מחובר למחנה אחד. נניח בגדול, כן? הוא תומך במחנה אחד. הם לא מאמינים, בוא ניקח את זה כרגע כנקודת מוצא, שלא ניתן יהיה להרער עליה. בצד השני, לא מאמינים לממשלה ולעומד בראשה. זה גם נקודת מוצא. עכשיו, ראש הממשלה, כידוע לכם, יכול למנות איזה ועדה שהוא רוצה, כלומר, ממשלתית או ממלכתית. הוא לא עושה את זה בינתיים, אבל הם לא מאמינים לשום ועדה שהוא ימנה.
0: בינתיים, בזמן שאנחנו מדברים, הוא מינה את עורך הדין הפרטי שלו למבקר המדינה, ש...
1: בסדר, מה אתה, אל תכנס אותנו עכשיו, אל תפתח עוד חלון, עזוב.
0: נכון.
1: כן.
0: אני רק אומר, מה שאני בא להגיד זה שיש תדלוק תמידי של חוסר האימון.
1: כן.
0: זה מה שאני בא
2: אוקיי. לך. המערכות השונות. רשויות המדינה לא עובדות קשה כדי לקעקע את האמון בהן.
1: אוקיי, אז הנה הצעתנו. שישבנו ו... קודם כל שישבנו והתמקדנו בבעיה שדורשת פתרון, א', גילינו ששני הצדדים הם דמוקרטיים. שני הצדדים יכולים לעבוד ביחד על מנגנון דמוקרטי לאלה ולאלה. כלומר, כן, אני תכף אסביר לכם מהו, וגיד לכם רק שחתמו עליו דקנים למשפטים, עשרות אנשי האקדמיה. כלומר, אין אדם שיכול להגיד בצד, במחנה שלנו, שאיזה קבוצה חשוכה או נוקות שנשבו חתמו על איזה קשקוש. זה מנגנון לגמרי לגמרי שהוא דמוקרטי, עובד וכו'. עכשיו, מה המנגנון? אם הבעיה היא אמון...
0: רגע, אנחנו... וגם מהצד השני.
1: וגם מהצד השני, עליו... וגם מהצד השני, גם הליכודניקים עומדים מאחוריו, גם אנשים שהגיעו מהליכוד לכאן, גם ראשי רשויות, למשל חיים ביבס חתם עליו ועוד, כן? אז יש לנו את המנגנון, ובנוסף גם הורים שקולים. משני הצדדים עמדו מאחורינו במסיבת העיתונאים שיצאנו, זה היה לפני המלחמה, אז כבר שכחו ממנה. כלומר, לא שזכרו אותה כל כך, אבל שכחו כבר מאז את כל האדוות האחרונות שהיא עשתה. אני מקווה שנחזור אחרי הבחירות עם הרעיון הזה. אוקיי, אז הרעיון הוא, אם הבעיה היא אמון, אנחנו מנסים לתפוס את השור בקרנב ולהגיד, אוקיי, בוא נקודתית נפתור את הבעיה הזאת. אז אנחנו אומרים ככה, הרעיון שלנו הוא להקים ועדה ממנה, שמורכבת מנציג בית משפט, נציג הממשלה, ושני נציגים אופוזיציה וקואליציה מהכנסת. הוועדה הזאת, ארבעה אנשים האלה, הם יקברו בהצבעה של, בפה אחד, כל אחד, הם יבחרו פה אחד, כל אחד ואחת מחברי וחברות ועדת החקירה.
0: בפה אחד.
1: בפה אחד, אין רוב. פה אחד, והם יפעלו בהוראת שעה. נניח שלושה חודשים, חודש, כמה שנקצוב להם, אם הם לא מצליחים, החוק פוקע, והחוק הישן חוזר לקדמותו. כן? ובעצם הוועדת, מהרגע שהם בחרו את חמשת הנציגים, או כמה שנחליט, כרגע זה חמישה, הוועדת החקירה בראשה יעמוד שופט עליון או מחוזי בדימוס, כלומר, זה תהיה ועדת חקירה בראשות שופט, ויהיו לה את מלוא הסמכויות של ועדת חקירה ממלכתית. כלומר, אנחנו מגיעים ליעד שכולם רוצים, שהוא ועדת חקירה ממלכתית, ופשוט פותרים את הפלונטר של אי האמון בשלב של הגורם הממנה.
2: אמון בוועדה כזאת זה לא בונוס, זה לא סנטימנט נחמד. זה הכרחי, כדי שהמסקנות יוסמו, יתקבלו. שישנו פה משהו באמת.
0: גם בסדרות הניהוליות, וגם בעם, שבסוף אנחנו היום יודעים שהעם חייב להיות עם זה ולדרוש את זה, כי בסוף, בסוף, בסוף צריך להפעיל את הדרג הפוליטי שיישם את ההחלטות האלה. ניסים, איפה זה עומד היום?
1: אני יכול רק להגיד לכם שפרופסור יערה ישורון ממדעי המוח, שחברה בפורום, אמרה בשידור פעם, שגם אם נבחרת החלומות שלה תיבחר, וזה לא הממשלה הזאת, כן? היא עדיין... זאת תהיה הוועדת חקירה שהיא תעדף.
0: בגלל הקבלה שלה בסדרת הציבור.
1: מכיוון שהמהלך הזה הוא, אנחנו בדרך עושים, מתחילים את השיקום ואת הריפוי, ואת השיקום של אמון הציבור במערכת המשפטית, אמון הציבור חוצה מחנות בדמוקרטיה, ואנחנו סוף סוף נקבל נרטיב שכל הציבור רוצה, שכולם יוכלו להאמין לו, כן? והוא לא יהפוך, כלומר, אם תקום ועדה שמונתה על ידי צד אחד, היא תהיה חלק מהבעיה במקום מפתח לפתרון, היא תעמיק את הבעיה.
0: שזה לא יקליד התנגחות פוליטי.
2: ואתם יוצאים עם, עשיתם מסיבת עיתונאים, הוצאתם את היוזמה הזאת החוצה, ואתם גם פניתם לנבחרי הציבור.
1: כן.
2: איך היא מתקבלת?
1: אז תראו, נבחרי הציבור, ישבנו עם כל הקודקודים, חוץ מביבי, שישבנו עם שלוחיו, גם עם קלנר, גם עם סעדה, אבל עם אייזנקוט, עם גנץ, עם לפיד, כולם שמעו את זה. בתקופת בחירות כולם עושים את השיקולים הפוליטיים שלהם. האם תמיכה בדבר כזה כרגע תועיל להם או לא תועיל להם? אני לא חושב שהם שופטים את זה לגופו של רעיון ואומרים אם זה רעיון טוב. מה שאנחנו...
2: במילים דיפלומטיות אמרת, הם לא מקבלים את היוזמה כי זה לא משרת את ה...
0: הם לא מקבלים את היוזמה כרגע.
1: כן, אני חושב, אני חושב שזה כרגע.
2: זה לא משרת את הבייס שלהם.
1: ואני חושב ש... אני חושב שאנחנו בתקופת בחירות, זה קשה מאוד.
2: אני חושב שהם טועים ציבורית גם. אנחנו שומעים יותר ויותר קולות של נבחרי ציבור שמדברים על זה שהם רוצים ממשלה רחבה. אני לא חושב שזה משהו בעולם מרקיע אצלם, מי שדיבר על ממשלת ימין על מלא, או ממשלת שינוי על מלא, אתה חשב שפתאום העולם הערכי שלו השתנה לחלוטין, הם שומעים את הסנטימנט הציבורי. ואני חושב שאם הם היו גם מראים שהם פועלים על פיו, אז גם מבחינת אלקטורלית הם היו מרוויחים. אבל אני אולי תמים.
0: זה משהו שאנחנו יודעים, וגם אנחנו בברית הנגב והער מדברים על זה, שבסופו של דבר, כדי שמשהו יצליח, ושיהיה שינוי מדיניות משמעותי, ופה בעצם זו הצעה שצריכה לשנות מדיניות. במקום ללכת על הצעה X או הצעה Y, צריך לקחת את ההצעה של שוברים שוויון. הדבר הזה לא יעזור, חייב להשתלם פוליטית, ואנחנו כרגע בטיימינג לקחת בחירות, שיש טאנל ויז'ן. שפשוט הפוליטיקאים מסתכלים אך ורק מבעד הפריזמה הזאת, מה שלא אומר בהכרח שא', אנחנו לא צריכים לשים את זה על השולחן, בדיוק בשולחן הזה.
2: בית, אני חושב שהם קוראים לא נכון את הציבור, שהם קוראים את הציבור של לפני ארבע שנים ולא את הציבור הנוכחי.
0: והנה אנחנו יכולים להגיד את זה פה.
1: נכון.
0: רבותיי, לקראת הבחירות, אם אתם רוצים באמת להראות שאתם מביאים שינוי, שאתם מביאים ערך לציבור, שאתם באמת רוצים את האחדות הזאת שאתה הרגע העלית, הנה הצעה שבונה אמון, שנותנת פתרון אמיתי לבעיה, ושיכולה לשרת אתכם פוליטית.
2: אנחנו יודעים שנבחרי הציבור ושלוחיהם חורשים עכשיו את הארץ בחוגי בית. אם הם ישמעו בכל חוג בית את השאלה, מה אתם עושים כדי לקדם צעדים בוני אמון בין החברה, אז הם יתחילו לפעול ככה. זה כלי פרקטי להשפיע על המציאות הישראלית שיש לכל אזרח ואזרח, להגיע לחוגי בית, לשאול את השאלות האלה, מה באמת מטריד אותך, מטריד אותך, את האג'נדה הכללית של המבחר ציבור אתה כבר יודע, אבל מה הוא עושה באמת בשביל לאחות את הקרע? לא רק לדבר עליו, על אהבת ישראל, כולם מדברים יפה. האם אתה מוכן ללכת צעד נגד הבייס? ופה אני רוצה להוסיף איזשהו מימד היסטורי, אנחנו בימים בין המצרים. יש תיאור מזעזע במסכת גיטין, שרבן יוחנן בן זכאי, הוא נשיא הסנהדרין, בעצם הרב הכי משמעותי באותה תקופה, והוא מייצג את הזרם המתון. האחיין שלו הוא ראש הקנאים, והם צריכים להיפגש בירושלים, הוא רוצה להיפגש איתו אחרי שהם מציטים את המחסנים וגוזרים רב על העיר, בוא, הוא אומר, בוא ניפגש. איפה הם נפגשים? לא בלשכה של ההוא ולא בארמון של, במבצר של ההוא. נפגשים בסמטה חשוכה בלילה בירושלים, שדמיין ירושלים נצורה, מסריחה עם אנשים שמתים ברחובות. הוא אומר לו, תגיד, אתם השתגעתם, מה אתם עושים? למה אתם... הוא אומר לו, אתה צודק. באמת אסון. הוא אומר לו, אז למה אתם לא... אז למה אתה לא עוצר את זה? אם אני אעצור את זה, המחנה שלי יהרוג אותי. אם אני אצא נגד המחנה שלי, אני אומר שאתם צודקים במשהו, יהרגו. ואנחנו צריכים שהדבר הזה יצא בראש חוצות, המפגשים האלה שראשי מחנים לא צריכים להיפגש בסמטה חשוכה. שיוכלו לומר, לא שאנחנו אידיוטים שימושיים, ולא שאנחנו... יש אינטליגנטים בצד השני. יש אנשים שאפשר לעבוד איתם, ואנחנו צריכים לעשות את הכל הזה.
0: אמן ואמן.
2: פרופסור מזרחי, אנחנו לקראת סיום. אנחנו משתדלים לסיים בצלילים שאותם בוחר המרואיין שלנו. איזה שיר היית רוצה שנסיים בו?
1: אני בוחר את היקה של שולי רנד.
2: וואו, איזה שיר יפה.
0: שיר
2: למה?
0: מעולה, למה?
1: אני חושב שקודם כל הוא מאוד מרגש. הוא עושה כאן חיבור עוצמתי מאוד בין המילים לבין הלחן. ואני חושב שהוא מסמן את המקום השביר בחיים, שכולנו בסופו של דבר כבני אנוש חווים אותו, וגם כעם. ואני חושב שזה רגע שטוב להיות בו, להיות במקום השביר, לזכור שהוא קיים.
0: פרופסור ניסים מזרחי, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה על הזכות.
0: פרק מאיר עיניים, אני מקווה מאוד שיש אנשים שבאמת המסר הזה יהדהד בהם, ואני חוזר על הקריאה של מנחם, זה תפקיד הציבור.
2: כמה יוזמות יפות יש כאלה, כמו שאמרת. יש כל כך הרבה
0: כוחות. עכשיו אפשר להחזיק משהו קונקרטי בידיים. עורכת מלווה שלנו היא איילת טריאסט, עורכת ומפיקה יעל קרמר, הטכנאים היו צוף דרור ואייל הוברמן, על הצילום עדי גלר. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך לעקוב אחרינו באפליקציית ההסקטים האהובה עליכם, סמנו עוקב כדי שתדעו מתי יש עולה פרק, ואנחנו גם ב-FM, כל מוצש ב-9 בערב, תעקבו אחרינו. תודה רבה ונתראה בפרק הבא.
1: תודה.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת? בעזה,
3: אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצאה בסדר.
2: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחל עוז, התחתנת שם.
3: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: בועז שרון סלוק הוא מילואימניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפן נפץ.
6: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
5: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
6: הוא אומר, זה בסדר גמור, הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר תורמים, איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
0: מיד אחרי החדשות, חגי חריף עם במוצאי יום מנוחה.
7: גלי צהל, השעה 10, שבוע טוב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח בירושלים. נקבע מותו של בן ה-19 שנדקר באירוע אלימות בשכונת נחלאות בעיר. צוות מד"א שהעניק לו טיפול רפואי במקום פינה אותו לבית החולים שערי צדק כשהוא סובל מפציעות חודרות, אבל שם נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו נועם נקש מוסר כי המשטרה עורכת בשעה זו סריקות נרחבות באזור לאיתור חשודים. בתוך כך, שני גברים בשנות ה-30 לחייהם נפצעו הערב באורח קשה מדקירות באירוע אלימות סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה. צוות מד"א שהוזעק למקום העניק טיפול רפואי לשניים שסבלו מפציעות חודרות קשות בגופם ופינו אותם כשהם בהכרה לבית החולים רמב״ם בעיר. הרקע לשני האירועים הוא ככל הנראה פלילי. ידיעה שמסרה כתבתנו יעל חדד. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות זריקת רימון אמש לעבר לובי במתחם המגורים היוקרתי בלו בצפון תל אביב. כתוצאה מכך נגרם נזק קל לרכוש ללא נפגעים בנפש. כתבנו טובי יגלניק מוסר כי הרקע לאירוע הינו פלילי, וככל הידוע אינו קשור לזמרת מפורסמת שגרה באחד הבניינים הסמוכים. העיתון האיראני המשארי, המזוהה עם טהרן, פרסם תמונה של האחראים לפיו על מות המנהיג העליון לשעבר, עלי חמינאי, אותה הוא כינה רשימת חיסול. בתמונה מופיעים ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במדי אסיר ומטרה מסומנת על ראשם. לצידם שר הביטחון ישראל כץ, שר החוץ גדעון סער, הרמטכ"ל אייל זמיר ומנהיגי איטליה, צרפת, בריטניה וגרמניה. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי מוג'תבא חמינאי, מחליפו של עלי בתפקיד, איים היום כי הנקמה על מות אביו תגיע בקרוב. ברקע המשבר בקואליציה סביב סוגיית גיוס החרדים, חבר הכנסת דן אילוז צפוי לפרוש מהליכוד. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת כי אילוז היה אחד הקולות הבולטים בליכוד שהתנגדו לחוקים שקידמה הקואליציה בהסכמה עם החרדים, ביניהם חוק יסוד לימוד התורה והחוק להקפאת מעצרי עריקים. בעקבות התנגדותו הוטלו על אילוז עיצומים לאורך כהונתו בכנסת. נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל עד גיל 20 העפילה לגמר אליפות אירופה לראשונה אי פעם. הנבחרת ניצחה 78-69 את בלגיה ותפגוש בגמר שיתקיים מחר ב-8:30 בערב את המנצחת בחצי הגמר בין ספרד לבין צרפת. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בטניס מווימבלדון, הישראלי גיא ססון ושותפו ההולנדי נילס וינק זכו בטורניר הזוגות בכיסאות גלגלים בפעם השנייה ברציפות. בטורניר הנשים, הצ'כית לינדה נוסקובה, בת ה-21, זכתה בתואר לראשונה בקריירה. התחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה. חדשות שעורכת גלי יוזביץ'.

ארבע דקות אחרי עשר בגלי צהל, שבוע טוב לכם במוצאי השבת האחרונה של חודש תמוז, שבת מטעות מסעי. הקיץ פה, האוויר דחוס, השדות יבשים, הכבישים עמוסים, הקייטנות ומחנות הקיץ בעיצומם, והלוחמים שלנו ממשיכים לשמור על ישראל, בדרום, בצפון, מעבר לגבולות, בכל מקום, מכולנו שבוע טוב גם להם. כשחודש אב קרב, אנחנו זוכרים שמדובר בימי בין המצרים, תקופת האבלות על החורבן והגלות. יש לנו מדינה עצמאית, אבל דווקא עכשיו צריך לזכור שזה לא מובן מאליו. ואנחנו זקוקים במרחב הציבורי לקצת יותר אהבת חינם, ולא לשנאת חינם, תזכורת לפני הבחירות. עוד מעט נדבר עם חיים עוד מזגין מארגון זקה, הוא עומד בקשר שוטף עם משלחת הסיוע הישראלית לוונצואלה בדרום אמריקה, בחלוף למעלה משבועיים מאז רעידות האדמה הקשות שפגעו במדינה. שבת ראשונה של נציגי צהל וזקה בוונצואלה, נשמע איך נערכו לקראתה. שלשום, בבסיס חצרים בנגב, הסתיים קורס טייס, השבת באחד מיישובי השומרון, עלייה לתורה, ברכה מיוחדת, ואפילו קידוש משפחתי לכבוד טייס חדש, שקיבל זה עתה את כנפי הטייס שלו. סגן עין, אבא שלו, א', קצין מילואים, א' יהיה איתנו. הרב יהודה עמיטל, זכרו לברכה, עמד שנים רבות בראש ישיבת ההסדר הר עציון. במשך תקופה מסוימת הוא גם היה שר בממשלת ישראל. השבת במלאת 16 שנים למותו. תלמידיו נתנו עשרות שיעורים ושיחות ברחבי הארץ. נקבל את הזווית של הרב דוקטור יהודה טרופר משדמות מחולה, בקעת הירדן. יהודה סיים ביום חמישי שירות מילואים ארוך. ברוצבת גלעד, ששומרת על הגבול המזרחי, נשמע ממנו על הקשר בין הרב עמיטל המנוח לשירות הצבאי. נסכם שבת גבורה בירושלים בהוקרה לפצועי ופצועות משטרת ישראל. רחלי חדד מהקרן למורשת הכותל המערבי השתתפה בשבת הזאת. היא גם תזמין אותנו לאירוע בר מצווה מרכזי ביום שני הקרוב עם צעירי המשתתפים במכבייה. הם יגיעו לכותל בהמוניהם. קצת ענייני זוגיות, נושא שתמיד אקטואלי. אורה שושן מבית שען נערכת לכנס השנתי לעורר את האהבה, כנס העשור בעוד שלושה ימים, במכללת עמק ישראל, כן. אורה שושן היא מטפלת זוגית. מאז תחילת המלחמה היא עובדת בין היתר עם משפחות של משרתי מילואים. נבדוק איתה מה חדש בתחום זה. ונסיים עם יגאל דילמוני, שחזר אתמול בבוקר מפולין, מסע עדים במדים של צהל, לפולין עם לא מעט רגעים מרגשים. יגאל הוא איש התיישבות והסברה וגם קצין מילואים, הוא שב לישראל מלא גאווה לאומית, החורבן והבניין בימי בין המצרים. אולפן גלץ ביפו, שידור חי כרגיל עם משב רוח יהודי ישראלי. אני חגי חריף, אלמה נורה חסון היא המפיקה, הטכנאי עידן אלה, בפיקוח הטכני אילן גביש, ואנחנו פותחים עם נתנאל נגר, הים עוד יקרה, שנצא מן המצרים אל המרחבים.

0: שבוע חדש מתחיל, אנחנו אחרי שבת מטות מסעי, סוף ספר במדבר. הקריאה בתורה הבוקר בבתי הכנסת הסתיימה במילים חזק חזק ונתחזק, ועוד ברכנו את החודש הבא, חודש אב, שיחל ביום רביעי. כבר אמרנו, הקיץ פה וגם ימי בין המצרים פה, הם הסתיימו בעוד 12 ימים, בתשעה באב. בינתיים, הרבה נושאים על סדר יומנו הלאומי. אנחנו פותחים במבט לוונצואלה בדרום אמריקה, משלחת צהל וארגון זקה נמצאת שם, לסייע לנפגעים באסון רעידת האדמה, שתי רעידות אדמה קשות, שפקדו את המדינה לפני שבועיים. חיים עוד מזגין, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב ומבורך.
0: מפקד יחידות מיוחדות של ארגון זקה, זיהוי קורבנות אסון, אתה עומד בקשר עם המשלחת, קשר שוטף.
1: כן, בהחלט, מתוקף תפקידי, אני הוקף שלהם בארץ, וכן, נמצא איתם בקשר יומיומי, עוקב אחר העשייה הנפלאה שלהם, וגם מנסים מכאן לתת את התמיכה ואת העזרה למה שהם צריכים שם.
0: ברגעים אלה עדיין שבת שם, אז לא יכולנו לדבר איתם, אבל אתה דיברת איתם לפני השבת.
1: נכון, השבת מגיעה ובעצם רגעים של הפוגה שבהם הם נחים מהעשייה, לפי מה שאנחנו רואים ככה בקבוצת וואטסאפ, ההתכתבויות של העשייה היומיומית, הם ישנים כמעט 4 או 5 שעות בלילה, כל היתר הם נמצאים בשטח יחד עם המקומיים ועושים דברים נפלאים, למרות שהם קבוצה קטנה, אבל העשייה שלהם היא עשייה נפלאה והיא מהווה קרן אור ודימוי חיובי מאוד למדינת ישראל, לאזרחי ישראל שמגיעים ברגעים כאלה קשים ושותפים לכאב, גם בסולידריות, גם בעצה וגם בעזרה במה שאפשר.
0: בוא נשמע קטע קצר משם מוונצואלה, למעשה שירה שלהם תוך כדי עבודה, זה ככה מתוך הרשתות החברתיות.
2: הנה לא ינו ולא
0: פרק תהילים, שיר למעלות על אדמת ונצואלה. תשמע, זה לא הכי פשוט, היחסים עם ונצואלה, היחסים של ונצואלה עם ישראל לא היו מן המשופרים, ובכל זאת הם מקבלים את הסיוע שלנו. ואני גם שואל אותך, תראה, זה אסון מאוד מאוד גדול, באמת עשרות אלפי נפגעים, מה צוות צהל, הכוח של צהל וזקה יכולים לעשות עם אסון בקנה מידה כזה גדול?
1: השאלה היא באמת שאלה מאוד מאוד נכונה, כי גם משלחת לפני שיוצאת מכאן בעלויות תצפיות מאוד משמעותיות, שואלת את עצמה, האם אנחנו יכולים באמת להביא סיוע למדינה שהיא לא חסר באנשים ולא חסר באפילו כוח אדם עובד. היתרון שאנחנו יכולים להביא הוא בשניים. אחד, כשאתה נמצא בתוך הכאב מאוד קשה לך לחשוב וליישם אפילו דברים שאתה יודע, כי אתה בתוך החוויה של העצב, של הקושי, של השכול, של האסון הנורא, וכאשר בא מישהו בחוץ ושם לך יד על הכתף ואומר לך, אתה יודע מה לעשות, בוא אני אעזור לך לעשות 1, 2, 3, כבר בזה יש עזרה משמעותית מאוד. אבל מעבר לזה, הכוחות הישראלים, בין הצבאים ובין אנשי זקה שמגיעים, גם הם עם ניסיון גדול מאוד בעבודה לצד הצבא, בכל האסונות בארץ ובעולם, מביאים המון המון המון ידע וניסיון שיש בו ממש כדי להשפיע על העבודה. אני אתן דוגמאות. המשלחת הצבאית למשל ביקשה לרכז משימה לאומית בוונצואלה, שריסה של כל הבניינים הגבוהים. לנו בארץ יש המון ידע הנדסי וטכנולוגיות שלהם הוא חסר ולא זמין. ולכן צוות שלנו, צוות של הצבא שמגיע, יכול בכל יום לסרוק עשרות בניינים גבוהים, לדעת, לייתר להם תוכנית הריסה כדי שהם יוכלו להתחיל במלאכת השיקום. ישנם בניינים שבהם המהנדסים יכולים להגיד, לבניין הזה אפשר להחזיר את האנשים, אין סכנת קריסה, וגם זה משמעות מאוד גדולה של החזרת החיים למסלולם, מהר יותר ממה שהיה לולי המשלח שלנו. מעבר לזה יש הרבה טכנולוגיה שמביאים מהארץ שאין להם אותה, אם זה בערכת המבנים, אם זה בערכה של מיקומים שבהם ניתן למצוא.

0: מה שהיה לולי המשלחת שלנו. מעבר לזה יש הרבה טכנולוגיה שמביאים מהארץ שאין להם אותה, אם זה בערכת המבנים, אם זה בערכה של מיקומים שבהם ניתן למצוא לחודים, אם זה בטכניקות של חילוץ שפשוט מלמדים את המקומים מה לעשות ומנצלים את הנוכחות שלהם והעבודה שלהם בלאו הכי בשטח ומטייבים אותם.
1: ולכן
0: למרות שאנחנו קבוצה קטנה, אבל יודעים לתת ולהשפיע מהניסיון ומהידע ומהטכנולוגיה שיש למדינת ישראל ולנו כמשלחת.
1: אנחנו זוכרים שכל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא, אז כל חיים שהם, כל אדם, כל צעיר, כל ילד, כל מבוגר, זה באמת עולם מלא. אין צפי עדיין לחזרה שלהם. למיטב ידיעתך.
0: המטרה היא להבין שהעברנו להם מה שאנחנו יכולים לעשות ולראות שמתחילים להתאושש על עצמם. מדובר על, הערכה היא על עוד כשבועיים, למרות שהמשלחת, זאת אומרת שהמקומיים ביקשו שנשאר חודש, חודש וחצי, נראה שנצליח לעשות את העברת המקל הזאת, את העברת הטכנולוגיה, הידע שנאסף והעבודות שנעשו מוקדם יותר. הם ביקשו חודש וחצי, אנחנו מרחים שבשבועיים, שבועיים וחצי נספיק כן, לעשות את הדבר הזה.
1: צפויות להם עוד כמה כן, עוד כמה שבתות שם. לפחות.
0: כן.
1: חיים עוד מסגין, מפקד יחידות מיוחדות של ארגון זקה, תודה רבה לך על השיחה הזאת, על השבת בוונצואלה, של משלחת צהל וזקה, תמיד בשורות טובות, תודה רבה לך. תודה. ביום חמישי, שלשום, הסתיים בבסיס חצרים של חיל האוויר, קורס טייס, קורס יוקרתי, טייסים ונווטים, וגם טייסות, נווטות, הוסמכו, והם מצטרפים לצבא השמיים של צהל. אנחנו עם א', תושב אחד היישובים בשומרון, שבוע טוב לך.
2: שבוע טוב.
1: אנחנו כמובן לא חושפים פרטים, אנחנו מברכים באמצעותך את הבן שלך, סגן עין, הוא הוסמך כטייס שלשום בחצרים, מסדר כנפיים 192, אני אפילו ראיתי תמונה של כרזה על הבית, אנחנו לא חושפים מיקום, אבל יש לך כנפי רוח, כך ברכתם אותו.
2: נכון, נכון.
1: איך עברתם השבת הזאת?
2: זכינו בזה.
1: כן, שבת ראשונה אחרי הקורס, אחרי 3 שנים.
2: נכון, הייתה שבת מאוד משפחתית, קהילתית, זכינו שהוא עלה לתורה הבוקר, גם הסבא שעוד עלה לפניו, ובנוהג של בית הכנסת גם בקהילה זרקו גם מטוסים וגם סוכריות. קהילה מאוד מפרגנת, ואחר כך זכינו לעשות איזשהו קידוש אינטימי משפחתי גם עם כמה חברים קרובים. כן.
1: וכמובן הייתם שם, אתה וסמך, אשתך וכל המשפחה, הוא עצמו נשוי? עין?
2: כן.
1: הוא עצמו נשוי, יש לו משפחה משלו.
2: נכון, הוא נשוי, התחתן ברוך השם בתוך הקורס לפני חצי שנה.
1: למד כמה שנים בישיבה?
2: למד בישיבה 4 שנים, באמת נבנה שם היטב, משהו שאני חושב שהוא חלק מההכנה שלו והאמונה שלו החזקה ותחושת השליחות שהוא מלא בה והשאיפה למצוינות. אני חושב שהרבה מהדברים האלה גם נבנו בשנים האלה, וכמובן משהו שהיה נטוע בו מאוד, זה כל האהבה לארץ הטובה הזאת שלנו. ואני חושב שכל הדבר הזה ביחד בנה אותו, וברוך השם הגיע למשהו שאנחנו מסתכלים עליו כאיזשהו שיא הישראליות. אני יכול להגיד שאנחנו היינו מאוד מאוד נרגשים, גם בטקס סיום הרגשנו שזה ממש תחושה של גאולה גדולה, לראות את כל החברים הצעירים האלה עומדים שם על רחבת המסדרים.
1: תחושה שאתם נוגעים בעננים.
2: ממש
1: אפרופו
2: ככה.
1: קורס טייס, בוא נשמע קטע קצר א' מדברי הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בסיום מסדר הכנפיים.
3: בוגרי ובוגרות הקורס, אני מסתכל עליכם וחושב על התחושות שלכם. אתם קורס שכל כולו מלחמה. התחושה שלכם כמו כל לוחם יכולה להיות תחושת פספוס, שהמבצעים ההירואיים והגדולים מאחורינו.

0: הלוי והארי, ברצוני להרגיע אתכם, אל חשש, אויבינו ממשיכים לחרוש רע גם ברגעים אלו. המערכה לא תמה, הלוח הסרטוטים תוכניות חדשות, מבחנים, ניסיונות ומבצעים גדולים עוד צפויים להיות לפנינו, לפניכם, היו מוכנים ומהר.
1: אל חשש, אומר הרמטכ"ל, הוא עוד ימריא להרבה מקומות.
2: אין ספק, אין ספק ש... שיהיה נכון להם עוד הרבה דברים בדרך, וזה גם מתחבר לנו גם לסוף שבוע שקראנו את פרשת מטות מסעי, המסע הארוך וגם הסיום שהגיע ביחד עם הסיום של חזק חזק ונתחזק, לקחת גם כוחות קדימה לקראת בדיוק מה שגם הרמטכ"ל דיבר על זה, של כניסה לעולם כנראה המבצעי יותר והעשייה יותר עם אחריות מאוד גדולה עליהם.
1: משהו על המשפחה שלכם, הכל מתחיל בחינוך הערכי שאתם נתתם לו, אבל אני יודע, ושוב, מבלי לחשוף יותר מדי פרטים, גם אתה קצין ותיק במילואים, יש לכם עוד בן בשירות הקרבי, אז ככה הוא ינק את זה מגיל צעיר.
2: נכון. נכון. בהחלט המשפחה, גם המשפחה, אני יכול להגיד שזה כל הסביבה מאוד בעשייה, גם אני זכיתי להיות הרבה שנים גם בצבא, גם במילואים, גם כמו שהזכרת, באמת כולם עסוקים בעשייה ובתרומה למדינה, אבל בסוף אני חושב שבסוף באמת הכל זה בחסדי השם שסולל. אנחנו נותנים את כל מה שניתן מסביב, ובסוף הם סוללים את דרכם לבד ובוחרים לבד את המסלול שלהם, וזה גאווה גדולה לכולנו ולכל עם ישראל.
1: סגן עין, טייס חדש, אמרת לנו עלייה לתורה בבית הכנסת הבוקר, מי שברך, וגם קידוש משפחתי, תמסור לו בשמנו את כל הברכות.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה לך על השיחה הזאת, סיכום השבת אצלכם בשומרון, תודה רבה, שבוע טוב.

0: תיתן אחרית לעמך בביצוע של חיים שטרן. אנחנו לעוד מוקד מעניין, השבת, למעשה עשרות מוקדים, אבל לפני הכל נגיד לך שלום ושבוע טוב, הרב דוקטור יהודה טרופר, שבוע טוב.
1: שבוע טוב חגי, שבוע טוב למאזינים.
0: כן, אתה מדבר איתנו משדמות מחולה, יישוב בצפון בקעת הירדן, אתה גם ראש החוג לתנך במכללת שענן בחיפה, מכללה לחינוך.
1: כן, כן, אני גר פה בשדמות מחולה, בקעת הירדן, שמח להיות פה על הגבול המזרחי של מדינת ישראל, מקום נפלא, ובאמת עיקר עיסוקי בתנך, בתור ראש החוג לתנך, תואר ראשון ותואר שני במכללת שענן שבקריית שמואל יד חיפה.
0: בוא נחבר את זה לשבת שהייתה, עשרות מבוגרי ישיבת ההסדר הר עציון בגוש עציון, נתנו שיעורים ברחבי הארץ 16 שנים לפטירתו של ראש הישיבה לשעבר, הרב יהודה עמיטל זכרו לברכה, ניצול שואה, תלמיד חכם, עוד נאמר עליו כמה מילים, 16 שנים לפטירתו, הלילה, מחר, יום הזיכרון, כף זין בתמוז, גם אתה נתת שיחות, אולי לא בשבת, אבל בשירות המילואים שלך, שירות מילואים באוגדת דוד, עוצבת גלעד, האוגדה המזרחית, היא שומרת על גבולנו המזרחי, אז ניצלת את השירות הצבאי לומר עליו כמה מילים על הרב יהודה עמיטל.
1: כן, כן, אכן, אז ביום ראשון באמת חל יום הזיכרון ה-16 של מורי ורבי הרב יהודה עמיטל, אני אחד מאלפי תלמידים שזכו להסתופף בצילו, ללמוד תורה, ובעיקר ללמוד דרך חיים מהרב עמיטל, ואני חייב לומר שכחלק מדרך החיים שלמדתי ממנו, זה הוביל אותי לחזור לשרת במילואים. אני שרתתי במילואים עד גיל 40 ומשהו, בתור לוחם, בגולני ובאלכסנדרוני, סיימתי את המילואים, אבל בעקבות המלחמה חזרתי לשרת בגדוד חדש וגדוד חרב שאול, כחלק מבאמת חטיבות דוד, והגדוד שלנו בדיוק סיים ביום חמישי האחרון שירות מילואים של 7 שבועות, תפסנו קו בצפון חטיבת מנשה על קו התפר.
0: כן, זה סוג של אוגדת ותיקים, נכון? הרבה שחזרו לשירות המילואים אחרי 7 באוקטובר, אחרי שמחת תורה לפני 2.9 חודשים, כל מה שעברנו.
1: נכון, עברנו מדינת ישראל טלטלה מאוד גדולה, והרבה אנשים בחרו לעשות טוב בעקבות הטלטלה. אחד הדברים המדהימים הוא האוגדה בכלל, והגדוד הספציפי שלנו, גדוד חרב שאול. רוב הגדול של המשרתים הם אנשים עם פטור ממילואים שחזרו לשירות. אני בן 57, ברור שבגיל הזה יש פטור ממילואים, אבל חזרתי לשירות, הפעם לא בתור לוחם, אלא בתור סמל מבצעים, מתוך תחושה שזה מה שאני יכול לתרום כיום למדינת ישראל, ותחושת האחריות הלאומית הזו נובעת מאוד מאוד באמת מהרב עמיטל.
0: כן, אז בוא נדבר קצת, אתה יודע, יצא ספר לפני שנה, אולי קצת יותר, לעולם יהיה אדם, תורות שבעל פה, בהוצאת ידיעות ספרים, בעצם דברים מכתביו ורעיונות שלו של הרב יהודה עמיטל, ואתה השתמשת בכותרת הזאת, הרב דוקטור יהודה טרופר, לעולם יהיה אדם בשירות הצבאי, מה זה אומר?
1: אז הרב עמיטל לקח את דרוש חסידי נפלא וחזר עליו פעמים רבות. בתפילת השחרית יש פסקה שפותחת בביטוי לעולם יהיה אדם ירא שמיים. והדרוש החסידי אומר, קודם כל לעולם יהיה אדם. וקודם כל שיהיה אדם, אחר כך גם ירא שמיים, שזה גם הכרחי. אבל מתחילים באנושיות. וזה שם הספר על הרב עמיטל, ספר מאוד מאוד מומלט, נפלא, עם אמרות נפלאות שלו על כל תחום בחיים. ואחד התחומים הוא התחום הצבאי. שאני הרגשתי שבמהלך המילואים, כשאני רוצה לדבר על דמותו של רב עמיטל, אני אקח את המוטו של לעולם יהיה אדם בשירות הצבאי.
0: אני רק אזכיר שמי שערכו את הספר הזה זה קוטי גלעד, הנכד שלו, ויאיר שטדלר. כן, אתה יכול להמשיך.
1: כן, כן, עשו עבודה מדהימה בעריכה, באמת עבודה מדהימה. וכשלקחתי את זה לשירות הצבאי, בעצם לקחתי את זה לשני מקומות, בשתי שיחות שונות שעברתי בשבוע שעבר, אחת אחרי מנחה, אחת אחרי ערבית, זמן טוב להתכנס יחד החברים ללימוד, ודיברתי על שתי נקודות. האחת היא ביטוי מאוד גבוה שהמשמעות שלו היא מאוד ארצית, דבקות באשם. הרב עמיטל לקח את המושג הזה של דבקות באשם בעקבות הספרי, שאומר שלדבוק באשם זה ללכת בדרכיו. מהו רחום אף אתה רחום. מהו חנון הפתח חנון. ההליכה במידות השם, גמילות החסדים, זו הדבקות בהשם והליכה בדרכיו. וזה יורד לפרטים הכי קטנים של החיים. גדוד מילואים, שבעה שבועות, זה לא קל. זה לא קל, ובמיוחד שזה גדוד שהוקם לפני שנה וארבעה חודשים בסך הכל. ולהגיע רמה מקצועית מאוד גבוהה, צריך גם לחידות חברתית מאוד גבוהה. ועניין הלחידות, זה בדיוק הרעיון הדתי הזה, וזה רעיון דתי. בחור מחליף אותי במשמרת הבאה. אולי הוא עייף, אני אחליף אותו שעה מוקדם יותר. אולי חבר זקוק להקשבה, אולי מישהו זקוק רגע למשהו לאכול. התשומת לב הזאת של הפרטים הקטנים של רחום וחנון, מדרש מקביל שנדבר על ביקור חולים וניחום אבלים.
0: זה הרבה אנושיות, בדיוק. הרבה אנושיות, וזה מתחבר גם, אולי זאת הנקודה השנייה שרצית להזכיר. אתה תאמר לי, אם אדם לומד בבית המדרש ונשמע קולו של תינוק בוכה, עזוב את הלימוד. לך תבדוק מה מצבו של התינוק.
1: כן, אז זה הסיפור שהוא הסיפור של הרב עמיטה, שכל תלמידיו שמעו ממנו עשרות פעמים. הסיפור על בעל התניה, שישב ולמד תורה, בחדר הסמוך ישב בנו, תלמיד חכם גדול ולמד תורה, ובחדר השלישי הרחוק ישן התינוק, הנכד. הנכד בכה, הבן לא שמע דבר כי הוא השקוע בתורה, והסבא, בעל התניה, שמע את הבכי של התינוק, עבר דרך חדרו של בנו, ששקוע בלימוד, הגיע אל התינוק, הרגיע את התינוק. וכשהוא חזר ללימוד שלו, הוא עצר אצל הבן ואמר לו, אם לומדים תורה ולא שומעים קול בכיו של תינוק, משהו פגום בלימוד. הרב עמיטל השתדל מאוד להעביר את זה, ואלפי תלמידיו משתדלים, כל אחד בדרכו לקיים את זה. זה קולו של ילד יהודי ספציפי שבוחר, וזה גם קול של עם ישראל. וההצטרפות של לוחמים רבים לאוגדה החדשה זה גם בדיוק העניין, גם עם ישראל כעם בוכה. והחשבי באוקטובר אנחנו במערבולת ובמורכבות ומציאות משתנה וצריך יציבות.
0: טוב, אתה יודע, סליחה שאני מתפרץ, קראנו היום, אתה יודע, פרשת מטות במרכזה ככה שניים וחצי השבטים, ראובן, גד, חצי שבט המנשה, שככה רוצים להתיישב בעמק הירדן המזרחי, עם ערך החלוציות והפסוק, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. פרשת מסעי זה כמובן 42 המסעות של בני ישראל, כולנו אגב במסע, הכל מתחבר למה שאתה מספר לנו על שירות המילואים.
1: כן, כן. אנחנו חלק ממסע גדול של עם ישראל, והרב עמיטל עוד ב-1949, שנה אחרי הקמת המדינה, אחרי שהוא שרת בצבא ונלחם בגליל כחלק מפלוגה דתית בפלמ"ח, הוא כתב מסע מרתקת על דרכו של החייל הדתי במלחמת הקוממיות, והוא חותם את המסע באמירה שזכות גדולה היא לדורנו, אשר זכה שבימיו הולך ומתגשם חזון הדורות. מדינת ישראל קמה ותהיה לעובדה. וחיה, פנים שווים לגבולם וכולי וכולי, והוא בעצם נותן כאן מבט שחייבים אותו למציאות של היום. דיברתי על הדברים הקטנים, גמילות החסדים, ההקשבה לחבר, אבל כל זה גם מקבל את הרוח שלו מהדברים הגדולים, מהמודעות למצפן הרוחני והציוני הברור שרב עמיטה לציב לפתחנו על מדינת ישראל.
0: כן, ראש ישיבה.
1: גדולה, אפשר כן. לרדת לפרטים.
0: כן, כן, ראש ישיבה, ישיבת הר עציון, ישיבת הסדר ותיקה, וגם שר בלי תיק בממשלת ישראל אחרי רצח רבין, והרבה שיעורים ושיחות לזכרו השבת, הרב יהודה עמיטל, זכרו לברכה. תודה לך על השיחה הזאת, הרב דוקטור יהודה טרופר, שדמות מחולה, בקעת הירדן, תודה.
1: בבקשה, שבוע טוב לך ולמאזינים.
0: שבוע טוב.

0: ירושלים בשלום אגבנה, ירושלים אסגידנה.
1: חגית יאסו, מתוך הופעה לכבוד יום ירושלים לפני שנה, חגית יאסו ממשפחה יוצאת אתיופיה, ושמענו ברקע את המילה ירוסלם, ירוסלם חוזרת על עצמה לא מעט. 10:38 בגלי צהל, אנחנו מסכמים קודם כל שבת גבורה בירושלים לפני שכמעט נסכם את המכבייה. רחלי חדד, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, חגי.
1: מנהלת הדרכה בקרן למורשת הכותל המערבי בירושלים. הייתה לכם שבת גבורה עם פצועי ופצועות משטרת ישראל.
2: נכון, נכון, ממש כך. אני לפני כמה דקות נכנסתי הביתה מסוף שבוע מאוד עמוס, מרגש ומיוחד, שהייתה לי הזכות ללוות קבוצה של 50 שוטרים ושוטרות ובני ובנות הזוג שהגיעו מיום חמישי בצהריים לסוף שבוע של גבורה בירושלים. רגע ביקשנו לעצור את שטף היום יום, את המשימות, את כל האומס והלחץ, ולהגיע לירושלים להיטען בכוחות. התחלנו בסוף השבוע בדרך לירושלים בחוות סוסים טיפולית באלון, משם הגענו למנהרות הכותל המערבי, לסיורים בקומת הארכיאולוגיה שהולכת ונחשפת. הגענו לשוק מחנה יהודה, כמובן אי אפשר בלי הטעמים הירושלמים והתחושה הנהדרת של יום שישי בשוק, וכמובן המשכנו לתפילת ערב שבת בכותל המערבי, שהמפגש האנושי שם בין החלקים השונים בעם שלנו הוא פשוט מרגש כל פעם מחדש.
1: אני מציץ בתוכנית הרבה מרצים מעניינים, גם איציק גבילי, אבא של רני גבילי זכרו לברכה, אתמול נתן שיחה, סיוון נכון. רב מאיר היום, והשחקן והזמר גולן אזולאי ליווה את השבת, היה לכם מעניין. שבת במלון כן, ירושלים, כמובן סולי אליהו, המנכ״ל שלכם, של הקרן למורשת הכותל המערבי, נכון. הצדעה לפצועים ולפצועות של משטרת ישראל.
2: כן, שבת ירושלים זוהים.
1: ירושלים בימי בין המצרים צריך להוסיף.
2: נכון, נכון. ובאמת זו הייתה המטרה, להסתכל ככה רגע על הרצף ההיסטורי ועל החוליה שלנו בשרשרת הדורות. וקודם כל להודות על כל היש והקיים, ויש הרבה מאוד על מה להודות. ובאמת להתאם הרבה כוחות, כל אחד עם המסע האישי שהוא עבר. אנחנו פגשנו במהלך השבת הזאת שוטרים שממש עשו הכל כדי להציל כמה שיותר אנשים במתחם הנובה ובתחנת שדרות, והרבה מאוד סיפורים סביב השבעה באוקטובר שככה עלו וצפו, ופתאום הם בסיכום של השבת ככה שיתפו אותנו שמגיעים לירושלים, למעשה מבינים כמה אנחנו חלק מסיפור הרבה יותר גדול.
1: כן,
2: הרבה יותר
1: נתת להם חיבוק חם השבת. אני רק אזכיר גם את המשרד לביטחון לאומי ואת משרד המורשת, כדי שהתמונה תהיה שלמה.
2: ודאי, סיפורים שלנו לחלוטין, תודה.
1: בואי נאמר משהו, רחלי חדד, גם על סיכום משחקי המכבייה, ככה כינוס הספורט היהודי הגדול הזה. שמענו על שבת המכבייה הראשונה לפני שבוע כאן, והשבת התקיימה השבת השנייה. ביום שני המכבייה אמורה להסתיים בלילה, אבל עוד לפני כן חגיגת בר מצווה ובת מצווה גדולה מאוד. צעירי המכבייה מגיעים לכותל המערבי בירושלים, אתם תקבלו אותם שם, אנשי ונשות הקורן למורשת הכותל המערבי, מה צפוי שם?
2: אנחנו מחכים ומצפים להם, מעתידים להגיע כ-1,500 משתתפים, ואנחנו מחכים להם בהתרגשות רבה לחגוג איתם בר ובת מצווה. חלק מהספורטאים כבר אמנם עברו את גיל 12 ו-13, אבל מעולם לא מאוחר להשלים את הפער ולבוא ולחגוג בר ובת מצווה. הם כמובן יסיירו גם אצלנו בתוך מנורות הכותל, גם הם ממקומות שונים שמגיעים בעולם התחברו לשרשרת הדורות של העם היהודי, שירושלים פשוט מספר את הסיפור של השרשרת הזאת, תקסי בר מצווה, תקסי בת מצווה. ושוב, אם ככה הזכרתי את המפגש האנושי שקורה ברחבת הכותל בערב שבת, אז גם ביום שני אנחנו מצפים לפגוש יהודים מכל העולם שמתכנסים במקום אחד בבית בירושלים בכותל המערבי.
1: לקראת סיום המכבייה אנחנו גם נזכיר את שיתוף הפעולה עם תנועת מכבי העולמית. הסמנכ"ל הרב קרלוס טפיירו סיפר לנו באמת
2: נכון,
1: על האירוע הזה.
2: נכון, שותף של הרבה שנים כבר, נכון.
1: אז זה ביום נכון. שני, מגיעים לירושלים, נוגעים באבנים לחלקם אולי ביקור ראשון בכותל המערבי אי פעם. בכל זאת צעירים, אולי הם לא הספיקו.
2: נכון.
1: אז זה יקרה ביום שני.
2: יום שני. כן, ועם הפנים קדימה כבר לערב ראש חודש אב, אין רגע דל.
1: תשעת הימים, תשעה באב, נכון. ירושלים מוקד משיכה בימים הללו. רחלי חדד, מנהלת הדרכה בקרן למורשת הכותל המערבי בירושלים. תודה רבה לך, רחלי.
2: תודה לך, שבוע טוב.
1: שבוע טוב. עוד מעט נהיה עם הכנס לעורר את האהבה. בנושא הזוגיות, ביום שלישי הקרוב, במכללת עמק ישראל, נהיה עם אור השושן, אבל כמה צלילים, אבן לב אבן, יוסף נתיב, יוחאי בן אבי, ערן קליין, הנה.

0: אבן לב אבן, המילים של הרב צבי יהודה קוק. אנחנו רוצים להספיק את השיחה איתך. אורה שושן, תושבת בית שאן, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, ובורך.
0: מטפלת זוגית, משפחתית, ויחד עם בעלך, הרב שלמה שושן, שהוא אב בית דין בטבריה ובאפולה, וגם ראש ישיבת ההסדר בבית שאן. הפנים נשואות ליום שלישי הקרוב, כנס העשור, לעורר את האהבה.
1: כן, בהחלט.
0: הזוגיות לא יורדת מן הכותרות.
1: אכן, אכן.
0: איפה אתם מקיימים את זה? מכללת עמק יזרעאל, נכון?
1: בעמק יזרעאל, ב-14 לשביעי, יום שלישי, על יד אפולה.
0: עם הרבה מרצות וגם מרצים, זוויות שונות, תגידי, מה עוד אפשר לחדש על זוגיות?
1: וואו, מלא. אז אם אני אתחיל, אז באמת אחד הדברים המיוחדים שאני תמיד שמה לב שמגיעים אליי זוגות, תמיד הדברים הכי בולטים זה להסיר את האחריות אחד כלפי השני. לא להרגיש אשמים, להאשים את השני. ובאמת אחד הדברים המיוחדים בתוך הקשר הזוגי זה קודם כל להבין שיש שתיים לטנגו. זה לא משהו שרק אחד מביא לקשר והשני אין לו שום אחריות על מה שקורה. אלא שבאמת שניים לטנגו זה מושג שאומר שאף פעם אין אשמים. תמיד זה יהיה דינמיקה שמורכבת משניים, שלכל אחד מהצדדים יש חלק בריקוד ובדינמיקה.
0: טוב, אז הנה, כבר נתת לנו... כן, לקחת אחריות גם על הדברים שפחות טובים בעצמנו. כבר נתת לנו טיפ אחד, עצה אחת, ככה לגבי זוגיות. אז אולי נלך אחורה בעצם, את יודעת, בכל זאת אתם עושים את זה, כי איך לומר את זה, אתגרי הזוגיות, קודם כל למצוא, ואחרי שמוצאים צריך לבנות, ואחרי שבונים לפעמים יש שחיקה, האתגרים לא נגמרים.
1: נכון, נכון. זה באמת לא מקרי שהכנס שלנו לעורר את האהבה מתקיים בימים האלה, במיוחד בימים האלה של בין המצרים. אנחנו יודעים שבפרשת השבוע מצוין תאריך פטירתו של אהרון הכהן, הדמות היחידה בתורה שמוזכרת יום פטירתו, בראש חודש אב. ולמה? כי אהרון הכהן היה ממש אוהב שלום ורודף שלום, והמומחיות שלו זה הייתה להשכין שלום בבית, לחבר בין בני זוג ולרפא לבבות. וכל העם בכה עליו, כי הוא היה, הוא זה היחידי שהחזיק את האחדות הלאומית שלנו כאן. ובאמת מה שאני מרגישה שזה מה שאני רוצה וחולמת, לעורר את האהבה בין בני אדם, בין בני זוג בעיקר, לחבר ביניהם, לקרב אותם, לאהוב אחד את השני, להזכיר להם שהם חשובים, ושכל אחד באמת בא ליום שלם ומשקיע בקשר, זה כל כך מרענן ופותח את הלבבות ש...
0: את יודעת, את יודעת את מי עדיין לא הזכרנו? את משרתי המילואים. כי אתגר הזוגיות בשנים האחרונות של המלחמה, בכל זאת, מאות ימי מילואים, ואז חוזרים הביתה, וחוויות הקרב, וחוויות הלחימה, והקשיים, וצריך להסתגל מחדש, והאישה והילדים, את שמה על זה דגש מאוד מרכזי בשנים האחרונות, בשנים הללו.
1: נכון, נכון.
0: מאז תחילת המלחמה.
1: באמת, בשלוש השנים האחרונות, המלחמה... שפקדה אותנו, כל כך מתישה את כוחותינו, ובאמת הרבה זוגות שאני פוגשת בקליניקה, אני רואה את המצב, כמה שהם אפילו עברו חוויות של מוות, והעובדה הזאת גורמת לאנשים לא לחיות בערך או על יד החיים, אלא באמת מבינים את המשמעות, כשאתה פוגש את המוות מול העיניים ואתה רואה אותו במו ידך, במו עיניך, אז אתה ממש מבין פתאום את ערך החיים, שאם פעם היית מתקטנן על דברים קטנים, פתאום הדברים המשמעותיים של החיים הם תופסים את הפוקוס העיקרי. ואני מרגישה שבאמת זוגות פתאום מרגישים את הצורך בלהשקיע בקשר, הם מבינים את הערך של החיים, מבינים שהבית זה הדבר הכי חשוב להם, ולכן באמת בתוך הכנס אני משקיעה בזה, כמעט בכל הרצאה יש איזשהו כיוון שיכול לתת לזוגות שעברו טלטלות, ואי אפשר באמת להתעלם מהטלטלות שאנשים חברו.

0: בתקופה, גם לא אנשים
1: שבמילואים,
0: כל
1: האנשים בטראומה וחרדה, כולם
0: צריכים...
1: על כל היתר, אור השושן בכנס, ביום שלישי הקרוב, לעורר את האהבה, כנס העשור, יחד עם אישך, הרב שלמה שושן, אתם מובילים את זה? מכללת עמק יזרעאל, יום שלישי, תודה רבה לך. בהצלחה.
0: כל טוב, תודה רבה.
1: בהצלחה.

0: אדמה ושם לכל הנופלים במלחמה זה ב-AI, שיר בבינה מלאכותית, הוא יפה, הוא מרגש והוא מקורי. אנחנו נשאיר את זה ברקע כי אנחנו רוצים להספיק לדבר גם איתך, יגאל דילמוני. שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב לך ולמאזינים.
0: איש התיישבות והסברה ורב סרן במילואים, ואני יודע שאתה ככה עם ידידי יהודה ושומרון בארצות הברית, יש לך הרבה עשייה. חזרת אתמול בבוקר, יגאל, מפולין, מסע עדים במדים של צהל.
1: כן, משלחת גדולה מאוד של צהל, מעל 170 קצינים ונגדים, חלקם במילואים. יצאנו למשלחת עדים במדים בפולין, זה חוויה מעצבת, חזקה.
0: אתה משתייך לעוצבת גם... שואלי מרום, כך זה נקרא.
1: כן, אני נכון, חטיבת הצנחנים במילואים, אני רב סרן במילואים, שירתתי כבר מאות ימים במילואים, מאז השביעי באוקטובר, בחזית, ויצאתי כנציג החטיבה שלי, חטיבה 646.
0: כן, לכל בימי בין המצרים. למשלחת. רואים את החורבן, ואז חוזרים לכאן, ורואים את הבניין עם כל האתגרים שיש לנו. מה היה הרגע הכי מרגש במסע הזה?
1: זה גם קשור מאוד לשיר שברקע, היו איתנו גם משפחות שקולות, הייתה איתנו צפי, מדריכה מיד ושם, מדהימה, עשתה עבודה מדהימה, ומישהי שהייתה אחראית על עיבוד החוויה, שקוראים לה יונסי, זה היה אירוע מאוד מרגש.
0: הרגע הכי מרגש במסע?
1: אספר לך סיפור. הגענו לעיירה, הגענו לאושוויץ בירקנאו, ועמדנו שם, הסתדרנו שם בשלשות, וצעדנו לתוך אושוויץ בירקנאו, לאיפה שנכנסו על המסילת רכבת, צעדנו פנימה לתוך המחנה, מחנה שנרצחו בו מעל מיליון יהודים בתקופה קצרה מאוד, שנה ומשהו, ועמדו בצד, יש שם מבקרים יהודים, ישראלים וגם לא, היו שם עשרות מאות, אני אפילו לא הסתכלתי. אנחנו צועדים והלב הולם בעוצמה על מדים עם קומטות על הראשים, ובצד הם עמדו שם, מחאו לנו כפיים כולם, וזה אירוע ממש מטלטל. לפעמים גם רץ עליך המחשבה, הגענו 80 שנה מאוחר מדי או 88 שנה מאוחר מדי, אבל לפעמים אתה אומר יש עוצמה, יש עוצמה לעם ישראל, ואנשים מכבדים את זה. זה היה מראה מאוד מאוד, אירוע מאוד מאוד מרגש מבחינתנו.
0: כן, איך זה לחזור לפה אחרי שבוע כזה?
1: תשמע, עוד לא יושב חזק. קודם כל יצאתי, אנחנו יצאנו לשם מבחירה, כן? היו יהודים שהגיעו למקומות האלה שלא מבחירה, וחזרתי לכאן עם הרבה יותר קשר ואהבה לארץ ישראל, ובוודאי למדינה שלנו, והרבה יותר רצון לתרום. יש לי זמן לעוד סיפור.
0: כן, אני רק אזכיר, אתה יודע, הסיפור של פוגרום קיילצה בפולין, אחרי השואה.
1: על זה אני רוצה לדבר.
0: כן, רק נאמר את זה בדקה, בואו נשתדל לסגור קצוות.
1: הגענו לפוגרום קיילצה, אנשים שניצלו ממחנות ההשמדה, הגיעו חזרה לעיירה שלהם קיילצה, גרו שם, ושנה אחר כך פולנים, תושבי העיירה, בגלל עלילת דם לא נכונה, הם יודעים שהיא לא נכונה, מבצעים פוגרום ביהודי קיילצה, 42 יהודים נרצחו, כולל אחד שלא יודעים איך קוראים לו עד היום, על המצבה כתוב את המספר שהיה לו על היד, B2969, זה היה מה שכתוב על המצבה, לא יודעים איך קוראים לו.
0: קיימתם טקס זיכרון?
1: הפוגרום הזה? מה זה?
0: קיימתם שם טקס זיכרון?
1: כן, אבל הסיפור המעניין הוא, האירוע הזה גרם להתחלת התנועה ההמונית של כל הניצולים להתחיל לעלות לארץ ישראל, וכשבאנו לצאת מהבית עלמין, משלחת ענקית של מאות, מלא מלא חיילים, פתאום הגיעו 10 פולנים, תושבי קיילצה, וביקשו לדבר, ונציגם בשם אנדרו אמר, אנחנו לא מספיק מדברים, אבל יש לנו אחריות על העיר שלנו, ויש לנו אחריות על המדינה שלנו, ובאתנו לבקש סליחה. אני לא מונע מאשמה, אלא מתוך אחריות לעתיד, ככה הוא אמר. אנחנו רוצים להגיד לכם גם שאתם לא לבד, אנחנו רואים מה קורה היום בעולם, אנחנו רואים שמדינת ישראל נמצאת תחת התקפה, ואנחנו באים לחזק אתכם ולהגיד לכם שיש לכם חברים וידידים פה בקיאלצה שתומכים בכם. ואחר כך אני הלכתי לדבר איתו לבד בצד, והוא סיפר לי שהם עושים פעולות במערכת החינוך כדי גם לחזק הם פשוט נוצרים שאוהבים את עם ישראל, ולחזק את זה בתוך מערכות החינוך, שזה דבר מאוד מאוד שמעורר תקווה לעתיד, שאולי אפשר יהיה לגדל שם דור בעתיד שפחות מונה באנטישמיות.
0: אולי, אולי, כן. עוד רגע מרגש במסע ארוך.
1: חיבוק, כן, חיבוק מאוד רלוונטי לימים שלנו, כשאנחנו ממשיכים להיות במלחמה, ומגלים שיש לנו תומכים בעולם.
0: גם עם הרגע הזה חזרתם, בהחלט. יגאל דילמוני, רב סרן במילואים, מנכ״ל ידידי יהודה ושומרון בארצות הברית, איש התיישבות על מסע עדים במדים לפולין, בהחלט מרגש, הגשר הזה של החורבן והבניין, אנחנו צועדים עליו בימי בין המצרים. תודה לך יגאל דילמוני,
1: שבוע טוב לך.
0: שבוע טוב. אנחנו צריכים לסיים על הרקע הביצוע הזה של פאר סודרי ברחובנו הצער של נומי שמר, של ירם תהרלב. תודה רבה לך אלמה נורה חסון, המפיקה עידן אלה הטכנאי, בפיקוח הטכני היה אילן גביש, אני חגי חריף, שבוע טוב לכם.
2: נמסר ביולי 2006.
3: שני חיילים חטופים בשטח לבנון. הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה.
2: 20 שנה עברו, והמילים שאמרו אז,
4: זו רק יריית הפתיחה, סיום המבצע עדיין רחוק.
2: מהדדות כיום, יותר מתמיד. גלי צהל, ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. מחר, ב-10 בבוקר, רינו צרור, מאנדרטת הארי השואג בכפר גלעדי. ב-5, ירון וילנסקי, בתוכנית מיוחדת של יומן הערב מחיפה. ב-6, קולה של אימא האסקץ. וב-8, מגזין החיילים מקשב ממחנה גיבור בקריית שמונה עם לוחמי חטיבה 769. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, בגלי צהל.
5: יחד כבר 75 שנה.
6: אנחנו בבעד אחת עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער חטא.
7: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן חצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ואלה, ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
8: מיד אחרי החדשות, הולכות בחצות.

0: גלי צהל, השעה 11. שבוע טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, מאשר כי המודיעין הישראלי העביר לבית הלבן מידע על כך שהאיראנים תכננו להתנקש בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בריאיון לפוקס ניוז אמר הקבי כי הטענות הישראליות היו רציניות מאוד וכי קשה לנהל כך מסע ומתן עם טהרן. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מציין כי טראמפ הכחיש אתמול בריאיון לעיתון הניו יורק פוסט את הדיווח על כך שישראל העבירה לו מידע חדש בנושא. חשד לרצח בירושלים. נקבע מותו של בן ה-19 שנדקר באירוע אלימות בשכונת נחלאות בירושלים. צוות מד"א שהעניק לו טיפול רפואי במקום פינה אותו לבית החולים שערי צדק, כשהוא סובל מפציעות חודרות, אבל שם נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי המשטרה עורכת בשעה זו סריקות נרחבות באזור לאיתור חשודים. בתוך כך, שלושה חשודים נעצרו בחשד למעורבות באירוע דקירה הערב בחיפה. כתבתנו יעל חדד מוסרת כי השלושה נעצרו בעקבות קטטה שפרצה סמוך לחוף הסטודנטים, שבה נפצעו באורח קשה שני גברים בשנות ה-30 לחייהם. הפצועים פונו על ידי צוותי מד"א לבית החולים רמב"ם, כשהם סובלים מפציעות חודרות קשות בגופם. המשטרה ממשיכה בחקירה. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות זריקת רימון אמש לעבר לובי במתחם המגורים היוקרתי בלו בצפון תל אביב. כתוצאה מכך נגרם נזק קל לרכוש ללא נפגעים בנפש. כתבנו טוביה יגלניק מוסר כי הרקע לאירוע הינו פלילי, וככל הידוע אינו קשור לזמרת מפורסמת שגרה באחד הבניינים הסמוכים. ברקע המשבר בקואליציה סביב סוגיית גיוס החרדים, חבר הכנסת דן אילוז צפוי לפרוש מהליכוד. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת כי אילוז היה אחד הקולות הבולטים בליכוד שהתנגדו לחוקים שקידמה הקואליציה בהסכמה עם החרדים, ביניהם חוק יסוד לימוד התורה והחוק להקפאת מעצרי עריקים. בעקבות התנגדותו הוטלו על אילוז סנקציות לאורך כהונתו בכנסת. נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל עד גיל 20 העפילה לגמר אליפות אירופה לראשונה אי פעם. הנבחרת ניצחה 78-69 את בלגיה ותפגוש בגמר שיתקיים מחר ב-20:30 בערב את המנצחת בחצי הגמר בין ספרד לבין צרפת. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית מחר עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה מעט חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
1: עכשיו בגלי צהל, הולכות בחצות.

0: ועוד שבוע של קיץ מתחיל, אבל כבר יותר מאלף ימים שיש לנו ערפל בכל העונות וצריך ללכוד את קרני האור בכל דרך אפשרית. איתי באולפן גלי צהל ביפו, ליסה שילוח וזרד, ואני נורית יעקב סינון, ואנחנו נלך בחצות ועד אז נהיה איתכם ועם הרוחות שלנו ויחד ננסה להבין משהו ממה שקורה לנו עכשיו באומנות האור, בקולנוע ובטלוויזיה, בארץ וגם בארצות הברית, כי התרבות משקפת תמיד לא רק את מה שקרה בעבר או קורה עכשיו, אלא משמשת לא אחת כסוג של נבואה, צופה פני עתיד. ובתוך מלחמה וקיץ שלא ברור איך הוא ייראה ואם יתרגש עלינו סבב איראני נוסף, ומה עם כל החיילים ששוכבים בבוץ כבר מהחורף שעבר ועוד לא חזרו הביתה. ומתי כבר יבוא שלום, כי צריך לזכור ולחזור ולומר שחפצי חיים וחפצי שלום אנחנו. הערב נדבר עם כמה אנשים הכי מוכשרות וגם מצחיקות שיש לנו. האורחת הראשונה שלנו תהיה נועה קולר עם להיט קופה ראשית שיצא מהמסך הקטן לקולנוע וכבר שבר את כל שיאי הצפייה של סרט ישראלי מקום המדינה למעלה מחצי מיליון צופות וצופים כבר בחודש הראשון. נדבר גם עם הבימאית אמנואל מאייר ומפיקת האימפקט ענת ניר על הסרט האישה בלבן שזכה לאחרונה בפסטיבל דוק אביב ומביא את סיפורה המיוחד של תמר גולן שהייתה עיתונאית אקטיביסטית עוד לפני שקראו לזה ככה ונלחמה על קידום השלום עם מצרים. ולסיום ננסה להבין עם רותה קופפר, עיתונאית ומומחית לטלוויזיה אמריקאית, איך חגיגות 250 שנה לעצמאות ארצות הברית נראות דרך סדרות חדשות שעלו לאוויר. תודה רבה למפיקה שלנו, סבי אייזק, באולפן איתנו אלמה נורה חסון, על הביצוע הטכני עידן אלה, בפיקוח אילן גביש, תודה לכולכם, ואיזה כיף ליסה שאת פה איתי. טלוויזיה... טלוויזיה וקולנוע זה גם אסקפיזם, אבל זה גם בעצם הדבר שאנחנו עושות ואוהבות הרבה שנים, ונראה לי שאפשר להגיד שמעבר לאסקפיזם אפשר ללמוד מזה הרבה על עצמנו וגם על החברה.
1: אין ספק, ואני חושבת שאסקפיזם זה דבר שכולנו זקוקים לו עכשיו. אני אצטט את מרק טוויין שאמר, קומדיה זו טרגדיה פלוס זמן. נדמה לי שאצלנו אין זמן להתאושש מאירוע לאירוע, אז אנחנו לא מחכים להזדמנות לצחוק, אנחנו לוקחים אותה כשהיא מגיעה, והנה, אנחנו רואים את ההצלחה שקופה ראשית הסרט. אנחנו מדבר עם נועה קולר.
0: וגם אנחנו יודעות שלרגש או לעניין זה לא קל, אבל להצחיק הכי קשה נדמה לי, נכון?
1: אני חושבת שלהצחיק הכי קשה. אני חושבת שאנחנו מתרגשים כל הזמן מהרבה מאוד דברים על המסכים, מחוץ למסכים, אבל לצחוק זה ערך עליון כרגע.
0: לגמרי, זה ערך עליון תמיד, ובאמת זה מתת אל כזאת לדעת להצחיק בכל סוגי האמנויות ובחיים. אז אנחנו נשתדל להיות הערב גם שיהיה לכם מעניין וגם מצחיק, אבל לפני הכל שיר.
1: אנחנו נתחיל עם
0: אסתר שמיר
1: במקום הכי נמוך בתל אביב. אסתר הלכה מאיתנו לפני חודש בדיוק היום. נשמע את השיר היפה שלה.
0: במקום הכי נמוך בתל אביב.

0: אז אנחנו מיד נהיה עם נועה קולר, השחקנית, היוצרת, המחזאית, כוכבת הקולנוע והטלוויזיה, זוכת שני פרסי אופיר ושישה פרסי אקדמיה לטלוויזיה.
1: ואהובת הקהל האולטימטיבית.
0: ואהובת הקהל, ויוצרת הסדרה חזרות וקופה ראשית ומקום שמח, ועכשיו מככבת בשובר הקופות הבלתי מעורר של הקיץ, קופה ראשית הסרט. אז רגע לפני שנדבר איתה נורית, אני רוצה לספר לך, את זוכרת הסדרה מעולה חזרות שהייתה בכאן 11, די בתחילת דרכה. אז אחרי שההצעה לסדרה, הרי נועה כתבה אותה, עשתה סיבוב בין כל גופי השידור, נועה והשותפים שלה לסדרה הגיעו לפרזנטציה לתאגיד, ממש בימים הראשונים של ערוץ כאן 11, ובמקום שיחת מחירה, פיץ' שרגיל שאנחנו מכירים, הם הביאו פשוט את כל הקאסט, נועה, ארז, אגם, טורג'י, בעצם כולם מלבד אבגניה, כי בכל זאת אבגניה, והם פשוט עשו הקראה של פרק 3, ואנחנו התמוגגנו והתגלגלנו, זה היה אחד הימים הכי כיפים בעבודה.
1: מה שאומר שלהצחיק זה גם מוכר.
0: לגמרי, לגמרי. אחרי המשפט, הסצנה השנייה, הסיפור כבר היה גמור. בואי נעבור לנועה, לילה טוב נועה.
2: לילה טוב, ליסה ונורית, אבל רגע, אבל את לא סיימת את הסיפור, ליסה.
0: נו, את
2: לא סיימת אותו.
0: אז תסיימי.
2: נו. אז כשקראנו את פרק 3 בתאגיד, הסדרה, בעצם החזרות הייתה כתובה על מאחורי הקלעים של טלוויזיה, של סיטקום. ובאמת הם נורא אהבו את זה, ליסה ורוני פרי, הם אהבו את הקריאה ונהנו מזה, ואז ליסה אמרה, אבל אולי אתה צריך כאילו לקרות בתיאטרון, ולא בטלוויזיה.
0: נכון, חצופה, כן.
2: זה שניסה, זה פשוט.
1: אבל לא, אם מדברים על, אם מדברים על מעבר של מטלוויזיה לתיאטרון, איך זה שקופה ראשית עוברת מטלוויזיה לקולנוע? מה זה עשה לזה?
2: כאילו, בעיניי זה פשוט משהו שהוא נהיה כזה יותר רומנטי. בגלל שזה מה שאני שמתי לב, מבחינה גם עלילתית יוצאים מהסופר, יש כזה עלילת מתח וזה נורא כיף, אבל במובן כאילו בעיניי מה שמשמעותי בזה זה שבכלל קופה ראשית ניתה כזאת צפייה משפחתית, שזה הדבר המגניב, שזה סדרה שבאמת לכל המשפחה. אז עכשיו יש איזה מין יוצאים אנשים מהבית לראות את זה בקולנוע, זה כל כך, לא יודעת, זה חוויה כל כך
0: מקימה
2: בעיניי.
0: מדהים.
2: כן,
1: אתם שוברים את כל המספרים.
0: לגמרי. אז אני רציתי לשאול אותך באמת, מה לדעתך הופך את קופה ראשית להצלחה? גם חוצת גילאים, גם מגדרים, גם מגזרים. זה כאילו הקונצנזוס היחיד שעוד נשאר בחברה הישראלית. אפילו המבקרים אוהבים אותו.
2: כן, כן, איזה מוזר.
0: איך את מסבירה את זה?
2: אין לי הרבה הסברים. אני חושבת שזה כתוב מצוין. זה מה שאני חושבת. אני חושבת שזה כתוב ממש ממש טוב. עכשיו, על זה ברור שזה כזה מלא ניסים, והקאסט, לא יודעת מה, זה שאנחנו נורא מעריכים את זה. אנחנו קאסט כאילו שהוא נורא, אנחנו הרבה אנשים בשלבים השונים בקריירות שלנו.
0: כן.
2: ובאופן כזה פלאי, אנחנו נורא פיטים בתוך הסופר, ויש בזה משהו שאנחנו נורא נורא נורא שומרים על זה. נורא מצחיקים אחד את השני.
1: אבל תספרי לנו משהו שבמעבר לקולנוע היה מאתגר דווקא, מבחינתכם, מבחינתך.
2: נסה לחשוב על זה, כי כאילו זה מבחינתי, קופה ראשית מבחינתי זה רק תרופה. אני מרגישה שכל הדברים האחרים שאני עושה, הם יותר מורכבים לי ויותר זה, ואני יודע איך אני עושה את זה, ואיזה מפחדים. קופה ראשית, יש בזה משהו שהוא לא מורכב לי. אני לא צריך להסביר את זה, הוא נורא ברור לי. אני גם אוהבת את את זה שאני מנהלת הסופר. אני אוהבת את זה נורא. אני אוהבת את הפוזיציה הזאת. היא נורא מתאימה לי. אני נורא, ממש מרגישה ברת מזל שכאילו זה קרה. האתגר שאני יכולה לחשוב עליו הוא באמת שאנחנו נורא רגילים להיות בתוך הסופר. ופתאום הוציאו אותנו למרחבים. מערה פתאום, מה זה?
0: ממש.
2: אנחנו בבית של שירה, חבר'ה, אני יודע.
0: נכון.
2: זה קצת להכיר את פתאום, מה זה הבית של כאילו, הם שייכים לסופר.
0: אני לא הבנתי מי זה הילד בבית של שירה, את יכולה להסביר לי את זה?
1: אבל אתם עושות פה ספוילר.
0: לא ספוילר.
2: שירה נולד ילד בעונה האחרונה. הוא לא איתן, היא עשתה אותו תרומת זרע. וזה גם, אני חושב, שמעתי שלא קוראים לזה

0: נולד איתן.
1: לא ספוילר.
0: שירה נולד ילד בעונה האחרונה. הוא לא איתן, היא עשתה אותו מתרומת זרע. וזה גם, אני חושב, שמעתי שלא קוראים לזה יותר תרומה, כי משלמים על זה.
1: הבנתי.
0: מה זה תרומה? נכון. אף אחד לא תרם, קנית זרע.
1: מלא כסף.
0: כן, משלמים על זה, תרומה, תודה רבה על התרומה. אז יש לה ילד איתן, אבל לא רואים אותו.
1: נכון.
0: לא רואים אותו.
1: נכון, אולי בעונה הבאה?
0: נראה.
1: תביאו
0: אותה עכשיו.
1: נכון.
0: ניבא לי.
1: את מרגישה שאחרי הסרט אפשר לחזור לעונה נוספת בטלוויזיה?
2: זה קצת יהיה מוזר, לא?
0: לא, אפשר, בטח שאפשר.
1: אוקיי.
0: בטח שאפשר, זה כמו...
1: איזה מזל.
0: כן, זה כמו הווה מתמשך. החיים בסופר הם כל הזמן, וגם זה מה שעושה סיטקום לטוב. זה גם הרי לא משנה באיזה פרק תראי לפני מה.
1: נכון.
0: עלילות, זה מה קרה עכשיו בסופר, וזה... וזה באמת כתוב, אני רוצה קץ, אין חוץ מה את הקאסט, את יניב זוהר ונדב פרישמן, זה היוצרים.
1: מדהימים.
0: שהם פשוט, הם מדהימים, הם נורא נורא אוהבים סיטקומים. יניב נורא נורא נורא בקי, בקי בפורמט, בקי במה עושה דמות קומית למוצלחת. יש לו רפרנסים מסיטקומים כאילו מופתיעים. נורא נורא, זה לא כאילו עבודה כזאת, היא מאוד מאוד מאוד קפדנית.
2: ויש גם מחשבות לעבור גם לתיאטרון או למדיום אחר? או אני מגזימה?
0: היה איזה דיבור כזה, איזה... תקשיבי, אם זה יקרה...
1: אני חושבת שאת בת מהתיאטרון, נכון? אם אני לא טועה.
0: אני כן, וקרן, קרן היא שחקנית של הקאמרי, כבר מלא מלא שנים, וכולם, כל השחקנים של קופה ראשית, בודו, הם כולם, דוב נבון, כאילו כולם בתיאטרון.
2: כולם גם וגם.
0: כן, כולם היו גם על במה, גם עושים גם שורוש, בטח. כולם יודעים, מעניין מאוד, תשמעי. זרקת משהו.
2: זרקתי רעיון.
0: גלגל את זה.
1: נגלגל. קופה ראשית המחזמר בדרך.
0: כן, בטח.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו. האמת כבר מזמן. את שחקנית נפלאה, גם קומית, גם דרמטית. את כותבת ויוצרת בחסד. כאמור, כתבת שתי סדרות שזכו להצלחה אדירה. את רואה את עצמך לוקחת גם את שרבית הבימוי בהמשך?
2: כי אנחנו כן, רק רצינו להגיד לך.
0: אני באמת חושבת על זה לאחרונה, כאילו אם אני הולכת לשם, יש משהו שהוא, שאני מרגישה את עצמי בעיקר שחקנית. ולביים ולשחק ביחד, אני מדמיינת כזה שזה מורכב, אבל בטח שלתפוס יותר נפח בפרויקטים שאני עושה. אבל בטח, אני יכולה לדמיין את זה שיום אחד כזה... חשקי לספר נגיד סיפור של מישהי צעירה ממני, נגיד.
2: אבל את כותבת עכשיו משהו? תגלי לנו כאילו מה קורה עכשיו במחשקים.
0: אני חושבת שאני אכתוב עונה שנייה למקום שמח.
2: וואו.
1: ייי.
2: זה מה שרצינו לבקש פשוט.
1: בדיוק. אז יצאנו עם כותרת.
2: עונה שנייה.
0: עוד אין לי סיפור.
2: זה לא משנה לנו.
0: אבל אני מאוד רוצה.
1: אוקיי.
0: אני חושב שזה כן ישנה לך ברגע האמת, את תרצי סיפור.
2: לא, לא, אבל רם נארי הוא מאזין קבוע למשבצת שלנו פה, אז רם, תקשיב.
1: תתכונן. ותיקי דיין, אנחנו נצליח להעלות אותה באוב.
0: את מבינה, אני צריכה למצוא כל כך הרבה רעיונות. נראה, לא יודעת. איזה טיקי,
1: מדהים. איזה
2: טיקי,
1: איזה קאסט. מדהים.
2: איזה כיף, כל מה שאת עושה בשבילנו, זאת הזדמנות להגיד לך תודה על הכל. ושתמשיכי בכל המדיומים ובכל התפקידים שאת רק רוצה.
0: תודה רבה.
1: תודה לך, נועה, על העשייה והכל.
0: תודה לך שהפכת חזרות לסדרה על תיאטרון. לנצח, אני אזכור לך את זה, לנצח.
2: צרור חמניות, חמניות מול השמש, לאה שבת.
1: תודה, נועה.

0: ליסה, הסרט שזכה בפרס הסרט הישראלי הטוב ביותר, ולכן הוא גם הסרט שנכנס למרוץ לאוסקר בקטגוריית הסרט התיעודי מטעם ישראל, זה הסרט האישה בלבן, שהוא באמת אחד הסרטים המרשימים שהיו שם.
1: אני יכולה לומר שצפיתי בהרבה מאוד סרטים בישראלים השנה בדוק אביב, ומרביתם היה יבול יוצא דופן באיכותו של סרטים שביימו נשים.
0: נכון, אפשר לראות עכשיו גם הצפיות של האוסקר הישראלי, מה שנקרא פרסי אופיר, ויש סרטים, כל כך הרבה סרטים בכל הקטגוריות, כנגד כל הסיכויים, למרות כל המכשולים, למרות שבאמת לפעמים יש תחושה שעושים הכל כדי שלא נצליח ליצור, אבל יש סרטים נפלאים. והאישה בלבן זה סרט שבימה עמנואל מאייר, שהיא בימאית ומפיקה וגם צלמת ומלהקת, והיא היוצרת של הסרט הזה, ואנחנו נדבר איתה וגם עם ענת ניר, שהיא מה שנקרא
1: מפיקת
0: האימפקט של הסרט. זה לא המפיקה של הסרט, אלא של הרצון שהסרט הזה ייצור תהודה גם חברתית בעולם. והסרט הזה מספר על אישה מדהימה, תמר גולן, שהייתה עיתונאית ודיפלומטית, ואשת סוד שפעלה עשרות שנים ככה מאחורי הקלעים של המזרח התיכון, וזה מדהים בסרט לחשוף עוד ועוד רבדים שלה. אז איתנו, עמנואל וענת, לילה טוב.
2: לילה טוב, איזה כיף להיות פה.
1: לילה טוב לכן. ברכות, ברכות לשתיכן שוב, על הסרט המצוין ועל הזכייה בפרס הגדול, ובהצלחה.
0: ולהזכיר גם את הצילום המופלא של טולי גלאון, אחת הצלמות המוכשרות שלנו.
1: כן.
0: אז עמנואל, תספרי לנו, מי שראה את הסרט קצת יודע שזה בעצם מסע מאוד ארוך, נכון? של שנים רבות שאת מתעסקת עם הסיפור הזה. ועשית תחקיר מטורף.
2: כן, כן, גם באמת זכינו להכרה הזאת, קיבלנו גם את פרס תחקיר ודוק אביב, שזה פרס מאוד מאוד, שמאוד מכבד את המעמד. וזה סרט שעבדתי עליו 4.5 שנים, פחות או יותר, ושמתוכו התחקיר היה לפחות 2. זאת אומרת, בכלל בשבילי להפסיק את התחקיר ולהתחיל לכתוב את התסריט ולהבין מה אני מספרת, היה שלב מאוד קשה, כי אני שקעתי עמוק בתוך התחקיר, והיה בשבילי, כאילו שקעתי בעולם הזה של תמר, הוא הציף אותי לחלוטין, וגיליתי דברים שהדהימו אותי, אישה שאף פעם לא שמעתי עליה, והנה פתאום אני רואה שהיא מעורבת ומאחורי הקלעים של השלום עם מצרים, ושהיא חיברה בין אנשים, והיא קשרה חוטים, ולאט לאט נחשפת בפניי דמות שאני מבינה גם את עומק העשייה שלה, ובאמת כמה זה מטורף, וגם הטירוף של העובדה שאנחנו לא מכירים אותה, ולא מכירים את הסיפור שלה.
0: שזה דבר שאנחנו מכירות כל כך הרבה בסיפורים של נשים, כולל נשים מנהיגות ופורצות דרך שעשו דברים מטורפים וחשובים, אבל שמן נכחד איכשהו מההיסטוריה.
2: אין ספק שהעובדה שהיא פעלה באופן חשאי הרבה פעמים, וגם בתפקיד לא רשמי, הייתה מעין יזמית שלום או דיפלומטית מטעם עצמה, אז זה גם לא תרם לכך שיזכרו אותה. אבל גם אני חושבת שהיא הייתה אישה מאוד מאוד אמיצה ושנויה במחלוקת, שלא פחדה מאף אחד ו צעקה את מה שהיא חשבה ולא פחדה להתווכח, הייתה מאוד מאוד מאוד אמיצה, ולא תמיד אהבו את זה גם. אז אני חושבת שגם היו אנשים שלא רצו לזכור אותה.
1: איך בעצם הגעת לסיפור שלה, ומה הייתה נקודת המוצא שלך לעשיית הסרט? משהו הדליק אותך לצאת למסע הארוך הזה?
2: כן, בעצם שוחחתי עם תמר בטלפון בשנת 2011, היא עזרה לי עם הסרט הראשון שלי, וזאת הייתה שיחה של 10 דקות שבאמת שינתה את החיים שלי, כי היא פשוט נתנה לי כל כך הרבה כוחות, הייתי במשבר יצירה, והיא פשוט עזרה לי, היא אמרה לי אני אעזור לך, אני אחבר אותך, פשוט רוח גבית שאי אפשר לדמיין מאישה זרה, בת 78, שמתקשרת אליה סטודנטית צעירה. סיימתי את השיחה הזו נדהמת ועם כל כך הרבה כוחות להמשיך, ואחר כך התקשרתי שוב וגיליתי שהיא כבר איננה, ולא שהיא נפטרה בפתאומיות, היא התאבדה.
1: כן.
2: ומשהו בצירוף הזה, בצוות האלה, בשחור ולבן, אמרתי, מי את? מי את אמר גולן? מה הסיפור שלך? וזה מה שמשך אותי פנימה. לקח לי כמעט 10 שנים עד שבפועל התחלתי באמת לעבוד על זה, אבל זה היה הרגע שבו משהו שם איזה קליק נוצר, שאמרתי, היא סקרנה אותי כל כך, היא נגעה בי כל כך, אמרתי, אני חייבת לדעת עוד.
0: אז בעצם זה מסע של הרבה יותר מארבע שנים, של יותר מ-15 שנה, אבל...
2: נכון.
0: ענת, את מסתכלת דווקא על ה... לא על ההיבט ההיסטורי של הסרט, אלא קדימה, נכון? מה... תסביר לנו מה זה מפיקת אימפקט.
3: אני מסתכלת גם על האלמנט ההיסטורי של הסרט כמפיקת אימפקט. אני הכרתי את אימנואל באיזושהי מסגרת של מעבדה, מעבדת אימפקט שעשה ארגון בשם קופרו, שהוא ארגון מדהים שעושה עבודה...
0: זה הרגע לגילוי נאות?
3: מה זה?
0: זה הרגע לגילוי נאות? ליסה עומדת בראש המקום המדהים הזה.
1: אני יושבת ראש קופרו.
3: נכון, נכון. ובעצם קופרו הזמינו אותנו להכיר באיזושהי מסגרת שלי כאקטיביסטית, כיזמת חברתית, כמישהי שפועלת בשדה הזה, זה היה מאוד חדש להיכנס לתחום של הקולנוע ובעצם להגיד אפשר לעשות שינוי עם סרטים, שזה משהו שתמיד חשבתי וידעתי, והייתי מעורבת בקמה של פסטיבל קולנוע לסבי למשל, אבל... אז במובן הזה תמיד ידעתי שסרטים כל פעם לשנות את העולם כמו כולנו, אבל לא חשבתי על זה אף פעם ממש ככלי אקטיביסטי או ככלי לשינוי חברתי.
1: אז מה ראית בסרט הספציפי הזה שגרם לך להגיד שיש פה משהו גדול יותר מהסיפור של תמר גולן, שאת יכולה להשתמש בו כבסיס לפעילות חברתית או לאיזה שינוי תפיסתי?
3: בגלל שאני מאוד מעורבת בשדה הפמיניסטי, ואני... מתעסקת המון במנהיגות של נשים ובשדה הפוליטי והקשר של נשים אליו, אז תמיד ידעתי שההחלטה 1325 של האום למשל,
1: שהיא לטובת אלה שלא יודעים מה זו ההחלטה הזו.
0: אין לך סיכה של
1: ההחלטה.
3: שזו החלטה שבעצם... התחילה באום בשנת 2000, והיא החלטה שישראל הייתה המדינה הראשונה שימצא אותה, אבל לא ישמע אותה עד היום מספיק, וההחלטה, מה שעומד מאחוריה זה הרעיון שלנשים, גם כתוצאה מהשהות שלהן בתוך משברים בעצמם, וגם כתוצאה מהיכולות שלהן שלא באות מספיק לידי ביטוי בשדה הזה, אז גם כמושפעות וגם כמשפיעות לא מקבלות מספיק מקום סביב שולחן קבלת ההחלטות, ולכן ההחלטות... הן לא מספיק טובות, והמסעים ומתנים לא מתנהלים בצורה הכי אפקטיבית שלהם. אז זו בעצם החלטה שנועדה לקדם נשים לזירות של מסע ומתן ביטחוני ומדיני ותהליכי שלום. ואנחנו באמת רואות שבמחקרים על מקומות שבהם נשים היו מעורבות בצמתים של קבלת החלטות מדיניות ותהליכי שלום, אז זה גם מצליח יותר וזה גם... ארוך טווח יותר, ההסכמים שמצליחים להגיע אליהם. אז
1: אולי בתמצית רק נספר כאן למאזינים איך, בעצם מה הייתה המעורבות של תמר גולן שהובילה להסכם השלום ההיסטורי עם
0: מצרים? אם אני אצפרי לנו ככה רגע אחד של הדבר הזה.
2: בעצם אני חושבת שאולי התרומה הכי משמעותית שלה הייתה בדחיפה שלה את רבין לפעול עם מרוקו ולהיפגש שם עם מלך מרוקו, ובעצם מלך מרוקו היה דמות מטווחת מאוד מאוד מאוד משמעותית בין ישראל לבין מצרים בימים שקדמו להגעתו של סאדאת לישראל, ובעצם תמר הבינה את המשמעות של מרוקו כאשת קשר שם, כדמות שקושרת ויצרה את החיבורים הנכונים כדי שרבין ניסה לשם, ובהמשך עם חסן תוהמי שהיה סגנו של סאדאת יצרה את כל החיבורים האלה כדי שהיום הזה יגיע, שסאדאת יגיע לארץ, ולאחר מכן 10 ימים לאחר הגעתו של סאדאת היא בעצמה הגיעה למצרים והמשיכה שם את עבודות החיבור והתיווך והקישור בין הדמויות.
1: ובאופן פלאי לא זוכה לקרדיט כמעט בשום מקום שבו קוראים על הסכם השלום עם מצרים.
2: אני לא קיימת. המקום היחידי שהיא קיימת, שמצאתי אותה, זה בספר מצרי שיצא ב-2017. היא לא סתם מוזכרת, זה ספר שלם, 400 עמודים עליה. אבל מה הוא מספר? שיש את מוסד מסוכנת שמשתמשת בגופה כדי להצליח לחקור למען המוסד הישראלי. זאת אומרת, עיוות מוחלט של הדמות של הספר שהוא ממש על גבול הפורנוגרפי.
0: אבל כן צריך להגיד שאת מישירה מבט באומץ גם על הביקורת שהייתה עליה וגם על המורכבות של האישיות שלה. היא התאלמנה בגיל צעיר. והיא כן פורצת דרך במובן של כל המקובלות, כל הדברים המקובלים ביחסים גם עם גברים.
2: כן, נכון.
0: ואת מעיזה לדבר על זה בסרט בפתיחות.
2: כן, בטח, ברור, זה הדבר. רומן עם שר ההגנה המצרי, לפני השלום עם מצרים. זה סיפור שאי אפשר להתעלם ממנו. היה צריך להיזהר איתו, כמובן. אני לא רציתי לגלוש למחוזות צהובים, ובקלות אפשר. אבל אני חושבת שהסיפור הזה על אישה שהאישי והפוליטי הם אחד אצלה, הוא כל כך, כל כך, כל כך רלוונטי לדמות שלה. ואני רוצה להגיד עוד משהו על הקמפיין אימפקט. דיברנו על החלטה 1325 וכן הלאה, אבל אני רוצה לספר בעצם, ואולי אינה תמשיך אותי, על מה אנחנו עושות. אנחנו בעצם לוקחות גרסה קצרה של 30 דקות, הסרט הוא 90 דקות, גרסה של 30 דקות, ואנחנו מקרינות אותו באוניברסיטאות ובמכללות בפני כל דור העתיד שבלימודי יישוב סכסוכים ופוליטיקה וממשל, ובעצם מומחיות מעבירות שיעור על מסע ומתן בראייה מגדרית. אנחנו גילינו שבכל המקומות האלה לא מדברים על מגדר בכלל, לא רק בחוגי מגדר מדברים על פוליטיקה ומגדר, שם לא. ובעצם זה פעם ראשונה ששיעורים כאלה הולכים להיות מועברים, וסטודנטים וסטודנטיות יבחנו את הסוגיות האלה של מה זה להיות אישה, למה יש פחות נשים, מה קורה כשיש יותר נשים, מה זה התכונות האלה שנחשבות נשיות, תכונות social emotional skills, מה קורה להם, שהם לתכונות האלה שמביאים אותם לשולחן המסע ומתן.
1: זה נשמע מרתק. תספרי לנו איפה ניתן יהיה לראות את הסרט הזה בהמשך.
2: אז ניתן יהיה לראות אותו בכאן 11 לקראת סוף 2026, וגם בארטה, זאת קופרודוקציה ישראלית-גרמנית. וכרגע יש גם הקרנות נבחרות ברחבי הארץ, אפשר לראות בדף הפייסבוק של האישה בלבן.
0: אז אנחנו נראה אותו בארטה, אבל אנחנו ממליצות לכולם באמת לחכות לסרט הזה, האישה בלבן, והלוואי שגם תצליחו להגיע עם ההזמנה לאוסקר לארצות הברית.
1: וכל הכבוד, באמת סרט נפלא וזכייה הכי ראויה שיש.
0: תודה גדול.
1: תודה רבה לכן.
0: ואנחנו בואכה ארצות הברית. נפרגן את השיר הבא.
1: בהחלט.
0: פול סיימון.

0: פול סיימון, קוד הקרום. אגב, לפני כחודשיים הייתי בלונדון בהופעה של פול סיימון.
1: איזה כיף.
0: ממש, וקצת חששתי, לא ידעתי אם יש לו קול, אין לו קול, הוא מסוגל להופיע, לעמוד, לזוז, והוא היה מדהים, הוא עדיין מוזיקאי ופרפורמר מדהים ומרגש. היה כיף נורא. אז אנחנו עוברים לארצות הברית, ואנחנו נשוחח עם רותה קופפר, עיתונאית וכתבת לענייני טלוויזיה של כלכליסט, מומחית רבת שנים לטלוויזיה אמריקאית, שבילתה את ילדותה ברוק 30, וחובבת טלוויזיה עוד לפני שזה הפך למקצוע. רותה גם התהדרה בעבר הרחוק בתרגום כל סדרת 21 ג'אמפ סטריט, אז אפשר להגיד שרותה גילתה את ג'וני דפ לפני כולן. היי רותה, לילה טוב.
2: לדעתי אם היום זה נחשב לכזה כבוד, אבל כן.
0: It is what it is, רותה. את וג'וני דפ. כשהוא היה שווה.
1: אז בעצם לקחת את התחביב ילדות שלך והפכת את זה למקצוע? מה קורה?
2: כן, כן. התחביב, את יודעת, תחביב לראות טלוויזיה, זה היה תחביב של כולם, אבל אבא שלי עבד ב-NBC, ואני הייתי ככה מגיעה לשם בשבתות וראשון, והיה לי VOD.
0: באיזה שנים מדובר?
2: זה בשנות ה-70 המוקדמות.
0: וואו.
2: הייתי מגיעה לשם, הייתה ספרייה של כל מה שרציתי לראות שהיה ל-NBC, ויכולתי, והוא היה ככה לוקח לי את ה-VTR ושם לי את זה, והייתי רואה את זה לבד.
0: יום כיף בעבודה של אבא.
1: הורים, אז ניחו את ילדיכם, הם יגיעו ככה רחוק.
0: אז רותה, ארצות הברית חגגה לפני שבוע בדיוק 250 שנה לעצמאותה ברעש גדול, ואנחנו רצינו לשמוע ממך איך זה בא לידי ביטוי על מסך הטלוויזיה. ולמה בחרו בטיימינג הזה כדי להחזיר למסך את סדרת הטלוויזיה האהובה, בית קטן בערבה.
2: זהו, אז בואו ניקח את זה, הרי חגיגו באמת בשלל דרכים, בואו נתמקד בבית קטן בערבה, משום שבשנות ה-70, כשאז חגיגו את שנות ה-200 לעצמאותה של ארצות הברית,
0: נכון.
2: אז זאת הייתה סדרת להיט שהחזיקה 9 עונות, לא היה בן אדם, אני חושבת, בעולם המערבי, אולי בעולם בכלל, שלא ראה את זה, בוודאי בישראל, אנחנו כולנו צפינו בזה, כל פעם ששידרו פרק, פעם בשבוע, בימי שלישי, אני רוצה להגיד, בשעה,
1: חמש.
0: אנחנו נבדוק את האחרותה.
2: בכל אופן, הסדרה היא על משפחה של חלוצים שהם מפריחים את השממה, הם מגיעים לערבות בהתחלה, בפרק הראשון לערבות קנזס, ומשם הם מתקדמים גם לסדרת ספרים של לורה אינגלס ויילדר, שעל פיו כאילו עשו את בית קטן בערבה, היו כל מיני תחנות בדרך, ובעצם הסדרה הישנה בעצם לקחה את אחד הספרים, שאגב הם הקאנון הספרותי של ילדים בארצות הברית, ומשם כבר קצת הפליגו על פי כאילו הדמיון של היוצרים.
0: שאתה סריטאים.
1: אבל את יודעת, רותה, לקראת השיחה שלנו ערב, צפיתי בפרק הראשון, ומעבר לזה שלקח לי זמן להתאושש שהשחקנים זה שחקנים בעצם אחרים, ואיפה צ'ארלס? מה קורה פה? זה מאוד מאוד מורגש שכבר בפרק הראשון הם מגיעים ואומרים, בעצם זה לא ארץ ריקה, יש פה אינדיאנים שגרים פה.
0: שלא אומרים אינדיאנים, אבל.
1: וכמובן, ויש רופא אפרו-אמריקאי. זה היה ממש מוגש כבר מהפרק הראשון שבעצם ב-50 שנה שעברו הולכים להיות, זה הולך להיות שונה מהסדרה שאנחנו זוכרות מילדותינו.
2: אוקיי, אז כמה דברים באמת זה מעניין להשוות כמובן את איך שהם מציגים את זה עכשיו, וכולם כולל משמרנים בארצות הברית עוד לפני שראו פריים מהסדרה כבר התקוממו נגד הווק שבסדרה, זאת אומרת הווק העניין הזה של הפרוגרסיביים שהם רוצים להציג כל מיני מיעוטים כמו אמריקאים ילידים שבאמת חיו שם, שבט האוסייג' למשל עכשיו, ואת צודקת, אני ממש ספרתי ב-8 הדקות הראשונות, כבר היה לנו גם את הילדה הילדית
0: ואבא שלה, כן.
2: ואבא שלה ותהייה למה באמת היא קצת עוינת אותה או לא מבינה אותה או מה השפה שלה, וגם הרופא. הרופא אגב הוא דמות
1: אמיתית,
2: גם אמיתית וגם שמופיעה בספרים.
0: אבל היא הופיעה בסדרה של שנות ה-70?
2: אני לא יודעת, אני לא זוכרת. אני חושבת שלא, אבל היא כן הופיעה בספר, והיא באמת הרופא הזה, הרופא האפרו-אמריקאי, אז אני מניחה שקראו לזה משהו אחר, כי הרי
1: לא נגיד את זה בשידור.
2: ויילדר עוד לא היה פוליטיקלי, כאילו כשהיא כתבה את הספר הראשון זה היה ב-32 של המאה הקודמת, זאת אומרת היא עוד לא, עוד כל הערכים של פוליטיקלי קורקט לא היו קיימים.
1: אבל הוא באמת הציל את חייהם.
2: אבל כן, הם, את, של כל המשפחה, הם הציל אותה ממלאריה. אז הדמות הזאת, כמה שכאילו היא אולי יכולה לקומם את מי שלא אוהבים את זה, שהופכים את הכל לכאילו קצת פרוגרסיבי, העובדה היא שהרופא הזה הופיע בסדרת ספרים, והיה באמת רופא כזה. אז מה לעשות? ואגב, מליסה גילברט, מי שגילמה את לורה, ילדה, אהובה וזה, מיד השיבה לשמרנים האמריקאים, במיוחד למישהי שקוראים לה מגן קלי, שיש לה היא כאילו איזה מין עיתונאית פרשנית שהייתה בפוקס ואחרי זה פרשה, ויש לה פודקאסט משלה שמיליונים עוקבים אחרה, והיא אמרה שהיא תעשה לנטפליקס את המוות אם הם יהיו כאלה ווק וזה,
1: וקידמה להם את הסדרה.
2: מליסה גילברט השיבה לה ואמרה לה, תקשיבי, תצפי בסדרה הזאת עוד קודם, תראי שאנחנו כבר אז בשנות ה-70 עסקנו בהרבה מאוד נושאים שהם היו אלימות בתוך המשפחה הזאת, ובאמת גם העניין הזה שהשבטי, אולי לא באופן שזה מוצג היום, אבל הערכים הליברליים שהיא כל כך יוצאת נגדם בסדרה החדשה, היא טוענת, מליסה גילברט טוענת נגד מגן קלי שאלה כבר היו אז, זאת אומרת, בסדרה המקורית.
0: אבל את מזהה בסדרות החדשות האלה שעלו בבית קטן בערבה ובמערבונים החדשים, הנאו-מערבונים כמו ילוסטון וכו', איזושהי חזרה לערכי המשפחה השמרניים, זה קשור לתרבות המאגה של טראמפ, מה קורה פה?
2: כן,
0: זה שינוי של תוכן.
2: כמובן כן, כל הסדרות של טיילור שרידן הם באמת מן הנאו-מערבונים האלה, כן, יש כאן איזה חזרה לפעם, רואים את זה גם בטרנדים אחרים, אפילו ברשתות יש את ה-trad wives, נכון, הנשים המסורתיות, כן?
0: Trad wives, שזה קיצור של?
2: של traditional wives, זה מין מלחם כזה, ומה שהן עושות, זה גם איזה מין התפתחות כזאת שהתחילה בקורונה, שכולם התחילו להכין לחם מחמצת, אני לא יודעת אם אתן עשיתם את זה, אני
0: בוודאי.
2: לא, אני הייתי יותר בעניין פאזלים, אבל בכל אופן, כל העניין הזה של להיות self-reliant, כאילו לעשות לבד דברים, לבד לחבוט את החמאה, לחלוב את הפרות, לי אין, אבל נגיד אם היו, אז לא לתת למישהו אחר לעשות את זה.
1: אני שמעתי איזה פרשנות מעניינת דווקא בכיוון הפוך של כל תוכניות הבישול האינסופיות, זה מרוב שאנשים הפסיקו לבשל, אז הם שמים תוכנית בישול בטלוויזיה ומזמינים וולט, אוכלים מול תוכנית בישול ביתית.
2: כמו שצריך, כמו שצריך. בכל אופן, אבל מה שהטראד וויבס האלה עושות, שגם יש כאן איזשהו ניגוד, מכינות את הכל לבד, ויש כמה שהן כאלה ממש קיצוניות, במיוחד הן מכינות קורנפלקס למשל, משהו שאפשר לקנות בסופר, אבל
0: כן.
2: הן מכינות בבית
0: חמאה.
2: קורנפלקס,
0: כן.
2: חובצות חמאה, מכינות לבד, חולבות את אולי גם מפסטרות אותו, אולי לא צריך לפסטר אם את לבד חולבת, אני באמת לא יודעת, ואז הן מעלות את זה כמובן לטיק טוק או לאינסטגרם,
0: וסופרות לייקים.
1: אבל תגידי, אם נחזור שנייה בכל זאת לפה, אם נחזור לפה, כי אם נחזור רגע במבט לפה, את אומנם מומחית לטלוויזיה אמריקאית, אבל את גם מבינה פה בטלוויזיה ובתרבות היטב, אמריקה מקדימה אותנו, אנחנו, היא בעצם אנכרוניסטית, איפה זה עומד כרגע? מה היחסים בינינו לבינם על המסך הקטן?
2: היחסים בינינו, עם כל הכבוד, אנחנו, זאת המעצמה ואנחנו עוקבים אחריה. רק רציתי אבל להגיד לכם משהו נורא נורא חשוב בעניין בית קטן בערבה.
0: כן.
2: שמתי לב, אוקיי, הסדרה היא, האמת שהיא נהנה, אני לא מאמינה שהיא כאילו יהיה לה את האימפקט שהייתה על הסדרה המקורית, כי אז היו מעט סדרות והרבה אנשים שצפו מעט סדרות האלה, היום זה קצת הפוך, אבל היא ככה, היא באיכות מאוד טובה, היא סוערת, היא מציגה כאילו הרבה קשיים, לא רק את ה... משהו מיוקה, אבל משהו שככה לא יכולתי שלא להתרשם ממנו, זה שלורה ומרי וההורים, וזה, יש להם מלא אאוטפיטים, הם כאילו...
1: לא כל כך אמין.
2: היו להם אולי, היה להם בגד אחד שאתה למדת כל היום ורק קיבצת אותו, ואולי עוד אחד לשבת ולראשון ולחגים, וכאן כל יום
1: ושמונה קוטנות. אבל רגע, אז רק לסיום, תתני לנו המלצה על סדרה אחת שאסור לנו להחמיץ, וניפרד ממך.
2: סדרה אחת שאסור להחמיץ.
0: משהו שאת צופה בו עכשיו ונהנית.
2: אני, הדבר האחרון שנהניתי ממנו מאוד היה ביף, אני חושבת.
0: העונה השנייה.
2: כן. העונה השנייה, והיא גם עוסקת מאוד במה שקורה בארצות הברית עכשיו, היא מין ככה, מין מיקרו קוסמוס של משהו שהוא עוסק בהכל, בכל הניגודים, בכל השבטיות, בכל ה... גם בעניין הזה של ה-woke ופוליטיקלי קורקט, ומי הם וצעירים ומבוגרים, והיא עושה את זה בצורה פשוט טלוויזיונית מרתקת ממש.
1: אז היה מרתק לדבר איתך, וממש תודה, ואנחנו נקדיש לך את ג'וני מיטשל.
2: נייס, נייס, תודה רבה.
0: תודה רותה.
2: להתראות לכם.
0: ביי ביי, להתראות.

0: איזה כיף היה, זה עבר מהר מדי.
1: כיף גדול, תודה שהזמנת אותי, נהניתי.
0: והאמת שדיברנו על זה שהתוכנית הזאת היא late night, והיא בדרך כלל עד המלחמה הייתה באווירה כמו של היום, אבל מאז שפרצה המלחמה אני לפחות התקשיתי לדבר על אייטמים שלא קשורים למציאות, אבל אנחנו חושבות שקולנוע וגם טלוויזיה וגם סדרות שהן בעצם מספקות לנו אסקפיזם, זה משהו שבינינו הוא לא רק זכות, הוא חובה לנפש.
1: ממש ככה. ועוד סוגי תרבות, לתרבות עצמה יש איזשהו תפקיד חשוב באיזון החיים שלנו, בטח כשאנחנו נמצאים בסיטואציות לא פשוטות ומורכבות כל כך הרבה זמן.
0: והלוואי שכולם הבינו את זה גם בדרגים
1: בהחלט,
0: הגבוהים.
1: אני מקווה שגם במשרד האמון על תרבות ישמעו את המסר הזה ויבינו את החשיבות של התפקיד.
0: ואת החשיבות לעזור ולא להילחם בנו.
1: בהחלט.
0: נאלצנו גם את זה להגיד בימים קשים אלו. ואנחנו נגיד תודה רבה לכל מי שהוא פה מאחורי הקלעים, המפיקה שלנו, סבי אייזק, ובאולפן אלמן נורה חסון, על הביצוע הטכני עידן אלה, ובפיקוח אילן גביש, תודה רבה לכולכם, ותודה לך, ליסה, שילוח וזרד, שהיית כאן הערב איתי, אני נורית יעקב סינון,
1: תודה רבה, נורית.
0: וכיף שהייתם איתנו.
1: תודה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: רב סרן מם, ראש מדור כוננות בחטיבת המבצעים.
3: הבחירה שלי להמשיך ולשרת בצהל היא מתוך מקום שלי, הרצון שלי להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי, ואני מבינה שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. בשבעה באוקטובר הדבר הזה התחדד לי יותר, קפצתי למסיבת הנובה, לחלץ פצועים ולצערי הרב פינינו את תקיפות הנרצחים, אבל למשימה הזאת ובכלל כל שחווינו בשבעה באוקטובר והלאה גרם לי להבין שאנחנו חלק ממשהו הרבה הרבה יותר גדול, ובאמת היכולת שלי לרצות להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי וכן הלאה הוא משמעותי בעיניי.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: מיד אחרי החדשות, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.
5: גלי צהל עכשיו חצות, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי מאשר כי המודיעין הישראלי העביר לבית הלבן מידע על כך שהאיראנים תכננו להתנקש בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בריאיון לפוקס ניוז אמר הקבי כי הטענות הישראליות היו רציניות מאוד וכי קשה לנהל כך מסע ומתן עם טהרן. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מציין כי טראמפ הכחיש אתמול בריאיון לעיתון הניו יורק פוסט את הדיווח על כך שישראל העבירה לו מידע חדש בנושא. חשד לרצח בירושלים. נקבע מותו של בן ה-19 שנדקר באירוע אלימות בשכונת נחלאות בירושלים. צוות מד"א שהעניק לו טיפול רפואי במקום פינה אותו לבית החולים שערי צדק כשהוא סובל מפציעות חודרות, אבל שם נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי המשטרה עורכת בשעה זו סריקות נרחבות באזור לאיתור חשודים. בתוך כך, שלושה חשודים נעצרו בחשד למעורבות באירוע הדקירה הערב בחיפה. כתבתנו יעל חדד מוסרת כי השלושה נעצרו בעקבות קטטה שפרצה סמוך לחוף הסטודנטים, שבה נפצעו באורח קשה שני גברים בשנות ה-30 לחייהם. הפצועים פונו על ידי צוותי מד"א לבית החולים רמב"ם כשהם סובלים מפציעות חודרות קשות בגופם. המשטרה ממשיכה בחקירה. מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, התבטא הערב בשיעורו השבועי בנוגע לקשיים שלטענתו חווה המגזר החרדי במגורים במדינת ישראל. הרב אומר לתלמידיו שהקושי הוא בגלל שהמדינה חילונית והוסיף, אין סיכוי שנתניהו יחזור בתשובה. אייזנקוט אולי כן יחזור בתשובה.
6: אנחנו נמצאים במדינה, בעוונות הרבים, במדינה חילונית, לא מדינה חרדית. אנחנו פעילים שכולם יחזור בתשובה. יש כאלו שיחזרו בתשובה, יש כאלו שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה. מה שייך, מה, ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי שיחזרו בתשובה. אין סיכוי אולי כן יחזרו בתשובה.
5: ידיעה שהעביר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות זריקת רימון אמש לעבר לובי במתחם המגורים היוקרתי בלו בצפון תל אביב. כתוצאה מכך נגרם נזק קל לרכוש ללא נפגעים בנפש. כתבנו טוביה יגלניק מוסר כי הרקע לאירוע הינו פלילי וככל הידוע אינו קשור לזמרת מפורסמת שגרה באחד הבניינים הסמוכים. התחזית מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ', מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל, הסלמה במתיחות בין וושינגטון לטהרן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי מזהיר כי בטהרן מתכננים להתנקש בטראמפ. זאת לאחר שהמנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, איים כי ינקום על מות אביו בקרוב. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי, אתה עם הפרטים, לילה טוב.
7: לילה טוב יניב, כן, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, מאשר את הדיווחים לפיהם המודיעין הישראלי, העביר לבית הלבן מידע על כך שהאיראנים תכננו להתנקש בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בואו נשמע אותו.
8: It's kind of hard, isn't it? This week Israeli intelligence tipped off our side that there was a very specific plot that was designed to take out President Trump. This is pretty serious. You can't just make these kind of claims.
7: קשה לנהל כך מסע ומתן. השבוע ישראל התריע בפני ארצות הברית שיש מזימה ספציפית מאוד לחיסול טראמפ. זה מאוד רציני, לא יכול להיות שהיא הזהירה סתם, אמר אקבי בראיון לפוקס ניוז. בצד האיראני לא מכחישים את הטענות. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, אמנם לא נכח בהלוויית אביו, עלי חמינאי, אך פרסם הודעה לציון סיומה, בכתב, טהרן מתחייבת לנקום את דמו ואת דמם של כל הקדושים המעונים. נקמה זו היא הרצון של האומה שלנו, והיא חייבת להתבצע בקרוב. בעקבות ההודעה, עיתון איראני המזוהה עם עיריית טהרן, פרסם הערב תמונה של אחראים לפיו על מות המנהיג העליון לשעבר, אותה הוא כינה רשימת חיסול. בתמונה מופיעים ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בימדי אסיר, ומטרה מסומנת על ראשם, ולצידם שר הביטחון ישראל כץ, שר החוץ גדעון סער, הרמטכ"ל אייל זמיר, ומנהיגי איטליה, צרפת, בריטניה וגרמניה. למרות זאת, השיחות בין וושינגטון לטהרן נמשכו היום בעקיפין, לפי מקורות לערוץ אל ערבייה הסעודי, ארצות הברית ביקשה מהמתווכות להבהיר לאיראן כי תהיינה השלכות חמורות לכל פעולה עוינת במיצר, מפני שהבית הלבן לא מוכן להבליג על פגיעה בחופש השייט. שתי המדינות מאשימות אחת את השנייה בהפרת ההסכם הזמני ומאיימות לחזור למלחמה, ולפחות כרגע הסכם סופי לא נראה באופק.
5: תודה איתי. ועכשיו לחשד לרצח בירושלים. נקבע מותו של בן ה-19 שנדקר באירוע אלימות בשכונת נחלאות בירושלים. עם הפרטים מצטרף אלינו כתבנו בבירה, נועם נקש, לילה טוב נועם.
9: שלום יניב, כן, האירוע הזה קורה היום בשעות הערב כשמתקבל דיווח על אירוע רצח בשכונת נחלאות בירושלים. צעיר בן 19 נפצע בדירה במקום מדקירה באורח אנוש ומותו נקבע בהמשך בבית החולים שערי צדק בבירה. כוחות משטרה מגיעים לזירה ומהחקירה הראשונית עולה שהרקע לאירוע פלילי. למרות התחלת החקירה של המשטרה עדיין לא נעצר אף חשוד במעשה. המשטרה ממשיכה לסרוק, לנהל סריקות רחבות במקום אחרי חשודים, והחקירה כאמור עדיין בהתחלה.
5: תודה נועם. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו נפתח המשחק בין אנגליה לנורווגיה ברבע הגמר. בהמשך הלילה, אלופת העולם ארגנטינה תפגוש את שוויץ. לילה טוב לכתב חדשות הספורט יובל ישראלוב.
10: אנחנו בדקה החמישית של המשחק בין אנגליה לנורווגיה, רבע גמר גביע העולם. אנחנו מתקרבים לסוף, והנה גם המשחקים המעניינים. נבחרת אנגליה שמאוד רוצה לעשות את זה, להביא את הגביע הביתה לראשונה אחרי 60 שנה, ומנגד נורווגיה שרוצה לעשות היסטוריה, היא מעולם לא הייתה בשלב רבע הגמר, עשתה את זה בעצם השנה, השאלה אם גם תהיה בשלב חצי הגמר. יש לה כוכבים, יש לה את ארלינג הלנד, הוויקינג הזה שמאוד רוצה לעשות את זה, ועוד סוללת כוכבים, ומנגד שחקנים מצוינים גם בנבחרת אנגליה. זה עכשיו 90 דקות, אולי גם יותר, אם לא תהיה הכרעה, נעבור ל-120 דקות ואז לפנדלים שיחריעו. וארבע בלילה, ארגנטינה, אלופת העולם הנוכחית, נגד שוויץ, שניצחה בשמינית הגמר את קולומביה. משחק שהוא על הנייר אמור להיות מאוד נוח לארגנטינה, אבל אנחנו ראינו שהתקשתה גם נגד קייפ ורדה וגם נגד מצרים, אז אנחנו לא באמת יכולים לדעת מה יקרה שם. ראינו כבר הרבה סנסציות בטורניר הזה, וארגנטינה נגד שוויץ, בשתי הנבחרות שינצחו בשתי המשחקים האלה יפגשו אחת את השנייה בחצי הגמר, משמע נורווגיה או אנגליה מול ארגנטינה או שוויץ. יש לנו למה לצפות הלילה.
5: מחכים ומצפים לראות את כל התוצאות. תודה רבה יובל. עד כאן יומן חצות בגלי צהל שערכה לנו גלי יוזביץ', על ההפקה ירון קוטלר, על הביצוע הטכני אוהד מנדלאווי, ובפיקוח הטכני משה לוי. מיד אחרינו ציפורי לילה מתפייטות עם יאיר הראל, ממני יניב יוסף ומכל צוות היומן, לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: לילה טוב.
1: ציפור הלילה מאחורי הקלעים בפתחו של שבוע חדש, כרגיל כבכל שבוע שותפתי, חברתי, ענבל.
0: כן, רותם.
1: מה העניינים?
0: הכל סבבה לגמרי.
1: תשמעי, אנחנו פלירטטנו ככה במהלך הסדרה הזו עם עולם הטלוויזיה הישראלית, ובכלל עם טלוויזיה ועם ההשפעות שלה, והפעם אנחנו ממש נתמקד בזה, ממש נהנה מהטלוויזיה המסחרית יותר,
0: כן,
1: נגיד.
0: נגיע לפריים טיים.
1: ממש, נתקדם משעת הלילה המאוחרת שלנו לשעות השיא ברייטינג הטלוויזיוני בישראל. אני אספר לך על האורח שלנו.
0: קדימה.
1: יאללה, נעשה את זה. אז הוא דווקא התחיל את דרכו בקדמת הבמה כבר בגיל 5 בתוכנית הילדים רגע עם דודלי, בגיל 11 ב-100% רייטינג אמיתי הוא הפך בן לילה לאחד הילדים המוכרים בישראל של אמצע שנות ה-80, כששיחק את הילד של יורם וליאורה בקרובים קרובים, בהמשך יצר וערך תוכניות הומור וסטירה, היה ממקימי ביפ ערוץ הצחוק, כן, כסמנכ"ל תוכניות של קשת במשך כ-4 שנים, וכמובן ארץ נהדרת.
0: אז זה שם נרדף.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי,
0: אמרת
1: לגמרי.
0: אמרת מולי סגב, אמרת ארץ נהדרת, לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: אז מה שלומך בימים אלה?
2: האמת נחמד מאוד, התוכנית בחופשה, אז גם אני ככה חוזר לחיים, מכיר מחדש את הבנות שלי וכולי.
1: אנחנו כבר נתחיל לרוץ, כי יש לנו מלא על מה לדבר, אני... פשפשתי באינטרנט ממש הרבה, גם שלחתי להם את הליינאפ נורא מאוחר, אתה לא מאמין, עד לפני 10 דקות עוד ראיתי דברים, אמרתי, רגע, גם זה, רגע, גם זה, מלא, מלא הומור ומלא סאטירה, יש לנו הרבה על מה לדבר.
2: Okay.
1: נתחיל באיזה קולאז' קצרצר כזה, כמה קטעים מוזיקליים מדברים שעשית, היית קשור בהם, ואז נתחיל לדבר.

0: מולי סגב איתנו באולפן בציפור הלילה מאחורי הקלעים. אתה מזהה, זוכר?
1: כן.
0: את הכל?
1: היה דבר אחד שלא זיהיתי ועזרת לי.
0: כן, בסדר, ויש לנו, לא נגלה שאתה סך הכל אדם צעיר, אבל יש, למה? 50? מה זה?
1: צעיר זה כבר לא.
0: יאללה, בסדר. אבל עדיין יום הולדת עגול, אז מזל טוב, חודשיים, שלושה, ארבעה, כמה אנחנו אחורה?
1: שלושה חודשים, כן.
2: בקטנה.
0: אז גיל עגול, יש לנו גם 20 עונות של ארץ נהדרת, נדבר גם על זה במלא מלא הרחבה. אנחנו תמיד שואלים בהתחלה אם יש איזשהו רגע או איזשהו פרויקט או מיזם שעשית שככה זכור לך במיוחד, או איזושהי סיטואציה שקופצת ראשונה, אפילו כששואלים אותך נגיד מה אתה עושה בחיים.
1: לא, נראה לי שברור שזה ארץ, כי אני עושה את זה כבר 20 שנה, אז זה די משתלט על הכל כבר. זאת אומרת, נראה לי שזה הדבר הראשון שקופץ לי בראש, ואחרי זה, אם חופרים עמוק, אז נזכרים שהיו דברים.
2: אתה מכיר בזה שזה משהו קצת נדיר כבר היום, להיות כל כך הרבה שנים באותה תוכנית, בתפקיד כזה, זה, אתה יודע, אם להשוות למה שתמיד משווים, לפעמים בצדק, לפעמים לא, בסאטרדי נייט לייב, לורן מייקלס נמצא באמת מהרגע הראשון, אבל איך נאמר, יש לו איזה דור שניים, שלושה מעליך. היום החבר'ה לא נשארים באותו תפקיד כל כך הרבה זמן.
1: זה נכון, אבל מכיוון שזה משהו שהוא באמת אני כל כך נהנה לעשות, והוא כל כך כנראה מתאים לאישיות שלי, אז אני פשוט גם ברגעים, רגעי משבר ורגעים שפחות, ויש ככה הרהורים, זה לא מגיע, זה באמת, לוותר על זה, זה פשוט לא כרגע, או עד עכשיו, זה לא היה משהו שנראה לי הגיוני.
2: כל מה שחסר לנו זה שלמחורת בבוקר, שזה הודעה, בדיוק הודעה, כן. מולי סגב עוזב
1: את
2: ארץ.
1: רק בשביל להרוס לכם את התוכנית, בא לי לעשות את זה. אז זהו, אבל באמת, 20 שנה זה בהחלט רגע ככה לחשוב על זה, כן? כמה זמן ומה ולאן זה הולך.
2: ותמיד בתור הקפטן של הספינה הזאת, זאת אומרת, זה לא שהתחלת מלמטה, זה הבייבי שלך מההתחלה ועד הסוף.
1: שלי ושל עוד כמה אנשים טובים, אבל כן, לגמרי.
0: אנחנו דווקא נתחיל רגע משיר, שיר מארץ נהדרת, שנוכל להתקשקש קצת על הדמויות. אז נתחיל מאשפיל הפי של רובן.
1: ואסתי,
0: כמובן.
2: בואו לא נשאר את אסתי. כמעט שבת שלום לכולנו.
3: בוני עולם, כאן רובן, בן לאה, מהקוצרים 9. דיברנו פעם, זוכר? מקווה שאני לא מפריע. רציתי בהילולים את פי למלא, ולפאר שמך בפלייבק מלא, ואוטוטיונס. מי אני ומה שמי, לעומתך, אפס אפסים אני, אבק תריסך, מסטיק דבוק. מתחת לשולחן, התחלה של חלודה, בשפיץ של הפותחן.

0: הסלע ויצא ממנו מים. ויזעק, שלח את המיץ.
1: יאיר!

0: ציפור הלילה מאחורי הקלעים, ענבל גזית.
1: רותם בן חמו.
0: אנחנו הלילה עם מולי סגב.
1: כן, לא אמרנו אפילו פעם אחת העורך הראשי של ארץ נהדרת. אמרנו כל מיני דברים מסביב, ננסה להבין מה זה אומר.
0: אבל זה מובן מאליו, לא?
1: כן, מה זה אומר?
0: לדעתי...
1: מה עושה עורך ראשי בארץ נהדרת?
0: אנחנו נדבר על זה, יש כל כך הרבה על מה לדבר. אבל דווקא נתחיל מהדמויות, מהסנסציה הספציפית הזו שנקראת רובן ואסתי, שעשו לדעתי לפני שבוע ביום שישי, פתחו שוני אפילו. שוני מול קהל, העלו לבמה זוג להתחתן, עשו את כל המערכון. בעצם דמות שמתחילה, נגיד לטובת הדמות הזו, שהיא לדעתי התחילה אפילו בגלי צהל ב-2011 או 2012, טייכר וזרחוביץ' שהיו פה, ואז היא קיבלה את הבמה, את דקות התהילה שלה בארץ נהדרת, ומשם השמיים הם הגבול אפילו, נגיד. אנחנו או אתם, כשאתם עושים את, את הדמות הזו, או אני אשאל את זה אחרת, הדמות הזו זה משהו שנגיד אתה כעורך ראשי, או מישהו מהכותבים שמע את זה ברדיו ואמר בונה, או שזרחוביץ' ישב בישיבות הגבוהות שאתם עושים ואמר, יש לי איזה רעיון או איזה... איך זה קורה? איך זה מתגלגל?
2: דמויות מהסוג הזה מתפתחות באמת ב... במלא מלא זמנים והזדמנויות, זאת אומרת, זרחוביץ' נמצא אצלנו במערכת כל בוקר, לפעמים הם מגיעים אחרי שהם מקליטים את התוכנית שלהם, אגב. והדברים מתפתחים לאט לאט, וזה מתחיל מאיזה דחקה, ולאט לאט זה נתפס, וזה נהיה איזה דיבור פנימי, איזה הומור פנימי בין שני אנשים, הרבה פעמים זה גם אסי וזרחוביץ' בדיאלוג כזה. ואז לאט לאט מתגבש מזה משהו. אני לא זוכר באמת אם... כן, רובן התחיל באמת ברדיו, ואני זוכר ששמעתי את זה פעם בדרך, וזה נורא נורא נורא צחקתי, ואמרתי לאירן שזה דמות ממש טובה. בגדול, לצורך העניין, ברדיו יש להם חופש מאוד מאוד גדול, לעשות דברים גם בלי שום קונטקסט, זאת אומרת, ואצלנו בארץ זה קצת אחר, אז אנחנו כל שנה מנסים לתפוס איזושהי תופעה, שיש לה איזושהי משמעות לגביה, ככה, החברה הישראלית, ואנחנו עושים או סדרת מערכונים, או דמות קבועה שמגיעה כל שבוע, ומנסים להגיד משהו על, על, על, על עצמנו בשנה הספציפית הזאת, ורובן ואסתי, באמת, הם באמת משקפים איזו תופעה של איזו חזרה למסורתיות וקצת התחזקות, וזה גם ברדיו עם הפופ האמוני, השיר הזה הוא לגמרי פרודיה על כל ישי ריבו וחבריו, ואז זה נותן לזה איזשהו תוקף להיות בארץ נהדרת, שהיא גם תוכנית סאטירה וכו'. האיסוף של החומרים הוא באמת, הוא נורא נורא... מגוון, נניח הדמות של אסתי, אני זוכר שליאת סיפרה לי שהיא נסעה עם איזה חברה שלה להשתתח על קברי צדיקים. ולא רק...
1: כבר טוב.
2: כן, זה היה אוטובוס של צעירות מתל אביב שנסו לעשות את זה. והיא פשוט חזרה עם מחברת שבה היא רשמה כל מה שהם אמרו, וזאת הדמות. זאת אומרת, לא צריך להוסיף כלום כמעט. זה פשוט זה. וגם הכותבים שלנו עושים את זה, וגם השחקנים, קומיקאים, הם כל הזמן מחפשים השראות, ויש להם אוזניים מאוד מאוד חדות.
0: ויש, נגיד הדמות הזו, דמויות אחרות שאתם יודעים להגיד,

0: כבר בהתחלה שהן הולכות להיות דמויות, אתה יודע, איקוניות?
1: אפשר לדעת באמת, אבל אם קלענו באמת לאיזשהו, אתה יודע, איזה זיידגייסט, לא יודע מה המילה
2: בעברית,
1: רוח הזמן, רוח התקופה, אז כן, זה תופס, וזה מהדהד להרבה אנשים, משהו שהם רואים בחיים, במציאות, בחיים שלהם. ואז זה עובד.
0: אני אגיד שנגיד שאולי נגיד הוא על זמני.
1: שאולי הוא על זמני.
0: הוא לא שייך לשום דבר. גם אסי הוא על זמני בגדול.
1: לחלוטין.
0: אבל נניח את זה בצד.
1: כן.
0: אבל נגיד גם בשאולי, אני מצאתי דמיון, אולי זה לא קשור בכלל, אבל לזרחו יש דמות בשם אמי. שאם שומעים את הניואנס הקולי.
1: אמי זה, אמי ושאולי הם אותו. בוא נגיד זה על אותו, זה כמו שיש בפולצווגן, אז הם מייצרים, יש אאודי, ויש גולף, ויש סקודה, זה על אותו בשלד. אבל אני אסביר לך בדיוק למה, איך זה קורה. כי הדרך שבה זרחוביץ' ואסי כותבים, הם כותבים ביחד, הוא מדיאלוג. ואז הם מתלבשים על דמות, והם פשוט מדברים את הדמות הזאת בדרך כלל במשך שנתיים, זה יוצא מכל החורים, הם פשוט מדברים רק ככה, הם מסתמסים ככה. עכשיו כמה זה מתיש. וזה כמעט כל דמות שהם עשו, כתבו ביחד, זה היה דיאלוג בעצם של שני קולות זהים שמדברים. עכשיו, כל אחד במון לוקח את זה למקום אחר, ושאולי, זה דמות עם המון המון רבדים, זה דמות מאוד ייחודית גם בארץ נהדרת, גם במובן הזה שהמשכנו, אנחנו ממשיכים איתה, ולא עושים מה שאנחנו בדרך כלל עושים, והורגים את את המערכון הסדרתי של אותה שנה, אבל יש בו משהו שהוא באמת כנראה נוגע באיזה ישראליות באופן כל כך עמוק, ועברנו איתה המון המון תהליכים, והוא היה חולה סרטן,
0: ופרלמנט.
1: זאת אומרת, אנחנו הכרנו גם את כל מיני מעגלים שלו, ועברנו איתו כל מיני דברים. בוא נגיד שלא סתם הוא אחראי על, בעיניי רגע, אולי רגע השיא של התוכנית, שזה המונולוג בערב הבחירות האחרונות עם מלחמת אזרחים. שבאמת רק דמות שאתה מכיר כל כך טוב ולעומק יכולה לתת טקסט כזה, אתה יודע, מול פני האומה, 40% רייטינג שמחכים לתוצאות הבחירות, ולתת להם את ה, אתה יודע, ממש מחוות בפנים. זהו, זה שאולי.
2: אני חייבת לשאול, התחלנו באמת מהדמויות שאין הכולנו הזה, יש כאלה וכאלה וכאלה וכאלה לידי, הם גרים ונוסעים אתם לא מפחדים להכעיס אותנו? זאת אומרת, בסוף אם אני מדברת ככה ואתם צוחקים על התופעה שהיא אני, זה לא תופעה, אסתי זו לא תופעה מנותקת מהנשים שנוסעות להשתתך
1: על את לוקה בהערכת חסר לציבור הישראלי.
2: יכול להיות.
1: אני חושב שאחד המאפיינים, יש כל מיני מאפיינים לא כל כך סימפטיים לעם הזה, אבל אי אפשר לקחת ממנו את זה שיש לו חוש הומור. ומשתמשים בהומור כדרך באמת להתעלות מעל השגרה הלא תמיד סימפטית שאנחנו חיים בה. ואני מוכרח להגיד שכמעט תמיד קהל המטרה, זאת אומרת, הקהל שאנחנו צוחקים עליו ספציפית, הכי אוהב את הדמויות האלה, יותר מכולם. זה באמת, אסי ורובן מאוד מאוד פופולריים אצל דתיים, יש איזה כל מיני הסברים, כן, אבל הטורטלים, האנשים שיש להם כסף במדינה הזאת, מתים על הטורטלים, והם רואים את עצמם והם צוחקים מזה, ואנשי הייטק מתים על נדיר אקרמן ודידי וויבוס, וזה פשוט כאילו, הם מבינים את הביקורת. אז עכשיו הם אומרים, טוב, זה לא אני, זה הוא שלידי.
2: שזה מנגנון טוב מאוד.
1: שזה כנראה אולי בלב העניין, וגם, כן, קודם כל זה הכרה בזה באיזה סוג של חשיבות כנראה, אוקיי, אם מתעסקים בנו כל כך הרבה, כנראה שאנחנו אלה אצלנו זה קורה באמת. וגם, כן, לצחוק על עצמנו, זה אחת התכונות הכי טובות שיש לבן אדם, ואני חושב שלישראלים יש את זה בתואפות.
0: האמת שזו נקודה מעניינת מה שאתה אומר. אני, אם אפשר בגילוי נאות, אני בזמנו הפקתי את הסיבוב של ירדנה והגבעתון, ואני זוכר שהגענו לבימת ארץ נהדרת, הוואטסאפים בקבוצות, ההתלהבות, אתה יודע, הגענו לקונצנזוס, אנחנו שם, למרות שבסוף איזה הומור וצוחקים על זה, אבל אולי באמת זה הסיפור, אולי באמת אנשים אוהבים לראות אותם גם מאוד מאוד מוקצנים.
2: במקום אוסקר, חיכוי בארץ נהדרת, זה מה שאני רוצה.
0: לפחות בעולם שלנו פה בישראל זה אותה רמת רייטינג, אז אנחנו ממש בסדר. היו דמויות מהסוג הזה נגיד שהם לא פוליטיקאים או אנשי תרבות שעלו ונפלו מהר, או כאלה שאתה מצטער שלא המשכתם איתן?
1: היו המון ניסיונות שככה הבנו מהר מאוד שזה לא לגמרי מה שלא הצליח כל כך, וזה חלק מהעניין. הייתה דמות אחת שכן עבדה, אבל אנחנו הורדנו אותה מסיבה אחרת. הייתה איזה דמות של תלמידה מופרעת, שקראו לה ליטל מעתוק, שמריאנו עשה, וזה היה בעקבות איזו כתבה שקראנו במוסף הארץ, על אחד הכתבים שם שהלך להיות מורה מחליף לחצי שנה, והוא חזר מזועזע, והוא ממש היה מסמך ממש קשה לקריאה על מה קורה במערכת החינוך, ואיך תלמידים כאילו יכולים לעשות מה שהם רוצים, ואין שום דרך להשתלט עליהם, ורוסים לכל הכיתה וכל מיני. לא, אנחנו נעשה את זה, ומה שקרה, שהיא הפכה למודל לחיקוי, והתחלנו לקבל סרטונים שכל שטות שהיא עשתה במערכון, 200 תלמידים עושים עכשיו בבתי ספר.
0: אתה אומר, קנו מלא אבטיחים בשבוע הזה.
1: כן, בדיוק, היה גג עם האבטיח. אז אמרנו שכנראה אנחנו אולי מהירים את התופעה, אבל אנחנו גם שופכים נפט למדורה הזאת. אז ככה קיצרנו את ימיה, למרות שהייתה מצחיקה מאוד.
2: ואז השאלה היא, אתה מתחיל, ואולי זה משתנה מכותב לכותב אצלכם, אני לא יודעת, אבל ממה חשוב לדבר עליו, או ממה מצחיק אותי?
1: זה איכשהו, זה יכול להיות זה או זה, אבל כדי שזה יעבוד, כמו שהדברים אנחנו מדברים עליהם יעבדו, זה צריך להיות גם וגם. זאת אומרת, זה חייב להיות נורא נורא מצחיק, אבל זה גם צריך להיות רלוונטי ואקטואלי, ואומר משהו על עכשיו, ועל משהו שמציק לאנשים, או שמעסיק אנשים. זאת אומרת, נניח סתם, לעשות משהו על חברת הייטק, אנחנו כבר חושבים לא מעט זמן, אבל איכשהו הטיימינג של השנה האחרונה, שהרבה מאוד חברות ישראליות, בגלל הקורונה, התחילו להעסיק פה המון המון עובדים, וזה ניתן ממש שכבה של אנשים, הרבה מאוד אנשים שעוסקים בזה, ומרוויחים המון כסף, ופתאום זה ככה ניכר עיניים של המון המון אנשים, וזה נהיה איזה מקום שכולם שואפים לעבוד בו, והדיבור, וזה לנו, אוקיי, זה הזמן לעשות את זה.
0: וטסלה התחילו לשווק בישראל, שזה כמובן... וטסלה,
1: כן, כמובן, שזה היה...
2: זאת הייתה הסיבה בעצם. אבל זה אומר שנגיד, אוקיי, מצאת משהו שהוא רלוונטי, שאתה מצליח להיות מצחיק בו, אמרת גם את המשפט, ושיש לי מה להגיד עליו, זאת אומרת, שהוא לא רק חשוב ורלוונטי, בסדר, אני יכולה לעשות פרודיה על נועה קירל, ואני יכולה גם לבקר תרבות מסוימת. ופה זה כבר מתחיל להיות טריקי עד כדי מורכב, עד כדי הרבה יותר קשה להצחיק, כשאני רוצה גם לבקר.
1: לא, לא, זה לא, זה כרוך לחלוטין, זאת אומרת, אם אין לנו משהו להגיד על זה, זה לא יצחיק. זאת אומרת, בעצם הבחירה של להקצין משהו, להגחיך משהו, יש אמירה שאוקיי, בינינו זה מוקצן או מגוחך, או זה חייבת להיות אמירה כמעט בכל מערכון. זה לא תמיד צריכה להיות אמירה חשובה על החיים, אבל יש חייבים לנקוט איזושהי עמדה, כי אחרת אין גישה כאילו בכתיבה. תבדקי, אני חושב שלא כל כך מסובך להבין מה אנחנו חושבים על התופעות האלה במערכונים.
2: כן, אתם לא מנסים להסתיר את זה גם.
1: לא רוצים,
2: גם
1: לא צריך.
0: יכול להיות אבל שבקצה, גם בגלל מה שדיברנו נגיד על הדמות ההיא, על ליטל מעתוק, באיזשהו מקום... בקצה, הסתירה הזו נועדה אולי קצת לעזור בלחנך דור מסוים, או להראות
1: את זה מהצד בצורה שלילית. אני לא הייתי, זה קצת יומרני להגיד את זה. אנחנו בסוף, אתה יודע, אנשים גרים פה במדינה, דברים מטרידים אותנו, דברים גורמים לנו לתגובה רגשית כלשהי, ומזה זה מתחיל. וקודם כל זה פורקן בשבילנו. זה לא משנה אם זה פוליטיקה או תופעות חברתיות או כל דבר שהוא. אנחנו מדברים על זה קודם כל כחברים שנפגשים אתה יודע, מתעצבנים ביחד או צוחקים או לא משנה מה. השלב הבא הוא שאנחנו כותבים על זה מערכון. ובזה זה די נגמר מבחינתנו. זאת אומרת, אלא אם כן באמת יש איזה פידבק שהוא מאלץ אותנו לחשוב על זה עוד פעם או משהו כזה. אנחנו ממשיכים הלאה, אתה יודע, זה עץ, מילאנו את, אנחנו באנו על סיפוקנו כשכתבנו את המערכון ושידרנו אותו, לא בודק אחרי זה סקרי התנהגות או אפילו לא סקרים של בחירות, אתה יודע, זה לא העניין שלנו.
2: זה סתם, אתם בעצם חבר'ה שנפגשו בסוף שבוע ובמקרה גם יצא מזה תוכנית טלוויזיה.
1: לא בסוף שבוע, כל יום.
0: טוב, אז אנחנו אוהבים תמיד לעשות בלגן, זו האמת, ולא ללכת לפי שום סדר, אז אנחנו נרצה לחזור להתחלה, אבל לפני זה נשמע איזה שיר רגע בשביל לייצר את ההפוגה. אם כבר דיברנו על מולי ונדבר על מולי, אז נשמע את זכית בי, ואז נחזור להתחלה.

0: ענבל.
1: כן, רותם.
0: אנחנו עם מול סגב, דיברנו קצת על הדמויות של ארץ נהדר, דווקא לא על הדמויות הנגיד של הפוליטיקאים ואנשי התרבות וכו'.
1: עוד נגיע לזה?
0: נגיע לזה, דיברנו על הדמויות שהם אנחנו הישראלים, כמו שאמרת, אלה שגרים לידך, נוסעים ברכבות, באוטובוסים וכו' וכו'.
1: אנחנו.
0: ובואי נחזור להתחלה, כי אנחנו נורא אוהבים את זה.
1: מאיפה הכל התחיל? כלומר, איפה התחלת?
2: אנחנו מדברים ביולוגית?
1: כן.
2: נולדתי בתל אביב לפני 50 שנה. הייתי ילד רגיל ועם שיער. יפה אפילו, שיער כזה.
0: אנחנו נמליץ למאזינות ולמאזינים שמי שרוצה לראות יכול לקפוץ לכל פרקי קרובים קרובים.
1: כן, הם נמצאים ביוטיוב, זה ממש קל.
0: ולראות את הבלורית.
2: איזה בלורית. כן, ומכיוון שאבא שלי הוא עוסק בטלוויזיה וקולנוע וכולי, אז איכשהו הגעתי, הייתי בפול של ילדים שמנצלים אותם לעבדות חינם בטלוויזיה החינוכית.
1: רגע, מה זאת אומרת חינם? על קרובים קרובים לא קיבלתי כסף?
2: לא, קרובים קרובים קיבלתי כנראה $50 לפרק.
1: זה הרבה.
2: אבל אני חושב שההורים שלי מעלו בכספים האלה, כי בגיל 17 הצביעו לי על חיפושית ואמרו לי, זה נקנה מהכסף שלך.
1: תודה על האוטו.
2: תודה.
1: כן.
2: אז כן, אז הגעתי איכשהו לשם לטלוויזיה החינוכית, והייתי בלימודית, קראו לזה, ברגע ודוד לי באיזה כמה עניינים, וכן, וגם בקרובים קרובים, שזה אירוע מכונן.
1: השאלה שלי פה על האירוע המכונן היא דווקא לא, אפשר לצטט עכשיו מקרובים קרובים, כולנו יכולים לעשות את זה, זה פחות מעניין אותי. הבנת שזה מה שאתה רוצה לעשות בחיים?
2: הבנתי שזה מה שאני לא רוצה לעשות בחיים, אני חושב. מאוד מהר. זאת אומרת, ההופעה והמשחק, אני לא הרגשתי טבעי שמה, וגם מאוד מאוד לא אהבתי להיות ילד מפורסם, אם זה מה שאתה שואל, זאת אומרת, ממש לא אהבתי את זה. מה שכן אהבתי זה להיות, מאוד אהבתי את המאחורי הקלעים, מאוד אהבתי את העבודה, את החזרות, את הדינמיקה של יצחק שאולי הבמה עם השחקנים, מאוד מאוד נהניתי שם, זאת אומרת, חוץ מהקטע של, אוקיי, עכשיו נכנס קהל וצריך גם להגיד את השורות האלה ולא לצחוק.
1: מה שלא תמיד עבד,
2: מה שלא תמיד הצלחתי, ואחרי זה שכל המדינה רואה את זה גם, ויש להם מה להגיד, אז עד הנקודה הזאת נהניתי בטירוף, אז אני חושב שמה שאני עושה היום הוא פחות או יותר זה, זאת אומרת, לעשות את לעבוד בדבר הזה, בלי להיות על המסך ובלי אנשים מזהים אותי ברחוב.
1: אז כבר לא עוצרים אותך. רגע, אבל מה הייתה המשמעות באמת מבחינת הפרסום? נערות חיכו לך מתחת לבית? כמה דרמטי זה היה?
2: אנחנו היינו בני 10, נערות לא היו העניין, אבל כן, זאת אומרת, אתה הולך ברחוב, אנשים מזהים אותך, זו תחושה מאוד מוזרה. שאני פשוט לא אהבתי. הייתי מסתובב עם קפוצ'ון באוטובוס. כן, זהו.
0: יש משהו אבל בצורה שבה עשו את קרובים קרובים, או נגיד במשמעת שהייתה שם, כי בסוף עשו איזה 3-4 חזרות יבשות נקרא לזה, ואז צילמו פעם אחת בלי קהל, ואז מצלמים עם קהל, ועם זה ממשיכים הלאה, אלא אם כן צריך לסדר נגיד, או להיכנס לחדר העריכה, כמו שאמרנו, יש משהו בזה שכן נלקח לארץ?
2: בדיוק זה. זאת אומרת, העובדה שזה שואו מול קהל, אני לא יודע, כנראה שזה מה שהוא טבע בי, כי אפשר לעשות את זה גם בלי. כן, אני למדתי מזה המון, אין בכלל שאלה. זה חוויה מאוד משמעותית, בית ספר, לא יודע איך תקרא לזה.
0: כי הסביר לנו הבמה, יצחק שאולי, הוא היה פה גם לפני, אני יודע, חודש וחצי, דיברנו איתו על הרבה דברים שהוא עשה בטלוויזיה, זה היה הפלירט הראשון שלנו לדעתי, או השני עם הטלוויזיה. והוא הסביר לנו שבאמת מה שהיה שונה מדברים אחרים זה שהיה צריך לצלם את זה לפי הסדר, בגלל הקהל, ואז בעצם הצורך בלהחליף סטים, להחליף תלבושות, להיכנס לדבר הבא, זה בדקות זה הרבה, בדקה. ויש תחושה שגם בארץ בעצם, בגלל הגיוון המטורף הזה, אז זה מה שקורה.
2: כן. זה קרובים קרובים צולם כמו שסיטקום אמריקאי צולם, שזה באמת live to tape. וגם ארץ היא, אתה יודע, זה לא בדיוק Saturday Night Live, כי הם קצת שונים, יש להם הרבה סטים ומערכונים, אצלנו זה כזה יותר פאנל ודברים בצד. אבל כן, המשמעות, בעיקר האנרגטית של צילום מול קהל, בעיניי יש בה משהו, יש בה קסם ש... שקשה לשחזר גם במערכונים של סינגל קאמרה כאלה נורא נורא מהוקצעים שמצלמים בחוץ בלוקיישן והכל נורא ריאליסטי ומדויק ועושים עלי טייקים, אמת אחלה, כן?
1: ויש גם כאלה ואנחנו אוהבים אותם.
2: יש גם כאלה ואנחנו מתים עליהם, אבל הדבר הזה שאתה יודע, מישהו, דמות נכנסת לאולפן והקהל צורח ומצחיקים וקוראים דברים שאי אפשר שחזר ואי אפשר גם, אי אפשר גם תכנן הרבה פעמים. בעיניי זה מהותי.
1: הקהל באולפן אי פעם נתן לכם את הקיו ככה למה לעשות עם הדמות או עם המערכון או עם הפאנץ' לטוב ולרע, אתה יודע, לפעמים זה גם לא מצחיק אותם.
2: נכון, זה מבחן מאוד משמעותי בחייה של דמות, או זה גם לא פשוט, זה לא משנה כמה ניסיון יש לך בתור קומיקאי, רגע שבו משהו לא עובד מול קהל הוא רגע קשה ומרפא ידיים וזה רואים את זה על הפרצופים שלהם. מצד שני, זה מישהו גם, זה מחשל.
0: זהו, בהומור זה הפידבק הכי קשה בעצם.
2: ודאי. בעיניי חלק מזה שהרוב השחקנים שלנו מגיעים מהבמות, זה מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב, הם גם יודעים להתמודד עם הרגע הזה, ולשלוף ככה איזה טריק מאיזשהו מקום, ואלפי שעות על הבמה מגיל נורא צעיר, אתה יודע, אלי ומריאנו ואסי ופרידמן, זה אנשים שהם... שהבמה היא החיים שלהם, אז, אז, וזה בא לידי ביטוי. הדור החדש שככה יותר עושה סרטוני יוטיוב ומקבל המון צפיות ומלא מלא לייקים והתגאון וזה זה זה. כמובן שהם מפותחים מאוד בתחום הזה, אבל לוקחת להם זמן רגע להתרגל לדבר הזה של, יש פה קהל וזה צריך לקרות על הוואן, ו...
1: הטיימינג הוא לא בעריכה, הטיימינג זה אתה צריך להגיד את הפאנץ' כמו שצריך.
2: כן, ובעיקר צריך להתמודד עם התגובה. אז א', אני מאוד מעודד אותם, גם אם הם לא באו מזה להופיע, לעלות על הבמה, סתם אודי, אודי קגן שמסע את משיח ברשת, וזה היה נהדר, וזה היה ברור שהוא נורא נורא מוכשר, לי היה מאוד מאוד חשוב שהוא התחיל לעשות סטנדאפ כדי להיות מוכן לבוא, כאילו מוכן לתפקיד בארץ נהדרת, והוא באמת עשה את זה, והוא גם סטנדאפיסט מבריק.
1: כן, היום הוא אחד המופעים המבוקשים בתחום, אין כרטיסים גם אם רוצים.
0: צריכים כולנו להודות לך על זה בעצם.
1: אם מולי סגב היה אומר לי לעשות משהו כדי להגיע לארץ נהדרת, כנראה הייתי עושה את זה, זאת אומרת,
0: אולי זה הסיפור. אנחנו יכולים לפתוח טלמסר, כמו שהיו עושים פעם לאנשים שרוצים להגיע ולהופיע בארץ, ותיתן להם את העצות. אז בעצם היינו ברגע עם דודלי ובקרובים קרובים. יש משהו שיצחק שאולי אמר לך, לא אמר לך, סליחה, אמר עליך בתחקיר שעשינו איתו, שהוא גם בעיניי יכול להיות משהו שהוביל אותך בסוף להתעסק בהומור, נקרא לזה ככה. הוא אמר לנו, אני מצטט, מולי סגב שיחק את הילד בין השמונה בקרובים קרובים, היה תענוג לעבוד איתו, הוא היה נורא חינני וידע להגיש בדיחות כמו אדם מבוגר.
2: אוקיי, מאוד מחמיא.
1: אתה לא זוכר את זה ככה?
2: אני לא, הייתי קצת יותר ביקורתי כלפי עצמי בתחום הזה, אבל כן, האינטראקציה עם כולם הייתה מדהימה, וממנו אישית למדתי המון, אתה יודע, זה ככה לדעת לנהל את הקבוצה הזאת, והוא עשה את זה בצורה מבריקה, אז אני מניח שכל מה שאני, את הכלים אני רכשתי באירוע ההוא.
0: אוקיי.
1: האמת היא שזה, באמת יש איזשהו דמיון, כי זה שתי נבחרות של אולסטאר, זה כולם כוכבים, כולם עם אגו בקטע הטוב, כן, הם הגיעו כבר כשהם יודעים מה הם עושים, ומבינים את זה היטב, ועם הצלחה, כל אחד בתחומו, מה עכשיו אני צריכה לוותר, אם בשביל טיקי ואם בשביל אורה, אם בשביל אלמה ואם בשביל שני, כן?
2: כן, זה באמת מזכיר, ואני מוכרח להגיד שהאווירה היא מאוד דומה, זאת אומרת, גם שם הייתה אווירה מאוד חברית ומשפחתית, ונורא נורא מצחיקים אחד את השני כל הזמן. וגם אצלנו זה ככה, אני מוכרח להגיד. עם כל השנים שעברו, הם לא מפסיקים להצחיק אחד את השני, והם לא כולם חברים נורא נורא טובים שגם מתראים בסופי שבוע, אבל יש אחווה, וכל פעם שהם מתכנסים זה המון רעש ובלגן וגן ילדים וצחוקים.
1: כמה צריך להיות מפקד על הקהל קבוצה כזאת?
2: זה מעייפים האנשים האלה.
1: הייתה לי תחושה שקשה, זאת אומרת, לאסוף, בטח שכולם ביחד באותו מקום,
2: שכולם ביחד באותו מקום, זה אתגר מאוד קשה, באמת.
1: ואז מה אתה עושה? מה הטריק שלך כדי שלך?
2: יש לנו מפיקה עם קול מאוד חזק.
1: אוקיי.
2: מיכל טופל היא גם באמת מפיקה מעולה. בכלל, כל הצוות נהדרים. וכן, צועקים עליהם, כמו שצועקים על ילדים בעייתיים, באמת.
1: זה כיתה טיפולית, הכל בסדר.
0: אולי בגלל זה הורידו את המערכון של איטל מעטוק, שהם לא ילמדו משהו, ואז בכלל אנחנו לא נצלם תוכנית. נמשיך לצבא?
2: אוקיי. אנחנו בצבא, לא? מה?
1: אנחנו בצבא, וגם אתה היית בצבא.
2: נכון.
1: וכאמור, בגלל שלא אהבת את תשומת הלב, לא הלכת לא ללהקה צבאית ולא לתיאטרון צהל, ולא ולא ולא.
0: אפילו לא לגלי צהל.
2: לא קיבלו אותי, מה לא רע הזה? הלכתי, לא קיבלו אותי.
1: רגע, לא קיבלו אותך?
2: לא, נפלתי במבחני הקול כנראה, או משהו כזה. הקול הזה, לא הייתם רוצים לשמוע אותו עכשיו.
0: אנחנו רוצים, ולכן אתה פה.
2: לא, לא בגלל הקול. אבל הייתי בעיתון במחנה, שזה היה כזה... הפרס השני. וכמובן שהיה לי פרופיל מאוד נמוך, כן, אחרת הייתי הולך לאן שצריך ללכת. לא בשמחה, אבל הייתי עושה את זה.
0: בצורך.
2: כן.
0: אז אתה משרת במחנה, ובעצם נגיד מתעסק בדברים שנקרא להם יותר אקטואליה צבאית, כי בסוף במחנה לא התעסקו בפוליטיקאים וחוקים וכו, ומשתחרר מהצבא, ואז מה?
2: ואז המשכתי בעיתונות, עבדתי בעיתון חדשות שזכרונו לברכה, ובמעריב וכולי, וכן, האמת שמאוד נהניתי.
1: המחשבה בזמן הזה זה להיות מה? אנחנו ברנע או?
2: לא, קודם כל הייתי עורך, אבל כן, עריכה מגזינית מאוד מאוד עניינה אותי, וגם הייתי עורך חדשות. קיצור, מאוד אהבתי, אבל באיזשהו שלב זה התחיל לחזור על עצמו קצת. אחרי כמה שנים, אתה מבין שזה לופ כזה של, אוקיי, האירועים האלה חוזרים על עצמם, ברמה כזאת שזה פשוט, דבר אחד שאפשר לעשות זה רק לצחוק על זה, ואז באיזשהו שלב הבנתי שצריך אולי לעבור תחום. וכן, ואז הטלוויזיה הייתה העניין, מי היה מאמין, לא כמו היום. אז כן, אז אני ובת זוגי באותם זמנים שהכרנו, דן המודן, שהכרנו במעריב, הלכנו ועשינו איזשהו פיילוט לתוכנית לילה בערוץ 2 בקשת, ותוכנית הצליחה והיה מאוד נחמד, ומשם כבר הייתי בקשת, אז כבר המשכתי שם.
0: התוכנית הייתה יחסים מסוכנים.
2: יחסים מסוכנים, כן.
0: צריך להגיד.
2: תוכנית לילה.
1: תוכנית לילה שלא נראה כמותה, לפחות כאן, שום דבר דומה לפני כן, וגם אחרי, לא היו הרבה דברים דומים.
2: לא, היום הרבה יותר מסובך שדר דבר כזה, לדעתי.
1: אבל זה היה, למרות שזה היה, ואתה אומר תוכנית לילה, אנחנו מדברים על לייט נייט ב-11 כזה, כן, זה לא היה...
2: כן, לגמרי, 11 וחצי, וזה גם היה שעתיים.
1: בבקשה, ואני זוכרת את עצמי רואה את זה, אבל אני בעיקר זוכרת שזה... זה נהיה עניין מדובר, זאת אומרת, למרות שאולי זה לא שעה של רייטינג, ומי ידע מי אתם בכלל, ומה להזזל אתם עושים גם בטלוויזיה, כי זה היה מוזר לכל הדעות, זה היה מאוד מאוד מדובר. מאוד מדובר. לפחות במעגלים שלי, כמו שנהוג לומר.
2: לא, גם היה לזה רייטינג לא רע, יחסית לשעה. אבל כן, אנחנו, המטרה שלנו הייתה להביא איזשהו שיח, איזשהו דיבור, שאנחנו מכירים מהחיים האמיתיים, ולהביא אותו כמו שהוא לטלוויזיה, כי הרגשנו בלעבור אז המון המון תוכניות אירוח בטלוויזיה, וכולם דיברו כמו שהם מדברים בתוכניות אירוח.
0: גבוהה גבוהה.
2: כן, מאוד, כן, מחובס. ורצינו לדבר כמו שאנשים מדברים. כאילו זה, הקולב היה לדבר על יחסים וסקס וזה, אבל השיחה הייתה הלכה לכל מיני מקומות. והבאנו אנשים שמעניינים אותנו, לאו דווקא נורא נורא מפורסמים. ועבדנו הרבה על זה שתהיה שם דינמיקה ביניהם. זאת אומרת, הליוק שלהם היה מאוד מאוד לא מקרי. גם יצאו משם כל מיני זוגות וכל מיני כאלה.
0: חתונה מגרסה 99.
2: זה לא, חתונות לא יצאו משם, בואו נשאיר את זה כאן.
1: זה היה יותר קאז'ואל, אבל כן.
2: והיה אלכוהול חופשי וכולי, אז כן, זה זרם.
1: אתם באים עם הרעיון הזה לקברניטי קשת, מי חושב בכלל שדבר כזה יצליח?
2: לא, היה איזשהו מכרז כזה, זאת אומרת, רצו תוכנית לייט נייט, והיה כזה קול קורא, והגישו המון המון הצעות. ומכיוון שעשינו, זה תוכנית שהייתה היה מאוד מאוד זול לעשות.
1: שתי ספות ואלכוהול, מה צריך עוד?
2: שתי ספות ואלכוהול, כן. אז עשינו פיילוט, והפיילוט דיבר בעד עצמו, כי הוא היה פחות או יותר התוכנית, אז היה קל כאילו להבין שזה מעניין, זאת אומרת, אני לא יודע אם על הנייר זה היה עובר. זה...

0: בעצם היה שם סוג של, נגיד, דימוי של סלון בתל אביב, חברים שנפגשים, ואז מה שקורה עם זה ואיך שזה קורה, וזה פורמט שלקחתם רעיון מאיפשהו, משהו שקרה בחול, או שזה באמת היה, ישבתם בסלון, אמרתם, וואו, רגע.
1: לא במיוחד, לא, לא, לא, לא, אין איזה תוכנית כזאת. לא, לא. זה פשוט, אתה יודע, משהו שהוא באמת שיקף איזושהי הוויה, והצלחנו לתרגם אותה בצורה די מדויקת, וכמובן שדנה מאוד, מאוד מוכשרת בדבר הזה, ו...
2: וגם אתה לא מאוד גרוע בזה.
1: לא, בסדר.
2: ולמרות שלא עשיתם אף פעם טלוויזיה, יצא שמצאתם את המדיום שלכם.
1: כן.
0: אז היינו ביחסים מסוכנים, ואז מה בשלב הבא? אתה בעצם מצטרף לקשת, נגיד, יותר מן המניין?
1: כן, אחרי איזה שנה או משהו כזה, אז פנו אליי מקשת, כי הם קיבלו איזשהו, גם כן איזשהו מכרז לעשות ערוץ כבלים, לאות, איזה ערוץ נישה, ערוץ לצעירים, משהו כזה, והם רצו שאני אערוך אותו. וככה נולד ערוץ ביפ, זכרונו לברכה.
2: עליו השלום.
1: חבל.
2: זה השלב שבו אתה מבין שאתה טוב, נקרא לזה, לייצר אווירה להומור? כי אני לא יודעת, אתה לאו דווקא אדם שכותב בסוף, או מופיע עם זה, אבל אתה, זאת הנישה שלך.
1: בסוף, תראה, בערוץ הזה הוא התחיל בתור ערוץ כללי כזה לצעירים, אז היה בה גם מוזיקה, והיה כל מיני תוכניות, כל מיני ניסיונות, אבל בסוף אני חשבתי שהדברים המצחיקים יעבדו הכי טוב, והכי נהניתי לעשות אותם, והתגבש שם הצוות שבסוף גם הלכתי לארץ, של כותבים, וקיציס ופרידמן, וגם אלי פיניש, כאילו היו שם, בסוף החלקים הסטיריים והקומיים היו גם הכי מצליחים וגם הכי טובים. ואפילו שעשינו שם תוכנית שידוכים, אז זה היה דנה ורוי לוי, דאבל דייט, אז זה גם היה צחוקים על דייטינג. וזה מתגבש כבעצם מין ערוץ קומדיה כזה, שזה גם כן משהו שהיה מאוד מאוד חשוב לעשות, כי זה נתן במה להמון המון המון יוצרים צעירים או קצת בשוליים של הקומדיה, לתת להם להתפתח כדי, וזאת הייתה בעצם המטרה, להתפתח כדי שהם יוכלו בסוף לעשות תוכניות פריים טיים מצליחות. וזאת הייתה המטרה של קשת.
0: לקרוא לזה המעבדה.
1: כן, בדיוק. וזה היה צעד מאוד מאוד חשוב ומרחיק ראות, כאילו, מבחינת ההנהלה של קשת, כאילו, אבי ואבי ניר וזה. וזה באמת הצדיק את עצמו, כי יצאו משם הרבה דברים טובים, בין היתר ארץ נהדרת.
2: באיזה שלב אתה מבין, אבל שאתה יודע לזהות טוב מה, אני לא יודעת אם מה יצחיק, כי זה לא פר בדיחה, אבל מה מעניין, מושך, עובד בעולם ההומור, זה משהו קשה, לא כולם מצליחים לכתוב פאנץ' מוצלח, אבל גם לא רבים יכולים לערוך אותו.
1: תראי, זה משהו שהוא, בסוף זה עניין של טעם, ובמקרה הטעם שלי פגע בטעם של הרבה אנשים אחרים, את יודעת, זה לא, אין כאן, אי אפשר ללמוד את זה, וזה גם לא לגמרי, זאת אומרת, זה לא דבר שהוא, או שזה מצליח או שזה לא מצליח, אי אפשר לזייף את זה. אם הדבר שמצחיק אותי ואנשים שמצחיקים אותי, ולמצוא להם את הפלטפורמה הכי נכונה, כדי שהכישרון שלהם יבוא לידי ביטוי בצורה הכי טובה, ושיהיה לזה גם משמעות שהיא מעבר לסתם משהו, איזה נונסנס. וראינו שזה, וזה עבד, וזה עבד, אז כאילו, אז אחלה, אז כנראה שאני יודע, אבל לא ידעתי את זה מראש, וגם זה המון עניין של מזל גם, נראה לי.
0: אבל בעצם התפקיד הוא נגיד יותר עוצרות, או שהוא גם הרבה מאוד יוזמה?
1: רק יוזמה.
0: רק יוזמה?
1: תראה, היה קצת, כאילו, קנינו, אז עשינו סכם עם זה, הבאנו את סאוס פארק ואת הדיילי שואו, כל מיני תוכניות שמאוד מאוד חשובות, זה דענו
0: לא, דווקא מדבר על הישראלים, הם קוף 22 שבעיניי הייתה...
1: זה הכי יוזמה, מה זאת אומרת? זה היה ממש חלום שלנו לעשות סדרת אנימציה, להיות סדרת, המקום שבו עשו את סדרת האנימציה הראשונה, ו... וביקשנו הרבה מאוד הצעות גם כן מכל מיני יוצרים, אני ושי אביבי שניהליתי את הערוץ, ואפילו זה מצחיק, אפילו ארי פולמן הביא לנו את מין גרסה של ולסים בשיר, אבל סדרת אנימציה על זה, ואיכשהו זה נראה לנו פחות מתאים לערוץ הצחוק.
2: פחות מתאים לביט. הרעיון נהדר, אבל לא לכאן.
1: אבל אנחנו נשאר עם צבא, וקיבלנו באמת הצעה נהדרת משני יוצרים נהדרים, דורון צור וירון ניסקי, וחיברנו אותם לאיזה אנימטור שאהבתי את הקו שלו, והבאנו את הספרל שיהיה שם, כן, זה היה פרויקט מאוד מאוד מוצלח.
0: אבל יכול להיות שזה הקדים את זמנו?
1: לא. אני חושב שזה היה בדיוק בזמנו.
0: כי זה עונה אחת, העונה 10 אחת, פרקים.
1: כן, זה לא המשיך, לא בגלל שזה הקדים את זמנו. בגלל שהם שם, היו שם בלגנים בתוך המערכת.
2: זה היה פרסונלי.
1: כן,
2: זה
1: כן,
2: לא...
1: לגמרי.
0: אז זו פנייה שנייה מהתוכנית הזו. חברים, מה קורה? זה היה, אתה כצופה, צעיר, זה היה משהו מדהים.
1: זה היה יכול לרוץ עד עכשיו לדעתי, אבל אתה יודע, זה לא תמיד זה מצליח ברמה הכימיקלית.
0: תראה, אנחנו גם צריכים לעצור, השעון כבר הגיע לסוף השעה הראשונה, אז אנחנו ניפרד ממש לרגע מהדורת חדשות ונחזור לדבר איתך. נשמע לסיום את לא היה גייז.
1: כן, זה היה התוספת החדשה לקאס שתמיר בר המוכשר, כן, הוא השמיע לי פעם ראשונה את השיר הזה, אני כאילו, הנסת נשמטה לי, אני מוכרח לומר.
2: אחרי שאספת אותה חזרה, אז אמרתי, יאללה, בוא נעשה את זה.
1: אנחנו נעשה את זה.
0: לחלוטין, באמת, הפתעה גדולה ומדהימה, ואיש סופר סופר סופר מוכשר, אנחנו שומעים את השיר מהדורת חדשות אמיתיות של דברים אמיתיים שקורים, ואנחנו חוזרים.
3: נכון. הם היו מסתכלים.

0: גם בבסקטים. היה לו אז חולצה עם פייטים, לא? לא ידענו מה זה גייזרס. מי ידע? לא ידענו מה זה גייזרס.
1: לא היה.
0: לא ידענו מה זה גייזרס.
2: מי חשב על זה?

0: מיד אחרי החדשות, עם בעל גזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה.
1: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן עומרי לזרוב, עם מה שקורה עכשיו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי מאשר כי המודיעין הישראלי העביר לבית הלבן מידע על כך שהאיראנים תכננו להתנקש בנשיא ארצות הברית טראמפ. בריאיון לפוקס ניוז אמר הקבי כי הטענות הישראליות היו רציניות מאוד וכי קשה לנהל כך מסע ומתן עם טהרן. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי טראמפ הכחיש אתמול בריאיון לעיתון הניו יורק פוסט את הדיווח על כך ואמר שישראל לא העבירה לו מידע חדש בנושא. אומן מציעה לנהל את התנועה במצר הורמוז ולאפשר מעבר חופשי בשני נתיבים ימיים נפרדים. כך דווח ברשת CNN מפי מקור המעורה בשיחות. לפי ההצעה, כלי שיט שירצו לחצות את הנתיב הצפוני שעובר במים טריטוריאליים של איראן, יצטרכו לקבל על כך אישור מראש, אך לא ייגבה מהן תשלום. שלושה חשודים נעצרו בחשד למעורבות באירוע דקירה הערב בחיפה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי השלושה נעצרו בעקבות קטטה שפרצה סמוך לחוף הסטודנטים שבה נפצעו באורח קשה שני גברים בשנות ה-30 לחייהם. הפצועים פונו על ידי צוותי מגן דוד אדום לבית החולים רמב״ם בעיר כשהם סובלים מפציעות חודרות קשות. המשטרה ממשיכה בחקירה. מנהיגה הרוחני של תנועת ש"ס, הרב יצחק יוסף, התייחס הערב בשיעורו השבועי לקשיים שלטענתו חווה המגזר החרדי בנוגע למגורים במדינת ישראל. הרב אמר לתלמידיו שהקושי נובע מהיותה של מדינת ישראל חילונית והוסיף, אנחנו לא במדינה חרדית, אמן שכולם יחזרו בתשובה. אין סיכוי שנתניהו יחזור בתשובה, אבל גדי אייזנקוט אולי כן. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. גביע העולם בכדורגל, אנגליה ונורווגיה נפגשות בשעה זו ברבע גמר הטורניר. תוצאת המחצית היא תיקו אחת. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף שהמנצחת תפגוש בחצי הגמר את המנצחת בין ארגנטינה לשוויץ במשחק שיתחיל בשעה 4:00 לפנות בוקר. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.

0: לילה טוב שוב, שעה שנייה של ציפורי לילה מאחורי הקלעים. שלום רותם בן חמו.
1: שלום מן בלגזית.
0: והכי חשוב,
1: מולי שגב.
0: נכון.
1: הייתי צריך להגיד את זה בהתלהבות גדולה יותר, לדעתי.
0: כן, כן, בהחלט.
1: משהו לא עבד פה.
0: בסדר, אתה לא רוצה לעבוד.
2: אחת בלילה, אין התלהבות גדולה, לא משום דבר.
0: לא לעתים קרובות אדם פוגש את מי שדואג לכל מה שמצחיק אותו על המסך, או לרוב מה שמצחיק אותו על המסך, ולכן צריך להתלהב גם באחת בלילה.
1: אתה לא תצטדע לנו פה. אני ראיתי את המבט הזה.
2: רוב, מה, הגזמתם, יש כל כך הרבה דברים מצחיקים על המסך.
1: אבל נסכים שביפ, ערוץ הצחוק שדיברנו עליו לפני רגע, בעצם שינה את התפיסה בכלל על נגיד סטנדאפ והומור והגישה שלו בטלוויזיה. והיה מפעל ראוי מאוד להרבה דברים שצחיקו הרבה מאיתנו.
2: כן.
1: טוב, אז תשמע אחד עכשיו.
2: מה? אחד עכשיו?
1: כן.
2: אחלה, כן.
1: עברה שעה שלמה.
2: מי היה מאמין?
0: אתה לא, אנחנו יודעים, דיברנו על זה קודם, אבל בסדר, תהיה עוד שעה ותראה שיהיה על מה לדבר.
2: אוקיי.
1: אז אנחנו נתחיל את השעה הזו דווקא מפינה, שנקראת עכשיו כבר אפשר לספר, אנחנו נשמע אות, ואז אנחנו נעביר את המיקרופון אליך.
3: עכשיו כבר אפשר לספר.
2: וואו, מה זה המוזיקה הזאת?
0: אנחנו במוזיקת מעליות. רוצים אווירה של רוגע, המתנה נעימה.
2: כן.
0: וגם שתחשוב בזמן הזה על מה כבר אפשר לספר, משהו שאולי לא כולם יודעים.
2: אוקיי, אז יכול להיות שעכשיו, רגע לפני שמתחילה העונה ה-20 של ארץ נהדרת, אפשר לפחות להתחיל לספר, אני לא מדבר על להראות, אבל לספר על הפיילוט הראשון שעשינו לתוכנית הזאת.
0: פיילוט זה מין פרק ניסיון להוכיח לקברניטים שאפשר לעשות את הדבר הזה, והוא גם יעבוד וזה גם שווה כסף, ובואו תנו לי לעשות את זה.
2: תוכנית ניסיון ש... עכשיו, אני מוכרח להגיד שבאמת קשת... זה מקום מצוין לעשות בו טלוויזיה, והם השקיעו הרבה מאוד גם משאבים וגם זמן לתת לנו לעבוד. אז עבדנו ועשינו איזשהו פיילוט שהיה נורא והיום. זאת הגדרה? כן, הוא היה ממש אחד הדברים המוזרים.
0: לפי איזה פרמטרים?
2: לפי כל הפרמטרים.
1: אם אתה רוצה, אגב, אתה יכול לשלוח לנו אותו, לי ולענבל, נשמח לצפות בו ולתת, אתה יודע.
2: הוא בעיקר היה באמת ניסיוני. זאת אומרת, היו בו המון המון ניסיונות לכל מיני ז'אנרים, ובאופן כללי הפורמט שלו הזכיר יותר, נניח, את Saturday Night Live מאשר את ארץ נהדרת, כי היו בו מערכונים, והיה בו מנחה אורח, סלב כזה. קיצור, גנבנו את הפורמט.
0: בלי לשלם.
2: אבל רע, זאת אומרת. אין אתה גונב פורמט, וזה מצחיק, אבל זה היה מאוד מוזר. וגם צילמנו את זה באיזה אולפן ענק בירושלים, שהקהל ישב במעלה אדומים לדעתי, מרוב שזה היה כל כך רחוק, ולא שמענו, וזה היה באמת חוויה מאוד קשה, ומוצר מאוד משונה. אבל חשוב מאוד שעשינו אותו, כי גם להבין מה לא לעשות זה מאוד מאוד חשוב בדרך ליצירה של תוכנית טובה. ולכן הפיילוט השני כבר היה הרבה יותר דומה לתוכנית, והתוכנית עצמה כבר הגיעה אחרי שכבר היינו 9 חודשים בעבודה, ואז לא סתם זה נראה מאוד בשל ומגובש, וכבר כולם היו, כבר מצאנו את הקול שלנו, כל הדברים שהרבה מאוד תוכניות פשוט נופלות, כי הן מגיעות לא בשלות לאוויר, והצופה אין לו סבלנות שתתחיל
0: לחפש
2: את עצמך וללמוד מי אתה, מה אתה ואיך אתה.
0: אבל רגע, אתה הזכרת פה מה היה בפיילוט הראשון, וכצופה מן הצד שלו עושה טלוויזיה, אמרת, יש מערכונים, יופי, יש גם עכשיו, דמויות,
2: לא, וכמו לא, בסדר, לא, לא.
0: אוקיי, יש גם
2: לא,
0: עכשיו.
2: לא, לא, לא, אבל משהו
0: אומרת,
2: אחר לגמרי.
0: זאת אומרת, מה השתנה מהותית?
2: לגמרי. במקום מערכונים, אחד אחרי השני, כמו בתוכנית מערכונים. זאת אומרת, סט, סט, סט, סט, סט. אין בית לתוכנית. יש איזה במה שיש שם תזמורת, להקה, ויש מנחה אורח סלב שמשתתף במערכונים. במקרה ההוא זה היה אקי אבני.
0: שבדיוק עכשיו עושה קאמבק בסיסו וסימחו.
2: הוא היה החלק הטוב. והיה המבזק של קיציס. ואנחנו הבנו שהדבר שצריך לעשות זה לקחת את המבזק של קיציס ובעצם להפוך אותו לתוכנית, ושהדמויות יגיעו אל בעצם לאולפן שהוא כמו אולפן חדשות, ושתהיה מסגרת, ושאתה תרגיש שאתה בתוך תוכנית שיש לה איזשהו אופי, ואז אפשר לצאת משם למערכונים, בסדר גמור, אבל כל העניין הזה של הפאנל, שהוא בעצם הלב של התוכנית, והאולפן חדשות אלק, והמנחה חדשות שמפריעים לו, זה דבר שקרה בעצם בין הפיילוט הראשון לפיילוט השני, וגם סוג ההומור וסוג המערכונים, היו לנו הרבה מאוד כותבים בפיילוט הראשון, חלקם מז'אנרים אחרים לגמרי, היו שם כותבים שכתבו בחמישייה הקאמרית לדוגמה, והם עשו דברים נהדרים, וזה פשוט לא התחבר לרוח שהבאנו מביפ, והשחקנים היו אותם שחקנים, אבל ויתרנו כמובן על המנחה האורח, ו... הדבר היחיד שנשאר מהפיילוט הזה, ושודר בטלוויזיה כמו שהוא מהפיילוט ההוא, זה המערכון של לובה.
0: וואלה.
2: כן. זאת אומרת...
0: שהייתה הדמות הוויראלית הראשונה של התוכנית.
2: לגמרי. ההצלחה הכי גדולה של התוכנית, ודווקא בפיילוט המחורבן הזה, שכולו הלך לפח, היה את היעלום, שגם דייק אותנו מאוד לגבי סוג ההומור שאנחנו הולכים לעשות, וגם... הוא מיצא את גם את את היכולות שלנו באותו רגע, וזה הספיק בשביל לסחוב אחריו את כל הדבר הזה לשלב הבא. אז אני חושב שזה מאוד מאוד נדיר שנותנים ככה לעבוד, ורק ככה אפשר להרים משהו כזה, אבל בדרך כלל גופי שידור בארץ אין סבלנות כל כך, בטח לתוכניות כאלה.
0: לא סבלנות, לא זמן ולא כסף להשקיע בדבר.
2: כן, נכון.
0: רוצים תוצאה מהירה יותר.
2: נכון.
1: זהו, בעצם לקשת היה ברור שהם רוצים תוכנית סטירה מובהקת של פריים טיים, mm-hmm. ומה שנקרא לא משנה המחיר, עובדים על זה עד שמביאים כן, את היעלום.
2: כן, ההקשר תעשייתי באותה תקופה היה כזה. הייתה תוכנית שנקרא רק בישראל, תוכנית מצוינת של ארז טל ואורנה בנאי, שרצה איזה 5 שנים, ויום אחד ארז טל הודיע שהוא עובר לערוץ 10, שאז כאילו היה מתחרה. וזה היה ככה רעידת אדמה בתעשייה ובתרבות ולא יודע מה. אבל נוצר חור בלוח השידורים, ואני הייתי אז בביפ. ואמרתי לאבי, תשמע, בוא ניקח את כל החבר'ה מביפ, ואני אעשה לך תוכנית כזאת,
1: נעשה קולאז'.
0: גם שיהיה מצחיק.
2: כן, יהיה בסדר, אל תדאג, כי הוא היה מודאג, והיה לי כזה משהו, והיא אמר, שאולי אני אגיד משהו, וזה לשפר את האווירה, לא חשבתי שבאמת...
0: שהוא יסכים.
2: שהוא יגיד לי, כן, תעשה את זה. אז היה באמת צורך בלוח השידורים, לתוכנית כזאת. אבל היה מספיק זמן לעבוד... ואני חושב שזה חלק מאוד חשוב בזה שהתוצאה הייתה טובה.
1: ואני אנסה לשאול אותך שאלה שתואמת את נקודת הזמן ההיא, אחרי 9 חודשי עבודה שאתם מגיעים ליהלום המלוטש הזה. אתה כיוצר חשבת שיום יבוא והדבר יהפוך להיות קונצנזוס מוחלט שמוציא, אתה יודע, דמויות אייקוניות ובלתי נפרד בכלל ממה שקורה פה?
2: תשמע, שאלה שאתה שואל, ידעת, זה כאילו אני, מה, אני, יש לי
1: לא,
2: איזה
1: לא
2: יכולות.
1: לא, לא ידעת, אבל חשבת.
2: קיוויתי, או... רציתי, המודל באמת, במובן הזה היה כן SNL, שמשהו שהוא חי והוא דינמי, והקאסט משתנה, והוא מרפרר למציאות כל הזמן, ומתקשר עם האקטואליה, זה המודל לגמרי. ומכיוון שהמודל ההוא רץ המון המון שנים, אז זה נבנה ככה, שזה יוכל לרוץ הרבה שנים. זאת אומרת, זה לא מבטיח שזה ירוץ הרבה שנים, אבל זה כן נבנה ככה. לדוגמה, נניח תוכנית כמו החמישייה הקאמרית, לא יכולה לרוץ הרבה שנים, כי יש שם רק 5 אנשים. וזה קוד סגור. אז ברגע שלאחד מהחמישה, או לשניים מהחמישה, נמאס, מתה התוכנית. אז כאן אמרנו, אוקיי, אנחנו, הקאסט הוא פתוח, ואנשים יוכלו לעזוב ולהיכנס, וזה בסדר גמור. וגם ה... באיזשהו מקום התשתית שלה אפשרה ריצה למרחקים ארוכים, וזאת הייתה המטרה.
1: אתה כאילו עונה על זה מהמקום הנגיד אומנותי והתוכני, אבל אני דווקא שואל שאלה אחרת, כי נגיד היה באיזשהו שלב בערוץ המתחרט, שבוע סוף נדמה לי, קראו לזה?
2: כן, היו כל מיני, היו הרבה תוכניות.
1: הוא היה המובהק נגיד, שבא להתחרות, שממנו גם שאני כהן לדעתי הגיע, שם יתחילה ואז יגיע לארץ. אני דווקא שואל מהמקום של הקהל, כי כשעושים משהו כזה, גם כל דבר תרבותי או טלוויזיוני שעושים בסוף השאלה היא מה האימפקט של הקהל, וזה גם משפיע על ההישרדות של המוצר, של התוכנית. הנחתם או הנחת שזה יכול להגיע לרמות כאלה? כי שוב, בסוף ארץ נהדרת זה קונצנזוס מוחלט.
2: אני לא בטוח שזה קונצנזוס, אבל יש מספיק אנשים שאוהבים את זה כדי שזה יישאר באוויר, אתה יודע. שום דבר הוא לא באמת קונצנזוס. יש הרבה אנשים ששונאים את התוכנית, ויש אנשים שלא רואים.
1: אבל הם צופים בה, הם שונאים אותה, והם צופים בה.
2: נכון, אבל מבין צופנו יש גם כאלה שצופים בה מתוך שנאה, אבל בסדר, היא תוכנית מצליחה במונחים ישראלים, ובסדר גמור, אין תלונות. החוכמה, אני חושב, זה לנסות ולהתחדש כל הזמן, ולהתרענן תוך כדי, ולהתעדכן, כדי לא, כדי להישאר רלוונטיים לקהל ולקהל חדש, ואין ביטחונות פה, אנחנו יכולים לנסות ולעבוד נורא נורא קשה, וזה יכול, אתה יודע, באיזשהו שלב להימאס, ושלא יהיה לנו יותר רעיונות חדשים. וזה ייגמר, אתה יודע.
0: עוד פעם הוא מאיים עלינו שהוא עוזב, אני לא...
2: אני יכול להיות ש...
0: אז אני רוצה לשאול את זה אולי מכיוון אחר, כי באמת האהבה של הקהל כרגע יש, היא קיימת, ויש לא מעט ממנה. זה חשוב מה רוצים להגיד, אבל זה משנה אולי בגלל קהל היעד, בגלל שחשוב לשמור עליו, גם מבחינה כלכלית, אבל גם כי אנחנו רוצים להמשיך לעשות אימפקט על המציאות. איך אני אגיד את זה? זאת אומרת, אתם חושבים על התוכן גם במובן הזה, במובן של מי קהל היעד ומי שומע אותי, וכמו שאמרת, להוריד את ליטן מעתוק, כי וואלה, אנחנו יודעים שילדים יושבים ורואים את הדבר הזה, וזה אולי מדרבן אותם מדי?
2: זה נורא נקודתי, כן, אנחנו כמובן כל הזמן מנסים להיות אחראים, ולא לעשות דברים ש... בגדול אני חושב שהמפתח בעיניי תמיד היה להיות נגיש. זאת אומרת, אתה... שיבינו מה אנחנו רוצים להגיד, שיתחברו, זאת אומרת, שיבינו מה קורה בתוכנית, זאת אומרת, לא לדבר על תופעות שאנשים לא מכירים, לא לדבר בשפה שאנשים לא מבינים, לא לדבר בקודים או מעל הראש, אלא להיות נגיש, וברגע שאנשים מבינים אותך, הם יכולים לא לאהוב את זה, או יכולים כן לאהוב את זה, אבל הם יישארו מעוניינים. זאת אומרת, באופן כללי אגיד לך, כל מי שעוסק בטלוויזיה, לנסות לרדוף אחרי רייטינג, זה אף פעם לא עובד. צריך לעשות את הכי טוב שאנחנו יודעים, ולקוות שיאהבו את זה, אני לא, אין לי משהו שאומר, טוב, זה יצליח, זה לא יצליח. הרבה מאוד דברים שעשינו, אתן לכם דוגמה, סתם, אני זוכר שכאילו, התחלנו, אנחנו עובדים הרי כמה חודשים לפני העונה, בעיקר על המערכונים הסדרתיים, ועלה רע לעשות מערכון אל שאולי חולה סרטן, עונה שלמה. ואני מוכרח להגיד שמי ששמע את זה, חשב שאנחנו השתגענו. ובצדק, כי מי רוצה לראות מערכון על בית חולים וחולה סופני? אבל מצד שני, היה לי ברור שכאילו, בגלל שגם מאוד מאוד ידעתי כאילו מי העוסקים ואת הרמה של הכתיבה, שזה יהיה מצוין, ושאנשים יעקלו את זה ויאהבו את זה, כי אנשים מתמודדים עם הדבר הזה במציאות, ולצחוק על זה ולהתמודד עם זה באמצעות הומור, זה גם כלי תרפויטי וזה גם מעניין, ולמרות שזה אולי הדבר האחרון שמי שמחפש רייטינג ילך אליו, זה יעבוד וזה כן עבד. אז בסוף זה צריך להיות טוב, זה צריך להיות אותנטי, זה צריך להיות מהלב, זה צריך להיות מצחיק, ואז יהיה בסדר.
0: אתה יודע, סביב הסרטן מתבקש את השאלה ששואלים כל סטיריקן שלא לומר כל איש הומור, אז יש משהו שלא תצחק עליו בגלל הקהל או בגללך?
2: לא. אם זה משהו שחשוב לנו להגיד, ויש לזה תוקף, וזה לא סתם פרובוקציה, זה סתם כאילו לנסות לזעזע בכוח. אני חושב שאין נושא ופרה קדושה שלא נדרשנו אליה ב-20 שנה האלה. כן, יש אנשים שלא אוהבים את זה, יש אנשים שמגיבים בצורה, אתם יודעים, כאילו, למה אתם צוחקים על זה, למה אתם מתעסקים עם זה, אנחנו לא צוחקים על זה. זאת אומרת, אנחנו עושים מערכון על אלימות נגד נשים, זה לא מצחיק אותנו, זה פשוט חשוב לנו להגיד את זה, ויש לנו דרך מערכון סטירי כזה או אחר להגיד על זה משהו. או על שכול, או על שואה, או whatever. אבל כן, אני חושב שאנשים מצפים איתנו גם כן לנקוט עמדה ולעשות דברים שיזעזעו, וגם חלק מהעניין.
0: כמו שאני אוהבת להגיד כאן.

0: אבל כן, אני חושב שאנשים מצפים איתנו גם כן לנקוט עמדה ולעשות דברים שיזעזעו, וגם חלק מהעניין.
1: כמו שאני אוהבת להגיד כאן, ואם זה לא מוצא חן בעיניכם, יש כפתור קטן בשלט, תעבירו ערוץ.
0: לא חייבים להעביר ערוץ. תכף ייגמר המערכון הזה ויהיה משהו מצחיק.
1: יצא איש הטלוויזיה המסחרית סוף סוף אל האור.
2: לקח זמן, אנחנו כבר אחרי אחת בלילה, אבל הגענו לזה. תראה, יש הרבה מה לומר או לשאול על הנושא הזה של הסאטירה בארץ נהדרת, אבל מה היה נגיד המערכון הראשון שאולי הרגשת שהוא קצת יותר מדי?
0: יותר מדי מכדי לעשות אותו, לא...
1: אז לא עשינו.
2: לא, אבל משהו שעשית ואתה יודע, היה לך קשה לישון בלילה
0: אחריו. אני חושב שהמערכון הממש סאטירי מובהק, נוקב שעשינו, היה אחרי מלחמת לבנון השנייה, היה את הסיפור הזה, היה ועדת וינוגרד, על מחדלי המלחמה, והיה אז שעשועון שרץ בטלוויזיה עם אברי גילד שנקרא אחד נגד 100.
1: זוכרת ואף השתתפתי.
0: וכמה עשית?
1: 100 שקל, אני הייתי במאה.
0: הייתי במאה.
1: אחד התחקירנים היה החייל שלי, והוא גייס אותי לאיזה יום צילום.
2: היא הייתה בפול, כמו שסיפרת.
1: כן. בדיוק.
0: קיצור, אז עשינו מערכון שהוא בעצם, קראו לזה אחד נגד 119, ש-119 הרוגי חללי המלחמה היא, וראש הממשל אהוד הולמרט ואמיר פרץ, זה היו המתמודדים, וכל פעם שהם אמרו את הרמטכ"ל, דנחל, כל פעם שהם טעו בשאלות, השאלות היו על מטרות המלחמה, כל מיני דברים טקטיים, כל פעם שהם אמרו את התשובה לא נכונה, אז כמו בשעשועון, אז האנשים
1: נכבו האורות, והיה ברור למה הכוונה.
0: ברור למה הכוונה. כן, אז אני חושב שזה היה משהו יחסית, אני חושב שזה פעם ראשונה שעשינו משהו כזה. כן, וזה...
1: היה לחץ מאחורי הקלעים.
0: לא, לא היה לחץ מאחורי הקלעים, אבל כן, אתה יודע,
1: בסוף... כי אתה יודע שלמחרת בבוקר יהיו שיגידו בביקורת שהיה מערכון מצוין, ויהיו גם מי שנעלבים בשם המשפחות השכולות.
0: חד משמעית, תמיד ככה. אבל כן, אני זוכר שבאמת זה היה לי בראש. זאת אומרת, זה לא ככה כלאחר יד לעשות מערכון כזה. אז כן, חשבתי על זה... זה, כאילו זה מטריד, זה מחשבה, כאילו זה לילה כזה לא פשוט, אבל בסדר, לפעמים אין ברירה.
2: ואם כאילו... אני לוקח אותך לנגיד חדר הישיבות של ארץ נהדרת, שאתם mm-hmm. יושבים שם, אתה והכותבים והשחקנים לצורך העניין, mm-hmm. לא יודע, יש איזו הצבעה על זה? זאת אומרת, איך אתם מחליטים שהדבר הזה באמת קורה כשהוא שם?
0: אתה יודע, יש איזו תחושה, יש איזו דינמיקה בחדר, וכל אחד אומר את דעתו, ואם אנחנו מרגישים שהנימוקים לעשות יותר משכנעים מלא לעשות, אז עושים. בסוף זה החלטה שלי,
1: אבל... זהו, אתה קצת מצטנע, בסוף זה דיקטטורת...
0: לא, חס וחלילה, ההחלטה היא שלי 100%, אבל מקשיבים.
1: אתה שומע את הדיונים,
0: כן, אבל זה...
1: משתתף בהם, אבל בסוף, זאת אומרת, אתה מכריע.
0: כן, אבל זה אנשים שעובדים איתי הרבה שנים, ויש להם, הסי שלהם הוא מהותי, אני לא אעשה משהו שהרוב החברי המערכת חושבים שהוא לא נכון. זה נדיר. זאת אומרת, כי אני סומך עליהם כמו שהם סומכים עליי, זה לא...
2: והיה פעם שעשיתם משהו והתגובות שהגיעו אחר כך כן גרמו למחשבה של אולי טעינו?
0: כן, היה לפני איזה כמה שנים, אני זוכר היה איזה מערכון שאחרי שנטע ברזילי זכתה באירוויזיון, אז כל הדמויות בפאנל נכנסו עם איזה טייק אוף על התסרוקת שלה, על הלחמניות האלה שהיו לה. אז כל אחד היה אותה טייק שלו, ואז נפתלי בנט נכנס ואמרנו כזה, אוקיי, אז בוא נשים לו שני תפילין לשני הצדדים של הראש, וזה יהיה מצחיק.
1: שהוויזואליה שזה קורת.
0: הוויזואליה הייתה מאוד מצחיקה. האמת שהוא היה אמור להוריד את זה מיד שהוא נכנס, אבל הקהל כל כך צחק, ובגלל שהוא כזה, הוא סאקר
1: של צחוק. אנחנו סאקרים של צחוק, נו, מה לעשות?
0: אז הוא השאיר את זה, לא משנה. אבל לרגע לא שיערתי שתהיה תגובה כל כך קיצונית לדבר הזה. והרבה פעמים אנחנו מתכוונים, אנחנו יודעים אנחנו לוחצים על איזה כפתור ועושים את זה בכוונה, במקרה הזה זה ממש לא היה, זה היה מקרי לגמרי, ולא היה לי שום עניין לפגוע באנשים שזה פגע בהם במקרה הזה. ודיברתי אחרי זה עם כל מיני חברים שלי שהם

0: תהיים, ואומרו לי, תקשיב, זה לא עושים, תפילים. כי אמרתי, אבל עשינו לפני שבוע עם יאיר לפיד, עם תלית ועם פמותים, וזה, אומרים, לא, זה לא אותו דבר, תפילים זה. וזה, ובאמת זה הוכיח לנו שאולי המערכת שלנו קצת לא מספיק מגוונת.
1: זה מה שבאתי לשאול, זה כבר מכאן ההוכחה שאומרים, אז עכשיו אתם צריכים לגוון את המערכת? זה משהו שאתם חושבים עליו, שלפחות...
0: קודם כל זה ההוכחה שצריך להתקשר לחנוך דם לפני...
1: אבל אז בסוף כן יש לכם איזושהי מטרה לייצג את מה שקורה כאן נאמנה, והכאן הזה הוא באמת מגוון. אז איך מבטיחים את זה שלא ניפול, שהתפילין לא ייפלו שנית?
0: אז קודם כל צריך, אנחנו הרבה פעמים, סדר, אנחנו כל הזמן עושים תחקיר על כל נושא שאנחנו מדברים עליו, מעמיק, ואנחנו משתדלים לדעת הכל על כל דבר, אי אפשר גם נושאים שאין לנו איזה ידע מוקדם לגביהם, ויש מערכת, ויש תחקירנים, ואנחנו משתדלים לדעת על מה אנחנו מדברים. המקרה הזה לא, אבל אני חושב שוב, יש כאילו קצת בלבול במונחים. אני חושב שייצוג זה דבר חשוב בפני עצמו, אבל קודם כל השיקול צריך להיות מקצועי. אני מביא את הכותבים הכי טובים שיש בארץ, ואת השחקנים הכי טובים, ולאו דווקא זה צריך לשקף איזשהו חתך דמוגרפי, זה לא משכן הכנסת, אנחנו עושים את הדבר שלנו, אנחנו גם לא מתיימרים לייצג את כל הציבור, אנחנו מתיימרים לייצג את עצמנו, אבל להיות ענייניים ולא להיות, להשתדל להימנע מסטריאוטיפים שפג תוקפם, ולהגיד את מה שאנחנו חושבים. אתה יודע, אתם יודעים, זה בסוף, כל אחד מקבל את זה איך שהוא רוצה. אנחנו גם צריכים להיות עקביים, כי אם אנחנו, כי כן, אנחנו, בכל זאת, אי אפשר להסתיר את זה, אנחנו לא משרתים אג'נדה פוליטית, אבל אנחנו בטח באים מאיזושהי, ברמה הערכית, מישראל יותר ליברלית, נקרא לזה ככה, אז ברור שנגזרת מזה האמירה שלנו בשורה של נושאים. וזה לא, וצריך להיות איזשהו קונצנזוס פנימי שלנו, כדי שהתוכנית תהיה לה אמירה מגובשת. אני לא אומר שאי אפשר לעשות אחרי זה תוכנית, זאת אומרת, במקביל, תוכנית של חרדים שעשו סתירה על החילונים, בכיף. ערבים שעשו סתירה על יהודים, חייב. יש גם אגב משהו כזה עכשיו בערוץ 11. אנחנו מייצגים את עצמנו כרגע, וזהו.
1: אתה יודע, אבל זה מתחיל להיות גם פרגמנטים ונשים שיעשו על גברים ומזרחים ואשכנזים.
0: נכון, אין לזה סוף.
1: זה לא ייגמר. אז לא יותר קל למצוא טלנטים מוכשרים בכל התחומים האלה.
0: אין לזה סוף. אני חושב שבאופן, מראש יש משהו מגוון בקאסט שלנו, של כל מיני סוגים של הומור, ואנשים שמגיעים מכל הארץ, וגדלו בכל מיני מקומות בישראל, והם מביאים איתם את העולם שלהם, זה לא תוכנית תל אביבית בשום צורה, אם כבר יש הכי הרבה נציגים, יש לנתניה, לדורותיה בתוכנית, והמיקס הזה הוא מיקס מאוד מאוד ישראלי, אנחנו גם, בוא נניח, התחלנו עם שתי נשים, ויש עכשיו כבר 5 נשים בקאסט, אני נורא שמח שאמיר שורוש הצטרף, שיש גם איזה נציגות עכשיו, זה לא שלא היה ראוי שיהיה נציג למגזר הערבי קודם. ברור שהיה, אבל אני לא אכניס מישהו כי הוא ערבי. אני אכניס מישהו לקאסט כי הוא מעולה. ואמיר שורוש מעולה, אז הוא בקאסט.
1: טוב, הקץ למתקפת ה-PC. אני סיימתי עם הדבר הזה.
2: אני חייב רגע לדוש בעוד נקודת מבט של הסיפור. נושא של לחצים. שיכולים להגיע על דברים שקורים בעקבות, לא יודע, קדימון שמשודר.
1: כמה דוברים, ואף חשוב מכך, חברי כנסת, שרים וראשי ממשלה ממש, שלחו איזה וואטסאפ, הרימו טלפון.
0: אליי זה לא מגיע, זה מגיע, אם זה מגיע, זה מגיע לאבי.
1: אבי, אנחנו כבר אומרים, אבי ניר.
0: אבי ניר ומלכה קשת, ובדרך כלל, או שהוא לא מספר לי שזה היה בכלל, או שהוא מספר לי לאחר מעשה, כי הוא נותן לנו גיבוי, וכך צריך להיות, ואי אפשר לעשות תוכנית כזאת בלי הגיבוי הזה. אז לחצים, ויש לחצים, ויש לחצים פוליטיים, ויש לחצים כלכליים, מסחריים, יש המון לחצים, ואין לזה סוף. אבל אנחנו מקבלים את האוטונומיה שלנו, ועושים מה שאנחנו חושבים שנכון לעשות באותו שבוע. וכן, והוא צריך לנקות את השיט הזה אחר כך מסכן.
1: הבעיה היא זה שאתה לפעמים אתם עושים פרודיה על תוכניות בערוצים אחרים, ואז הוא מתעצבן, אבי.
0: גם בזה הוא, גם עם זה הוא התמודד.
2: אבל מקרה נגיד שאתה זוכר מהזמן האחרון, או לא מהזמן האחרון, שבאמת זה היה...
0: היה איזה מקרה שהוא באמת, זה המקרה היחיד שאני, כשכן הגיע אליי, וגם קצת ככה, בכל זאת התלבטתי בגלל ההקשר, אז זה היה הסיפור הזה שהיו, היה בני הזוג האלה, שנעצרו בטורקיה.
2: אוקנין.
0: אוקנין. וכמובן שזה היה נושא שהסיר את כל המדינה, אז התכוונו לעסוק בזה בתוכנית, ועלה איזשהו פרומו שלקחו את הדמות של אלי, עושה את חיקוי של ארדואן לפרומו. ואיכשהו זה נורא נורא
1: לחיץ. רגע, אני עוצרת אותך, אתה שולט במה יוצא נגיד לפרומו, או שזה אנשים אחרים מחליטים? אתה אמרת שזה מצחיק וזה מה שייצג את זה.
0: אני לא עושה את הפרומו, אבל אני יודע מה יהיה בפרומו.
1: אוקיי.
0: ואז הגיע, זה לחיץ מאוד את האנשים שעסקו בהם, לצורך העניין, במסע ומתן לשחרורם של הזוג. והם נורא חששו שבגלל שארדואן הוא אין לו הומור או משהו, והוא יראה את המערכות, אז הוא ישאיר אותם עוד איזה חודש בכלא, אני יודע. היינו צריכים להתייחס זאת אומרת, שוב, זה הגיע לאן שזה הגיע. ואמרנו שאנחנו מוכנים להוריד את הפרומו, אבל את התוכנית אנחנו נעשה כמו שאנחנו מבינים. וזה מה שהיה, ואני גם תיעצתי ככה עם כל מיני... נקרא לזה...
1: בכירים במשרד החוץ?
0: לא, לא, לא, לא. הם היו מאוד נחרצים. לא, הם אלה שלחצו. אבל לא, אבל אנשים מהמיליה שלי, מעיתונאים וכתבים, כאילו הם מכירים מקרה כזה, ואם זה באמת... ואמרו לי שלא פעם ולא פעמיים פוליטיקאים מנסים להרוג סיפורים בכל מיני טוענות של זה יפגע בביטחון וזה, וזה לא תמיד נכון, ובמקרה הזה... זה נשמע להם קצת מוגזם, ואכן התוכנית שודרה, והזוג חזר באותו לילה, והכל בסדר,
2: וגם צחקנו. אולי בגלל התוכנית הוא חזר באותו לילה.
0: אמרנו שאם אתה לא רוצה שנעשה אותך גם בשבוע הבא, תשחרר אותה.
1: אולי לארדואן יש חוש הומור, מי ידע?
0: כן.
2: אני רוצה דווקא להתעכב על משהו אחר בנושא הזה, כי אני זוכר מערכון שראיתי בזמן הקורונה, שנראה לי שהוא קצת, בגלל מה שקרה פה בארץ עם הרב קניאבסקי, וזה שטענו שהוא משחרר או לא משחרר את האנשים מסגר ולא ראש הממשלה, וגם בזה, גם לשם הגעתם, וכאילו כשראיתי את זה, זה נורא הצחיק אותי מצד אחד, מצד שני אמרתי, וואו, ממש הולכים על הראש.
0: זה מתבקש באותו שבוע שכולם דיברו על זה שכשמערכת החינוך סגורה ומערכת החינוך החרדית נשארת פתוחה בגלל שהרב קניאבסקי החליט ויש איזה משמעויות אז היו מאוד כבדות אז אין דרך, יש דרך לא לעשות אותו באותו שבוע לעשות חיקוי שלו, ברור שכן ושאין וזה ואנחנו לא גררנו אותו לשיח הזה, אם הוא באמת איש תורה ויושב כל הזמן בספר, אז אף אחד לא היה מתייחס אל זה. אבל ברגע שזה נגרר לתוך החיים שלנו, אז אנחנו מדברים על זה ומבקרים את זה כמו כל דבר. כמובן שכעסו מאוד, והפגנות וזה, וואו, הטלפון שלי היה באותו ויקנד שלי ושל קיציס. הם פשוט מפציצים אותך בהודעות, אתה פשוט צריך לנתק את הטלפון ל... עד כניסת השבת, מה שנקרא. כן, אבל...
1: אבל גם זה חלף.
0: כן.
1: מי זוכר את זה היום? חוץ ממך.
2: אני ועוד אנשים שצפו ונהנו. אם חזרנו לקורונה, נשמע את משפחה בהסגר, שגם היה...
0: זה שיר שאודי כתב, וגייס את כל השחקנים, גם לשיר וגם לצלם את עצמם עם הילדים שלהם, וזה היה באמת קליפ מאוד מאוד מאוד מרגש. תפסו אותו ביוטיוב אם אתם רוצים.
2: אז,
0: לא נגיד, בנהיגה.
2: נגיד על השיר הזה שכמו כל שאר השם ששמענו, זה הפקות מוזיקליות מדהימות, מדהימות, כן, מדהימות.
0: אופיר כנר, הגאון, הוא המנהל המוזיקלי שלנו, והוא באמת
2: כל החירבון מגיע.
0: כן.
2: נאזין לשיר ונמשיך.

0: השיחה קנותה כי נשאר.
1: ציפור אל הילה מאחורי הקלעים, לא נשאר עוד הרבה זמן רותם וצריך להספיק עוד הרבה.
2: וזה מאוד מצער אותי.
1: בסדר, אז תשאל שאלות את מולי סגב והוא יענה וככה נתקדם.
2: אולי נבקש מאביב שתבדוק מה אחרינו ואולי נמשיך עוד קצת.
1: נראה.
2: לא יעבוד את אומרת.
1: בסדר,
2: ניסינו. בוא נדבר ממש לרגע על תהליך היצירה של התוכנית בעצם. אתם התחלת לספר לנו שאתם בגדול כותבים כל יום, אבל מאיפה אתם מלקטים את הדברים, נגיד?
3: מהחיים. כמובן מהחדשות ומהרשתות, אבל גם אתה יודע, זה... יש לנו כותב שגר בככה פרדס חנה, אז הוא נוסע ברכבת, הוא מביא לנו משם כל מיני תופעות וסיפורים וקטעי דיאלוגים שהוא שומע בדרך.
1: הוא פשוט יושב וכותב כאילו ברכבת? אוקיי.
3: כן, כן.
1: מעניין.
3: כן, זה הרבה ציטוט לשיחות של אחרים, הכתיבה פה.
1: זה נחשב חלק משעות העבודה, לשבת בבית קפה ולצוטט, או אגב, לשבת ולראות חתונמי לצורך העניין, כדי שתדעו מה קורה?
3: העבודה היא כל הזמן, באמת, זה לא צחוק, כי כל דבר הוא מעורר איזה רצון לתגובה, ויש לנו קבוצת וואטסאפ, וכל ערב, כל מה שרואים בטלוויזיה, שם מדברים על זה, ומה שהיה בחדשות, הרבה מהמערכונים כבר נכתבים בקבוצת וואטסאפ, זה די יעיל, מצד אחד, מצד שני, עובדים כל הזמן בעצם. אבל זה כיף, כי זה בעצם, מה שיש לכם בקבוצה שלכם, שצוחקים על דברים, אז מבחינתנו אנחנו...
2: זה עבודה.
1: אתם צוחקים על דברים, ואז זה יוצא לטלוויזיה.
3: כן, זהו, זה נהיה...
1: בקטנה.
3: מתפרנסים.
1: אתם יודעים מראש כמה תימשך העונה, מה יהיה האורך, אתם מתוכננים בעניין הזה.
3: אנחנו מתוכננים מאוד, אבל אז יש כל מיני...
1: כי אתה יודע, המציאות הישראלית לא מתוכננת אותו דבר.
3: עד רמה מסוימת, אנחנו יודעים מה יהיה, ואז יש עוד בחירות, ואז יש קורונה, ואז יש זה, ואז כמעט תמיד יש איזה בלתי צפוי שמשבש את כל הלוח, אבל אפילו לצערנו, בתוכנית האחרונה של העונה.
1: שהייתה אמורה להיות משודרת במוצאי יום העצמאות.
3: כן, וחמש דקות לפני שילדה לשידור. נודע על הפיגוע הוא באלעד, והיא נדחתה ביומיים, זה דבר שלא קרה לנו אף פעם.
2: והיא נדחתה ועשיתם שינויים, או שזה נשאר אזיז?
3: די אזיז.
2: כי היה את המערכון, אני כבר לא זוכר את הימים, אבל של קובי סויסה ואמיר חצרוני, שאני זוכר שכשראיתי את זה, הראיתי את זה לזוגתי, ואמרתי לה, זה סיפור עצוב, אבל את תראי על הפתמה הזאת, יעשו מערכון. זה היה כל כך מתבקש.
3: כן.
2: ואנשים סביבו, לא, זה נורא עצוב. אמרתי, כן, אבל תראו מה קורה ברגע שאחרי.
3: כן, זה נכון. אני גם הזדעזעתי בהתחלה, אבל לאט לאט הבנו שהרגע המכריע הוא לא דווקא הכיסא.
2: עכשיו בעצם נגיד שהתוכנית משודרת לצורך הדיון ביום רביעי, בשביל לשמור על אקטואליה אני מניח שאתם מצלמים מה בשלישי, ברביעי, ואם קורה משהו במהלך היום
3: אז כותבים מחדש
2: באמצע היום, עוצרים, עוזבים כולם, הולכים רגע לחדר.
3: כן, כן, כן, זה באמת בשנים האחרונות עם כל הבלגן בפוליטיקה, זה הרבה פעמים קורה מה קורה שאנחנו ממש צריכים להתחיל די מאפס ביום השידור, והשחקנים כבר באולפן, וזה, ובלגן, אבל באיזשהו מקום זה גם הכי כיף.
1: אתם במובן מסוים עובדים כמו מהדורת חדשות אמיתית.
3: כן, לגמרי.
1: זה די מטורף.
3: לגמרי, כן.
2: כי היה את היום הזה עם ההתפטרות של עידית סילמן, נדמה לי, שהייתי נורא מופתע שהיה מערכון על זה.
3: לא, יכולת, ואם לא היה, היית עוד יותר מופתע, לא?
2: לא, דווקא הייתי ארתי, מתי הם הספיקו אבל?
3: אין ברירה.
2: מי ישב לכתוב את זה?
3: אבל כן, יש גם, אנחנו מספיק כבר מיומנים שזה לא לוקח יותר מדי זמן.
2: נגיד עוד מילה על הדמויות, התחלנו לדבר עליהם דווקא על הדמויות שהם לא הפוליטיקאים, אנשי תקשורת וכו וכו, איך בעצם עובדת הבחירה, מי מגלם את מי?
3: זה נורא תלוי, כי יש את החיקויים הדומים, נקרא לזה ככה. ואז זה באמת, זה דמיון חיצוני, וסוג של אנרגיה מסוימת שיש לשחקן, את הספקטרום של ההבעה שלו, אם זה מתאים למישהו שעושים את החיקוי. ויש חיקויים שהם לגמרי, זה אמירה מאוד... זאת שהם רחוקים מהדמות, אבל יש אמירה על הדמות, נניח חיקוי של מירי רגב עם יובל סמו, שהוא לא דומה לה.
1: לא.
3: זאת, הוא קצת דומה לה, אבל...
1: שניהם יפים מאוד.
3: לא, היא אישה מאוד יפה, אני לא צוחק.
1: אני רצינית לגמרי.
3: אבל אנחנו רצינו להגיד משהו על איך שהיא...
2: על השפה.
3: על הסגנון.
1: על האנרגיה.
3: על האנרגיה, וזה באמת היה, צריך כאילו לקחת את זה לגבר שיעשה עוד. נניח, המקרה ההפוך זה המקרה שגיא בר גורביץ' עשה את בצלאל סמוטריץ', שהוא כאילו כל כך...
2: זה היה נורא מפתיע.
3: כן.
2: למשל.
3: כן, אז גם פה יש משהו, אמירה מסוימת.
1: יש מצב שזה קורה במין, אני לא יודעת אם זה אודישנים, אבל מנסים כמה... לא הייתי מסתכלת על אל מזק ומדמיינת אותה עושה ציפי שביט, כן? זה, האנרגיה לא נראית דומה במבט ראשון.
3: יש הרבה אימור פה, וקצת leap of faith. ולא תמיד השחקן חושב שהוא
1: מסוגל.
3: נניח חברכם רועי,
1: כן, רועי ברנטל,
3: אדם שצריך לשכנע אותו ארוכות שהוא מסוגל.
1: ככל שאני זוכרת אותו מראשית הדרך, הוא בכלל לא חשב שהוא חקיין.
3: כן,
1: הוא טעה, אבל בסדר.
3: אז הרבה פעמים אני אומר לו, תקשיב, אני רואה את זה, אתה לגמרי יכול לעשות את זה ונעשה את זה וזה, והוא אומר, לא, איפה, מה, מאיפה אני אביא? אז כן, יש גם איזה סוג של ניסיון, אבל לא, אנחנו כמעט לא עושים, לא עושים אודישנים כמובן, אבל לפעמים אנחנו מחליפים גם מכל מיני סיבות.
2: יש אבל להגיד דברים שהייתם נורא בטוחים בהם, ואחר כך גיליתם שטעיתם, אחרי לא יודע, 2-3 תוכניות או ההפך, דברים שנראה שהם לא יעבדו, והם סוג של התפשרות כי צריך, ואז זה הופך להיות משהו שממשיך ופעיל וקורה.
3: אני לא זוכר כזה, בטוח היו, הרבה פעמים יש איזה משהו שהוא איזה תפקיד קטן, ופשוט קורה משהו נורא מצחיק, וזה מצדיק להביא אותו עוד פעם, ועוד פעם, אבל כן, אפילו הדמות של שאולי, שהתחלנו לדבר על השעה שעברה, היא דמות שנוצרה לגמרי במקרה, זה ממש היה איזה מין מערכון אנסמבל כזה על קבוצת רכישה, והיו שם המון תפקידים.
2: שאולי או שאול, והרגלית,
3: כן,
2: ברור.
3: כן, או סגול או כחול או סגול. סתם איזה נודליק בקבוצת רכישה. באמת, מהסאסי עשה 20 מערכונים כאלה. אבל משהו קרה שם, והוא כאילו, הדמות הייתה כל כך עוצמתית, ו... ולא ידענו מאיפה זה בא, אז כאילו, אמרנו, אוקיי, בוא נשאר עם הבן אדם הזה רגע. אבל כן, זה קורה הרבה.
2: ואז הגיע אגס קימל. כי אני עוזר לעצמי להפנות לשיר הבא. בוא נדבר רגע על דמות כאלה שהאמת שלא דיברנו עליהם, אבל הגס גימל ספציפית, מאיפה זה נולד?
3: אני חושב שכל המערכונים המוזיקליים והשירים, הם באים לדבר על תופעות במוזיקה, בפופ, בתרבות. אז אם דיברנו על אסתי ורובן, אם השפיל הפיזה היה על הפופ האמוני, ודדי דדון על הפופ הים תיכוני, אז כשהתחילה הגל של זמרות פופ מאוד מאוד צעירות, שהן ככה במודל כזה אמריקאי, היה שם נועה קירל וגם בוחבוט וכל מיני כאלה.
1: אני ביטי, הם היו זה, ממש עשו עליהם כתבות, מרוב כמה שזה היה.
3: אז בגלל שלא הבן, לא ידענו עוד מי הבולטת שם, אז אמרנו נעשה איזה מיקס של, של, של שלושתן לדמות שנקראת אגס קימל, ו... וכן, היו שירים מאוד, מאוד טובים.
2: אז נשמע את חפש אותי בראשון, בעיניי זה היה באמת,
3: כן.
2: עם הנאפיס ודברים שלדעתי אין לו מכירות כרגע, הדמויות שעליהם זה נעשה, אבל אין ספק שזה נתן תמונה רחבה של הרבה מאוד דברים. חפש אותי בראשון, שומעים חוזרים.

0: מורידים נימוס בראשון.
1: חזרנו מראשון.
2: חזרה ליפו, קרוב יחסית, אכלנו משהו בנאפיס. לא להאמין שהדבר הזה נכנס לשיר, אני לא בטוח שזה קיים עדיין. זה קיים? נאפיס? יש דבר כן. כזה?
1: אוקיי.
2: כן, אתה אומר את זה כי אתה יודע?
3: בעת כתיבת השיר היה נאפיס בראשון.
1: אוקיי.
2: מדהים, מדהים, הפתעת אותי, הם שרדו הרבה יותר ממה שהיה צפוי. תראה, אנחנו ממש עוד מעט מסיימים, אני חייב להגיד. איך זה היה?
3: היה כיף.
1: אני רגע לפני סיום רוצה, מה אתה אוהב לראות בטלוויזיה? קצת דיברנו כשהמיקרופון היה סגור על זה שאת ארץ קשה לך לראות, כי אתה מיד רוצה לחזור ולתקן את כל מה שלא עבד.
3: כן.
1: אז מה אתה רואה?
3: הרבה פחות קומדיות ממה שאתם הייתם חושבים שאני רואה, או שאני... אני אוהב לראות סדרות טובות. מה אני רואה עכשיו? האמת עכשיו אני רואה סדרה קומית, למרות שהיא לא כזאת קומית, היא אטלנטה, לא יודע אם אתם מכירים.
1: כן, בטח.
3: זה מדהים, הם מעיף לי את הראש. סדרות כמו ירושים, סמוך על סול, לוטוס עליו, מה שסדרות, כן. אני פחות אוהב לראות כאילו את הערוצי הברודקאסט כשאני לא חייב לעשות על זה, להתייחס לזה בתוכנית.
2: וכשאתה צופה בזה, אתה כן אומר לעצמך, טוב, את זה הם עשו ככה, ואת זה הם עשו ככה, אתה יורד לניתוח של הדבר?
3: בגלל זה אני לא רואה קומדיות, כי גם קומדיות אמריקאיות, וזה אני כבר מכיר את המנגנונים, וקשה לי ליהנות מזה. אז דברים שהם על התפר, דרמות קומיות, או דברים שהם קצת יותר אקספרימנטליים כאלה, אז כן.
1: או דברים כמו אטלנטה שאי אפשר לעשות בארץ פשוט.
3: נכון. ודרמות כאילו, כן.
1: למרות שאני יכולה לראות את ארץ נהדרת עושה משהו סטייל הלוטוס הלבן רק...
3: לגמרי, כן.
1: בקומי.
3: כן, עשינו קצת מערכון על סיני ושהם הבדואים שם הלוקוס הלבן. כן, אבל זה נניח סדרה שהיא כאילו דרמה, אבל היא נורא נורא מצחיקה, וזה תמיד מפתיע.
1: פלוס האמירה, פלוס הכל. בסוף יש את כל מה שרצית.
3: מבריקה, סדרה מבריקה.
2: ואפרופו דרמות, באיזשהו שלב ב-2005, אתה חלק מאימאלה, מהסדרה הזו. איך זה מתחבר בעצם לדברים שאתה עושה בדרך כלל?
3: זה בעיקר, היה רצו לעשות איזו סדרה עם אורנה, וסביב החיים שלה, או לא החיים שלה, אבל משהו שהוא כאילו על גידול ילד כאם חד הורית, והבאנו את כאילו תמר מרום כתבה שהיא מכירה את אורנה הרבה שנים, ורם נערי במים מדהים. כן, זו סדרה טובה.
2: על זה אנחנו מסכימים. כן. אבל לעשות משהו כזה שהוא בסוף לא מתכתב עם סטירה, הומור.
3: לא, אז כאילו פה אני הייתי יותר על תקן ככה, מפיק נניח, לגבש את החבילה הזאת ואת הקונספט וזה ביצירה שלהם. להבדיל להניח ממסודרים, שזה כן כבר הייתי יותר
2: יחד עם אסף. ואם כבר העלית את כן. מסודרים, מאיפה זה נולד?
3: זה נולד מהגל הראשון של ההייטק, של האקזיטים.
1: אתם זוכרים שהיה את הגל הראשון של ההייטק?
3: כן, זה היה הגל של האקזיטים הראשונים, שזה היה באמת, וואו, אנשים שלפני רגע שתית איתם בירה, פתאום יש להם מאות מיליונים, וזה...
1: לפני רגע שתית איתם בירה, והם רצו שאתה תשלם.
3: לגמרי, אני גם שילמתי. אז כן, אז רצינו לספר את הסיפור הזה, ואני חושב שזה כן, זה תיעוד די משקף של התקופה ההיא. חלפו 15 שנה וחזרנו להייטק במערכונים של ארץ, אבל זה כבר משהו אחר. זה כבר תעשייה, זה לא איזה מין...
2: זה לא יחידי סגולה.
1: אז סתם מעניין אותי, כי אני חזק בטיק טוק. הפלטפורמות משתנות.
3: כן.
1: בסוף תוכנית כמו ארץ נהדרת, שהיא באמת, אני צריכה להקדיש שעה מהחיים שלי כדי לראות אותה בזמן אמת.
3: כן.
1: אתם חושבים על הדבר הזה? על לשלוח את התוכן בדרכים אחרות? הרי בסוף מצחיק זה מצחיק זה מצחיק, הדמות היא עובדת מעולה, לא משנה מה. עוד יש לי סבלנות, אני שואלת, כאילו אני לא יודעת את התשובה, אבל האם עוד יש לי סבלנות כצופה ל-20 דקות של פאנל?
3: אני לא את שמי, אני...
1: איפה ארץ נהדרת הדור הבא?
3: בסוף, הדברים האלה הם, זה אמנם כאילו פאנל של 20 דקות, או אפילו יותר, אבל יש בו סגמנטים שכל אחד מהם הוא מיני מערכון קטן בפני עצמו. חלק מהמערכונים עולים אחרי זה לרשתות חברתיות, בכל מיני גרסאות. אני חושב שבשביל להגיד איזה משהו משמעותי, אנחנו צריכים קצת יותר מהשמונה שניות של הטיק טוק.
1: קודם כל כבר אפשר 3 דקות. חשוב שתדע, הפלטפורמה התקדמה, יש 15 שניות, 30 שניות, דקה ו3 דקות. אבל, בגלל זה אני שואלת, כי זה במקום לקחת סגמנטים, ליצור משהו שמדבר בקצב הזה, תשמע, היום הקהל... שהוא גם הקהל שלך, את ארץ נהדרת רואים מגיל 9 עד 99, כמו שהיה כתוב על הקופסאות משחקים, נמצא שם לא פחות אם לא יותר.
3: לא, ברור, אבל העניין הוא שכאילו, ברור שהיינו יכולים לעשות תוכנית נהדרת בטיק טוק, אבל מי ישלם עליה?
1: שאלה טובה.
3: זה העניין.
1: אנחנו קוראים כאן
3: בסוף
1: קשת דיגיטל.
3: מה שקורה ב... לא, זה לא קשור. מודל, סליחה שאנחנו ב-2 בלילה נדבר קצת על הכלכלה של התעשייה. המודל של התוכן הישראלי המקורי הוא או שהוא בערוצים שמוכרים פרסומות, או שהם בערוצים שמוכרים מינויים כמו יס והוט, ומשם מגיע הכסף ליצירה שאתם נהנים ממנה. כל הרשתות
1: החברתיות... או שמשלמים עליה מיסים, זה התאגיד.
3: זה התאגיד, בסדר גמור. מיסים מוצדקים לחלוטין.
1: כן, כן.
3: הרשתות החברתיות, הן מקבלות את התוכן בחינם, הן מוכרות את הפרסומות, והכסף הולך לבעלי החברות האלה שיושבים להם בקליפורניה, וצוברים מיליארדים, מאות מיליארדים, והכסף הזה לא חוזר. זאת אומרת, הם לא לוקחים את המאות מיליארדים האלה ואומרים, בוא נעשה ארץ נהדרת בטיקטוק.
2: בוא נעשה תוכן
3: ישראלי. זה לא מעניין אותם. הם מקבלים את התוכן בחינם מאנשים שמעלים אותו, ומרוויחים עליו. עכשיו, זה מביא באמת לדמוקרטיזציה, וכל אחד יכול, והכל נהדר ונפלא. אבל בפועל, יש רק כמות מאוד ספופשה לספור אותה על יד אחת של אנשים וחברות שמרוויחות את הכסף, וכל היתר השוק מתייבש לגמרי. אז כדי לייצר את ארץ נהדרת, אני צריך לגייס את השחקנים, את הכותבים, את הצלמים, את הבמאים. הכסף הזה מגיע מהפרסומות שנמצאות בקשת בערוץ 2. אם אני אקח את התוכן הזה וישים אותו בטיק טוק או ביוטיוב, הוא לעולם לא יחזור, ואז אני לא אוכל להמשיך לייצר את התוכנית הזאת. זאת אומרת, אני בטוח שחלק הם יכולים לעבוד בחינם, אבל לתקופה קצרה.
1: מתי שהוא צריך פשוט לשים אוכל על השולחן, לפני הבנות, כמו שנהוג לומר.
3: נכון.
2: זו הייתה דרך מצוינת לסיים את התוכנית הזו. הגענו למסקנה שעדיין אנחנו נשאר בפורמט הטלוויזיוני, או במקרה שלנו בפורמט של הרדיו. מולי, היה ממש ממש כיף.
3: תודה רבה, היה כיף מאוד איתכם.
1: למדנו הרבה, ואנחנו כבר לא נעבוד בארץ נהדרת. לא נראה לי שאני אעמוד בלחץ.
2: אנחנו לא מוכשרים
1: הלחץ. הסטרס, אני הבנתי מה הוא עובר. לא מעוניינת, מספיק לי פה, מעל הראש. נגיד תודה לתומר רוזנצוויג, דוד ון על הביצוע הטכני, פרח בר גולדפר ואביב פוגל המפיקות שלנו. התוכנית הזו, כמו כל הפרקים הקודמים, וגם אלה שיבואו אחרי הפרק הזה, בכל הפלטפורמות שבהם אפשר לשמוע פודקאסטים באשר הם. רותם בן חמו.
2: ענבל גזית, תשמעי, אנחנו נשמע לסיום שיר שנקווה שלא נתמודד איתו, אבל עוד בחירות. אני מרגיש שזה כבר בפתח.
1: תמיד הוא האופטימי, עכשיו אני מנסה להיאחז, לא, עוד קצת.
2: זה בסדר, זה יעשה למולי מלא עבודה, אז מישהו מרוויח מזה. מישהו מרוויח מהסיפור הזה.
1: עוד בחירות.
2: שוב, תודה רבה רבה רבה, מקווים שנהנית, מקווים שנהנתן ונהנתם. עוד בחירות, לילה טוב, נתראה בשבוע הבא.

0: גלי צהל השעה 2. לילה טוב באולפן עומרי לזרוב עם מה שקורה עכשיו. איראן מכריזה, מיצר הורמוז נסגר עד להודעה חדשה ועד לסיום ההתערבות האמריקנית באזור. חיל הים של משמרות המהפכה הודיע כי המעבר במיצר נחסם לאחר שכלי שיט שניסה לחצות ללא אישור נפגע מירי אזהרה ונעצר. עוד נכתב בהודעה, אם האויב ינצל את התקרית הזו ויעשה טעות, הוא ייתקל בתגובה קשה. גורם אמריקני בכיר אישר לרשת אקסיוס כי משמרות המהפכה ירו טיל ופגעו בכלי שיט מסחרי שחצה את המיצר. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי מאשר כי המודיעין הישראלי העביר לבית הלבן מידע על כך שהאיראנים תכננו להתנקש בנשיא ארצות הברית טראמפ. בריאיון לפוקס ניוז אמר הקבי כי הטענות הישראליות היו רציניות מאוד וכי קשה לנהל כך מסע ומתן עם טהרן. שני צעירים כבני 20 נפצעו קשה מהתנגשות רכב בגדר בחיפה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותם לבית החולים רמב״ם בעיר, כשהם מעורפלי הכרה וסובלים מחבלה רב מערכתית. שלושה בני אדם נעצרו בחשד למעורבות באירוע דקירה הערב בחיפה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי השלושה נעצרו בעקבות קטטה שפרצה סמוך לחוף הסטודנטים, שבה נפצעו באורח קשה שני גברים בשנות ה-30 לחייהם. הפצועים פונו על ידי צוותי מגן דוד אדום לבית החולים רמב״ם בעיר, כשהם סובלים מפציעות חודרות קשות. המשטרה ממשיכה בחקירה. גביע העולם בכדורגל, נורווגיה ואנגליה משחקות בשעה זו במסגרת רבע גמר הטורניר. התוצאה לקראת תחילת הערכה היא תיקו אחת. כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן שהמנצחת תפגוש בחצי הגמר את המנצחת במשחק בין ארגנטינה לשוויץ, שתיפגשנה בשעה 4 לפנות בוקר. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב, מאזינים יקרים. עוד לילה ישראלי מתחילו, וגם הפעם, כמו תמיד, אנחנו נלווה אתכם בשעות הקטנות עם מוזיקה ישראלית יפה. אתם על גלי צהל, העורך המוזיקלי הוא יורם רותם, הטכנאי הוא אוהד מנדלאוי ואני גלי יצחק, ואת התוכנית הזו אנחנו פותחים עם שני שירים של דני רובס. הראשון מביניהם הוא שיר חדש שלו שנקרא אני רוצה להישאר, שאת מילותיו כתב הסופר אשכול נבו.

בועז שרבי, עם השיר הזה הביטי מחזר שכתב אהוד מנור. ונמשיך עכשיו לשיר נוסף שבמקור שר אותו בועז שרבי. הוא שר אותו בסרט מאחורי הסורגים, ומי שכתבו לו אותו הן שמרית אור ונורית הירש. אנחנו נשמע אותו בביצוע של יהודה אליאס, מהופעה חיה כשנורית הירש היא זו שמלווה אותו בפסנתר.

אתם על גלי צהל, השעה היא 2:32 דקות, ושמענו עכשיו את סמבה בשניים, שיר ברזילאי שתרגם מאוד מנור, ושרים יחד מתי כספי ושירי מימון. ואם כבר נכנסנו לקצב הברזילאי, נמשיך עכשיו לשיר ברזילאי נוסף שעלה לארץ בזכות המילים בעברית שכתבה לו רחל שפירה. הוא מוקדש לאוהדי ברזיל בכדורגל ונקרא החיים נמשכים.

השיר הזה ממש נשמע אפילו קצת כמו לחש, והוא נקרא כישופים, שרה אותו מלכה שפיגל. הוא לוקח אותנו למין עומקים מוזרים כאלה של עצמנו, של המוזיקה. וממנו נעבור לקסם קצת יותר מכוון, מחשפת אותך, שהוא שיר חדש של אליה טל, אותו כתבו לה אבי רובינשטיין ונטלי טריפונוב.

זהו. זה כל הקסם, אבל רק בינתיים, כי אחרי החדשות נחזור אליכם ונהיה כאן עם עוד המון מוזיקה ישראלית שתחשף לכם את הלילה ותהפוך אותו לזמן הכי נעים שיש. אז תישארו איתנו.

0: גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן עומרי לזרוב עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נגד מטרות צבאיות באיראן בפעם השלישית השבוע, כך מעדכן פיקוד המרכז של ארצות הברית. בהודעה שפורסמה נכתב כי ההחלטה לתקוף התקבלה בתגובה לתקיפה של משמרות המהפכה נגד אוניית מסע הנושאת את דגל קפריסין, שאחד מאנשי הצוות שלה נעדר לאחר שספגה פגיעות משמעותיות במצר הורמוז. עוד נמסר בהודעה, איראן קיבלה הזדמנות נוספת להוכיח את נאמנותה למזכר ההבנות ושוב נכשלה. ארצות הברית מטילה מחיר כבד ופוגעת ביכולתה של איראן לתקוף כלי שיט במצר. במקביל, באיראן מדווחים על פיצוצים שנשמעו בבנדר אבאס ובסיריק שבדרום המדינה. בתוך כך, איראן הכריזה לפני כשעה כי מצר הורמוז נסגר עד להודעה חדשה ועד לסיום ההתערבות האמריקנית באזור. חיל הים של משמרות המהפכה הודיע כי המעבר במצר נחסם לאחר שכלי שיט שניסה לחצות ללא אישור נפגע מירי אזהרה ונעצר. עוד נכתב בהודעה, אם האויב ינצל את התקרית הזו ויעשה טעות, הוא ייתקל בתגובה קשה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בוושינגטון, דרור פרל. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, מאשר כי המודיעין הישראלי העביר לבית הלבן מידע על כך שהאיראנים תכננו להתנקש בנשיא ארצות הברית טראמפ. בריאיון לפוקס ניוז אמר הקבי כי הטענות הישראליות היו רציניות מאוד וכי קשה לנהל כך מסע ומתן עם טהרן. שני צעירים כבני 20 נפצעו קשה מהתנגשות רכב בגדר בחיפה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותם לבית החולים רמב״ם בעיר, כשהם מאורפלי הכרה וסובלים מחבלה רב מערכתית. גביע העולם בכדורגל. אנגליה ניצחה את נורווגיה 2-1 בתום הערכה והפילה לחצי גמר הטורניר. כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן שבשלב הבא אנגליה תפגוש את המנצחת במשחק בין ארגנטינה לשוויץ שיחל בעוד כשעה. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.